0: Så har klockan blivit 6 och Yle Nyheter och Yle Vega önskar god morgon. Vi skriver torsdagen den 2 juli och här är dagens första nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. Yles senaste partimätning har publicerats idag. Där fortsätter Socialdemokraterna att vara det populäraste partiet. Och både Vänsterförbundet och Sannfinländarna stärker sina positioner.
1: Socialdemokraterna är fortsättningsvis i topp med ett väljarstöd på 23,2%. För Samlingspartiet är däremot resultatet lite av en besvikelse. Partiet backar med 0,9 procentenheter och har ett väljarstöd på 17,4%. Samtidigt stärker Sannfinländarna sina positioner. Enligt Talous-tutkimus som har gjort mätningen kan detta bero på den senaste regeringskrisen. Krisen bröt ut efter att Sannfinländarnas social- och hälsovårdsminister Ville Rydman beslutat om nya kontroversiella riktlinjer för beviljande av STEA-understöd, alltså vårdorganisationernas statliga stöd. Sannfinländarna har ändå lyckats dra nytta av uppståndelsen och deras väljarstöd ligger nu på 14,5%. Därmed blir Sannfinländarna tredje största partiet på Centerns bekostnad.
0: Reporter här var Jonathan Fagerholm och man kan läsa mer om mätningen på Svenska Yles webbplats. Utrikes, Ryssland har under natten gjort nya drönar- och raketanfall mot Ukrainas huvudstad Kiev. Minst en människa har mist livet och åtminstone 11 personer blivit sårade, säger de lokala myndigheterna. Ett 9 våningar högt bostadshus i Kiev har delvis rasat och man befarar att människor har begravts i ruinerna och bränder har brutit ut på många håll i stan, bland annat i ett hotell. I grannlandet Polen sändes jaktflyg upp i natt för att skydda det egna luftrummet. Både Ukraina och Ryssland har de senaste månaderna trappat upp luftattackerna mot varandra då förhandlingarna mellan parterna står stilla. I Venezuela i Sydamerika har man nu bekräftat nästan 2300 dödsoffer efter de två kraftiga jordbävningarna för en vecka sedan. Hoppet om att hitta överlevande är nu mycket litet. Fortfarande är det 10 000-tals människor saknade och de skadade och hemlösa kan räknas i tusental. Omkring 3000 internationella hjälparbetare är på plats i Venezuela för att delta

Jag fallet har inträffat i provinserna Ituri, norra Kivu och södra Kivu, som alla ligger i östra Kongo Kinshasa. Igår så befarade FN att Ebola-epidemin inte bara kan skörda mängder av människoliv, den kan också vålla enorma ekonomiska förluster för hela Afrika och leda till att hundratusentals arbetstillfällen går förlorade. Väderrapporten har hemma med varningarna. Det blir regn eller regnskurar i landets södra och mellersta delar. I norr är det tämligen soligt. Till imorgon bitti får västra Finland mest svag vind, växlande molnighet och särskilt under eftermiddagen regn eller åskskurar som kan vara kraftiga. I natt så är det mest uppehåll och dimma på många håll. Det är på dagen som högst mellan 16 och 23 grader, i natt som lägst från 9 till 15 grader. I den östra delen blir det svag eller måttlig vind omkring norr, mulet eller mullen med regn från söder. I kväll uppehåll och uppklarnande. Det är på dagen mellan 15 och 21 och i natt från 9 till 15 grader. I landets norra del i huvudsak svag vind, klart till halvklart och uppehåll. I eftermiddag en och annan regnskur. Och mellan 16 och 22 i natt 7 till 12 grader. Det varnas dels för terrängbrand i landskapens Satakunta, egentliga och bergenet av Östland och i södra Karelen och för riklig nederbörd i egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Pajenet av Astland, Pirkaland och södra Österbotten. Det kan regna mer än 20 mm per timme. Sjörapporten, meddelarna för båtförare. Det blåser frisk nordostlig vind mellan 12 meter per sekund på östra Finska viken. Utsikterna till imorgon bitti. Finska viken får vind omkring nordost upp till 11 meter per sekund. På dans och avtar vinden. I eftermiddag så blir det vind omkring väst i kväll mellan 2 och 6 meter i sekunden. Först lokalt regn, men annars är sikten god. Ursäkta. Norra Östersjön vind omkring nord från 3 till 7 meter i sekunden. I eftermiddag blir vinden omkring sydlig och tiltar i natt upp till 10 meter i sekunden. Lokalt regn i natt och också åska, men mest god sikt. Ålandshav och skärgårdshavet mest nordlig till nordvästlig vind upp till 8 meter i sekunden. Från ikväll blir det sydlig till sydostlig vind. På Ålandshav enstaka regnskurar och kanske åska, men annars god sikt. Bottenhavet nordlig till nordostlig vind 4-8 meter i sekunden. Från i eftermiddag vindar varierande riktning och i natt vind omkring ost och god sikt. Kvarken och Bottenviken vindar varierande riktning upp till 7 meter i sekunden och god sikt. Och Saimen nordlig till nordostlig vind som tiltar i eftermiddag 4-8 meter i sekunden. I kväll är vinden nordvästlig. Det kan regna en del, men mest är sikten god. Nyheter igen klockan 7.

0: Den här veckan gästas relationspodden av Alva Stenman och Lisa Hummelskär från videopodden Ryggradslös. Och då ska vi prata om vänskap.
1: Allting som på något sätt skaver en relation som du ändå bryr dig om, så är ju saker som man måste lyfta på bordet.
2: Och så försöker väl jag och Lisa också göra i alla vänskapsrelationer att prata om det före det blir en sån där bitterhet. Ibland funkar det, ibland inte. Det finns en orsak att vår podd heter Ryggradslös.
0: Det här hör du på lördag klockan 17.05 här i Yle Vega och när som helst på arenan.

0: När en massiv jordbävning skakade Los Angeles 2020 var min enda tanke att åka till studion och fortsätta jobba. Men vad händer när passionen blir till en fixering och man riskerar att missa livet som pågår precis utanför fönstret? Jag heter Jonas V. Karlsson och jag är musikproducent. Lyssna på mitt sommarprat.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

0: kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot världen.

0: sitten jäi min bil på parkeringsplatsen i det som jag kallar Alzheimerstan.
1: Jag trodde först det var en varme. När jag kom närmare så var det ett lejon.
2: Det här ser jag också ni efterlyst av Intel på.
3: Om någon frågar så måste jag kanske säga mer att jag är satanist.
4: När man går och tar en tatuering så tar du den där tatueringen för att den ska vara där resten av livet.
5: Dokumentärer hela sommaren på tisdagar klockan 20.03 och söndagar 11.03.

Ur Hesekiel 36. Gud säger, jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Andas in, andas ut. Här kommer andrum. En kort stund för eftertanke. Jag heter Klaus Zalinden och bor i Helsingfors. Andas in. Du tar del i en av livets mest grundläggande processer. Det finns ingen som lever utan andning. Några få organismer har hittat vägar runt andningen. Då är de beroende på andras andning, som också ett foster till exempel i mammas mage är. Innan det tar sitt första andetag andas det med sin mamma. Du har väl kommit ihåg att andas ut igen. Livets beroende av att ta emot och ge ifrån gäller inte bara andningen. Det gäller kroppen och knoppen, det fysiologiska och det psykologiska. Och om man vill göra en sån skillnad också på ett andligt plan. Vi behöver inte bara syre och föda, utan också beröring, goda tankar, mening, uppmärksamhet, skönhet och sanning, tro, hopp och kärlek. Allt levande befinner sig i ett beständigt och nödvändigt utbyte med allt annat. Det medför att levande varelser är sårbara. Sårbara inte bara för brist, utan också för andras inflytande. Andras inflytande kan vara positivt och livsbefrämjande. Till skillnad från det intryck man ibland kan få, finns det mycket samarbete och symbios i världen. Men det finns också hot, våld och aggression. Därför uppstår drömmen om att vara oberoende. Den drömmen är inte bara dålig. Livet lutar starkt mot en av frihet eller individualitet. Ett tydligt jag, en skillnad mellan det som jag upplever som min kropp och min inre värld, till skillnad från allt det som finns utanför kroppens gränser. Men frihetsdrömmen kan bli en mardröm. Om skillnaden görs absolut, om skalet blir ogenomträngligt, om hjärtat blir till sten, om utbyte och beroende sinar och upphör, då upphör livet. Då dör livet. Det gäller igen på alla nivåer. Kroppen och knoppen, det fysiologiska och det psykologiska. Och, om man vill göra en sån skillnad, också på det andliga planet. Modern teknik ger oss en speciell utmaning. Allt mera kan eller ska jag göra själv. Jag behöver ingen annan. Eller åtminstone tror jag så, när det mesta kan fixas hemifrån, på nätet. Bokningar, läkarbesök, skattedeklaration, underhåll, underhållning, inköp, relationer. Men kan och vill jag verkligen vara utan andra? Tro handlar just om denna utmaning. Att hitta balansen mellan att vara öppen och att vara sig själv, och att få igång livet när processer har stannat så att hjärtat inte förstenas. Det är det förlåtelse handlar om. Målet för förlåtelsen är att hitta vägar vidare gemensamt, utan att upplösas och utan att låsas in i sig själv. Ett levande hjärta som andas, som dansar mellan att ta emot och ge. Ett hjärta av kött som är sårbart, ja, och därför kan kommunicera. Som vet och respekterar sina och andras gränser, men som vågar och älskar. Andas in, andas ut.

0: Vänsterförbundet gör ett av partiets bästa resultat någonsin i vår senaste partimätning. Socialdemokraterna ändå fortsättningsvis populärast. Rysslands nya anfall mot Ukrainas huvudstad Kiev dödade åtminstone 8 personer i natt, medan grannlandet Polen sände jaktflyg för att skydda det egna luftrummet. Vädret idag är mycket regnigt, bland annat det här i nyheterna klockan 7 i studion Milli Lindberg. God torsdagsmorgon. Jag inleder med Yles senaste partimätning som visar att Socialdemokraterna fortsätter vara det populäraste partiet. Vänsterförbundet och Sannfinländarna stärker sina positioner.
1: Socialdemokraterna är fortsättningsvis i topp med ett väljarstöd på 23,2%. För Samlingspartiet är däremot resultatet lite av en besvikelse. Partiet backar med 0,9 procentenheter och har ett väljarstöd på 17,4%. Samtidigt stärker Sannfinländarna sina positioner. Enligt Taloustutkimus som har gjort mätningen kan detta bero på den senaste regeringskrisen. Krisen bröt ut efter att Sannfinländarnas social- och hälsovårdsminister Ville Rydman beslutat om nya kontroversiella riktlinjer för beviljande av STEA-understöd, alltså vårdorganisationernas statliga stöd. Sannfinländarna har ändå lyckats dra nytta av uppståndelsen och deras väljarstöd ligger nu på 14,5%. Därmed blir Sannfinländarna tredje största partiet på Centerns bekostnad. Vänsterförbundet med partiordförande Minja Koskela i spetsen ser ut att trivas bra i oppositionen. Väljarstödet ligger nu på 11,4%, vilket är partiets starkaste resultat i år och det näst bästa resultatet någonsin i Yles partimätningar. SFP var en av huvudkaraktärerna i den senaste regeringskrisen, men det har ändå inte synts i väljarstödet som för tillfället ligger på 3,8%. Det här kan ses som ett positivt resultat för SFP som under den turbulenta regeringsperioden i perioder sjunkit farligt nära 3%-strecket. Det grönas understöd ökade något till 8,6% medan Kristdemokraterna fortsättningsvis parkerar på 3,4%.
0: Det rapporterade Jonathan Fagerholm. Försvarsmakten införde tidigt i morse en temporär begränsning av flygtrafiken över Östra Finska viken. Begränsningen började gälla klockan 16:30 på morgonen och är nu redan hävd. Någon orsak till begränsningen har inte offentliggjorts. Utrikes. Ryssland har under natten gjort nya drönar- och raketanfall mot Ukrainas huvudstad Kiev. 8 människor har mist livet och åtminstone 30 personer har blivit sårade enligt de lokala myndigheterna. Ett 9 våningar högt bostadshus har delvis rasat och man befarar att

0: rekordartat i och med kriget i Gaza. I fjol var antalet antisemitiska incidenter mer än dubbelt fler än år 2022. Kring 3700 fall registrerades. Vår reporter har besökt Golders Green i London som i april utsattes för en terrorattack där en muslimsk man knivhögg två judiska män på gatan.
1: London-förorten Golders Green ser ut som vilken lummig brittisk förort som helst, med den skillnaden att kosherbutiker och synagogor kantar gatorna och att en stor del av dem man möter här är judar. Det här är epicentret för den största judiska gemenskapen i Europa och upp till 8000 judar bor här. Efter attacken i april har säkerheten i området skärpts och poliser och vakter från privata säkerhetsbolag patrullerar gatorna. Många invånare är rädda när de rör sig utomhus.
2: If I'm walking with my wife and baby on the street, there's always part of me which is looking over my shoulder, which is not a comfortable feeling.
1: Om jag går med min fru och baby på gatan så finns det alltid en del av mig som tittar mig över axeln, vilket inte är en bekväm känsla. Folk har sprungit fram och fysiskt attackerat mig för att jag är jude på andra platser i London, inte i Golders Green, säger Menachem. Misstänksamheten mot utomstående är enorm i Golders Green. Det är ytterst svårt att få någon att ställa upp på intervju, speciellt kvinnor. När judar hittills har utsatts för övergrepp, skällsord och trakasserier och bara i mer sällsynta fall för våld, har antisemitismen i Storbritannien nu ändrat karaktär.
3: There's been something else happening at the same time, which is a rise in extraordinary attacks on British Jews. And by extraordinary, I mean out of the ordinary.
1: Extraordinära attacker mot brittiska judar har ökat, och med extraordinära menar jag utöver det vanliga, ser antisemitismforskaren Brendan McGeever vid Birkbeck Institute for the Study of Antisemitism. Vi har sett en dödlig och mordisk attack mot en synagoga. Vi har sett mordbrandsattacker på judiska byggnader och egendom. Det här är inte hur vardaglig antisemitism har sett ut och känts som under det senaste decenniet, så något nytt håller på att uppstå här, ser McGeever.
0: Reporter var Lotte van der Burt. Idag är en regnig dag i vårt land. Särskilt i eftermiddag är regnskurar vanliga. I landets västra delar kan det också åska. Växlande molnighet, i landets östra del mer mulet. Dagens högsta temperatur är mellan 16 och 23 grader. Det varnas för terrängbrand i Satakunta, egentliga Tavastland, Päijänne Tavastland och södra Karelen. Och i stora delar av Finland råder också en nederbördsvarning. Det kan komma mer än 20 mm vatten i timmen. Det här var nyheterna.

0: Meow.
1: Christina Aguilera med låten Genie in a Bottle. Åboländska morgonen har dragit igång och idag är det jag, Maj Lundström, som står bakom spakarna i studion. Och jag har sällskap av Nora Engström, nyhetsvärd, och Wilhelm Lindgren som är morgonreporter. Och Wilhelm är på väg till Chimito just nu, för vi ska prata lite mer om fasta telefonnätet. Det här har varit en snackis nu under veckan och vi ska igenom lite varför det är så här senare under sändningen alltså. Det till exempel ska vi prata om, sen blir det ju också hälsningsprogram idag. Man kan skicka in sina hälsningar, mellan 9 och 10 kommer vi ha hälsningen här. Det har kommit in ganska mycket låtönskemål redan, så det kan hända att det redan nu är relativt fullt på listan, men man kan ju alltid försöka skicka in en hälsning med en låt också. Och hälsningarna ser vi ju alltid till att få plats med. Så ni kan skicka in till exempel på WhatsApp på 044-522-3030. Eller så kan ni skicka ett e-postmeddelande till abuland@yle.fi. Eller så kan ni ringa numret 02-271-78-59. Alltså 02-271-78-59. Sånt alltså bland annat på kommande idag i den åboländska morgonen.

0: Gelateria. Kais Seenasta luo Gelateria. På Chimitoön har det blommat upp en diskussion kring grov mobbning. Det är i en WhatsApp-grupp med över 30 barn från Chimitoön som det förekommer nakenbilder, grova påhopp och psykiskt våld. Ylä Åboland har talat med många föräldrar vars barn är mobbade eller kan pekas ut som mobbade i gruppen. Och flera föräldrar funderar faktiskt nu på att gemensamt göra en polisanmälan. Den här mobbningen har pågått länge och det har förekommit redan i skolorna på orten, men har nu tagit fart i den här WhatsApp-gruppen. Föräldern Michelle Backas har en dotter som mobbats i den här gruppen och har valt att nu aktivt berätta och skriva om vad som egentligen händer där.
1: Det är ju då hemskt negativt betonat, den här gruppen. Det kommer hemskt mycket full text, fula ord och uttryck. Det kommer sexuella benämningar, bilder, allt möjligt. Och hemskt mycket, eller, det är inte så många flickor, men det ska vi nog se ett fåtal flickor då som mest får. Då. Det handlar om utseende, vikt, allt möjligt så här hemskt överdrivet liksom, angående då utseende. Och mycket negativt betonat att jag anser nog själv att med tanke på framtid och så, fast det kanske inte nu känns så paha enligt man själv eller så det kan nog lämna liksom spår då för resten av livet till och med. Och ännu värre saker att det är ju så hemskt många barn, ungdomar, vuxna som mår dåligt idag tack vare att de har blivit mobbade och så kan till och med börja göra illa åt sig själv eller ännu värre saker.
2: Vad får du att känna som förälder när du har hört att ditt barn nu har blivit mobbat?
1: No, det känns ju inte bra. Och man har ju också andra erfarenheter om människor som har blivit mobbade omkring man och så här. Så inte känns det ju verkligen bra. Nej.
2: Vad hoppas du att man gör åt den här då, till exempel den här explicita gruppen på WhatsApp?
1: Ja, vad man nu kan se göra, det görs ju såklart nya grupper hela tiden. Och barn och ungdomar idag är ju hemskt bra på att dölja sådana saker. De kan till exempel ta bort sin egen del och lämna bara sen om någon fast till exempel har försvarat sig själv kanske på ett fullt vis tillbaka sen, så det kan lämnas liksom kvar det och så visar man sen om man blir fast åt mamma och pappa att med sin ut har jag gjort någonting, att det är de andra.
2: Vad skulle du nu hoppas? Vems ansvar skulle du säga att det är nu att barnen där i den här gruppen nu då jag kanske slutar eller ber om förlåtelse eller något liknande?
1: Jag anser ju såklart att det där första steget kommer från föräldrarna att barn i den här åldern har inte riktigt de där verktygen och metoderna kanske till självgörande. Och ja, nu är det ju föräldrarna, både då till de här mobbarna och de utsatta. Att man liksom tillsammans skulle kunna diskutera sig sen ner, kanske först föräldrarna sinsemellan, sen med barnen med och se till liksom att de också är en del av det här, förklara liksom vilka negativa sidor som hänt har och kanske få dem riktigt sådär på riktigt att be om ursäkt. Och om inte heller sen funkar så vet jag inte sen nästa steg. Många säger just polisen. Jag anser inte att det skulle vara det där första alternativet när det är frågan om så här unga barn, mest i lågstadieåldern. Det kanske lite börjar till högstadie. Så jag tycker nog att andra metoder borde provas först och just så här.
2: Tror du att föräldrarna är mogna nog att eller är man redo att diskutera det här då sinsemellan och kanske komma överens? Det är ju ändå förstås föräldrarna som har det här uppfostringsansvaret.
1: Jag vet inga, det finns ju av båda sorterna. Jag tror att det finns också de som är villiga att diskutera fast de skulle då vara den här negativa partens föräldrar liksom, men det är hemskt olika. Människor har ju olika erfarenheter i livet. Och en del kanske har svårare att ta tag i saken, kanske är lite rädd för de andra, någon sån här social lite fobi kan ju vissa ha. Att jag tror ju att det kanske är enklare för sådana som själv någon gång har blivit mobbade till att diskutera saken, för de vet hur det känns. Men sen om du inte har blivit det, så det är ju svårare att sätta sig in i den där situationen. Men sådana saker skulle vara hemskt viktigt ändå att försöka se från en annan synvinkel. Kanske lite sätta de där egna känslorna och tankarna åt sidan också och åtminstone lyssna och ta emot liksom, och inte till exempel ta den sidan man skäms för att mans barn gör illa, utan riktigt rohkeasti bara liksom diskutera och ta kontakt med de utsatta också eller på något vis liksom vara villiga att reda ut. För inte det är ju kiva sen heller att kanske man ser eget barn sen får tillbaka i något skede och sen kan det ju bli ett liv om man ser eget barn skulle vara i den situationen. Att jag tycker att varje förälder liksom skulle säga att hur skulle jag känna om mitt barn skulle vara den utsatta liksom.
0: Det här sa då Michelle Backas som alltså har en dotter som mobbats i den här WhatsApp-gruppen som alltså har över 30 barn från Kimitöön och där förekommer nakenbilder, grova påhopp, psykiskt våld, allvarliga saker helt enkelt. Vi har också pratat med polisen här i sydvästra Finland och där säger äldre konstapel Jonna Finell att sådana saker tyvärr har blivit vanligare på nätet. Just alltså psykiskt våld, mobbning och grova påhopp mot barn och unga. Det är viktigt att förstå också att det kan bli rättsliga påföljder fast man är väldigt ung när man begår den här typen av handlingar.
3: Så nog är ju egentligen var och en själv ansvarig för det man själv gör. Man är ju straffrättsligt ansvarig när man fyller 15 år. Så har man fyllt 15 år så då kan det ju faktiskt komma straff. Det kan komma böter eller fängelsestraff i värsta fall. Och det kan vara frågan om brott. Just det att man till exempel delar en nakenbild så skulle det nu vara minderåriga det är frågan om så då är det spridning av bild som på ett sexuellt sätt visar barn. Att det kan man då göra sig skyldig till. Och skulle det vara så att man är under 15 år så kommer det fortfarande följder att man kan bli skyldig att till exempel betala ersättning till offret då för till exempel lidande. Och förstås alltid när det är frågan om brott så även om man inte skulle vara straffrättsligt ansvarig så nog gör polisen en barnskyddsanmälan och man hamnar komma på samtal till polisen oftast tillsammans med föräldrar eller föräldrar och socialmyndighet och reda ut den här saken.
0: Ja, det finns med andra ord följer där även om man är ung. Finell betonar också här att det är föräldrarna som ansvarar för sina barn. Hon påminner också alla om att vara lyhörda.
3: Som förälder så har man ju absolut rätt att gå igenom barnets telefon och kolla vad barnet gör där. Om man misstänker något sånt så visst kan man göra det, men jag skulle nog absolut rekommendera och tipsa om att faktiskt vara närvarande och lyssna på ditt barn och diskutera med ditt barn. Att de här barnen och unga, de vill nog berätta, men det kräver att den andra parten faktiskt är mottaglig och inte kanske dömer då en eller har förutfattade meningar, att på riktigt lyssna och vara närvarande och kanske fråga att hurdan hjälp kan du som förälder ge? Att vad önskar barnen i den situationen? Att är det till exempel att skolan blandas in eller skulle det räcka med att föräldern kontaktar det andra barnets föräldrar och på det sättet lösa den här situationen att lyssna också på barnen, vad de vill där och vad de behöver hjälp med.
0: Det sa äldrekonstapel Jonna Finell. Och om du vill läsa en artikel om det här så ska du gå in på vår webbplats och i Yle-appen och där kan du också se hur pass grovt det här språkbruket som barnen använder faktiskt är. Och Jesper Amm var reporter här.

Det var 4 or 5 seconds med Rihanna, Kanye West och Paul McCartney. Make Me Smile heter låten som tar oss till 7:30. Steve Harley och Cockney Rebel.

0: Dags för en nyhetsuppdatering från Åboland med Nora Engström.
1: Föräldrar på Kimitöön slår larm om grov mobbning och spridning av nakenbilder i en WhatsApp-grupp där över 30 låg- och högstadiebarn deltar. I gruppen förekommer både sexuella påhopp och psykisk våld och flera föräldrar överväger nu att göra en polisanmälan. Många vill säga att föräldrar på orten samarbetar för att stoppa mobbningen som också har förekommit i skolorna. Polisen påminner om att vuxna måste ta ansvar och stödja barn som utsätts för trakasserier på nätet.
0: Över 2000 personer har nu skrivit under en namninsamling som vill rädda servicehemmen Aftonro i Inijö och Fridhem i Hotskär.
1: Namninsamlingens initiativtagare Krista Friis varnar för att stängningarna skulle få förödande konsekvenser för öarnas livskraft. De minst 20 familjer skulle förlora sin inkomst. Friis ifrågasätter Varhas motiveringar och menar att personalsituationen är bättre än vad som framställts. Och han kritiserar också att man vill spara in på kärgårdstjänster trots att Varha erhåller närmare 19 miljoner euro i kärgårdstillägg. Om stängningarna genomförs överväger han alternativa lösningar som att bilda en stiftelse för att driva vården.
0: Vi fortsätter med vårdfrågor. Vårdköerna inom den specialiserade sjukvården har förkortats här i egentliga Finland.
1: Ja, välfärdsområdet Varha fick i höstas en order om att åtgärda de långa köerna inom den icke-brådskande specialiserande sjukvården senast i april i år med ett hot om vite på 3,5 miljoner euro. Och enligt lagen måste patienterna få vård inom ett halvt år. Nu avslutar tillstånds- och tillsynsverket tillsynen av egentliga Finlands välfärdsområde eftersom läget har förbättrats. En bilist dog i en trafikolycka i Sagu igår på eftermiddagen. Olyckan skedde på Hanniementie. Bilisten hade av en okänd orsak kört av vägen och krockat i ett träd och personen dog direkt på olycksplatsen. Bilisten satt ensam i bilen och polisen utreder olyckan.
0: Och på juldagen så brann en matbutik i Björneborg, men nu är polisens utredningar kring den här branden klara.
1: Ja, en 20-årig man misstänks för att ha antänt branden som totalförstörde butiken. Polisens utredningar visar att branden fick sin början från ett olåst kjul på baksidan av affären. Enligt polisens förundersökning var mannen påverkad. Han har inte medgett brottet i polisens förhör. Och polisen utredde händelsen som grov skadegörelse och de ekonomiska skadorna uppgick i hundratusentals euro.
0: Och det kan bli en regnig torsdag.
1: Ja, det utlevas växlande molnighet. Det kan komma regn eller åskskurar som kan vara kraftiga. Och det varnas också för synnerligen riklig nederbörd. Det kan regna mer än 20 mm i timmen på vissa håll idag. Dagstemperaturen varierar mellan 16 och 23 grader. Och på skärgårdshavet vindar varierande riktning 2-6 meter i sekunden.

0: Det var Sheer med If I Could Turn Back Time.
1: Yle Vega.
0: Här tidigare i veckan så ringdes det sista nationella samtalet med trådtelefon, alltså fast telefon i Finland. Och det här var någonting som många följde med och förundrades av. Men det här betyder inte att man inte kommer kunna ringa med fasta telefoner på en del håll i Finland också i fortsättningen. Så vi ska lite ta reda på hur det här egentligen fungerar med det fasta trådtelefonnätet. Och Wilhelm Lindgren har tagit sig till Chimitoön för att prata mer om det här. Och du är just nu vid Chimito telefonslokaler, Wilhelm. Berätta mer om telefonnätet. Det ska du göra nu.
2: Ja, jag sitter här tillsammans med Christian Lindros i hans kontor. God morgon.
3: God morgon.
2: Och jag kan ju säga själv att jag var en av dem som tittade på den här livesändningen som Elisa hade här tidigare om att deras, jag levde i den tron att det hade Finlands sista trådtelefonsamtal, men så var ju inte kanske helt fallet. Vad betyder det i praktiken att Elisa inte längre erbjuder trådtelefonsamtal?
3: Ja, det är en bra fråga. Ja, det är ju faktiskt så att det här gäller ju nu då enbart Elisas nät och Elisas tjänster. Och i praktiken betyder det egentligen det att det är Elisas kunder som inte efter det här mera har möjlighet då att använda sin gamla traditionella trådtelefon över en trådanslutning. Så att det där med att det begränsas kan du poängtera till Elisas nät och Elisas kunder i det här fallet.
2: Så inga förändringar till era kunder?
3: Nej, absolut inte. För våra kunder så gäller det som tidigare. Vi kommer att fortsätta erbjuda den här fasta telefonitjänsten även framöver.
2: Och vad räknas egentligen som en trådtelefon idag? Handlar det bara om helt traditionella apparater där man stoppar en sladd i väggen, eller hur är det?
3: Nu ja, det där är en bra fråga ju, att det där tekniskt så har ju mycket ändrat under de senaste 10-15 åren. Alltså att hur samtal transporteras och hur trafiken går, så det sker på ett annat sätt än tidigare. Men från kundens synvinkel så är det nog helt precis så här. Man kan antingen ha den ipluggad i sitt telefonjack där hemma som tidigare, eller om man har en fiberanslutning så kanske man har kabelfast i fiberterminalen istället för det här, för kontakten i väggen. Men annars är det så som det alltid har varit, om vi ser på det viset.
2: Hur vanligt är det att man använder fast telefonförbindelse idag?
3: Nu ja, ska jag säga att det där för vår del så det är klart det minskar, och det har minskat redan under en längre tid, att mobiltjänsterna så har tagit över ganska långt den här telefonisidan. Men att nu är det ganska vanligt, kanske ibland med äldre människor särskilt, så då vill man ha det som backup eller så kanske också som primär apparat för att den är bekväm och bekant att använda.
2: Och hur har egentligen det här antalet förändrats under åren? Har du minst något särskilt tillfälle som det börjar gå ner?
3: Ska jag säga att när GSM-näten byggdes på 90-talet så skedde en viss förändring, men det tog nog en tid innan folk började säga upp sina gamla telefon fasta anslutningar, att det där man skulle bli övertygad nog att mobilsidan fixar sin grej. Men jag skulle säga att det där från början av 2000-talet så hade det nog sakta dala. Inte hemskt snabbt, och fortfarande är det inte hemskt snabbt. Vi räknar med att det är ungefär 10% per år som faller bort i det här skedet, men att kanske överraskande långsamt också så har det fallit bort.
2: Och man kommer alltså fortfarande kunna ringa telefonsamtal med vanligt med sin fasta telefon i Chimitoön till vem som helst, eller hur kommer det att ändra till vem man kan ringa till?
3: Jo, det där är en bra fråga. Absolut, till vem som helst. Exakt så kan man. Man kan ringa till andra fasta nummer, man kan ringa till mobilnummer, man kan ringa utomlands. Man kan helt använda det som man alltid har kunnat. Så att det kommer inte att ske någon förändring. Att det som kanske kommer att ske är ju i och för sig det att vi också har idag en del av våra kunder som får sin tjänst via koppartrådar. Och de här kopparnätena kommer nog att försvinna sakta men säkert. Så att i framtiden kommer det då mer eller mindre vara en fråga om att ha en fiberanslutning för att kunna få den här telefontjänsten levererat till sig.
2: Och hur länge tror du att det kommer att finnas kvar och fasta telefoner liksom i allmänhet?
3: Vi har kollat det här redan längre tid och det är inte ovanligt att operatörerna stänger sina nät när antalet blir så lågt att det inte är möjligt att hålla igång de här tjänsterna mera. Och så gör också vi att det där, som bakgrund kan jag säga att vi hade möjlighet att det där ta över Karis Telefons kundbestånd här för en 3 år sedan ungefär. vilket gjorde att vi har då lite mera större antal än om vi enbart skulle ha våra kunder här på Kimitöön. Och tack vare det så har vi fått nog tilläggsår. Och det där, så om det nu ser ut, så om det nu faller bort ungefär med den här, i den här takten, så kommer vi nog att kunna leverera den här tjänsten ännu, i alla fall 3-5 år framåt.
2: Och vad betyder det? Hur många kunder är det som använder sig av det?
3: Nå, om vi fördelar lite områden, så har vi ungefär 160 här på Kimitöön och ungefär 110 då i Raseborg. Så att ungefär 370 gäller för tillfället.
2: Och om det om 3-5 år kommer se några förändringar, vad händer då?
3: Nu är det ju så att de går över till mobilsidan. Att det blir mobilanslutningar som folk går över till då i så fall. Att det är riktigt så. Det som ju kan vara förstås en utmaning, vi har också en sån här fast telefonitjänst för företag. Och det där är ungefär 10 stycken företag då som har den här växeltjänsten. Och det där, i deras fall så har det i flera fall varit fråga om att den här mobila hörbarheten har varit utmanande. Till exempel inne i plåthallar och dylikt, så det där, så att där kan vara mer utmanande kanske att få mobila tjänster, men tekniken går framåt, så sen när den dagen kommer, om den kommer, att vi inte kan erbjuda det, så antar jag att det finns lösningar för det också.
2: Har ni blivit kontaktade av oroliga kunder som trodde att det skulle stänga ner den här fasta telefontjänsten?
3: Jo, absolut. Det är nog flera som har varit i kontakt och funderat vad det är. Att kanske det var just det att meddelandet något gick ut att det skulle vara då totalt sista då, att alla nät stängs ner här 30

0: ersätter med det där, så att viss kontaktflöde har det nog varit under de senaste dagarna, men att det där, det har varit hanterbart.
1: Och hur reagerar ni på det?
0: Vi har väl förklarat då egentligen bara hur situationen är för just våra tjänster och det där. Och visserligen måste man ju vara beredd på det att för evigt kommer säkert det inte att finnas med, men att det är ingen fara just nu i alla fall. Och vi har ju kanske sagt att några år framåt kommer man nog att ha möjlighet att ha den här tjänsten av oss. Att det där, så att det har varit det lugnande beskedet som vi har försökt ge.
1: Finns det några fördelar med att ha fasta telefontjänster?
0: Många av våra kunder har valt att ha den som säkerhet, som backup. De har antagligen också någon mobiltelefon, men att ibland tappar man bort dem och ibland så slutar de fungera, och då har man en backup, att man kan då använda den här fasta telefonen i de fallen. Och det där, och sen är det för en del som har då problem med den mobila hörbarheten, att det finns egentligen inga kanske andra alternativ eftersom, och särskilt inomhus, så då har man valt att ha en fast telefonanslutning istället.
1: Mycket intressant. Tusen tack, Christian Lindros.
0: Tack så mycket.
2: Åtminstone några år till kommer man kunna ringa med fast telefon på Kimitön. Alltså Christian Lindros, verkställande direktör för Kimito Telefon, hörde vi, och han intervjuades av Wilhelm Lindgren.

0: Thomas Höglund och bilder av dig.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong.
2: Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Kanske Grönland försöker säga oss någonting med det här.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Att man aldrig riktigt kan äga Grönland. Vill du ha någonting med oss att göra, så då sker det på våra villkor liksom.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.
0: Idag blir det ju då som sagt obolensk hälsning mellan klockan 9 och 10. Vi kör med sommarschema, sen lite kortare hälsning. Och det betyder tyvärr också att vi har plats med färre låtar. Så om du vill ha med ditt låtönskemål så ska du nog höra av dig nu. Jag kan inte ens nu lova att det ryms med någonting på listan mera faktiskt. Men eventuellt. Så skicka nu in en låt för säkerhets skull om du vill ha med den. Hälsningarna läser vi ju alltid upp. Och det är WhatsApp-numret 044 522 30 30 som gäller till exempel. Alltså skicka ett WhatsApp-meddelande till 044 522 30 30. Sen kan ni också ringa om ni föredrar det. Då är det 02 221 78 59. 02 221 78 59. Eller sen kan ni ju då såklart skicka ett e-postmeddelande till abuland@yle.fi. Är det någon som har födelsedag? Är det någon som har namnsdag? Är det någon som är sjuk och du vill skicka en krya på dig hälsning? Eller är det någon som du bara vill göra lite glad den här torsdagen? Så hör av dig och spela upp din hälsning här över hela Åboland.

Där var systerduon First Aid Kit, svenska systrarna Klara och Johanna Söderberg alltså, som sjunger folkmusik. Stay Gold hette den här låten.

Om 5 minuter ungefär blir det nyheter klockan 8 och där får vi höra mera om Yles senaste partimätning. Till exempel kommer höra det senaste om situationen i Ukraina och också om Skärgårdsteatern som just nu befinner sig mitt i sin turné i den finländska skärgården. Där är Train och Drops of Jupiter, alltså fram till klockan 8.

0: Yles senaste partimätning visar att Socialdemokraterna, Samlingspartiet och Sannfinländarna är populärast just nu. Nya ryska anfall mot Kiev har dödat åtminstone 10 personer. I den här sändningen besöker vi också London, där hatet mot judar blivit mer påtagligt. Vädret idag är mycket regnigt. Det här är nyheterna klockan 8 med mig, Milli Lindberg. God morgon. Jag inleder med Yles senaste partimätning. Socialdemokraterna fortsätter vara det populäraste partiet, medan Vänsterförbundet och Sannfinländarna stärker sina positioner.
1: Socialdemokraterna är fortsättningsvis i topp med ett väljarstöd på 23,2%. För Samlingspartiet är däremot resultatet lite av en besvikelse. Partiet backar med 0,9 procentenheter och har ett väljarstöd på 17,4%. Samtidigt stärker Sannfinländarna sina positioner. Enligt Talous-tutkimus som har gjort mätningen kan detta bero på den senaste regeringskrisen. Krisen bröt ut efter att Sannfinländarnas social- och hälsovårdsminister Ville Rydman beslutat om nya kontroversiella riktlinjer för beviljande av STEA-understöd, alltså vårdorganisationernas statliga stöd. Sannfinländarna har ändå lyckats dra nytta av uppståndelsen och deras väljarstöd ligger nu på 14,5%. Därmed blir Sannfinländarna tredje största partiet på Centerns bekostnad.
0: Det rapporterade Jonathan Fagerholm. Och gällande bråket om STEA-understödet så säger Sannfinländarnas social- och hälsovårdsminister Ville Rydman att han är nöjd över kanslichefernas förslag över hur mycket pengar den allmännyttiga verksamheten inom social- och hälsovården ska få. Kanslichefernas utkast från igår stärker de kriterier som Rydman själv föreslog. Det sa han i programmet A-studio igår kväll.
2: Itse olin ainakin myönteisesti yllättynyt siitä kansliapäälliköiden esityksestä, että se kansliapäälliköiden esitys ei anna mitään aihetta muokata niitä voimassa olevia kriteereitä, jotka olen esittänyt ja jotka järjestöillä on tiedossa.
0: Eftersom förslagen är så lika behöver inte ministerns utkast ändras, sa Rydman. Utöver de kriterier för beviljande av stöd som Rydman och kanslicheferna är överens om föreslår kanslicheferna också 6 nya kriterier. Försvarsmakten införde tidigt i morse en temporär begränsning av flygtrafiken över Östra Finska viken. Begränsningen började gälla klockan 4:30 på morgonen och gällde i ungefär 2 timmar. Någon orsak till begränsningen har inte offentliggjorts. Utrikes. Ryssland har under natten gjort nya drönar- och raketanfall mot Ukrainas huvudstad Kiev. 10 människor har mist livet och åtminstone 56 personer har blivit sårade enligt de lokala myndigheterna. I grannlandet Polen sändes jaktflyg upp för att skydda det egna luftrummet. Både Ukraina och Ryssland har de senaste månaderna trappat upp luftattackerna mot varandra eftersom förhandlingarna mellan parterna står stilla. Och så ska vi till Storbritannien där attackerna mot judar har ökat rekordartat i och med kriget i Gaza. I fjol var antalet antisemitiska incidenter mer än dubbelt fler än år 2022, hela 3 700 stycken. Och rädslan bland den judiska befolkningen

0: gatorna och att en stor del av dem man möter här är judar. Det här är epicentret för den största judiska gemenskapen i Europa och upp till 8000 judar bor här. Efter attacken i april har säkerheten i området skärpts och poliser och vakter från privata säkerhetsbolag patrullerar gatorna. Många invånare är rädda när de rör sig utomhus.
1: A bit of scared, a bit of feel like you know, like not so comfortable in England, Britain. You know, just keep eyes all the time.
0: Ja, jag är lite rädd. Jag känner mig inte så bekväm i Storbritannien. Vi håller ögonen öppna hela tiden. Folk hatar oss. Nu är de inte rädda för att visa det, säger Suriel Korkos, som har varit på inköp med sin son inför sabbatsfirandet.
2: If I'm walking with my wife and baby on the street, there's always part of me which is looking over my shoulder, which is not a comfortable feeling.
0: Om jag går med min fru och baby på gatan så finns det alltid en del av mig som tittar mig över axeln, vilket inte är en bekväm känsla. Folk har sprungit fram och fysiskt attackerat mig för att jag är jude på andra platser i London, inte i Golders Green, säger Menachem. Misstänksamheten mot utomstående är enorm i Golders Green. Det är ytterst svårt att få någon att ställa upp på intervju, speciellt kvinnor. När judar hittills har utsatts för övergrepp, skällsord och trakasserier och bara i mer sällsynta fall för våld har antisemitismen i Storbritannien nu ändrat karaktär.
3: There's been something else happening at the same time, which is a rise in extraordinary attacks on British Jews. And by extraordinary, I mean out of the ordinary. We have seen a deadly and murderous attack on a synagogue. We've seen arson attacks on Jewish buildings and property.
0: Extraordinära attacker mot brittiska judar har ökat, och med extraordinära menar jag utöver det vanliga, säger antisemitismforskaren Brendan McGeever vid Birkbeck Institute for the Study of Antisemitism. Vi har sett en dödlig och mordisk attack mot en synagoga. Vi har sett mordbrandsattacker på judiska byggnader och egendom. Det här är inte hur vardaglig antisemitism har sett ut och känts som under det senaste decenniet, så något nytt håller på att uppstå här, säger McGeever. Trots den ökande otryggheten vägrar många Golders Green-invånare vara rädda.
4: It doesn't worry me because we believe everything is from God, and if it's supposed to happen, it'll happen wherever you are, anywhere in the world.
0: Det oroar mig inte eftersom vi tror att allt kommer från Gud. Och om det ska hända så kommer det att hända var du än är, var som helst i världen, säger rabbinen Aberman.
5: Reporter var Lotte Krank van de Burth. Här hemma befinner sig Skärgårdsteatern mitt uppe i sin turné i den finländska skärgården. I år spelar de musikteaterföreställningen Sven Klangs kvintett. I reportaget hörs regissör Dick Idman, skådespelare Li Krok och skeppare Thomas Backlund.
6: Den symboliserar nog liksom att vi kommer till öarna och gör teater för människor som inte liksom självklart kan ta sig till teater. Det ursprungligen så var ju tanken och är fortfarande att vi åker till sådana ställen där man inte vanligtvis ser teater, dit teatern inte når. Det händer ju till och med att man träffar någon som aldrig har sett en teaterföreställning.
7: Sven Klangs kvintett, en epokgrej från 50-talets slut. Det är berättelsen av ett litet dansband. Som sen blir mer och mer inspirerade av jazzmusik på grund av deras nya medlem. Och sen sker det situationer på grund av olika världars och smakers liksom krockar.
8: Det var på Capri vi mötte varandra. Jag minns det än som det vore igår. Det bland mimosor jag såg.
9: Det som kanske har varit mest givande, det minne av det alla människor som man har mött på de olika holmarna och sen haft liksom kontakt ändå under åren och liksom känna sig välkommen när man kommer tillbaka.
6: Vi lider inte av publikbortfall. Vi räknar med att nå ungefär 2000 människor på våra 18 föreställningar. Gör vi det så har vi lyckats jättebra.
5: Reporter var Anna-Sofia Nylund. Sporten inleds med VM i fotboll där slutspelets första runda närmar sig sitt slut. Igår tog sig England, Belgien och USA vidare till åttondelsfinal. England vände och vann över Demokratiska republiken Kongo med 2-1 efter två mål av Harry Kane. Kongo hade tagit ledningen i matchen redan i den 7:e minuten och det dröjde till den 75:e matchminuten innan Kane kvitterade.

Sverige. Målskyttens andra och matchavgörande mål kom i den 86:e minuten. I åttondelsfinalen möter England Mexiko och Belgien USA. Vidare till ishockey och NHL där Kasperi Kapanen förlängt sitt utgående kontrakt med Edmonton. Det nya kontraktet är ettårigt och är värt 2,6 miljoner dollar. Joel Kiviranta lämnar Colorado och flyttar tillbaka till Dallas. Även Kiviranta skriver på ett ettårigt kontrakt värt 1 miljon dollar. VM-guldmedaljören Ville Heinola flyttar från Winnipeg till Vegas och även han skriver på ett ettårigt kontrakt. Heinolas kontrakt är värt 850 000 dollar. Idag är det regnigt i vårt land. Särskilt i eftermiddag är regnskurar vanliga. I landets västra delar kan det också åska. Växlande molnighet i landets östra del mer mulet. Dagens högsta temperatur är mellan 16 och 23 grader. Det varnas för terrängbrand och i stora delar av Finland råder också en nederbördsvarning. Det kan komma mer än 20 mm vatten i timmen. Båtförare på Östra Finska viken varnas för nordostlig vind 12 meter per sekund.

Fina, fina. Fleetwood Mac med Dreams fick dra igång den åboländska sändningen här igen efter nyheterna klockan 8. Och Maja Lundström är det som håller dig sällskap här till klockan 10 idag. Och bland annat hälsningsprogram blir det ju här mellan 9 och 10. Skicka in dina hälsningar. Finns eventuellt någon låt kanske jag kan klämma in på låtlistan ännu. Men hälsningar har vi alltid plats med. Annat vi ska prata om här den kommande timmen är Katedralskolan i Åbo faktiskt. De har fått status som idrottsgymnasium. Vad betyder det här egentligen för Kattan? Mer om det om en stund.

0: Old Kvarn med låten Kärlekens tunga. För många barnfamiljer är det lite tuffa tider nu under sommaren när skollunchen faller bort. Och därför har faktiskt en del kommuner, bland annat Åbo och Reso, valt att erbjuda skolmat också under sommaren. Men man har lite olika regler för det här, Nora.
1: Mm. Det är så, Turusanoma skriver om det här idag, att Reso delar ut så här mat hela sommaren. Mm. Medan till exempel Åbo så delar ut det så här mat i juni. Nu delas det då inte ut längre.
0: Nej, de har besökt att så här en skola i Reso som hade den här dagen på menyn laxsoppa. Mm. Och om det är så att man delar alltså ut till barnen och det är ungefär 30 barn då som kommer till den här skolan, om jag nu läste rätt här precis, ungefär 30 hade till och med kommit vissa dagar till skolan för att hämta mat. Och sen om det blir över någonting så finns det också vuxna som kan komma hit och hämta som behöver. Och här har man också pratat med en pensionär som har tagit sig hit för att hämta mat, för att hon inte har så bra med pengar och tar gärna emot det här stödet.
1: Mm. Det är ju sorgliga siffror, till exempel Rädda Barnen har frågat mindre bevelade familjer att hur läget är. Och i den enkäten så svarar liksom nästan 20% av barnen att de har inte direkt med mat alltid.
0: Mm.
1: Så att det finns, och det lär väl vara så också i en del skolor som märker lärare, till exempel på måndag så går det jättemycket åt skolmat, för att då finns det barn som inte har fått direkt med mat under helgen när familjen inte har tillräckligt med pengar. Så här typ av matutdelning är säkert jätteviktigt för äldre familjer.
0: Jätteviktigt verkar det nog vara. Och det är också intressant här man har tagit fram också, Turun Sanoma, att alltså statistik över i vilka stadsdelar i Åbo som det är mest populärt att gå och hämta den här maten. Om man ser nu som Runåsbacken, så där är det ganska populärt att gå och hämta mat. Där har det till och med gått åt mer än vad man har trott. Ilpois är det ganska populärt. Hallis, Jäkärle, Kråkkärre, Lauste. No, kanske så här områden som man associerar med familjer som kanske har en lite lägre inkomst. Lite områden som det är lite billigare att bo i och så vidare.
1: Mm. Och sen fanns det också såna områden där det kanske var mindre intresse för det. Men här i artikeln ser man också att orsaken kan också helt enkelt vara det att familjen inte vet om att det har funnits en sån här matutdelning heller. Att det kan också vara en orsak varför det inte går åt så mycket. Men här säger det just att fast det finns familjer som, eller fast det är vissa områden här där det finns mycket stort behov, så alla får den här maten sen ändå för att man sen ordnar det så att alla ska få.
0: Man ser till att det räcker till alla som behöver det, alla barnen åtminstone. Och som sagt, om det blir någonting över så kan också vuxna få ta del av den här förmånen. Jag tycker det här är ett jättefint initiativ och hoppas nu att folk faktiskt får veta att det här finns, de som behöver det. Och som sagt, Reso till exempel hela sommaren, Fobos del var det slut för den här gången, men säkert nästa sommar igen.

Ingrid med Ruin and Reason. Vi fortsätter direkt med nästa låt som är The Killers med Atomic Bomb. Och sen obolenska nyheter.

0: The Killers som sagt med Miss Atomic Bomb. Och nu är klockan 8:30 och det ska bli nyheter från Åboland med Nora Engström.
1: Föräldrar på Kimitön slår larm om grov mobbning och spridning av nakenbilder i en WhatsApp-grupp där över 30 låg- och högstadiebarn deltar. I gruppen förekommer både sexuella påhopp och psykiskt våld och flera föräldrar överväger nu att göra en polisanmälan. Många vill se att föräldrar på orten samarbetar för att stoppa mobbningen som också har förekommit i skolorna. Polisen påminner om att vuxna måste ta ansvar och stödja barn som utsätts för trakasserier på nätet.
0: Över 2000 personer har skrivit under en namninsamling som vill rädda servicehemmen Aftonro i Injö och Fridhem i Hotskär.
1: Namninsamlingens initiativtagare Krista Fris varnar för att stängningarna skulle få förödande konsekvenser för öarnas livskraft då minst 20 familjer skulle förlora sin inkomst. Fris ifrågasätter Varhas motiveringar och menar att personalsituationen är bättre än vad som framställts samt kritiserar att man vill spara in på kärgårdstjänster trots att Varha erhåller närmare 19 miljoner euro i kärgårdstillägg. Om stängningarna genomförs överväger Fris alternativa lösningar som att bilda en stiftelse för att driva vården.
0: Och vårdköerna inom den specialiserade sjukvården i egentliga Finland har förkortats.
1: Ja, välfärdsområdet Varha fick i höstas en order om att åtgärda de långa köerna inom den icke-brådskande specialiserande sjukvården senast i april i år med ett hot om vite på 3,5 miljoner euro. Nu avslutar tillstånds- och tillsynsverket tillsynen av egentliga Finlands välfärdsområde eftersom läget har förbättrats. Totalt 8 välfärdsområden klarade sig medan 3 andra fortfarande har problem med långa väntetider.
0: Och så kan vi berätta att en stor sjöoperation har inletts i Östersjön.
1: Ja, det är gränsbevakningsväsendet som deltar för fjärde året i rad i en stor sjöoperation på Östersjön tillsammans med flera andra länder runt Östersjön. Meningen är att utveckla samarbetet med fokus på sjösäkerhet, gränsövervakning och räddningsuppdrag och miljöskydd.
0: Det var varmt i juni, det här visar färsk statistik.
1: Enligt Meteorologiska institutet var medeltemperaturen 1-2 grader varmare i juni än medeltal och i sydvästra skärgården var det ovanligt varmt. Den högsta temperaturen i juni uppmättes i Salo, det var i måndags och det var frågan om 29,5 grader.
0: Och det ska regna idag, eller kan åtminstone regna idag.
1: Ja, det utlovas växlande molnighet. Det kan komma regn eller åskskurar som kan vara kraftiga. Och det varnas också för synnerligen riklig nederbörd. Det kan alltså regna mer än 20 mm i timmen på vissa håll idag. Dagstemperaturen varierar mellan 16 och 23 grader och på skärgårdshavet vindar varierande riktning 2-6 meter i sekunden.

0: Amy MacDonald med låten This is the life. Här för några dagar sedan så fick vi veta att Katedralskolan i Åbo från och med hösten blir ett officiellt idrottsgymnasium, och det här är någonting man har väntat på. Jag har med mig Marianne Pärnänen, rektor för Katedralskolan i Åbo. God morgon på dig.
1: God morgon.
0: Nå, vad betyder det att Kattan nu blir ett officiellt idrottsgymnasium?
1: Nå, det betyder nog ganska mycket, framförallt för studerande. För att vi har ju varit med i den här idrottsverksamheten redan i över 10 år tillsammans med Åbo regionens idrottsakademi och i samarbete med Kertoli och så här. Men skillnaden har varit den att våra studerande har inte kommit åt riktigt samma rättigheter som man har på finska sidan. Så det är klart att det är ett enormt stort framsteg då det gäller just idrottare som vill ha den här dubbla barriären. Mm. För dem så det är jättefint.
0: Mm. Ja, ni har ju haft tidigare en idrottslinje. Vad är då skillnaden då i praktiken alltså?
1: Ja, skillnaden är egentligen att våra studerande som nu är på idrottslinjen har varit det då i flera år, så de har blivit antagna till den precis på samma sätt som till Kertoli till exempel, så det är inte där någon skillnad. Men det som är den här stora skillnaden är det att studerande som då är just på den här idrottsgymnasiet, på den linjen, den här som liksom har den här statusen, så de kommer nu att få välja bort 16 studiepoäng om de så vill av de obligatoriska studierna, och det är det som underlättar deras studier. Då de inte behöver avlägga precis lika mycket som man gör på allmänna linjen, utan kan då satsa mer på sin idrott. Så att det är ju här som den här stora skillnaden kommer in.
0: Mm. Varför ville ni då ha den här statusen?
1: Nå, förstås för att kunna erbjuda våra svenskspråkiga gymnasiestudenter samma möjligheter som man har på finska sidan. Att det är ju inte på något sätt jämlikt om det är så att man som studerande inom finska sidan gymnasieutbildningen har möjlighet till det här, medan man inte har det för att man råkar gå ett svenskt gymnasium. Det är klart att vi vill erbjuda också våra svenskspråkiga samma möjligheter.
0: Mm, precis. Hur ser det då ut nu? Hur tror ni att det här kommer påverka Katedralskolans popularitet? Alltså, till exempel den här idrottslinjen har ju redan haft ett ganska högt söktryck. Det finns en efterfrågan, verkar det ju nog som.
1: Ja, det har det visat sig under de här senaste åren att det är rätt så många som söker, och det är också därför som vi når den här sommaren, eller det här liksom antagningsrundan, så går vi in 12 till idrottslinjen istället för 10 tidigare. Så jag kan tänka mig att det kan ha den effekten att det är fler som söker. Men det som jag också märkte nu den här våren var det att det fanns några som inte sökte till idrottslinjen av den anledningen just att vi inte ännu har fått besked att hur blir det med det här. För att det är just den här liksom fördelarna som kommer med det här idrottslinjen, den här liksom idrottsgymnasielinjen som de ju vill komma åt.
0: Mm.
1: Och då det var oklart så här, så var det sådana som helt rent utsagt sa att de inte söker för att de inte ännu har fått besked. Så jag kan tänka mig att det eventuellt kan betyda just att det är fler som söker till oss, till idrottslinjen, än hittills.
0: Mm. Det här blir ju då Svensk-Finlands tredje idrottsgymnasium, om jag förstår rätt. Att det finns ett i Helsingfors och ett i Vörå. Tror ni att det kommer komma fler elever från andra orter också till Åbo nu för att studera på grund av det här?
1: Ja, nu kan det göra det att det som ju hittills också har plockat upp är till exempel ålänningar som vill idrotta. Och det kanske också har delvis med språket att göra då de kommer just till Åbo eller närheten. Så här när man tänker på att möjligheten att åka hem över veckoslut och liknande också. Så att jag kan nu tänka mig, och det är kanske inte bara skolan som står heller och orten som lockar, utan det som i så fall lockar är nog det här själva idrottsakademin och de idrottsgrenar som är förknippade med den. Att det är ju det som tror jag kommer att vara det här avgörande, att det är ändå 13 av de här idrottsgrenarna som har Åbo som sitt nationella träningscentrum. Så att om det då är någon idrottare som är anknytt till just den grenen, så det, jag skulle tänka, eller själv som idrottare skulle resonera som så, att jag då söker mig till den orten där det finns den här möjligheten liksom bättre planerad och bättre kanske att genomföra.
0: Mm. Ja, vilka idrottare är det som man har bra möjligheter att hålla på med i Åbo?
1: Det är nog väldigt brett så här, att också utöver de här 13 så finns det möjlighet att också vara med i idrottsakademiverksamheten, men det är ju de här helt vanliga traditionella som fotboll och ishockey förstås, men sen är det ju, vi har ju haft en skytte som har varit hos oss, och tennis förstås som är jättepopulärt för tillfället, och det kan vara sån här skrinskåkning och liknande, så det är verkligen jättebrett det här. Och det här betyder också det att vi inte kan tänka oss ens att man riktar in sig på en viss idrottsgren, utan det är flexibilitet som kommer att gälla, så som det var hittills också. Att det beroende på vad det är för typ av idrott som den här studerande utövar, så så har de nog hittills klarat av det också på akademisidan att möta det här och ge den träning som de behöver.
0: Mm. No, från och med i höst är det då alltså det här drar igång så att säga. Hur mycket är det ännu att fixa när det gäller detaljer och så vidare? Vad är det för arbete kvar innan hösten?
1: No, då det gäller det här, ska jag säga, grundarbetet jag gjort eftersom jag håller på med det här redan i 10 år, så där är det inga ändringar. Men det är klart att vi behöver ju skärpa liksom hela den här greppet om det hela, att se till att de som nu sen då är på den här sidan verkligen kommer åt alla de här fördelarna som det ska medföra för studerande. Och där gäller det sen också att få ett mer intensivt samarbete förstås med Idrottsakademin och Kertoli. Och sen kommer vi också att komma med i den här ringen liksom för idrottsgymnasier, så att vad det exakt medför så får vi ju se sen i höst här. Men att vi måste nog också internt sen i gymnasiet diskutera det här, just att vad det betyder för idrottare och för deras historier. Då vi nu sen har den här fått den här statusen, så att det är klart att vi måste se över liksom hela vår verksamhet och det gäller just idrotten.
0: Mm.
1: Så att det blir så som det tänkt att det ska vara.
0: Precis. Varför tänker du då, Marianne Pärnänen, att det är viktigt att det finns idrottsgymnasium också i Svensk Finland?
1: No, det fanns ju en kartläggning som gjordes här för några år sedan, och det var också som ett resultat av den som vi egentligen tog tag i det här på nytt och gjorde en ny ansökan, för vi gjorde det den också 2017 och då lyckades det inte. Men i den här kartläggningen så är man också och lyfter fram det här just att ser man på finskspråkiga och svenskspråkiga gymnasiestuderande, så det är ju betydligt färre svenskspråkiga som är med i den här verksamheten. Så därför tycker jag det är jätteviktigt också att vi kan komma med i den här ringen. Och sen är det att man också konstaterar i den här kartläggningen att egentligen Finland är en här vit fläck på kartan där. Att det finns liksom ingen som fångar upp gymnasiestuderande som vill idrott och som är på elitnivå. Så jag tycker det är absolut nödvändigt att vi får den här verksamheten just där i Åbo-trakten och kan då betjäna andra studerande som bor rätt så nära och vill komma liksom åt den här möjligheten. Så att jag tycker det behövs verkligen.
0: Mm. Bättre möjligheter alltså för den som vill idrotta på hög nivå och samtidigt gå gymnasie. Tack så mycket, Marianne Pärnänen, rektor för Katedralskolan i Åbo, för det här.
1: Tack.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

var svenska artisten Molly Sandén. Det blir ju snart åboländsk hälsning här efter nians nyheter fram till klockan 10. Ett tajt hälsningsprogram idag, sommaren till ära. Skicka in era hälsningar, det har kommit in många redan men vi har plats för fler. 044 522 30 30, det är vårt WhatsApp-nummer, alltså 044 522 30 30. Sen kan ni också ringa numret 02 221 78 59. 02 221 78 59, eller skicka ett e-postmeddelande till abuland@yle.fi, så kan ni också delta i den åboländska hälsningen den här gången. Och fram till nyheterna, en låt som känns fel att spela på en torsdag, men Friday I'm in Love med The Cure.

0: Flygtrafiken över östra finska viken begränsades tillfälligt idag som en försiktighetsåtgärd. Socialdemokraterna är återigen störst i Yles senaste partimätning. Vädre idag är regnigt. Det här är Nyheterna 9 med mig, Milli Lindberg. God morgon. Jag inleder med Yles senaste partimätning där Socialdemokraterna fortsätter vara det populäraste partiet.
1: Socialdemokraterna är fortsättningsvis i topp med ett väljarstöd på 23,2%. För Samlingspartiet är däremot resultatet lite av en besvikelse. Partiet backar med 0,9 procentenheter och har ett väljarstöd på 17,4%. Samtidigt stärker Sannfinländarna sina positioner. Enligt Taloustutkimus som har gjort mätningen kan detta bero på den senaste regeringskrisen. Krisen bröt ut efter att Sannfinländarnas social- och hälsovårdsminister Ville Rydman beslutat om nya kontroversiella riktlinjer för beviljande av STEA-understöd, alltså vårdorganisationernas statliga stöd. Sannfinländarna har ändå lyckats dra nytta av uppståndelsen och deras väljarstöd ligger nu på 14,5%. Därmed blir Sannfinländarna tredje största partiet på Centerns bekostnad.
0: Det rapporterade Jonathan Fagerholm. Och gällande bråket om STEA under stödet så säger Sannfinländarnas social- och hälsovårdsminister Ville Rydman att han är nöjd över kanslichefernas förslag över hur mycket pengar den allmännyttiga verksamheten inom social- och hälsovården ska få. Kanslichefernas utkast från igår stärker de kriterier som Rydman själv föreslog. Det sa han i programmet A-studio igår kväll.
2: Itse olin ainakin myönteisesti yllättynyt siitä kansliapäälliköiden esityksestä, että se kansliapäälliköiden esitys ei anna mitään aihetta muokata niitä voimassa olevia kriteereitä, jotka olen esittänyt ja jotka järjestöillä on tiedossa.
0: Eftersom förslaget är så lika behöver inte ministerns utkast ändras, sa Rydman. Utöver de kriterier för beviljande av stöd som Rydman och kanslicheferna är överens om föreslår kanslicheferna också 6 nya kriterier. Och vad gäller det stora arenaprojektet Garden Helsinki i Töle så erkänner nu Jan Vapaavuori att han gjort fel då han låtit bli att anmäla lobbymöten. Vapaavuori, som är ordförande för projektbolaget bakom arenabygget, berättar att han diskuterat projektet med statsminister Petteri Orpo. Orpo och Vapaavuori är tidigare partikamrater. Vapaavuori sa till Yle igår kväll att han inte ens tänkte tanken om att rapportera besöken, men att det var fel beslut. Arena-projektet beviljades 35 miljoner euro i statsstöd i april. Så lämnar vi politiken. Försvarsmakten införde tidigt i morse en temporär begränsning av flygtrafiken över östra finska viken. Begränsningen började gälla 16:30 på morgonen och gällde i ungefär 2 timmar. Det var fråga om en försiktighetsåtgärd ifall drönare skulle förirra sig till finskt territorium, säger Försvarsmakten till nyhetsbyrån STT. Under natten har Ryssland utfört massiva anfall mot Kiev. Enligt Rysslands försvarsministerium har Ryssland dessutom skjutit ner över 300 ukrainska drönare under natten. Det här rapporterar Reuters. Och sedan Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina för drygt 4 år sedan så har över 2 miljoner ryska och ukrainska soldater skadats eller dödats. Det här uppger en amerikansk tankesmedja. De ryska förlusterna är speciellt stora. Närmare 1,5 miljoner ryska soldater har antingen stupat eller skadats. Bägge sidor har utmaningar med mängden manskap vid fronten. Rysslands månatliga förluster har ändå börjat överstiga rekryteringstakten under det här året, enligt tankesmedjan. Och det har skett framsteg under det indirekta förhållandet.

0: och pågå i ungefär en vecka. Och så ska vi till Storbritannien där attackerna mot judar har ökat rekordartat i och med kriget i Gaza. I fjol var antalet antisemitiska incidenter mer än dubbelt fler än år 2022. Kring 3700 fall registrerades. Vår reporter har besökt Golders Green i London som i april utsattes för en terrorattack där en muslimsk man knivhögg två judiska män på gatan.
1: Londonförorten Golders Green ser ut som vilken lummig brittisk förort som helst, med den skillnaden att kosherbutiker och synagogor kantar gatorna och att en stor del av dem man möter här är judar. Det här är epicentret för den största judiska gemenskapen i Europa och upp till 8000 judar bor här. Efter attacken i april har säkerheten i området skärpts och poliser och vakter från privata säkerhetsbolag patrullerar gatorna. Många invånare är rädda när de rör sig utomhus.
2: If I'm walking with my wife and baby on the street, there's always part of me which is looking over my shoulder, which is not a comfortable feeling.
1: Om jag går med min fru och baby på gatan så finns det alltid en del av mig som tittar mig över axeln, vilket inte är en bekväm känsla. Folk har sprungit fram och fysiskt attackerat mig för att jag är jude på andra platser i London, inte i Golders Green, säger Menachem. Misstänksamheten mot utomstående är enorm i Golders Green. Det är ytterst svårt att få någon att ställa upp på intervju, speciellt kvinnor. När judar hittills har utsatts för övergrepp, skällsord och trakasserier och bara i mer sällsynta fall för våld, har antisemitismen i Storbritannien nu ändrat karaktär.
3: There's been something else happening at the same time, which is a rise in extraordinary attacks on British Jews. And by extraordinary, I mean out of the ordinary.
1: Extraordinära attacker mot brittiska judar har ökat, och med extraordinära menar jag utöver det vanliga, ser antisemitismforskaren Brendan McGeever vid Birkbeck Institute for the Study of Antisemitism. Vi har sett en dödlig och mordisk attack mot en synagoga. Vi har sett mordbrandsattacker på judiska byggnader och egendom. Det här är inte hur vardaglig antisemitism har sett ut och känts som under det senaste decenniet, så något nytt håller på att uppstå här, ser McGeever.
0: Det rapporterade Lotte Krank van der Byrt. Och här hemma befinner sig Skärgårdsteatern mitt uppe i sin turné i den finländska skärgården. I år spelar de musikteaterföreställningen Sven Klangs kvintett. I reportaget hörs regissör Dick Idman, skådespelare Li Krok och skeppare Thomas Backlund.
4: Den symboliserar nog liksom att vi kommer till öarna och gör teater för människor som inte liksom självklart kan ta sig till teater. Det ursprungligen så var ju tanken och är fortfarande att vi åker till sådana ställen där man inte vanligtvis ser teater, dit teatern inte når. Det händer ju till och med att man träffar någon som aldrig har sett en teaterföreställning.
5: Sven Klangs kvintett, en epokgrej från 50-talets slut. Det är berättelsen av ett litet dansband. Som sen blir mer och mer inspirerade av jazzmusik på grund av deras nya medlem. Och sen sker det situationer på grund av olika världars och smakers liksom krockar.
6: Det var på Capri vi mötte varandra. Jag minns det än som det vore igår. Det bland mimosor jag såg.
7: Det som kanske har varit mest givande, det minne av det, alla människor som man har mött på de olika holmarna och sen haft liksom kontakt ändå under åren och liksom känna sig välkommen när man kommer tillbaka.
4: Vi lider inte av publikbortfall. Vi räknar med att nå ungefär 2000 människor på våra 18 föreställningar. Gör vi det så har vi lyckats jättebra.
0: Reporter var Anna-Sofia Nylund. Idag en regnig dag i vårt land. Särskilt i eftermiddag är regnskurar vanliga. I landets västra delar kan det också åska. Växlande molnighet, i landets östra del mer mulet. Dagens högsta temperatur är mellan 16 och 23 grader. Det varnas för terrängbrand och i stora delar av Finland råder också en nederbördsvarning. Det kan komma mer än 20 mm vatten i timmen.

Klockan är 9:10 och det har blivit dags för obolensk hälsning idag tillsammans med mig, Maj Lundström. Och vi kommer att köra här fram till klockan 10, spela upp era önskelåtar och läsa upp era hälsningar. Och jag vill ju påminna här om att det behöver inte bara vara en födelsedag eller en namnsdag som ni kan uppmärksamma. Det kan också handla om en bröllopsdag eller en just krya på dig hälsning eller vad som helst egentligen som du vill hälsa till någon du tycker att behöver en hälsning just idag. Och kanske också en önskelåt. Lite trångt är det på låtlistan, men eventuellt kan vi alltid klämma in en låt. Så om du vill ha ett låtönskemål så skicka nu med det. Jag kan inte lova att vi spelar det, men man kan alltid försöka. Och man kan ju kontakta oss då på flera sätt, till exempel via WhatsApp. Då är det 044 522 3030 som gäller. Ni kan också ringa 02 221 78 59, alltså 02 221 78 59. Det är telefonnumret som gäller. Sen har vi också en e-postadress såklart och det är abuland@yle.fi. Och alla de här kontaktuppgifterna hittar du också på vår webbplats i en artikel, om det nu gick för snabbt när jag rabblade upp dem så här i radio. Men vi ska ta dagens första hälsning. På fredag har vår svägerska Ammi på Åland födelsedag. Krisse och Ingmar gratulerar och önskar att ni spelar Händerna mot himlen med Petra Marklund.

Grattis på namnsdagen, mamma Maja. Hoppas kaffepannan är varm på kvällen. Hälsningar från Susanna. Hjärtliga gratulationer till Gunn som fyller 80 år på fredag. Önskar Stig och barnen med familjer. Ditte Maria i Holken gratuleras av mamma och Ponken. På måndagen den 6 juli fyller alla svår Karola Lolan Jansson Kesti i Korppu 80 år. Kaffepannan står på från 14 till 18 i Betania. Välkomna då, skriver maken Dan med önskemålet Med dig vill jag leva med Torleifs.

Det var alltså Tor Leifs vi hörde här i den åboländska hälsningen. Och vi fortsätter med fler hälsningar. Hör hit Mommo Maj och Fammo Mary. Här kommer namnsdagskramar till er båda. Hälsar Elias och Jakob. Grattis till Birgit i Ersby, önskar Birgit och Uno. Vi vill gratulera Guy på födelsedagen imorgon den 3/7 med hälsningar från Rita och Jörgen. Hoppas ni kan spela Nobody's Child med Karen Young, tack. Jag hittade inte just den versionen, men jag hittade en annan version av samma låt, Nobody's Child med Ann-Katrin Burman.

Vi vill gratulera Gunn på födelsedagen imorgon. Hälsningen kommer från Furustrand. Min svägerska Ammi på vid Östra Käret fyller år den 3 juli. Och henne vill jag så hjärtligt gratulera samt tacka för gästfriheten förra veckoslutet. Önskar dig en skön dag, gör Bella. Och önskelåten skulle ha varit här Underbara land. Tyvärr fick den inte plats just idag. Många varma gratulationer till Paul Erik och Solveig på er guldbröllopsdag som är idag. Grattar gör Bella på Chimito med önskelåten Kärleksvisan med Sarah Dawn Finer.

0: Klockan blir 9:30, dags för nyheter från Åboland med Nora Engström.
1: Föräldrar på Kimitön slår larm om grov mobbning och spridning av nakenbilder i en WhatsApp-grupp där över 30 låg- och högstadiebarn deltar. I gruppen förekommer både sexuella påhopp och psykisk våld och flera föräldrar överväger nu att göra en polisanmälan. Många vill säga att föräldrar på orten samarbetar för att stoppa mobbningen som också har förekommit i skolorna. Polisen påminner om att vuxna måste ta ansvar och stödja barn som utsätts för trakasserier på nätet.
0: Över 2000 personer har skrivit under en namninsamling för att rädda servicehemmen Aftonro i Injö och Fridhem i Hotskär.
1: Namninsamlingens initiativtagare Krista Fris varnar för att stängningarna skulle få förödande konsekvenser för öarnas livskraft då minst 20 familjer skulle förlora sin inkomst. Fris ifrågasätter Varhas motiveringar och menar att personalsituationen är bättre än vad som framställs samt kritiserar att man vill spara in på skärgårdstjänster trots att Varha erhåller närmare 19 miljoner euro i skärgårdstillägg.
0: Och nu borde alla ha fått veta hur det gick gällande studieplatserna i höst.
1: Ja, Åbo Akademi har nu publicerat resultaten för de svenskspråkiga kandidat- och magisterprogrammen. Söktrycket var speciellt högt till ekonomutbildningen, logopedi, juridik och psykologi vid Åbo Akademi. Och universitet meddelade sina resultat redan förra veckan och de populäraste utbildningarna där var ekonomi, juridik, medicin och psykologi. En bilist dog i en trafikolycka i Sagu igår på eftermiddagen. Olyckan skedde på Hanniementie. Bilisten hade av en okänd orsak kört av vägen och krockat i ett träd. Personen dog direkt på olycksplatsen.
0: Forskare i Åbo har nu gjort en banbrytande upptäckt som gäller cancerbehandlingar och träning.
1: Ja, träning har visat sig vara en främjande faktor under cancerbehandlingar, men effekterna i kroppen är fortfarande dåligt kända. En öppen fråga har varit hur träning påverkar blodflödet i själva cancertumören, säger forskare vid Åbo universitet. Och tidigare trodde man att träning under själva kemoterapibehandlingen skulle föra mer medicin till tumören. Men nu visar mätningar att blodflödet i tumören inte ökar under träning, tvärtom kan det till och med minska. Och resultatet ifrågasätter idén om att patienter ska anstränga sig under själva läkemedelsinfusionen.
0: Och dagens väder blir regnigt.
1: Ja, det utlovas växlande molnighet. Det kan komma regn eller åskskurar som kan vara kraftiga. Och det varnas också för synnerligen riklig nederbörd. Det kan regna mer än 20 mm i timmen på vissa håll idag. Dagstemperaturen varierar mellan 16 och 23 grader och på skärgårdshavet vind av varierande riktning 2 till 6 meter i sekunden.

Hälsningen från Åboland pågår som bäst med mig, Maj Lundström. Och vi har inte lika mycket tid som vanligt idag, så vi ska fortsätta läsa upp era hälsningar och låtönskemål. Och så här låter nästa hälsning för idag. Vi vill gratulera Ritva i Charlottendal på födelsedagen med sången Sagornas ö från Marlene och Ingmar. Och tyvärr är det fullt på låtlistan, så inga fler låtönskemål har vi plats med. Grattis lilla syster Eva i Skinnarböle på födelsedagen. Även du blir äldre, önskar Ulla och Bertel. Hör upp Nylund Brothers i Pargas. Här kommer födelsedagshälsningar till Niklas som fyller 40 imorgon fredag och till Petter som fyller år på måndag den 6. Gratulationerna kommer från moster och gänge på Åland som önskar att vi ska spela banan, melon, kiwi och citron med hoja.

0: Rattli kanon.
1: Grattis på födelsedagen till Torolf på Träskö, Anki i Kagsjäla och Synne kanske i Stockrosen ni ska fira. Och ha det så gott, hälsar Benita och Leif. Hälsningar till Synne på din stora dag. Hälsningarna kommer från PP. Och sen har vi en hälsning till Mona. Grattis Mona i Linnarnäs på din 70-årsdag från Ulla, Peter och Vovven Bruno. Birgit Donner fyller år imorgon fredag. Stort grattis och önskan om en fin födelsedag hälsar vi två från Ersby Strandväg. Likaså vill vi hälsa och gratulera Rut och Ralf som firar glasbröllop på fredag. Önskar att ni kan spela födelsedagsvals till Mona.

Benny Andersson med födelsedagsvals till Mona hörde vi alltså precis här, den åboländska hälsningen. Gratulationer till Yrsa Hjort på din födelsedag imorgon. Gratulationerna kommer från Gitta och Reino. Och nästa hälsning låter så här. Hej mamma Annette Norrgård ute på stugan i Jänisklott och Muffe Göran Norrgård på torpe i Norskata. Många kramar från Nina, Kenneth, Alvin, Milea och såklart Bosse och Jönsson. Vi vill gratulera vår kära vän Carola Jansson Kesti på Korppu på hennes 80-årsdag som infaller måndagen den 6/7. Vi önskar henne Guds rika välsignelse och en underbar födelsedag med sina nära och kära. Hälsningarna kommer från Gunilla och Kåke på Åland. Önskar även er på redaktionen en skön sommar. Tack för det. Spela om möjligt ha den äran idag med Thomas Hagenfors. Den ska vi spela.

Vi vill gratulera vår goda granne Nenne som fyller många år på söndag. Vi vet att du kommer att fira med många dagars dans i Föglö. Hoppas vädret är bra och din dag blir oförglömlig. Vi ses då ni kommer hem, för nu smakar det med kaffe då också. Hälsningar från grannarna i Viken. Grattis Yrsa Hjort på födelsedagen från Dalsbruk. Kramar till dig. Vi vill skicka försenade gratulationer till Lena Asplund i Pargas som fyllde halvjämt igår. Tack för kaffe och kaka på er fina terrass. Det är Bebbe och Carita som gratulerar. Och önskelåten är här är Tommy Körberg och Stad i ljus.

Tommy Körberg med Stad i ljus, vad det är. Han har nog en så otroligt pampig röst, den där Tommy. Vi ska hinna med några hälsningar ännu, men sen är vår tid faktiskt slut. Det går så fort nu på sommaren med hälsningen. Och vi har en låt kvar också, men tyvärr har ju inte alla låtar spelas idag. Testa på nytt nästa vecka om det var någonting du gärna ville få spelat. Jag vill tacka alla skådespelare i och alla andra som jobbar hårt med teaterbolagets sommarteater Serenas dröm. Den är superbra, jag rekommenderar den. Vi var på premiären, 22 stycken. Och sen vill jag önska duettomedlemmarna och Rickard från Sjunde och skön fortsättning på sommaren. Hoppas vi ses på hemliga resan den 22 i Sjunde. Och hälsningarna kommer från Nina på duett. Och här var låtönskemålet Fiolen min. Tyvärr rymdes inte just den idag. Hjärtevarma grattis till Jennifer idag. Grattis även till Johan och Mats som också alla har födelsedag idag. Hälsar Arja. Hör nu hit Sanne i Chimito, eller om du är i Pererså den 6/7 är det din dag att bli lite äldre. Men jag kommer efter, här får du grattiskramar av Mona. Och här var önskelåten Kais nya låt Gelateria. Jag vill tacka Nina Mätä för hälsningarna jag fick till midsommaren. Grattis till Linnea Tallgren som fyller år den 3 juli. Kramar från Rickard. Och dagens sista hälsning, den låter så här. Mamma gratulerar Mats på 50-årsdagen som är på lördag den 4 med önskelåten Din dag med Stig Snickars. Och du kan ju lyssna på den här hälsningen i sin helhet på arenan efter vår sändning. Och efter Stig Snickars med Din dag blir det alltså Andrum, sen Riksnyheter och sen Vega förmiddag. Roligt att du har lyssnat idag.

Ur Hesekiel 36. Gud säger, jag ska ge er ett nytt hjärta och fylla er med en ny ande. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen på er och ge er ett hjärta av kött. Andas in, andas ut. Här kommer andrum. En kort stund för eftertanke. Jag heter Klaus Zalinden och bor i Helsingfors. Andas in. Du tar del i en av livets mest grundläggande processer. Det finns ingen som lever utan andning. Några få organismer har hittat vägar runt andningen. Då är de beroende på andras andning, som också ett foster till exempel i mammas mage är. Innan det tar sitt första andetag andas det med sin mamma. Du har väl kommit ihåg att andas ut igen. Livets beroende av att ta emot och ge ifrån gäller inte bara andningen. Det gäller kroppen och knoppen, det fysiologiska och det psykologiska. Och om man vill göra en sån skillnad också på ett andligt plan. Vi behöver inte bara syre och föda, utan också beröring, goda tankar, mening, uppmärksamhet, skönhet och sanning, tro, hopp och kärlek. Allt levande befinner sig i ett beständigt och nödvändigt utbyte med allt annat. Det medför att levande varelser är sårbara. Sårbara inte bara för brist, utan också för andras inflytande. Andras inflytande kan vara positivt och livsbefrämjande. Till skillnad från det intryck man ibland kan få, finns det mycket samarbete och symbios i världen. Men det finns också hot, våld och aggression. Därför uppstår drömmen om att vara oberoende. Den drömmen är inte bara dålig. Livet lutar starkt mot en frihet eller individualitet. Ett tydligt jag, en skillnad mellan det som jag upplever som min kropp och min inre värld, till skillnad från allt det som finns utanför kroppens gränser. Men frihetsdrömmen kan bli en mardröm. Om skillnaden görs absolut, om skalet blir ogenomträngligt, om hjärtat blir till sten, om utbyte och beroende sinar och upphör, då upphör livet. Då dör livet. Det gäller igen på alla nivåer. Kroppen och knoppen, det fysiologiska och det psykologiska. Och, om man vill göra en sån skillnad, också på det andliga planet. Modern teknik ger oss en speciell utmaning. Allt mera kan eller ska jag göra själv. Jag behöver ingen annan. Eller åtminstone tror jag så, när det mesta kan fixas hemifrån, på nätet. Bokningar, läkarbesök, skattedeklaration, underhåll, underhållning, inköp, relationer. Men kan och vill jag verkligen vara utan andra? Tro handlar just om denna utmaning. Att hitta balansen mellan att vara öppen och att vara sig själv, och att få igång livet när processer har stannat så att hjärtat inte förstenas. Det är det förlåtelse handlar om. Målet för förlåtelsen är att hitta vägar vidare gemensamt, utan att upplösas och utan att låsas in i sig själv. Ett levande hjärta som andas, som dansar mellan att ta emot och ge. Ett hjärta av kött som är sårbart, ja, och därför kan kommunicera. Som vet och respekterar sina och andras gränser, men som vågar och älskar. Andas in, andas ut.

0: Försvarsmakten införde tidigt i morse en temporär begränsning av flygtrafiken över Östra Finska viken. Begränsningen gällde i ungefär 2 timmar. Det var frågan om en försiktighetsåtgärd ifall drönare skulle förirra sig till finskt territorium, säger Försvarsmakten till STT. Under natten har Ryssland utfört massiva anfall mot Ukrainas huvudstad Kiev. Åtminstone 10 personer rapporteras ha dött. Enligt Rysslands försvarsministerium har Ryssland dessutom skjutit ner över 300 ukrainska drönare under natten. Idag kan det förekomma förseningar i tågtrafiken på stambanan. Orsaken är en skada på elledningen vid Träskända. Skadan är så pass stor att den kan repareras först under natten till fredag. Tågen runt om i landet kan vara 10-15 minuter försenade. Förseningar och ersättande avgångar rapporteras på VRs och Helsingforsregionens trafiks webbplatser. Och vad gäller det stora arenaprojektet Garden Helsinki i Tölö så erkänner nu Jan Vapaavuori att han gjorde fel då han låtit bli att anmäla lobbymöten. Vapaavuori, som är ordförande för projektbolaget bakom arenabygget, berättar att han diskuterat projektet med statsminister Petteri Orpo. Orpo och Vapaavuori är tidigare partikamrater. Vapaavuori sa till Yle igår kväll att han inte ens tänkte tanken att rapportera om besöken.
1: Ei vaan tullut mieleen silloin 2024, 2 vuotta sitten, että niistä tapaamisista olisi pitänyt ilmoittaa. Kun en ole lobbausorganisaation palveluksessa, vaan olen hankeyhtiössä, joka pyrkii rakentamaan merkittävää hanketta. Mutta jälkeenpäin myönnän, olisi pitänyt tehdä sellainen ilmoitus. Se on totta kai harmillista ja noloa.
0: Jag jobbar inte för en lobbningsbyrå utan är ordförande för ett bolag som ska utföra ett storbygge och därför kommer jag inte på att anmäla besöken. Så här i efterhand erkänner jag att det var fel beslut och jag skäms, sa Vapaavuori. Arenaprojektet beviljades 35 miljoner euro i statsstöd i april. Och det har skett framsteg under de indirekta förhandlingarna mellan USA och Iran under de senaste dagarna. Det här uppger medlarlandet Qatar. Nu pausas ändå förhandlingarna för några dagar. Det här för att Irans tidigare ledare Ali Khamenei ska begravas. Khamenei omkom i USAs och Israels attacker tidigare i år. Det här var nyheterna 10 med mig, Millie Lindberg.

0: Välkommen till Vega förmiddag. Jag heter Erika Rönngård och håller dig sällskap fram till klockan 12. Och vi hörde nyss Anita Wards hit från 1979, Ring My Bell. Idag är det torsdag den 2 juni. Vi har många namnsdagsdag barn idag. Maj, Maja, Maria, Marie, Marika och Mary har namnsdag. Och i den finska kalendern hittar vi ännu flera namn. Kukka Maria, Maria, Maja, Maju, Maiki, Mari, Maria, Marika, Mary. Grattis till alla er. Och jag tror att det är ganska stor sannolikhet för att du som lyssnar känner någon som har namnsdag idag. Så du kan passa på att gratulera. Under Vega förmiddags 2 timmar idag så ska vi hinna med nedslag på olika håll i svensk Finland. Och idag ska vi bland annat få höra om turistsäsongen på olika håll. Och senare ska vi också få höra hur viktigt det är att öva att simma med kläderna på. Vi börjar ändå med studentbostadsläge, för nu i dagarna är det många som får veta ifall de får en studieplats. Och för en del så innebär studierna flytt från hemorten till den nya studieorten. Och speciellt i huvudstadsregionen är trycket hårt på studentbostäderna. Det gäller att göra en ansökan genast när man har fått besked om studieplats. Det här är ett tips som kommer från Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse HAS, som har tusentals studentbostäder i regionen. Och i fjol fick ungefär 4 av 10 av de som sökte studentbostad av HAS under sommaren en lägenhet mellan juni och september. Och vi ska höra hur det gick för Enya Julfors som pluggar på Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Hon sökte bostad första gången 2024.
1: Då minns jag att jag låg på stranden när jag lade in min ansökan. Och hade lite så här stress för att jag hade inte riktigt förväntat mig att jag skulle få en studieplats. Så det kom lite som en chock och jag bara okej, att nu måste jag liksom hitta lägenhet, jag ska flytta till Helsingfors. Men så lade jag in ansökan till lite olika ställen. Jag blev också medlem i Vasa Nation och sökte via dem. Men jag fick ingen, jag sökte också via Majstranden, de som finns där i Arabia. Men jag fick inte från några ställen. Men till slut så hittade jag då via privatmarknaden, via en släkting. Så att jag blev inte bostadslös i alla fall. Men jag fick liksom aldrig något svar från någon av de ställen jag sökt.
2: Hur kändes det att det tog för dig liksom så här, att det var så jobbigt att få en lägenhet?
1: Alltså, på samma gång så har jag förståelse för att det är liksom huvudstaden Helsingfors vi pratar om. Så har jag liksom förståelse för det. Men på samma gång så är det liksom ganska stressigt. För att man har liksom en studieplats. Man liksom måste få en bostad. För att liksom kunna studera. Och så är det ju också lite en ekonomisk stress. Blir det ju för att det finns ju alltid såklart privata marknaden. Men då blir det ju oftast den här ekonomiska stressen. För att man inte har riktigt råd med att liksom betala de här höga hyrorna från privata marknaden. Jag bodde i den här lägenheten från privatmarknaden, men jag har liksom också stått i HAS kö lite så här mellan varven. Ansökan blir ju gammal efter 3 månader, men jag tror jag har uppdaterat den kanske 3 gånger nu, men har liksom aldrig fått några erbjudande därifrån. Och sen så var jag på utbyte nu i våras. Och då sa jag upp min lägenhet så att jag var liksom utan, jag var liksom bostadslös i Helsingfors då under våren. Och sen där i typ mars så började jag liksom förbereda mig och ställa mig i olika köer för att förhoppningsvis få en studielägenhet till hösten då när jag kommer tillbaks från utbyte. Och då

0: Vasalagen ansökan då till HAS. Jag har inte ännu fått något svar. Kan hända att min ansökan nu har blivit gammal. Men jag fick studiebostad via andra vägar. Jag Svenska studenternas bostadsstiftelse. Endera, för de har liksom, både de och Vasa nation har lägenheter vid Victoriakvarteret på Busholmen. Så jag sökte via båda dem.
1: Okej, och hur kändes det för dig att vara i kö så där länge?
0: Alltså det kändes lite som att så här, var jag verkligen i kön? Eller liksom, både till HAS och till Majstranden så var jag så här att jag gick in och kollade att liksom att har jag faktiskt en ansökan? Men att det kändes lite så här, på något sätt osynligt att man var med, eller att man var i kön.
1: Känns det som att det är vanligt att man inte får lägenhet där?
0: Ja, skulle jag väl ändå nog säga, ja. Eller liksom efter första året jag sökt, så nu när jag sökt igen så hade jag inte jättestora förhoppningar om att få. Därav skickade jag ju också ansökan till flera andra ställen så att jag förhoppningsvis skulle få liksom någon studielägenhet. För att alltså, speciellt i Helsingfors så är bostadsmarknaden, alltså det är ju mycket, alltså hyrorna är ju nog alltså mycket, mycket högre än om man jämför med till exempel Vasa. Så är det ju liksom flera hundra euros skillnader. Billigare blir det ju längre bort från centrum, men det finns ju liksom helt sjuka hyror för ettor i Kampen till exempel, där du typ sitter på WC om du ska duscha liksom, för det är så små, och ändå så är hyran på liksom 800, och det känns lite orimligt.
1: Vad skulle du ge för tips åt någon som nu håller på att söka?
0: Nej, jag skulle ge som tips kanske att alltså försök liksom inte ha för hårda liksom kriterier om vad man söker efter. Även fast jag kanske själv också har haft det. Så, och typ söka via allt möjligt. Alla möjliga ställen. För det finns just som den här SSBS och sånt som man kanske inte annars hör om.
2: Det här sa Enya Julfors och det var Dominic Persley som intervjuade henne. Härnäst, Sade, Smooth Operator.

0: Sommaren är ju högsäsong för turister och igår hade jag besök i studion av Julia Aspholm från Visit Vasa. Hon berättar att de flesta turisterna i Vasa är finländare, följt av svenskar och tyskar. Och nu har jag ringt upp Viveka Smeds Aalto som är marknadsföringskoordinator på Pargas stad. Hej och välkommen Viveka.
1: Tack, tack.
0: Hur är det hos er i Pargas med omnejd? Varifrån kommer era turister?
1: Vi har lite samma trend som vad heter Vasa, att det är huvudsakligen hemska besökare, 80% åtminstone. Och sen är det då från Tyskland, Europa och Sverige och övriga Norden. Och det här. Men sen tog längre ifrån att prata med några företagare som att i år har det varit från Australien och USA och så här.
0: Mm, precis. Vi har lite problem här med ljudkvaliteten, men jag ska kanske förtydliga att mestadels inhemska och sen just Norden har ni också sett mycket och rent av Australien och USA. Vad är det som turisterna brukar vara ute efter? Vad vill de se och uppleva när de kommer till Pargas och skärgården?
1: Det är ju, vad heter det? I år fyller skärgårdens ringväg 30 år och den har du nog under de här åren gjort känd, så många förknippar det liksom skärgården, vår skärgård med den här ringvägsrutten. Men det är de också nog helt yttre skärgården, alla öar, naturen, att hoppa omkring med olika färger och förbindelsebåtar. Så det är naturen.
0: Ja, skärgårdens ringväg fyller 30 år och det är mycket med naturen. Vi har så pass mycket problem med ljudet så jag tror vi ska göra så att jag sätter på en låt och så ska vi se om vi ska få lite bättre kontakt sen med lite tips och tricks. Så om du hänger kvar Viveka så återkommer jag till dig strax.
1: Jupp.

0: Där hörde vi Fredrik Furu, Dagar och nätterna. Och före intervjun, så före den här låten, försökte jag ju göra en intervju med Viveca Smeds Aalto, som är marknadsföringskoordinator på Pargas stad. Och vi fick lite tekniska problem och vi försöker nu ringa upp henne via telefon och hoppas att det ljudet ska räcka till. Så hej och välkommen med igen, Viveca.
1: Hej igen, hoppas det funkar nu.
0: Ja, nu låter det mycket bättre. Hur är det alltså hos er? Vi tar det här helt från början. Hur är det hos er i Pargas med omnejd? Varifrån kommer era turister?
1: Alltså det är liknande trend som till exempel i Vasa. Det är mest inrikes, över 80%. Och sen är det då från tysktalande Europa och från Sverige, övriga Norden. Och det här, och sen, men det som jag också nämnde, att några företagare har glatt kommit och berättat åt mig att det har varit nog också långväga gäster. Det har funnits från Australien och USA och det här. Och var det nu någon som var glad över att ha fått besök från Japan?
0: Mm, precis. Och när turisterna hittar till er, vad brukar de vara ute efter? Vad vill de se och uppleva?
1: Det är nog liksom, det är ju Skärgårdens ringväg som är den liksom, som vi är kända för. Och Skärgårdens ringväg fyller 30 år i år. Och det här, och det är många som kommer liksom för att de har hört den eller de har varit tidigare och vill komma på nytt. Men sen så där annars, mer och mer, så har också yttre skärgården blivit det här en intressant, att folk har fått upp ögonen med att man kan öluffa och hoppa från olika öar och det här köra omkring med förbindelsefartygen och färjorna, också liksom bort från den här själva vanliga rutten. Och då är det ju nog det, naturen och havet och den här skärgårdskulturen liksom, som är det som lockar.
0: Mm, mycket skärgård finns det ju att se hos er också. Finns det liksom någonting förutom skärgård som de kanske inte kommer på då, turisterna, att det här skulle man också kunna göra, som ni brukar passa på att tipsa om? Eller är det liksom skärgården och naturen som ni tipsar om?
1: No, vi försöker, det är ju det att vi består ju av Pargas som är liksom huvudorten, men sen i Pargas stad så ingår ju också huvudöarna Nagukorpu, Hotskär och Inje. Och de är ju alla har sina egna liksom särdrag, så vi försöker ju nog lyfta fram lite liksom de här olika öarnas, vad man kan göra. Att Pargas är ju en industristad, där finns liksom gamla Malmen kyrka, hembygdsmuseum och det här kaféer och den typens grejer, en härlig centralpark. Och sen får man ju vidare till de andra öarna, så försöker vi lite liksom tipsa att vad är kanske speciellt just med varje enskild ort. Och också tipsa att inte bara stanna liksom i kyrkbyarna, utan också kanske köra omkring lite på mindre vägar och se sådana mindre det här byar.
0: Mm, precis, och hitta någonting som är liksom lite bortom det här där de flesta samlas. Har du någon egen favoritplats eller favoritevenemang som du vill tipsa om man kommer till Pargas med omnejd?
1: No, alltså det är ju, att du nämnde evenemang, vi har ju alltså alldeles rysans mycket. Det händer nog varje dag någonstans någonting. Det är väldigt mycket musik av olika slag. Det är marknader, det är hotskärdagar, det är vad heter det, Skärgårdens gårdsloppisrally och det här om teater och det är you name it, så att säga. Så jag brukar nog försöka själv hoppa på när det en gång ordnas. Och också det att det ordnas ute på mindre öar, så då blir det ju som en heldags utfärd att man hoppar på en förbindelsebåt och för någon konsert ute på någon ö lite längre bort. Och så är man där hela dagen och kommer hem till kvällen.
0: Mm, det blir ju en ganska liksom stor upplevelse att fara liksom på ett evenemang när man får ta förbindelsebåten och liksom uppleva den delen av skärgårdslivet också.
1: Exakt, alltså det är nog liksom jättefint. Sen det som man märker också är väldigt, väldigt populärt nu, så, som har ökat hela tiden, är nog liksom både paddling, vandring, cykling och sen sån här liksom yoga och den typens liksom, att folk vill testa på allt möjligt och det här, kanske de kommer med bil, men sen lämnar de bilen och färdas med lite långsammare metoder och faktiskt njuter av omgivningarna.
0: Mm, kanske just det här när man har mycket skärgård och natur, så har folk fått upp ögonen för det, att man kan färdas långsammare för att hinna ta in allt det vackra som finns omkring.
1: Exakt, och det var helt. Det som många är också väldigt positivt överraskade, att det finns så pass mycket sådana här liksom, naturstigar och sådana här ruttar man vågar våga liksom också gå in i skogen eller våga bege sig bort från, sådana här vanliga vägar. Att det finns bra utmärkta på egentligen alla öar, mer eller mindre alla öar också ute på liksom yttre skärgården, så finns det på vissa öar sådana här liksom utmarkerade naturstigar.
0: Mm, så där, det kan man hålla utkik efter om man är på väg ditåt. Tack Viveca Smeds Aalto för att du var med och berättade lite om turistläge hos er där i Pargas stad.
1: Tack för att jag blev inbjuden. Det var jätteroligt.
0: Mm.

0: Alex Warren där med Passenger. Och före det så hörde vi om turistsäsongen i den åboländska skärgården. Och campingsäsongen, den har ju också kört igång. På vägarna syns husbilar och husvagnar från hela Europa. Lisa Westman ringde runt till några österbottniska campingplatser och de var alla överens om att tyskarna är många. En av företagarna som har varit i branschen i över 40 år lyfter också fram att antalet svenska turister har minskat under den här tiden, och han tror att valutakursen kan bidra till att Finland känns för dyrt. Och på Svedjehamn camping i Björköby i Kvarkens skärgård så hade det varit mycket utländska gäster i början av säsongen, men nu när semestrarna börjar här i hemlandet så börjar det bli allt fler finländare på campingen. Och ägaren Jessica Lindgren berättar om hur campingsäsongen har sett ut så här långt och varför folk väljer att campa ute i Svedjehamn.
1: Hur har er campingsäsong sett ut så här långt?
2: Riktigt bra, det börjar nog fint och fint väder redan från början av sommaren. Det har ju varit jättevarm vår, så ja. Riktigt bra. Så det börjar nog fint och det börjar komma faktiskt utländska först. Och nu börjar finländarna komma när det är sommarsäsong.
1: När börjar er säsong ungefär? Hur länge håller
2: vi öppnar
1: på?
2: Lite tidigare i år eftersom ja. Det var så varm vår. Där kring, eller mitten av april. Att vi brukar öppna då snön försvinner.
1: Och hur länge har ni brukat ha upp?
2: Nå till snön kommer.
1: Ja. Har ni haft fler gäster än tidigare år eller färre?
2: Ja, det ser nog bättre ut än i fjol, eller ja. Så det går åt rätt håll.
1: Ni har väl inte haft upp den här campingen så jättelänge? Många
2: Nej, det här blir nu tredje sommaren. Tredje. Och första sommaren var det bara halva sommaren, så jag har egentligen en hel säsong att jämföra med bakom. Så.
1: Varifrån kommer gästerna? Du nämnde just att det i början var fler utländska och nu börjar de inhemska komma.
2: Ja, vi hade många tyskar och från Holland bland annat. Och lite från Danmark och sen förstås Sverige. Men det var nog mest de här tyskarna som var då i början av sommaren.
1: Just det, och nu semestersäsongen drar igång så kommer de med kanske inhemska då?
2: Ja, nu ser man helt tydligt att nu har börjat semestersäsongen. Att nu börjar familjerna, finländska familjerna komma hitåt.
1: Har ni märkt några trender i år?
2: Nej, inte egentligen. Desto annorlunda att se. Men sådana som kommer och njuter av naturen och semestern. Så.
1: Hur länge brukar folk ungefär stanna då de kommer hit till campingen?
2: Nå, jättemycket är det som en visita. Men i år kanske lite mer sådär att det ska vara i medeltal typ en och en halv natt. Ja. Vissa är bara en natt och vissa är sen lite fler.
1: Skulle du säga att vädret påverkar ungefär hur många som kommer, hur länge de stannar?
2: Jo, absolut. Ja. Att det är nog jätteväderberoende. Att då det är soligt så är det nog betydligt mer folk. Ja. Och kanske de stannar då en natt till.
1: Varför kommer de just hit till Svedjehamn?
2: Jag tror det här gästerna är mer sådana som just uppskattar naturen, lugnet och att få se världsarvet. Och det här finns det mycket förstås för barn här. Att vi har just öppnat båtmuseet här i Svedjehamn och så finns Café Saltria som erbjuder då mat. Och sen utkikstornet, det finns många olika naturstigar, olika längder som passar både barn och sen sådana som vill på riktigt lite mer sådär, få på längre utflykt. Att nya färjan kom, då kommer man lite längre ut också. Och det är nog mest det där, att man får njuta och ta det lugnt. Att vi har som inte på det sättet något program heller som vi ordnar.
1: Hur många platser så har ni på er camping?
2: Jag har 10 elplatser, så det är ganska litet. Mm. Men vi vill hålla det så, för att då hålls det där lugnet. Och sen finns det då 10 utan el, att då är det bil eller tält. Och så har vi en stuga där för 2 pers som man kan övernatta i. Mm. Sån här glamping panorama stuga. Man har jättefin vy.
1: Vad skulle du säga är det roligaste med att driva en camping?
2: Man kanske träffar så mycket olika folk runt om världen. Det är som helt alla som håller på med, eller som karavanare håller på med att resa med husbil och husvagnat. Ja, det är inte som någon viss typ av människor utan helt alla. Och alla är så glada. De kommer ju hit för att njuta. Det är semester. Det är ingen stress.
0: Det säger Jessica Lindgren som pratar om campingsäsongen hittills. Och trots att det var lite grått väder igår på förmiddagen så var det full aktivitet på campingen. Barn hoppade på studsmattan och några förberedde lunch och det var flera som fiska. Och en av dem som har lockats dit för fiskets stund är Tuomas Tsindžiņš.
3: I am from Latvia and my name is Tuomas, or Tom in English.
4: And your last name?
3: Zirdziņš.
4: How did you get here to Svedjehamn?
3: We came from Latvia by car through Estonia, then ferry to Helsinki, and here 5 hours and we are here.
4: How did you hear about this place?
3: My father is coming here for fishing for already some 10 years, but not to this exact campsite, to some other, some 10 kilometers backwards. And so I also was in that other campsite last year. And this year I came with my son and we decided just to choose a little bit another place, explore this side of Ireland.
4: So it's not your first time being here in Finland?
3: No, it's not first time. I've been a lot of times in Finland. I like the north part of Finland. I like fishing here and I like ice hockey. But actually the most is the nature.
0: Mm, där hörde vi Tuoms Sindic från Lettland berätta om att han och hans son har valt att kampa i Svedjehamn för fiskets skull. Och från Lettland körde de genom Estland för att sedan ta färjan över till Helsingfors och köra vidare upp till Svedjehamn. Och han berättar också att han har varit i Finland många gånger tidigare och gillar ishockeyn, fiske och framförallt naturen. Och Tuoms fick nys om Svedjehamn via sin pappa som har kampat där i närheten för 10 år sedan. Och förra året åkte han dit själv, men i år ville han ta med sin son för att fiska och utforska ön. Reporter här var Lisa Westman.

0: Här sitter jag i min bil på parkeringsplatsen i det som jag kallar Alzheimerstan.
1: Jag trodde just det var en varg, men när jag kom närmare så var det lejon.
2: Det här ser jag ni efterlysta vintern på mig.
3: Om någon frågar så måste jag kanske säga mer att jag är satanist.
4: När man går och tar en tatuering så tar du den där tatueringen för att den ska vara där resten av livet.
5: Dokumentärer hela sommaren på tisdagar klockan 20.03 och söndagar 11.03.

hälsningar där, en Lars Winnerbäck-låt från det här året. För ett par dagar sedan så efterlyste jag ju boktips från er lyssnare, eller snarare så var det så att det var en av mina kollegor som efterlyst boktips och hoppades att få höra om böcker som handlar om fyrar på något vis. Och faktiskt kom det sen lite efterhand in, ifall det var någon av er som lyssnade och hoppades få höra om fyrboktips, så kom det ett par så här. Fyren mellan haven kom, det är en bok där det inte fanns författare angiven, men det här är en roman som handlar om människor som bor på en fyr, och där det efter en storm så flyter det i natten en död man med ett levande spädbarn i famnen, och de tar sig an det här barnet. Och det leder till lite oväntade vändningar. Jag kommer ihåg att jag själv har lyssnat på den här som ljudbok för många år sedan. Så där.

där kom ett fyrboktips. Så är det så att du skulle vilja ha boktips på något speciellt, om något speciellt ämne eller en viss typ av böcker, så kan du skicka ett meddelande till Yle Vegas WhatsApp på 044 421 4848.

0: Man kunde ju nästan tro att det var Cornelis Vreeswijk man hörde där, men det här är faktiskt en betydligt nyare låt och yngre artist, Albin Lee Meldau med Josefin. Vi ska till Kronoby i Österbotten, för bolaget Arctial planerar att bygga Europas största aluminfabrik på gränsen mellan Kronoby och Karleby. Och Johanna Antbacka, som är mjölkbonde i Kronoby, är en av de närmaste grannarna till fabriksområdet. Och nu har hon tagit fight emot investeringsplanerna och hon har startat ett invånarinitiativ mot bygge. Mårten Wallendal åkte ut till Kronoporten för att bekanta sig med gräsrotsinitiativet.
1: Vi står här i en skogsdunge precis på gränsen mellan Karleby och Kronoby, och här är nu ett stort och välskött skogsområde, men jag har med mig en av ortsborna som har engagerat sig i den här platsen. Berätta, vem har jag med mig här?
2: Jag heter Johanna Antbacka och jag är initiativtagare till ett invånarinitiativ som en protest mot den här aluminiumsmältverket som ska byggas här på Åsen inom de här närmaste åren ifall det blir av.
1: Här är alltså ett ganska stort område som är inlöst av kommunerna både från Karlebys sida och Kronoby, som har varit privat ägo, och bland annat era tidigare åkrar som nu är i Kronobys ägo. Det här är alltså planerat att bli en plats för ett väldigt stort aluminiumsmältverk. När du hörde om de här planerna, vilka tankar väckte det hos dig så där först?
2: Redan för länge sedan när de visade intresse att köpa det här området, så visste vi att det skulle bli ett industriområde, men då visste inte vi ännu att det skulle bli ett kemiskt industriområde. När det sen kom fram att det skulle bli ett kemområde, så då visste vi att det inte hör ihop med livsmedelsproduktion som vi håller på med. Sen var jag kanske lite förvånad när jag fick veta att det skulle bli ett smältverk och ett gjuteri och ett valsverk här på det här området, och dessutom Europas största. Att det kom som en enorm chock.
1: Då du har sett omfattningen av det här i miljökonsekvensbedömningsplanen, vad kände du då?
2: Då kände jag oro. Dels för att man skövlar 170 hektar skog. Det är ungefär så mycket som 250 fotbollsplaner. Att man det här dessutom då bygger en fabrik som är 1,5 kilometer lång, och ett gjuteri och ett valsverk på samma område. Och jag försökte liksom gång på gång påpeka att det här hör inte hemma här på Åsen, och det hör inte hemma på grundvattenområdet, och det hör inte hemma här nära Natura 2000-området. Men på något vis så fanns inte något gehör. Jag kände nog som att jag var ensam i princip mot. Men det här, så småningom så börjar man nog märka, när den här MKB:n liksom blev presenterad i Kronoby, så blev det som en chock för många hur otroligt giftigt det här är.
1: Vem riktar ni er till med den här skrivelsen?
2: Vi riktar oss nog till kommunen. Till kommundirektören, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Att man ska ställa sig väldigt kritisk till det här projektet, och att man ska vara medveten om, eller att de ska vara medvetna om, att det finns ett motstånd. Och det här, hittills har det samlat kanske 160-170 underskrifter, och det ska vara öppet ännu över en månad.
1: Men samtidigt så handlar det om en investering på kring 5 miljarder euro. Man pratar om att det kommer att generera en massa arbetsplatser, och det här förstår man att kommunerna vill ha. Finns det någonting gott i det här, som du säger det?
2: Alltså naturligtvis så vill vi ju ha arbetsplatser, och naturligtvis så vill vi ju att kommunen ska utvecklas, men inte i vilket pris som helst. Man kan inte som offra närmiljön, och man kan inte offra eller riskera grundvattnet till exempel, bara för att man eventuellt kanske kan få några invånare till, som man har räknat då kanske 300 invånare till. Vi vill inte offra det här bara för att få en del arbetsplatser eller en del nya invånare.
1: Det är inte liksom klappat och klart att det blir av ännu, för att det här ska nu godkännas också av både kommunerna, och det ska godkännas av olika myndigheter. Planerna finns nu uppsatta på Kronobys kommungård för att titta på sen. Du har varit ute och tittat på dem.
2: Ja, jag har varit och tittat och det är, egentligen så tycker jag att allihopa ska fara och titta på de här planerna. De finns också att ladda ner på nätet, men det är ändå frågan om 450 sidor. Så det här, det är en gedigen läsning och det måste man ge Arktial på det viset att de har inte på något vis förskönat den här miljöpåverkan. De erkänner att det har en enorm negativ påverkan på närmiljön. Alltså jag mest så motsätter jag mig för att det här, det finns liksom en risk att det foder som jag odlar på mina åkrar inte går att ge åt mina djur. Jag har ingen plan B heller ifall om att det skulle visa sig sen att det här gräset inte går att ge åt mina korna, så då har jag ingenting att ge åt dem.
1: Du bevakar den här processen noga och ni kommer då att lämna in er skrivelse också till beslutsfattarna om ert missnöje, men vad gör du till näst?
2: Till näst så lämnar jag in det här invånarinitiativet naturligtvis och sen så vill jag faktiskt gå till historien som en av dem som har varit mest mot det här projektet. Jag vill att mina barn och mina eventuella barnbarn ska veta att jag var väldigt emot det här ifall om att det sen kommer.
1: Fodret i dina kossor kontra en 5 miljarders investering, vad tror du, hur kommer det att gå?
2: Inom 10 år, så om det här finns kvar, så hoppas jag att jag har kvar mina kor. Men jag är rädd att det kanske inte är så.
0: Det här sa mjölkproducenten Johanna Antbacka i Kronoby. Och det var Mårten Wallendal som hade träffat henne. Klockan är 11:04. Snart blir det nyheter. Men först en underbar tid med Svenska Lyxorkestern och Louise Hofsten.

0: Läget med cyanobakterier eller blågröna alger är rätt lugnt både i kustvattnen och insjöarna. Det rapporterar man vid Tillsyns- och tillståndsverket. Trots att vädret har varit varmt noteras rikliga mängder cyanobakterier bara på några platser, främst i norr. Små mängder har noterats på 50 av landets 300 observationsställen. Läget är normalt för årstiden, säger man vid Tillsyns- och tillståndsverket. Sedan Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina för drygt 4 år sedan har över 2 miljoner ryska och ukrainska soldater skadats eller dödats. Det uppger en amerikansk tankesmedja. De ryska förlusterna är speciellt stora. Närmare 1,5 miljoner ryska soldater har antingen stupat eller skadats. Båda sidorna har utmaningar med mängden manskap vid fronten. Rysslands månatliga förluster har ändå börjat överstiga rekryteringstakten under det här året, enligt tankesmedjan. Idag presenterar vi Yles senaste partimätning. Den visar att Socialdemokraterna fortsättningsvis är det populäraste partiet och att Vänsterförbundet och Sannfinländarna stärker sina positioner.
1: Socialdemokraterna är fortsättningsvis i topp med ett väljarstöd på 23,2%. För Samlingspartiet är däremot resultatet lite av en besvikelse. Partiet backar med 0,9 procentenheter och har ett väljarstöd på 17,4%. Samtidigt stärker Sannfinländarna sina positioner. Enligt taloustutkimus som har gjort mätningen kan detta bero på den senaste regeringskrisen. Krisen bröt ut efter att Sannfinländarnas social- och hälsovårdsminister Ville Rydman beslutat om nya kontroversiella riktlinjer för beviljande av STEA-understöd, alltså vårdorganisationernas statliga stöd. Sannfinländarna har ändå lyckats dra nytta av uppståndelsen och deras väljarstöd ligger nu på 14,5%. Därmed blir Sannfinländarna tredje största partiet på Centerns bekostnad.
0: Och det rapporterade Jonathan Fagerholm. Idag kan det förekomma förseningar i tågtrafiken på stambanan. Orsaken till det är en skada på en elledning vid Träskända. Skadan är så pass stor att den kan repareras först i natt. Tåg runt om i landet kan vara 10-15 minuter försenade. Det var nyheterna klockan 11 med Pekka Österholm.

0: Dramatiska toner där från Hans on the Bass i The Game is On. Och här i Vega förmiddag så ska vi till Västnyland. Det finns nämligen de som har sommarstugor i den västnyländska skärgården och som får in estniska kanaler istället för de finska när de sätter på tvn. Och bland annat beror det här på att tvn automatiskt söker efter nya kanaler. Och just här i den västnyländska skärgården så är de estniska sändningarna ofta lika starka som de finska. Lösningen på problemet är till exempel att stänga av automatisk kanaluppdatering i tvns inställningar. Och nu ska du få höra Jukka Kilpiö och hans fru som kom till sommarstugan i Degerby i Ingo för första gången den här våren och märkte att finska tv-kanaler hade ersatts av estniska. Och det här hade de inte varit med om tidigare och det var ganska svårt för dem att veta hur de skulle lösa problemet.
1: Jukka Kilpiö och hans fru har en sommarstuga i Degerby i Ingo. Det har under våren nu när stugsäsongen har börjat haft problem med sina tv-kanaler på så vis att estniska kanaler har kommit in istället för finska kanaler. På stugan har det ett sånt system att det har en antenn. Den här antennen den har uppdaterats flera gånger och man har också gjort en installation där man har satt till en förstärkare.
2: Meillä on siis hyvin perinteinen antenni, niin kuin talon katon harjalla. Sitä on päivitetty vuosien varrella ja viimeisin oli sitten niin antennivahvistimen niin asentaminen.
1: Efter den här övergången till HD-sändningar förra året så fungerar inte längre Yles kanaler och det krävde att de skaffade en separat digibox till tvn. Allt var i sin ordning. De hade inga problem med att få in sina tv-kanaler. Men nu när stugsäsongen börjar igen i våras så upptäckte Jukka Kilpiö att plötsligt så syntes inte Yles kanaler alls. Istället så hade det kommit in estniska kanaler. Och det här orsakar förstås då en hel del förvirring.
2: Kaikki oli kunnossa itse asiassa koko viime vuoden ajan. Ei ole mitään ongelmia. No sitten kun taas alkoi tämä mökkikausi tänä keväänä, niin huomasimme, että oho, eihän täällä näy Ylen kanavia ollenkaan, vaan tilalle oli tullut niin kuin ETV1 ja ETV2 kanavat, eli Viron kanavat, ja tämä nyt aiheutti tietysti aikamoista hämmennystä.
1: För att åtgärda det här problemet så rekommenderas att de skulle söka in kanalerna på nytt eller sen rikta om antennen. De sökte in kanalerna på nytt först men det skedde ingen förändring. De såg fortfarande inte här finska kanalerna. Det testade till och med att prova en annan tv som är så modern att den inte behöver en digibox. Och då märkte de till sin överraskning att allting i den tvn var i sin ordning. Alla kanaler syntes där det skulle. Så då började de misstänka att det var den här digitala boxen som var orsaken till att Yles alla kanaler försvann från den andra tvn.
2: Suositeltu toimenpide on sitten, että pitäisi niin kuin hakea kanavat uudestaan tai suunnata antennia. Näitä mä sitten lueskelin. Me haettiin kanavia uudestaan, mutta ei muutosta. Minä jopa sitten kokeilin toisella televisiolla, joka on siis niin nykyaikaan, että se ei tarvitse digiboksia. Ja yllätys, että jos siinä taas kaikki oli kunnossa. Kun haki vain kanavat paikalleen, niin kaikki oli kunnossa. Ja niinpä sitten aloimme epäillä, että tuo digiboksi on syypää kaikkiin Ylen kanavien katoamisiin.
1: Se var någon som nämnde att man kanske skulle titta igenom hela kanallistan, alltså baklänges också, och se att om de här kanalerna skulle hamna på någon helt annan plats än där det var tidigare. Och då så hittade de äntligen de här Yles kanaler. De hade helt bytt kanalplats. Familjen är glada nu att tv-kanalerna syns som de ska, men Kilpiö säger att det är nog ganska tråkigt för stugägare att finska kanalerna inte syns på stugan.
2: No siis kyllähän se harmittaa, jos niin kun valtakunnan pääkanavat ei näy kunnolla tai niitä ei pääse katsomaan kenties ollenkaan. Se on varsin harmillista kyllä.
0: Där ville man kanske inte riktigt ha en så pass mycket stor känsla av att vara på semesterresa att man skulle börja få in utländska tv-kanaler. Men så här kan det alltså vara i Finlands randområden där vi börjar närma oss våra grannländer. Och det här problemet med att man får in främmande tv-kanaler är inte ett helt nytt fenomen i sig. Men för en del sommargäster så hade det varit första gången som det har hänt dem på sommarstugan. Och elektronikföretagaren Anders Boström känner till det här med tv-störningar.

0: det blev ju då från i fjol, så blev det ju aningen svårare nog att få. I princip borde ju gamla antennerna fungera, men det har ju visat sig att det är nog betydligt känsligare med de här HD-kanalerna än förut.
1: Händer det lättare det här att de här estniska kanalerna kan liksom just hoppa över på de finska kanalerna?
0: Det är det just att om Estland är lika starkt eller starkare, så då väljer du förstås estniska kanalerna. För den vet ju inte, det är väl förståeligt liksom att de ska höra hit inte. Man kan ju söka manuellt också inom finska kanalerna om man söker upp på nätet på Digitas sida vilka frekvenser man ska titta på, så kan man ju söka det manuellt och då får man dem på rätt direkt förstås.
1: Att det här problemet har funnits i skärgården, kan det bero på just den här övergången till de här HD-kanalerna och att det har blivit känsligare det här systemet?
0: Alltså det har funnits, det här problemet har ju varit sen vi blev digitala här på 2008, det, så har vi ju haft det här problemet. Att inte har jag sitt lagt märke till att det skulle gå mer nu än förut liksom. Att nu har det problemet alltid funnits. Om det är ett problem. Det är ju ett inställningsgrej i tvn.
1: Man går via inställningarna på tvn då, ja, det är så det görs.
0: Det är i samma meny som kanalsökningen sker, så finns det ofta då följande rad där, så kan man stänga av den här automatiska kanaluppdateringen.
1: Jag funderar att om man stänger av den så kan ändå väder och sånt också påverka hur man får in finska kanalerna överlag.
0: Nej, det specifikt skärgården någonting, men att har man en dålig plats så jo, så det är lite, det kräver lite mera än förut, de här HD-kanalerna kräver lite mera än förut har det visat sig, och sen är det ju väderfenomen helt klart, jo. Sen har vi ju nästan alla somrar har vi det här radiovädersstörningarna som alla år kommer, och då blir det ju helt underligt, kan bli, man kan se till och med Sverige direkt ibland. För det kommer långa vägar.
1: Om man har estniska kanalerna istället för de finska, är det enda sättet liksom att fixa det då via att man stänger av den här kanaluppdateringen, eller kan man också fixa det med att på något sätt justera sin antenn?
0: Det tror jag nog inte att antennjusteringen har så stor betydelse. Det är klart att riktningen av antenn kan man kolla. Men ofta kommer den nog bakvägen ändå signaler in. Och såklart att det är bättre väder, så kommer den starkare in, de estniska kanalerna.
1: Du sa att det här är någonting som har funnits jättelänge, eller att det är sådana frågor du har fått jättelänge av kunder. Ja. Så hur ofta skulle du säga att människor hör av sig och frågar om det här? Och är det specifikt då kanske mer på somrarna när det är sommargäster i skärgården, eller är det året runt?
0: Men då kommer det ju nu och då helt klart, ja, att de har. Och sen kan det ju också, det behöver ju vara estniska kanalerna, det kan ibland, om man har riktat mot fiskars till exempel, så kan den ibland söka in Stensvik-sändaren. Då har du finska kanalerna nog på rätt plats, men de är dåliga.
2: Där hörde vi Anders Boström och det var Veronica Gillberg som var reporter. Efter Eric Bibbs, If You Were Not My Woman, så ska vi höra lite mer om det här problemet med utländska tv-kanaler.

0: Skärgårdsbor i Västnyland har diskuterat på sociala medier om att de har haft problem med tv-sändningarna ute i skärgården. Och bland annat så har det den här våren funnits de som plötsligt har fått se estniska kanaler istället för finska. Störningarna i tv-sändningen kan bero på flera orsaker, till exempel vädre, eftersom signaler bärs längre under fint sommarväder. Och det gör att tv-sändningar från Estland plötsligt kan vara lika starka eller starkare än finska i skärgården. Och det kan göra att den här tvn som då automatiskt väljer kanaler tar emot estniska kanaler istället för finska. Men att det förekommer störningar i tv-sändningarna kan också bero på andra saker än väder. Antenninstallatör Erkki Åsten, han vet mer om det här.
1: Det har framkommit på besöken hos kunderna att det har kommit estniska kanaler också. Men att de har direkt orsakat några störningar till finska kanalerna, utan de har berott på andra saker såsom mobila störningar.
2: Är det här någonting som är nytt för i år?
1: Det var i fjol som det blev ändring på mobila sidan också, och därför så hade mobilsändningen kommit på lägre frekvenser där som det har funnits tv tidigare. Så betyder det att det här, när man har haft antenner som har passat till den där gamla kanalerna som har tagits bort, så de tar ju emot också förstärker de mobilsändningarna också och gör det sen att det ger störningar till tv-bilderna också.
2: Om man har då problem med sina sändningar eller olika störningar i de här sändningarna, vad ska man göra åt det?
1: Vi har bytt först och främst antenner och sen till så har vi filter. Vi har använt egentligen en förstärkare som har sån här LTE-filter inbyggda, alltså för mobila sändningarna, så att den ska dämpa bort av dem.
2: Har det någon skillnad hur gammal teknik man har hemma, hur gammal TV man har?
1: TV är inte fråga om, utan det är närmast en antennutrustning som det är fråga om. Att där måste man, det är där som man ska göra de här ändringarna.
2: Är det känsligare det här HD-systemet för olika förändringar i frekvenser och så?
1: Eventuellt har det någon liten, men att det är egentligen så att det är synnerhet som man har sommargäster och sånt, så det är sommartid, så är masterna mera i användning, och då är det ofta så att de första sändningseffekterna ändrar så pass mycket och blir värre. Sen är det mera till samma mast och det är mera människor som har koppling till de där masterna, så det ökar sen också de där effekterna samtidigt. Där. Då när det är lite i användning, så då kommer det fram på samma sätt de här störningarna.
0: Där hörde vi Erkki Åsten, och reporter var Veronica Gillberg. Chicory Tip sjunger Son of My Father.

0: Efter en massiv jordbävning skakade Los Angeles 2020 var min enda tanke att åka till studion och fortsätta jobba. Men vad händer när passionen blir till en fixering och man riskerar att missa livet som pågår precis utanför fönstret? Jag heter Jonas V. Karlsson och jag är musikproducent. Lyssna på mitt sommarprat.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.
2: Sånt efter klockan 12 idag alltså, men här i Vega förmiddag ska vi snart få nyheter på lätt svenska efter Robbie Williams Supreme. Och efter nyheterna på lätt svenska så ska vi höra lite mer om det här, varför det är viktigt att träna att hamna i vattnet med kläderna på eller med flytväst på. Man simmar nämligen inte riktigt på samma sätt om man inte har vanliga simkläder. Och så ska vi också dröja oss kvar lite i vattentema och besöka en väldigt välkänd simanläggning i huvudstaden.

här är Yle Nyheter på lätt svenska torsdagen den 2 juli. Jag heter Mikael Schulman. God förmiddag. I Venezuela i Sydamerika har det nu gått en vecka sedan den svåra jordbävningen. Så här långt vet man att nästan 2300 människor har dött. Men fortfarande är över 50 000 människor saknade och många tusen är skadade eller hemlösa. Från hela världen kommer nu hjälp till Venezuela. Venezuela har länge haft dålig ekonomi och landet lider brist på allting. Till exempel är läkarbristen stor eftersom många venezolanska läkare har lämnat landet. Här i Finland fortsätter Socialdemokraterna eller SDP att vara det populäraste partiet. Det visar Yles nya partimätning för juli månad. Stödet för SDP har ökat lite sedan början av sommaren. Över 23% av väljarna skulle rösta på SDP om det var val i dag. På andra plats kommer Samlingspartiet som har ett stöd på 17,4%. Det är lite mindre än för en månad sedan. Sannfinländarna ligger trea med 14,5% av väljarstödet. Sannfinländarna har gått förbi centern, men annars är ändringarna i opinionen ganska små. I Uleåborg utreder polisen en rad mystiska överfall som kan ha rasistiskt motiv. En man på en cykel har anfallit människor med utländsk bakgrund och huggit till dem med kniv. Det har skett flera sådana anfall de senaste månaderna. Den senaste attacken var i fredags. Knivdåd är tyvärr ganska vanliga i Finland, men forskarna säger att det är mycket sällsynt med en angripare som åker cykel och som snabbt trampar sin väg från brottsplatsen. Polisen i Uleåborg ber nu allmänheten om tips och går igenom bilder från övervakningskameror. I norra Finland och Sverige har polisen börjat med en ny typ av samarbete. Det är nu möjligt för svensk polis att be om hjälp av polisen i Finland när det kommer larm om brott som rån, misshandel eller våldtäkt. Och på samma vis kan polisen i Finland be sina svenska kollegor om hjälp. I båda länderna har ett antal poliser fått speciell utbildning för såna här uppdrag. Kanada ska börja delta i Eurovision Song Contest, eller ESC. Det är Europeiska TV-unionen EBU som ordnar tävlingen. Förra veckan blev Kanada medlem av EBU. Det betyder nu att Kanada kommer att ställa upp i ESC nästa år, då tävlingen hålls i Bulgarien. Även om inte Kanada har varit med i Eurovision Song Contest förr, så har kanadensiska artister tävlat i den. Céline Dion, som kommer från Quebec i Kanada, vann ESC år 1988. Hon tävlade för Schweiz och segern blev början på Céline Dions karriär.
Det var nyheterna den här torsdagen.

0: Beatles där, och vi ska prata om simkunnighet, för efter förra sommarens drunkningsolycka så har vikten av simkunnighet och därmed också simskolornas betydelse blivit allt tydligare. Och vi har besökt en simskola på Sarvsalö i Östnyland och får höra föräldern Anneli von Hausen, simläraren Johanna Andersson och simombudet Paula Henriksson från Folkhälsan.
1: Nu hör man ju många som inte vill binda sig, liksom föräldrar som inte vill binda sig att vara 2 veckor på stranden. Att det kanske är en faktor. Det har vi nog också funderat många gånger, att kanske en vecka simskola skulle kunna vara idé att prova på. Man har ju mera också de här inne simskolorna under vinterhalvåret, så det påverkar helt klart.
2: Just med tanke på fjolårets drunkningsolyckor, hur ser ni på simskolans roll och betydelse i det här?
1: Det är jätteviktigt att vi ordnar, och det är jätteroligt att det också kommer sen barn och familjer. Att det är ju nog, liksom, åtminstone Folkhälsan i Pärnås största grej, att vi ordnar simskola.
3: Alltså jag tycker att jag är ju själv också uppvuxen här på Sarsala i skärgården, och jag tycker att det är jätteviktigt att lära sig simma, och speciellt i havet, för att det är en helt annan sak att simma i hav än det att lära sig simma i en simhall. Du har vågor, du har båtar som kommer, du ska veta hur du rör dig i vattnet på ett annat sätt. Och jag tycker att det är jättefint att det ordnas, man träffar nya kompisar och man får leka på stranden, och det är inte, liksom, det är inte bara den där simningen, det är ju också att man lär känna andra, liksom, nya här omkring och allting som hör där till.
2: Kritik angående simskolor är att vissa anser att grupperna är för stora och att simma utomhus inte alltid idealt med tanke på väder och alger i vattnet och så här. Hur förhåller ni er till det här?
4: De är inte så stora skillnader egentligen. Om vi talar om en lek- och plastgrupp, det kan vara upp till 8 barn i princip med föräldrar. Det är samma mängd i simhallarna. Likaså om vi har barn i strandsimskolor, så det är 10 stycken barn max per grupp. Så vi talar om samma mängder i simhallar. Så varför är det en så stor skillnad här i strandmiljön sen?
2: Och sen just när det kommer till simskola på Sarvsalö, så har det inte ordnats någon här nu på 20 år. Senast var 2006. Varför har det blivit så?
3: Ja, en bra fråga. Det har kanske saknats någon som har tagit initiativ, och det har kanske inte funnits så ett, liksom, kanske intresse har dalat där i något skede.
1: Kanske just det här att när vi annars också, vi har ju 2 andra simskolor, Forsby och det där Pärn och Kyrkoby, och redan där har vi ibland haft svårt att få simlärare, och det här är ganska långt bort. Att nu är vi helt supertacksamma att Johanna här har ställt upp och kör lång väg för att komma hit och undervisa barnen. Så jag tror att det är främst det, men också förstås det att det är liksom Folkhälsan i Pärnås styrelse, den byts ju också ut med jämna mellanrum och så här, att det har nog kanske att göra med det att vem orkar och is och vill.
3: Sen så finns det inte på Sarsala heller någon allmän strand på det viset, att det här är också en samfälld strand, och nu har vi liksom då fått tillåtelse av den här samfälligheten att vara här, att det inverkar ju också mycket, att det är en stor del att
1: utan då byagemenskapen här och byarådets hjälp, så inte tror jag det skulle bli.
2: Och sen när det kommer till själva simskolan igen, att säkerhet och trygghet är väldigt viktigt för er förstås. Hur gör ni då, ni kartlägger risker och gör säkerhetsplaner, att vad ingår i det här? Undervisas barnen också i säkerhet?
4: Ja, såklart har vi ju omfattande saker som vi måste ta i beaktan när vi ordnar simskola. Det är ju helt klart och tydligt att vi tar och funderar ordentligt vad det finns för möjliga risker och hur vi kan förebygga att det inte händer något sådana fall. Men när det kommer just till risker jämst med vatten, så vi har ju åtminstone i de här strandsimskolorna vart jag har varit och kommer att leda, så har vi en sån här shield-dag som heter livräddningsdag. Så där talar vi med barnen om allmänt vattensäkerhet, vad det lönar sig att ta i beaktan när man rör sig nära vatten. Vi tar också och diskuterar hur det kan vara på vintern, ett annorlunda moment. Man kan till exempel falla genom isen. Och det som jag tycker särskilt mycket när det talar om det, att barnen ska lära sig att hurdana risker det finns. Så vi får testa att simma med kläder på. Vi får testa att simma med olika livvästar och flytvästar. Så det är ju någonting som man kanske inte har en chans alls att göra i simhallar. Så det är ju sånt som vi får träna här. För att sen om du faller från båten, så har du kanske den där flytvästen på, tjocka shorts och allt sånt här annat. Så det är ju bra att förstå hur det påverkar. Att du kan inte röra dig på samma sätt som om du har simpare på i simma.
2: Utöver det självklara, alltså förmågan att simma, vad är någonting som ni önskar er att barnen tar med sig från det här?
3: Ja, jag som förälder kan ju också säga just det där, att nej, men nya bekantskaper och det här, det blir ju verkligen ett så här sommarminne. Att man har gått sommarsimskola, man har varit och lekt på stranden och man har simmat. simma. Och ibland så är det ösregn och 15 grader, men det är ju också en del av det. Och det är ju kanske det som gör de där minnena också, att vi har såna här otroliga dagar som idag och sen har vi dem där. Men det är ju också kul att simma i regn, och det gör det inte heller i en simhall.
5: Tanke på det där så tänker jag ju att speciellt sådana föräldrar som tycker att, nej, att vi binder inte oss, att det blir för mycket att vara 2 veckor av semestern på stranden, men ge det en chans, för att liksom, man nästan saknar det sen och blir helt så att oj, det blir så tomt när simskolan slutar. Det är nästan lite sådär vemodigt att nej, att hoppas vi ses någon gång sen, att man hittar nya vänner och så här, att man kan nog faktiskt få livstida vänner på en simskolestrand.
0: Vi hörde just Anneli von Hausen, Johanna Andersson och Paula Henriksson, och det var Ellen Ponock som var reporter här. Härnäst, Freestyle vill ha dig.

0: Här i Vega förmiddag ska det handla om Finlands äldsta friluftsbad, simstadion i Tölö i Helsingfors. Det här populära sommarresemålet byggdes för OS och är än idag en av Helsingfors populäraste idrottsplatser. Simstadion lockar besökare under hela sommaren och friluftsbadet har sina trogna fans som tar ut allt av säsongen och köar i timmar för att få årets första dopp när portarna slås upp. Och professor Henrik Meinander berättar om tanken bakom att bygga en så monumental simstadion i Helsingfors inför de olympiska spelen.
1: Det var en av de här idrottsgrenarna som man tävlar i olympiska spelen, och man började bygga där efter att man då trodde att Finland skulle få arrangera olympiska spel, och så blev det ju då 38. Eftersom Japan hade marscherat in i Manchuria och Tokyos värdskap kom då att slopas. Men så kom en vinterkriget och man hann ju inte få färdigt simstadion, utan det blev först 1947 tror jag det blev färdigt. Men det var ju jättefina tävlingar som arrangerades sen där olympiska spelen i månadsskiften 1952. Månadsskifte juli-augusti, så det gjordes många världsrekord. Det som var fina med simning som en olympisk gren, det var nästan lika många grenar för kvinnor som för män. Och bland annat de ungerska simmerskorna utmärkte sig speciellt. Det var ju första gången som de socialistiska republikerna, de som då var under sovjetisk grepp, så kom att delta, så det var... Det var viktigt, men sen dess hade ju varit en jättepopulär det här utomhusbassäng.
2: Simstadion är ju då mycket mer än ett friluftsbad. Vilken betydelse skulle du säga att simstadion har fått i Helsingfors under årens lopp?
1: Naja, det är ju det att vattnets temperatur är ju alltid detsamma. Det vet man ju att det inte är när det gäller de havsstränderna. Men sen har det förstås också varit för tävlingssimmare eller konditionssimmare, så är det ju fantastiskt att tidigt på morgonen kunna ta det. Och förstås detta, det finns bastu och tillgången. Det här simstadions plats är ju så att man lätt kommer dit också med cykel. Och en fin grön område.
2: Vad skulle du säga att den här platsen representerar för helsingforsarna idag?
1: Ja, det är förstås det här minnet från olympiska spelen, men också detta att Helsingfors är en fantastisk då ort. Då menar jag inte enbart de här friluftssimbassängerna, utan också våra havsstränder, det här simstränder. Det är ju enastående fint, och när vattnet dessutom har blivit allt renare, så är det är en del av det här Helsingfors varumärke, skulle jag säga.
2: Folk köjer i timmar för att få ta sig ett dopp då när simstadion slår sina portar inför säsongen. Vad tror du att det är kombination av den här arkitekturen, den här platsen och traditionen som har skapat en sån kultstatus närmast när det handlar om simstadion?
1: Många helsingforsare har redan under skoltiden, så som jag då, besökt simstadion på gymnastiktimmarna. Men sen är det förstås också den här, ja, det är jättefin det här byggnadskomplex och ja, funkis. Sen är det förstås detta att när man det här kan simma ända fram till slutet av september, man ska inte glömma hela Gumtex, det här utomhusbassäng som också byggdes för olympiska spelen 1952. De båda bildade en fin sådan här pedang.
2: Vad beror det då på att Gumtex friluftsbad har hamnat så i skymundan för simstadion?
1: No, det är förstås en kortare bana, det är 25 meters bana. Den är liksom en sån doldis. Den rekommenderar varmt att man besöker. Det har ju ganska nyligen också restaurerats. Mitt tips är att gå dit just för portarna stänger, för då får man ännu simma en och en halv timme.
0: Bra tips där från Henrik Meinander, och det var Erika Gabrielsson som hade intervjuat honom. Just simstadion minns jag att jag själv frekventerar ganska ofta en sommar i Helsingfors för sådär 15 år sedan. Ofta brukar jag gå dit på måndagskvällar efter jobbet, och jag tyckte att det var förtjusande att man fick höra på radio liksom medan man simmar i bassängen. Det här var kanske innan jag hade lärt mig att man ska egentligen liksom doppa huvudet lite också när man simmar korrekt bröstsim, och då hör man ju kanske inte den där musiken så där jättebra, för att det kommer ideliga avbrott i den när man har öronen under vatten. Men speciellt minns jag en kväll när jag var där och simma, en regnig kväll, och hur magiskt det var. Det var ganska tomt i bassängen för att det var så ruggigt väder. Men hur skönt det var med det här varma bassängvattnet när regnet droppar ner över en. Så här är ett tips för den som befinner sig i Helsingfors i sommar och har tid över att ta sig till simstadion.

Westlifes nya låt Your Love Amazes Me där. Och vi pratade lite om boktips tidigare i veckan och tidigare i dagens sändning också. Vi fick en efterlysning på boktips om fyrar. Min kollega var in och berättade och visade fackböcker om fyrar, men var också intresserad av att läsa skönlitteratur som utspelar sig vid en fyr. Och det här låter som ett ganska smalt ämnesområde, men överraskande många böcker utspelar sig alltså vid fyrar. Och kanske det är passlig läsning just så här på sommaren när man har liksom den här havsnära miljön. Jag har fått in också två boktips på fyrar. Som den ena åtminstone kan vara bra om man har det alldeles för varmt på sommaren och vill läsa något svalkande. Nattfåk av Johan Theorin utspelar sig under vinterstormarna på Öland. En sån här fascinerande berättelse där man länge tvekar kring, händer det faktiskt någonting övernaturligt här? Eller är det bara huvudpersonens sorgeprocess som gör att det känns så? Vi har också fått in tips på John Ajvide Lindqvists skräckroman Människohamn, som även om det är en skräckroman också har väldigt fina personskildringar och berättar om spännande människor och spännande historier ute i skärgården i Sverige. Det här var allt som Vega förmiddag hade att erbjuda idag. Jag heter Erika Rönngård och jag hoppas att fortsättningen på din torsdag blir jättefin. Och det är Guajira Guantanamera med Omara Portuondo och Todos Estrellas Orchestra som avslutar sändningen.

0: Nattens ryska lufträder mot Kiev var det mest omfattande under hela det över 4 år långa kriget. Det skriver Kievs borgmästare Vitali Klitschko på sociala medier. Åtminstone 13 människor miste livet. Sveriges radios utsände har träffat en man som räddade både sig själv och andra från ett hotell i centrala Kiev.
1: It was just like this explosion. Fire alarm started. I tried to help the people to get from the top floors.
2: Sergej berättar om hur han först hörde en kraftig detonation, om hur brandlarmet sen gick igång och sen hur han hjälpte folk att lämna de översta våningarna. Taket på hotellet som ligger i centrala Kiev hade fattat eld och alla gästerna på hotellet fick evakueras till andra ställen på stan. Nattens ryska drönar och robotattack var omfattande och flera höga detonationer hördes över stan samtidigt som många sökte skydd i tunnelbanan. Ett antal främst civila bostadshus har träffats. Luftattacken som varade i flera timmar och som också innefattade snabbflygande ballistiska robotar är enligt det ryska försvarsdepartementet ett svar på de systematiska ukrainska attackerna mot civila mål in i Ryssland, som man säger. Ukraina har under den senaste tiden i första hand angripit oljeanläggningar i Ryssland som lett till bränslebrist där. Rickard Myrenberg, Kiev.
0: Och morgondagen har utlyst till sorgedag i Kiev enligt Klitschko. Här hemma är läget med cyanobakterier eller blågröna alger rätt lugnt både i kustvattnen och i insjöarna. Trots att vädret har varit varmt så noteras rikliga mängder med cyanobakterier bara på några få platser främst i norr, uppger Tillsyns- och tillståndsverket. Polisen utreder skadegörelse vid en sprängämnesfabrik i Björneborg. Igår fick polisen en anmälan om att olja hade hällts ut på marken vid fabrikens byggarbetsplats. 3 utomstående personer greps. Och igår kväll fick polisen en ny anmälan om att 3 personer höll på att sätta upp banderoller mot fabriksprojektet. Polisen misstänker att det handlar om samma 3 personer. Det var nyheterna klockan 12 med Katarina Björk.

Jag ligger och sover i vårt hem uppe på Mount Washingtonberg i Los Angeles när jag plötsligt vaknar. Hela världen skakar runt mig. Jag hör klirrande glas från vårt kök, ungefär som det låter i taxfree på Sverigebåten. Jag ser snabbt på min sambo Bettina som vandrar fram och tillbaka. Hon ser jävla rädd ut och jag tänker att nu måste det nog vara något allvarligt som händer. Det är mars 2020 och vi har just varit med om en jordbävning. Vårt hus har spruckit itu. En spricka går rakt över golvet, väggen, upp genom taket, hela vägen runt vårt vardagsrum, kök och mitt arbetsrum. Vid det laget jobbar jag som musikproducent och jobbar just på ett album med John Legend. I 10 års tid har jag jobbat med en sån glöd att inget har kunnat hindra mig från att gå mot min dröm. I världen utanför min egen bubbla har det varit Black Lives Matter-rörelse med massiva demonstrationer mot polisvåldet, hus har bränts upp och whatnot. Nu har också ett nytt covid-virus börjat sprida sig i USA och världen. Helt samma för mig. Ingen av det har satt stopp på mina drömmar. Jag har bara helt enkelt jobbat vidare med mitt. Men nu är jordbävningen här och det är nästan som världen skulle stå i brand utanför. Jag står ute på gården och allt skakar. Husen, träden och bilarna rör sig fram och tillbaka i samma takt. Det är som en massiv karusell. Det känns helt overkligt. Nu har Bettina packat våra väskor färdigt, för vi vet inte om skalven kommer att bli ännu värre. Jag råkar se vår granne. Hey man, skriker han och berättar att det skulle säkert vara en bra idé att skaffa vapen nu och att han själv är på väg att köpa. Behöver ni något, frågar han. Han är stenhårt övertygad om att det är bara en tidsfråga innan folk börjar vandra upp hit till bergen som zombies och ta över våra hus. Jag tackar vänligt nej och han åker iväg för att bekämpa katastrofen på egen hand. Jag går in och för första gången tänker jag att det kanske börjar vara lite väl mycket kaos här i våra hemtrakter. Att jag kanske borde reagera på något vis. Kanske reda ut kaoset eller till och med lämna det. Jag borde vänta och flytta hem tillbaka till Finland. Men på några minuter är tanken borta och jag gör som varje morgon hittills. Åker iväg och köper min Venti Ice Latte, stänger in mig på mitt arbetsrum och dyker in i min egen värld av musik. Det är liksom det jag kan, just där och just då. Det är mitt jobb, min passion. Jag kanske någon skulle kalla det för någon sorts fixering, hur man nu vill se på det. Men det är det som har varit mitt fokus i över 10 år nu och jag har inte tänkt göra någon motstånd. Idag kommer jag berätta om hur de här fixeringarna ibland har ställt till det för mina närmaste. Men hur de ändå för det mesta har tagit mig till mina drömmar. Jag heter Jonas V. Karlsson och jag är din sommarpratare idag.

Jag var ganska liten när jag märkte att musiken kunde göra magiska saker med mig. Den kunde påverka mig på ett sätt som inte någon annan kunde. Vissa låtar fick mig stanna upp helt eller bara börja gråta utan att jag ens riktigt kunde fatta varför. Det var något jag grubblade på mycket. Ganska snabbt blev jag nyfiken. Det fanns ju faktiskt människor som satt och skapade alla de där melodierna, rytmerna och stämningarna. Hur gjorde de egentligen? Och hur var det ens möjligt? Skulle jag själv kunna göra samma sak för andra människor kanske? Svaret fanns närmare än väntat. Det var runt 6:e klass som jag hörde min granne Hugo, som var 1 år yngre än mig, gjorde musik helt på egen hand. Vi var kanske 11-12 år gamla. Han rappade, och det var inte vilken rappande som helst. Han hade bra text, flow och timing. Han stod inte bara mumla fram något halvfärdigt, utan levererade med en självsäkerhet som en vuxenartist. Och det här var en kille på typ 11 år. I ett vanligt rum, i ett vanligt hus, i vår vanliga lilla by i Sjunde. Det var helt supersisti. Han gör ju faktiskt musik. Helt på riktigt. Om han kan så, varför skulle inte jag kunna? Jag var helt såld. Jag skulle säga att det var just där och då som det sa klick för mig. För musikskapande. För det som skulle bli mitt liv och mitt yrke. Det var med Hugo som jag skapade musik för allra första gången. Jag byggde en studio i mitt rum. Sakta blev den till. Först en mikrofon, sen nya högtalare, en vinylspelare och famos och fafas gamla vinyler som vi samplade gjorde beats av. Kablar som vi inte riktigt visste vad det gick till, men vi kopplade nu och testade och lyssnade. Kvällar och veckoslut satt vi där och spelade i låtar, gjorde beats och skrattade åt våra misstag. Det var lek, men det kändes som allvar på samma gång. På högstadiet spelades Hugos låtar på Radio Extrem och så lämpade han pickugej i kyrkslet. Tänk på det. Killen var runt 14 år, stammade när han pratade, men inte då när han rappade. Då försvann stamningen helt. Han hade aldrig haft en enda lektion i någonting. Helt självlärd var han. Och ändå hade han publik, på riktigt. Jag tycker fortfarande lite synd om mina föräldrar. Ibland var det bara jag och Hugo, men vissa kvällar kunde vi säkert bara vara 10 personer i mitt rum eller studion. Hög musik.

folk som kom och gick, konstant meteli och rörelse av ungdomar med idéer och energi. Mamma kom med smörgåsar till oss och såg till att vi åt. Många gånger ville hon inte störa, så då stod det inte aldrig utanför dörren och vänta. Jag tänker idag att det var ett ganska otroligt stöd egentligen. Inte frågade vad vi höll på med eller om det var vettigt. De bara lät oss hålla på. Och det är inte en liten sak. Det där första stegen mot något man älskar är ömtåliga. Det tar inte för mycket ifrågasättande. Mamma har i efterhand sagt att det kanske ändå kändes tryggare för dem att vi satt hemma och höll på med musiken än att vi var ute på byn och hittade på dumheter. Kanske det. Men jag tror också att det på något sätt så att det betydde någonting för oss. På riktigt. Och Hugo, han är inte med oss längre. Han dog 2009. Det finns många stunder när jag fortfarande tänker på honom. Han gick bort allt för tidigt. Han gick bort innan musiken. Han blev mer än en hobby för mig. Han var aldrig med när det blev ett yrke. Aldrig med för att se mina framgångar. Och det är tungt att tänka att jag aldrig fick dela dem med honom. För det var just med honom jag satt och fantiserade och drömde om allt det där. Om hur det kunde bli och hur långt det kunde bära. På mina högtalare i vår studio i mitt pojkrum stod en liten kamel i guld. Jag vet inte ens riktigt varifrån den kom, men där stod den. Jag minns att Hugo rappade över någonting som vi gjorde och skrev Golden Camel Studios i början av någon låt. Det var lekfullt, men det kändes på riktigt. Den där guldkamelen finns ännu hemma i min studio i Ingo. Den har följt med mig hela vägen via LA och tillbaks hem till Finland. Kanske just för att påminna mig om Hugo som ett minne av var allt fick sin början. Den här låten gjorde Hugo när han var typ 14 år gammal.

Jag har alltid haft lätt för att bli fixerad vid saker. För mig har det aldrig känts som något dåligt, snarare tvärtom. Det är ofta där glädjen börjar för mig. När något verkligen tar tag i mig känns allt lite lättare. Tankarna pekar åt samma håll, kroppen får energi. Det finns något att vakna upp till, något att greppa tag i när resten kanske känns lite råddigt. Ärligt talat så tror jag att vissa perioder hade varit ganska tunga utan det där fokuset. Det är inget jag väljer heller, det bara händer. En idé dyker upp och plötsligt finns det inte något annat. Jag tänker på den här går, när jag kör, när jag ska sova. Det snurrar vidare till och med när jag försöker ta det lugnt. Ibland känns det faktiskt som att jag är en sån här travhäst med skygglappar. Jag ser bara rakt fram och allt annat försvinner. Och konstigt nog är det ofta just då jag känner mig som mest levande. Men samma tankar som ger energi kan också ta över. Äta upp tid, slita ut kroppen och få folk runt mig att tröttna på mig och mina jutton. Men när jag är mitt i det märker jag det sällan. Då känns det mest rätt. I musikvärlden finns det alltid något att rikta den där energin mot. Den perfekta låten, jakten på rätt känsla eller ett sound i någon låt så jag bara måste fatta hur man gör. Det där ögonblicken allt klickar och jag känner, jepp, nu funkar det. Men innan jag kunde rikta min fixering mot musiken på heltid så var det ju det där livet. Med allt det där praktiska och alla krav. Jag ville studera musik, på riktigt. Men först skulle jag bli student, sa mamma och pappa. Och sen skulle jag till militären. Efter armén drog jag iväg till Sverige. Min kompis Micke hade hittat en skola i Stockholm. Han skulle studera videofilm. Och jag minns att han ringde till mig och sa att det också fanns en ljudtekniklinje där. Det var liksom allt jag behövde höra. Men när jag slängde ut idén vid matbordet hemma fick jag ett ganska vasst nej som svar. Mamma och pappa trodde nog att det var ännu en av mina tillfälliga idéer. Något jag hade fastnat för i stunden och blivit fixerad vid. Men jag hade bestämt mig. Det var ett av de där besluten man fattar på känsla. Lite på trots och sen bara hoppas att det ska bära. Efter mina studier i Stockholm flyttade jag hem med en idé som tog upp hela mitt huvud. Jag ska bygga en studio. Vi hittade en lokal i Helsingfors och byggde i 13 månader. Morgon, dag och natt. Två studion, två inspelningsrum, kök, office, bastu. När allt äntligen var klart märkte vi ganska snabbt att jobben inte precis kom och knacka på dörren. Jag tror min pappa faktiskt vid något skede betalade en del av våra räkningar. Och jag minns att han sa åt oss ganska torrt att kanske ni borde börja klura ut det här snabbt, pojkar.

Vad fan ska vi hitta på för present åt mamma? Jag ringer till min lilla syster Pernilla och ställer samma fråga som jag nog många gånger ställt för. Fast med den skillnaden att mamma fyller faktiskt 50 den här gången. Vi borde ju ha någon gåva till henne. Kanske hon skulle uppskatta något hemgjort. Nej, Pernilla är ju faktiskt bra att sjunga och jag har hunnit göra ganska mycket musik vid det här laget. Jag föreslår att vi skriver en låt till henne, om henne. Något personligt, något som är bara vårt. Pernilla är med direkt och sången får ett namn. När jag blundar ska den heta. Vi spelar upp den på mammas kalas 2011 och förstås tycker mamma om den. Jag tror att både mamma och pappa vid den här tidpunkten börjar vara nöjdare med mina val. Och kanske de börjar fatta att musiken nu var mitt jobb. Och jag faktiskt har börjat betala mina räkningar med pengar som jag förtjänar på den. Det var artisten Antti Hakala, mer känd som Nopsajalka, som hade fått saker att börja röra på sig lite åren innan. Han ordnade en sommarfestival, Kuningasoundi, precis i närheten av min studio, med en artist varje fredag under hela sommaren. Hans idé var att huvudartisten och han kommer till studion efter varje uppträdande, skriver en låt och sen till slut gör vi ett album av det. Jag tyckte det lät som en bra idé, så där satt vi sen och gjorde musik hela sommaren. Samtidigt hade jag fastnat för Movits, en svensk grupp som kombinerar hiphop med swing och jazz. Jag minns att jag tänkte att det här borde man ju kunna göra i Finland också, fast på finska. Lite humpa hiphop, varför inte? Jag öppnar ett nytt projekt, leker och testar lite. Kvällarna och veckosluten sitter jag där i studion, helt som Hugo i tiderna. Jag håller på att skapa låten Sota Huopaa och det känns som att jag verkligen har något där. Jag spelar upp idén för Antti en kväll. Han gillar den direkt och någon månad senare skriver jag på mitt första skivkontrakt. Det gick snabbt, nästan för snabbt för att jag riktigt kunde förstå vad som höll på att hända. Men ja, tillbaka till vad mammas 50-årspresent förde med sig. Lite efter mammas födelsedag ser sångaren i Hands on the Bass, Klaus Suhonen, i studion som jag träffat tidigare när jag jobbade med radioreklamen. Han berättar att Yle ska starta upp en ny sorts kvaltävling för Eurovisionen i Finland. Konceptet heter Uuden musiikin kilpailu, om nu försöker hitta låtar dit. Han undrar om jag skulle råka ha någon på hyllan, och det har jag ju, när jag blundar. Jag ringer Pernilla och hon är med på noterna som vanligt. Vi tar några bilder och skriver en kort presentation och skickar iväg bidraget. Och kan ni tro, inte så länge efter det sitter vi på ett flygplan till Baku för att representera Finland i Eurovisionen 2012. Mammas födelsedagspresent har tagit oss till Azerbaijan. Och den tar mig ännu längre, i finländska mått. Jag träffar helt otroliga typer och får göra musik med dem. Vi åker till olika stugor runt omkring i Finland tillsammans med Henkka Salonen och Tomas Kirjonen, idag känd som Kasmir. Det blir mycket bakande och mycket skratt. Vi skriver låtar utan att egentligen veta vart det ska ta vägen. I ena låtarna skriver vi om Tomas sommarställe i Hang. Det blir Vadelmavene. Och den hallonbåten, den tar oss några år senare till scenen på Emma-galan. Eller ja, de andra står på scenen för att ta emot priser i kategorin Årets låt. Men jag är inte på scen. Tomas pappa just bjudit mig på en cigarr, så vi står utanför och röker när jag ser min förläggare Tommy komma rusande in i dörrarna och ropa Jonas, du ska upp på scen! Då har pojkarna redan hunnit stå uppe på scen och ropa mitt namn i direktsändning i någon minut. Jag tänker att kanske det är bara bra att du står där och ropar mitt namn en stund. Bra reklam. Jag har ändå aldrig tyckt om att stå på scen. Det är kanske därför jag har valt att jobba i en mörk, instängd studio istället. Det finns inga strålkastare, inte massa ögon i publiken som tittar på en. Bara fokus. Det är där jag känner mig hemma. Och någonstans, mitt i allt det där slår det mig, att det som börjar som en lek i ett pojkrum med kablar vi inte förstod oss på en liten gulka med på högtalaren. Nu faktiskt har det blivit mitt yrke. Det är mitt liv.

Jag brukar beskriva mig själv lite med glimten i ögat som ambivert. Alltså mitt emellan introvert och extrovert. Det låter kanske konstigt för någon som jobbar i musikbranschen. För låtskrivande kräver jättemycket just av det där sociala. Varje dag träffar man 2-3 nya typer som man sätter sig med i ett rum. Det börjar oftast med att man lär känna varandra lite. Och sen dyker man ganska snabbt ner i känslor och i ganska personliga saker. Det kräver energi. Och när dagen är slut behöver jag nog ofta tid för mig själv att ladda upp. I en stad som Los Angeles blir det här ännu starkare. Tempo, förväntningarna, känslan av att det alltid finns något precis runt hörnet som kan hända. Hela staden andas ju musik och film. Sitter du i en taxi är det ganska säkert att kusken är musikproducent, låtskrivare och kanske skådespelare. Jag kan inte ens räkna på händerna hur många gånger jag har blivit spelad beats och låtar i en taxi efter att vi snackat lite och de hört att jag jobbar med musik. En dag åkte jag för att tanka bilen och gick in för att köpa en dricka samtidigt som jag talade telefonen med en låtskrivare. Och vi hade ett problem. Studion vi skulle jobba i nästa dag var inte ledig och min egen studio höll jag på att renovera. Men vi var ju i LA. Mitt emellan hyllorna inne på bensisen steg ett huvud upp och sa: "Hey, sorry. My son actually has a studio you could probably use. It's in West Hollywood." Jag sa att det låter ju bra. Han tog fram telefonen, ringde sin son och gav luren till mig. Han råkade faktiskt ha en studio som var ledig. Och där jobbar vi sen nästa dag. Det är kanske lite så jag ser Los Angeles. Mitt mellan hyllorna på en random bensis kan någonting ta dig vart som helst. Det var också en av orsakerna till att jag ville flytta dit och vara där. Man vet liksom aldrig vad som väntar när man vaknar och den känslan kändes bra. Den led mig drömma stort. Att bo i ett annat land gav mig också någon sorts fokus. Det fanns liksom ingenting annat utan musiken och karriären. Efter att ha jobbat några år med John Legend släpptes hans album. Det albumet vann en Grammy för årets bästa R&B-album. Min första Grammy. Det kändes som en bekräftelse på allt jobb, en liten belöning. Det fick mig också att stanna till lite. Hela landet hade varit nedstängt på grund av covid en tid och vår stad hade lugnat ner sig lite. Los Angeles, som aldrig sover, andades plötsligt lite långsammare och i det lugnet märkte jag någonting. Livet hade börjat kännas som att samma grej upprepar sig om och om igen. År ut, år in. Jag tog upp det här på Minna Bettinas dagliga eftermiddagspromenad. Det var vår dagliga rutin. Vi gick tillsammans uppe på berget, samma rutt varje gång, och pratade om allt som hände. Vår eftermiddagskaffepromenad, som vi kallade. Under den här promenaden talade vi om hur vi egentligen mår och vad vi minns av allt som vi har varit med om. Och det här är lite svårt att erkänna ännu idag, men det var nog något som jag hade märkt redan en tid. Jag kunde inte riktigt komma ihåg vad som har hänt, vilken dag eller ens vilken månad. När jag försökte tänka ännu längre tillbaka så märkte jag att det inte ens bara handlar om det senaste året. Det handlar faktiskt om de senaste 5-6 åren. Det blandades ihop liksom till en enda venti ice latte i mitt huvud.

Min vardag hade sett ganska likadan ut en längre tid. Jag satt och stirrade på skärmen i studion. Och på kvällarna när jag scrollade igenom vad kompisarna hade gjort under dagen. Det var fiske, utflykter, vardagliga grejer, you name it. Då kände jag för första gången någon sorts ångest. Som om livet höll på att gå förbi, precis där utanför fönstret. Medan jag satt inne i mörkret och jobbade. Efter alla år i Los Angeles hade jag lärt mig hur branschen fungerar. Tempo är snabbt, samtidigt som kvaliteten ska vara världsklass. Och det finns alltid någon som står redo att ta din plats. Det handlar mycket om relationer, om vem som känner vem och vem som svarar när det ringer. Och det är inte alltid den som gör bäst musik som får samtal. Och jag hade låtit det där tempo styra mig länge, kanske för länge. Och det blev lite tydligare än sen kväll på ett sjukhus i Los Angeles. Vår dotter hade just fötts. En sån stund när tiden liksom stannar annars. Då ringde telefonen. Det var min manager. En låt jag hade skrivit skulle komma med på Johns nästa album. Super! Men filerna behövdes skickas nu. Direkt. Bettina hörde samtalet. Vi tittade på varandra och ingen sa egentligen någonting. Och så åkte jag hem för att skicka filerna. Jag minns bilresan och jag bara satt och stirrade rakt fram som om kroppen körde av sig själv. Det är ett minne jag bär med mig, inte för att jag är så stolt över det, utan för att det påminner mig om en viktig vändpunkt i mitt liv. När jag fattade att det kanske hade gått för långt, att jag hade låtit musiken bli mer än bara ett jobb. Den hade blivit någonting som alltid kom först i livet. Och riktigt så ska det inte vara. Jag är Jonas V. Karlsson och jag är din sommarpratare idag.

Men jag tänker tillbaka på den där morgonen i Los Angeles när hela huset skakade av jordbävningen, så känns det nästan som en symbol. Allt runt omkring skaka. Världen stod i brand. Och ändå gjorde jag exakt samma sak som varje dag. Jag köpte min kaffe och gick in i studion och jobbade vidare. Det säger jag kanske ganska mycket om hur jag fungerar då. Men livet har en tendens att skaka om mig på riktigt ibland. För mig började det långsamt förändras när vår dotter föddes. Plötsligt fanns det en liten människa där som inte brydde sig det minsta om Grammys, studiosessioner eller vilka artister man jobbar med. Hon brydde sig om helt andra saker. Att någon håller henne, att någon sjunger för henne, att någon bara är där. Och det var kanske första gången på länge som jag började tänka på tiden på ett annat sätt. Inte som deadline eller release dates, utan som dagar. Alla de där människorna som jag hade träffat genom åren, superstjärnor, producenter, managers, alla det som utifrån kan verka så stora, det är egentligen bara människor. Precis som du och jag. De är nervösa innan de går upp på scen, de grubblar över sina relationer och de funderar på om de har valt rätt väg i livet. Och det slog mig att hela den där världen jag hade jagat så länge kanske inte var hela världen ändå. Att det var bara en del av den. Samtidigt började jag också känna en annan sorts längtan. Efter något enklare. Något som rörde sig lite långsammare. Vi började prata mer och mer om Finland. Om skärgården och om att kanske ge vår dotter något av det som jag själv fick växa upp med. Och till slut kändes beslutet ganska självklart. Vi packade ihop vårt liv i Los Angeles och flyttade hem. Inte för att lämna musiken. Den kommer alltid vara en del av mig. Men kanske för att ge den en lite annan plats i livet.

När vi flyttade tillbaka till Finland efter våra år i Los Angeles hade jag en bild i huvudet. Den västnyländska skärgården, stilla vatten och en båt. Små utflykter med familjen, precis som när jag var liten. Det var min dröm. Och så hittade jag den. En 10 meter lång båt som hade stått ute i 7 år. Allt behövdes fixas på den. Den hade ju stått med vatten i sig en längre tid. Men det såg jag inte. Jag såg potentialen. Jag som tycker om att fixa och göra något mer fysiskt jobb än att sitta vid datorn också. Jag såg oss ute i skärgården, solen, familjen, så jag slog till. Familj och vänner låg fint och sa, ja, det är nice. Det gör det alltid när jag är igång med mina fixeringar och projekt. Ni har säkert fattat mönstret än. Men efter ett tag satt jag där en vinterkväll, inne i båten i hallen där den stod. Helt slut efter allt fixande. Tittade runt och tänkte för mig själv att, ja, det blir ju inte klart helt direkt det här inte. Inte samtidigt som jag ska vara där för familjen och köta jobbet. Så jag sålde båten. Och skaffade senare en som håller vatten på utsidan istället. Men någonstans på vägen har jag blivit du med det här. Med alla mina projekt och idéer som dyker upp och tar över. Och det har väl mina närmaste och gjort. Var och en på sitt sätt. De vet hur jag fungerar. De låter mig hålla på. För de vet att jag är som gladast när jag har någonting att gå in i. Det är inte kanske alltid lätt att leva med. Men det är i alla fall förutsägbart. Det jag har fått inse är också att jag har förlorat saker på vägen. Kanske en flickvän tidigare i livet. Kanske vänner som inte jag varit tillräckligt där för. Det harmar mig. Det gör det. Det är inte sånt man reparerar enkelt. Och vissa saker reparerar man inte alls. Man bär på dem och hoppas man är lite klokare än tidigare. Och jag tror faktiskt att jag är det. Lite åtminstone. Bettina vet vem hon bor med. Och vår dotter växer upp med en pappa som är passionerad. Och ibland kanske lite borta i tanken. Men som försöker vara där när det verkligen gäller. Det är ingen perfekt balans, men det är vår balans och det funkar. Glöden, projekten och idéerna är kvar. De kommer aldrig att försvinna, det vet jag. Men numera vet jag att den här glöden inte behöver ta allt. Den kan leva sida vid sida med allt det andra. Skärgården, morgonkaffe, en dotter som sakta börjar hitta sin egen rytm i världen. Det räcker, det är tillräckligt.

Men jag tänker tillbaka på allt det här så känns det ibland nästan overkligt. Från ett pojkrum i en liten by där två unga satt och gjorde beats bland kablar där jag inte riktigt förstod sig på till studion i Los Angeles och Grammy-galo. Men om jag ska vara helt ärlig så är det inte de stora stunderna jag tänker mest på idag. Det är de där små. En guldkamel på en högtalare. En mamma som ställer en tallrik smörgåsa utanför dörren till studion. En promenad uppför ett berg i Los Angeles med en kopp kaffe i handen. Och nu en liten flicka som springer runt någonstans i skärgården och upptäcker världen för första gången. Jag tror att livet ibland fungerar lite som de där låtarna jag alltid försöker göra. Man jagar den perfekta refrängen, den där stora känslan. Men det är ofta de där små detaljerna som gör att allting faktiskt fungerar. Jag heter Jonas V. Karlsson och det här har varit mitt sommarprat. Tack för att ni lyssnade.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om Johanna Harlins sommarprat från 2025? Johanna lämnade också Finland för att ta sig in i den amerikanska underhållningsindustrin och berättade sitt sommarprat om att balansera karriär och familjeliv.
1: När mitt första barn föddes var det en enorm omställning. Vi bodde i ett nytt land utan nätverk och min man jobbade dygnet runt. Jag ville klara allt själv, för så gör man i Finland, tänkte jag. Men snart insåg jag att jag behövde hjälp och jag lät en nanny hjälpa till. Det var en stor lättnad. Nu, med två barn och fortfarande stora drömmar, förstår jag hur viktigt det är att våga be om hjälp. Jag skäms inte längre över det som jag kanske skulle ha gjort tidigare. Jag vet att alla inte har möjligheten att välja hur mycket de vill jobba eller vara hemma med barnen. Jag är otroligt tacksam över att jag har den möjligheten. Utan hjälp skulle jag inte kunna göra allt jag gör idag.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Jonas W. Karlsson och redaktör var Ann-Charlotte Hellenius.

0: Här är nyheterna klockan 13. Jag heter Annina Barbosa. God eftermiddag. Nattens ryska lufträder mot Kiev var de mest omfattande under hela det över 4 år långa kriget. Det skriver Kievs borgmästare på sociala medier. Åtminstone 17 människor miste livet. Sveriges radios utsända har träffat en man som räddade sig själv och andra från ett hotell i centrala Kiev.
1: It was just like this explosion. Fire alarm started. I tried to help the people to get from the top floors.
2: Sergej berättar om hur han först hörde en kraftig detonation, om hur brandlarmet sen gick igång och sen hur han hjälpte folk att lämna de översta våningarna. Taket på hotellet som ligger i centrala Kiev hade fattat eld och alla gästerna på hotellet fick evakueras till andra ställen på stan. Nattens ryska drönar och robotattack var omfattande och flera höga detonationer hördes över stan samtidigt som många sökte skydd i tunnelbanan. Ett antal främst civila bostadshus har träffats. Luftattacken som varade i flera timmar och som också innefattade snabbflygande ballistiska robotar är enligt det ryska försvarsdepartementet ett svar på de systematiska ukrainska attackerna mot civila mål in i Ryssland, som man säger. Ukraina har under den senaste tiden i första hand angripit oljeanläggningar i Ryssland som lett till bränslebrist där. Richard Myrenberg, Kiev.
0: Det har skett en del framsteg under de indirekta förhandlingarna mellan USA och Iran under de senaste dagarna, det uppger medlarlandet Qatar. Nu pausas ändå förhandlingarna för några dagar för att Irans tidigare ledare Ali Khamenei ska begravas. Khamenei dödades i USAs och Israels attacker tidigare i år. Hans begravningsceremoni ska inledas i övermorgon och pågå i ungefär en vecka. Och här hemma utreder polisen skadegörelse vid en sprängämnesfabrik i Björneborg. Igår fick polisen en anmälan om att olja hade hällts ut på marken vid fabrikens byggarbetsplats och lite senare greps 3 utomstående personer misstänkta för förorening av miljön. Och igår kväll fick polisen en ny anmälan om att 3 personer höll på att sätta upp banderoller mot fabrikens byggprojekt. Polisen misstänker att det handlar om samma 3 personer. Läget med cyanobakterier eller blågröna alger är rätt lugnt både i kustvattnen och insjöarna. Det rapporterar man vid Tillsyns- och tillståndsverket. Trots att vädret har varit varmt noteras rikliga mängder cyanobakterier bara på några platser, främst i norr. Små mängder har noterats på 50 av landets 300 observationsställen. Enligt Tillsyns- och tillståndsverket är läget normalt för årstiden. Och nu är det dags för väderutsikterna. I rapporten ingår varningar. Det kan regna i landets södra och mellersta delar. I norr är det en rätt solig dag. Och utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets västra del är det växlande molnighet och lokalt regnskurar eller åskskurar som kan vara kraftiga. I natt mest uppehåll och på många håll dimma. Imorgon igen lokalt regn eller åskskurar. Dagens högsta temperatur är 16-23 grader, imorgon något lägre. Nattens lägsta temperatur är 9-15 grader, mest svag vind. I landets östra del, mulet och på många håll regn. I kväll klarnar det upp. Och imorgon enstaka regnskurar. Dagens högsta temperatur är idag 14-19 grader. Imorgon är det något varmare. Nattens lägsta 9-15 grader. Svag eller måttlig vind omkring nord. Landets norra del. Klart till halvklart och uppehåll. Men i områdets södra del några regnskurar. I natt på vidsträckta områden klart, imorgon ökar molnigheten något och lokalt förekommer regnskurar eller åskskurar. Dagens högsta temperatur är 16-22 grader, imorgon något högre. Nattens lägsta 7-12 grader, mest svag vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Satakunta. Och det ges en nederbördsvarning i landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Nyland, Egentliga Tavastland, Birkaland och södra östra. I Birkaland och södra östra botten kan det regna synnerligen rikligt mer än 20 mm i timmen. Väderrapporten för sjöfarande. Först ett par meddelanden för båtförare. På Östra Finska viken nordostlig vind till en början 12 meter per sekund. På Saimen nordlig vind också 12 meter per sekund. Och här är väderrapporten fram till imorgon eftermiddag. Finska viken. Avtagande vind omkring nordost, först 7-11 meter per sekund, senare under kvällen vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. Från och med natten tilltagande vind omkring sydost, på förmiddagen 4-8 meter per sekund och som mest 11 meter per sekund. Lokalt regn och åska, mest god sikt. Norra Östersjön. Vind omkring nordväst 3-7 meter per sekund. Från och med eftermiddagen sydlig till sydvästlig vind. På natten tilltagande sydlig till sydostlig vind. Från och med morgonen 6-10 meter per sekund. På förmiddagen upp till 13 meter per sekund. Från och med midnatt lokalt kraftigt regn och åska, annars god sikt. Ålands hav. Vind av varierande riktning 4-8 meter per sekund. Från och med kvällen sydostlig vind. På natten tilltar vinden, på förmiddagen 8-12 meter per sekund. På morgonen och på dagen lokalt regn och åska, annars god sikt. Skärgårdshavet. Vind av varierande riktning 2-5 meter per sekund. Från och med kvällen tilltagande vind omkring sydväst, från och med natten sydlig till sydostlig vind, på förmiddagen ostlig vind 59 meter per sekund och som mest 13 meter per sekund. På morgonen och på dagen lokalt kraftigt regn och åska, annars god sikt. Och på Bottenhavet tilltagande vind omkring nordost, först 2-4 meter per sekund, från och med natten vind omkring ost, på förmiddagen 6-10 meter per sekund.

Saimen, avtagande nordlig vind, först 4-8 meter per sekund. Från och med natten vind av varierande riktning 0-3 meter per sekund. Till en början regn, men mest god sikt. Så vädret på kuststationerna idag klockan 12. Vid Aspö var det 14 grader, nord-nordostlig vind 11 meter per sekund, svagt regn, sikten 5 kilometer. Kotkarankö 14 grader, nord 7, regn, sikten 4 kilometer. Orrengrund 14, nord-nordost 11, regn 15 kilometer. Emsalö nord 4, Kalboda grund 16, nord 8. Östertokan 17 grader, nord 5. Gråhara 17, nord-nordost 4, halvmulet och sikten är 20 kilometer. Makilo 19, väst-nordväst 3. Bogaskär 19 grader, nord-nordost 2, mulet, sikten 38 kilometer. Hangö Tulludden 17, ost 6. Russarö 19 grader, ost 4. Venö 22, ost-sydost 4. Utö 20, nord-nordväst 4. Klart, sikten 20 kilometer. Notgrund 20 grader, syd-sydväst 4. Fagerholm 20, sydost 4. Vilsandi 21, väst-nordväst 6 och sikten 50 kilometer. Uppgifterna från Gotska Sandön saknas. Kumlinge 18 grader, nordväst 4, nästan mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 18, väst 4, klart, sikten 20 kilometer. Märket 16, nord-nordväst 3. Enskär 17 grader, nord-nordväst 4, mulet, sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja 18 grader, nordväst 6, mulet, sikten 19 kilometer. Tahkoluoto 16, nord 3, nästan mulet, sikten 47 kilometer. Selgrund 20, inga uppgifter om vinden, det är mulet och sikten 46 kilometer. Bredskäret 17, nordost 3. Strömmingsbådan 16, nord-nordväst 2. Valsörarna 16 grader, nord-nordost 3. Kallan 14, nord-nordväst 4. Tankar 16 grader, nord 4. Mulet, sikten 48 kilometer. Ulkokalla 14, väst-nordväst 4. Nahkiainen 14, nordväst 2. Brahestad 16 grader, väst-nordväst 4, mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 17, nordväst 4. Marjaniemi 16, nord-nordväst 2, klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 15, nordväst 3. Ajos 17, väst 3, nästan klart, och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12. Kemi minus 3 centimeter. Uleåborg minus 1. Brahestad minus 4. Jakobstad minus 2. Och Vaasa minus 4 centimeter. Kaskö minus 5. Mäntyluoto minus 4. Raumo minus 1. Åbo plus 2 centimeter, Föglö plus 1, Hangö plus 1, Helsingfors minus 1, Borgo minus 1, Fredrikshamn minus 5. Och den signifikanta våghöjden på norra Östersjön idag klockan 12 var 0,5 meter. Och så pollenrapporten. Gräs blommar i hela landet. Gråbo har börjat blomma på de varmaste platserna i de södra delarna av landet och björkpollensäsongen är förbi i hela landet. Där tar rapporterna slut för den här gången. Nu fortsätter Vega eftermiddag.

2001 var ett bra år för The Crash. Världen låg öppen och Finland hade presterat ett band där sångaren kunde sjunga på någonting som verkligen liknade det engelska språket. Men sen föll det ändå ihop på grund av dålig marknadsföring, om man får tro bandet själv. Lauren Caught My Eye finns på The Crashs skiva Wildlife.

0: Du lyssnar på trippelalbumet Yle Vega eftermiddag torsdag. Artisterna är Joakim Runt, Nicke Aldén tittar in här efter klockan 2. Mycket på agendan. Vi ska genast ge över till spelpanelen som under sommarveckorna djupdyker i särskilda spel som spelpanelens panelister älskar mer än någonting. Idag ska Millie Lindberg hylla spelet Ori and the Blind Forest.
1: Check, check, check. Nu har jag mig själv med volymen uppe. Ska jag rycka i kabeln lite igen?
2: Snuskigt!
1: Det glappar ena örat, det är jätteirriterande. Nu låter det som när jag brukar ha vatten i örat, så det är bra.
2: Du har en underlig standard för dig liksom.
1: Jag har haft jättemycket vatten i höger öra de senaste veckorna efter jag simmar så mycket.
2: Ja, nu kommer vi in på det här. Jag simmar varje vecka. Därför har jag så mycket vatten i
1: öra. Nej!
3: Du lyssnar på Spelpanelens sommarsnack med Millie Lindberg, Björn Karlsson och mig, Ida Rislacki.
1: Det är sommar och vi snackar ingenting om nya spel, för vem vet när ni lyssnar på de här avsnitten. Därför snackar vi om våra favoritspel genom tiderna. Och idag har vi med oss Millie Lindberg, heter du va?
2: Jag har inte bytt namn under min föräldraledighet.
1: Jag har inte sett dig på år. Men Millie är tillbaka här i spelpanelen och du är gammal första kedja, som Jukka brukar säga.
2: Mm. Och jag ska prata om mitt favoritspel.
1: Ja.
2: Och jag tänker genast börja bryta mot era regler här. För jag tänker prata om två spel, inte bara ett.
1: Okay.
2: Moon Studios Ori-spel. Pratar alltså om Ori and the Blind Forest och Ori and the Will of the Wisps. Säger man.
4: Det rullar av tungan det.
2: Ja, har ni spelat?
1: Absolut.
2: Ida?
4: Nej.
2: Det här känns som
4: jag trodde först att du uttalade den här ringen Ora fel, så jag satt här som ett frågetecken.
1: Jag trodde det var de här kexen, men jag fortsätter.
4: Så vi är inte alls med, men ja.
2: Ja. Det här känns som ett spel som du skulle gilla, Ida, så att, okay. Jag tycker att du ska testa det. Men i alla fall,
4: du har min uppmärksamhet.
2: Du spelar som Ori, som är ett litet vitt väsen. Lite som, det ser ut som en blandning mellan en kanin med lång svans och den här Disney-figuren Stitch. Okay. Jättegullig, det är liksom kontentan, stora ögon och söt och så här. Ori bor i skogen Nibel, ingen aning om hur man säger det, tillsammans med sin vän Naru, och plötsligt så drabbas den här skogen av en katastrof, och det är ju då såklart Oris uppgift att rädda den här skogen. Den blir alltså mörk och livlös och allt dör och maten tar slut och så här. Det här är det första spelet. Och det andra så är det igen en katastrof som Ori måste rädda skogen från. Men ja, varför älskar jag det här spelet? Nå, det är kanske främst för historien. Jag är en sucker för så här söta varelser, och Ori är ju så gullig och snäll, alltså hjärta bara smälter, så man vill ju att det ska gå bra för Ori. Och det kryllar av andra söta varelser också och så där. Och man blir liksom känslomässigt vad heter det? Investerad.
4: Ja, det funkar.
2: Ja, och storyn är också, alltså, den känns så där utarbetad. Det är som en sagobok alltså, men det är liksom inte för mycket detaljer ändå, att man liksom hänger med. Man kan lämna historien till en vecka eller två, och sen när man kommer tillbaka och spelar så kommer man liksom ihåg igen att det finns inte en massa sådana här.
4: Det är inte som en rysk novell att du har liksom släkten och deras drängar med förnamn och efternamn och kallelsenamn. Okej, bra. Men det är skönt, för det blir man ju trött på.
2: Det är lätt att fastna, helt enkelt. Och sen är det också, det är alltså djupt tragiskt. Det här är det enda spelet jag har gråtit till flera gånger.
1: Det enda?
2: Ja.
4: Jag gråter ofta när jag spelar. Kanske säger mer om mig än de spel jag spelar förvisso. Men det har hänt många, många gånger.
2: Jaha, jag är kanske känslokal. Jag vet inte.
4: Eller så är du bara mer investerad för att Ori är så söt.
1: Det är ju jättefint där i början. För man, det är väl ett av man har den här faders- eller modersfiguren som tar hand om en i början.
2: Man blir adopterad.
1: Så blir det väldigt dramatiskt kvickt. Ja, jag minns det än idag. Det är ganska så här billiga moments, men de är välgjorda och det funkar jättebra. De drar liksom i väldigt enkla strängar på hjärtat.
2: Alltså just om man skulle skriva ner den här berättelsen så skulle man kanske vara lite så här, åh vad klyschigt. Ja, men på något vis i den här liksom situationen, det är alltså, spelet är också otroligt vackert. Det är som att spela i en handmålad tavla. Och jag tror det också är delen av det här att du kanske inte riktigt tänker på att nu är det klyschigt, utan du bara säger så här, åh det är vackert, det är färger, det är ljus, det är liksom.
1: Det är just det, för de har lyckats med det här, det känns liksom just tidlöst, och när jag tänker tillbaka på de här spelen så är de jättemycket som den bok man läste när man var liten eller någonting, för det är just den här färgvärlden och det är mysigt och vibes only, men inte bara vibes, det är också jättebra spel.
2: Alltså tänker du sådär
1: spelmekaniskt,
2: ja, för att om du, det som jag gillar med Ori-spelen är just det också att man sådär, om du så att säga mockar, om det går dåligt, så är inte det på grund av att spelet är dåligt, utan det är bara för att du är skit.
4: Alltså, ja, vad skönt.
2: Att du kan inte bli arg på att, ja men vet du, den här knappen löd inte mig nu, eller den här tekniken är liksom dålig, utan det är du själv som ska bli bättre för att liksom vinna. Och det känner jag att ibland kanske fattas i andra spel, att det är sådär, det haltar liksom speltekniskt och därför går det dåligt.
1: Eller hur? Vad tycker du om svårighetsgraden? Jag minns, vi recenserade här i gamla kontroller för 100 000 år sedan. Då var det Matilda som spelade här och hon tyckte att det var liksom lite för svårt, att hon fastnade till slut.
2: Jag tycker det är tillräckligt svårt. Alltså, jag vill fastna i ett spel. Men jag vill också kunna komma vidare sen. Att liksom jag vill ha det, jag vill inte fastna hela tiden. En sån här scen som man pratar mycket om i det här spelet, en sån här vattenscen, där det alltså kommer in en massa vatten och du ska fly från det här vattnet utan att drunkna. Och det är en ganska svår scen och dessutom musiken liksom blir hela tiden intensivare och sådär, så man får en sån här panik faktiskt när man liksom försöker fly det här vattnet, och den scenen fastnar jag väldigt länge på. Det tog alltså dagar för mig att komma vidare, och när jag tog pauser så på nätterna kunde jag drömma om det här liksom, att hur jag ska göra, jag hade missat den där grejen där, att om jag kanske använder den nästa gång så klarar jag mig bättre och sådär. Och det tycker jag också är definitionen på ett bra spel, att det liksom fastnar i en sådär, att fast man måste göra annat i sitt liv än att bara sitta och spela hela tiden, så är man fortfarande liksom att ha lite i bakhuvudet sådär, men hur ska jag lösa det här och sådär. Så att visst, det finns delar i det här spelet som är riktigt svåra, men jag känner ändå att det är inte liksom oöverkomligt. Då jag spelar på normal nivå. Man kan liksom appa det ännu en, men så galen är jag inte.
1: Precis, för det är inte så mycket den här svårighetsgraden tycker jag, för svårighetsgraden på fienderna, jo, de finns och så här, men det är ju 2D plattformsspel. Och speciellt sen mot tvåan, man börjar mycket dash och man hoppar och man grapplar mot punkter i luften, och det är jätte avancerat mekaniskt. Det är på det sättet inte ett lätt spel.
2: Det kan jag tycka, alltså första spelet är kanske mera just det här plattformande och kanske lite lättare på det viset. Sen det blir ju ett helt annat spel sen så att säga tvåan, Will of the Wisps, när man liksom faktiskt måste börja mera sådär. Du har ett gäng egenskaper som du måste välja mellan, och du kan bara använda 3 olika sorts sån här special moves liksom, och just att försöka liksom hitta det där, att vad är det här optimala för att klara just de här uppgifterna och så där. Att jag kan tycka, är man mer så där för plattformspel, kanske man ska satsa på ettan. Och är man mera för det här just liksom combat och så här, så är det tvåan man kan gå in för.
1: Har du någon preferens? När jag tänker mig tillbaka, så ettan slog jättebra för mig och tvåan var bra, men det är inte så här att jag var så här, oj det här var bättre. Jag tyckte kanske att det var lite för busy med alla skills, men det var länge sedan emellan jag spelade dem, så att du kanske har en fräschare take.
2: Jag har faktiskt spelat dem alltså helt efter varandra, och jag måste säga att jag gillar storyn mer i tvåan, men jag gillar det speltekniska mer i ettan. Jag tyckte det blev för mycket bök sen, när det liksom fanns så mycket att välja mellan och hålla på. Men sen är det ju också en helhet, och jag funderar på det här att det är alltså det är ganska länge sedan Will of the Wisps kom ut, 2020. Och så funderar jag, vill man ha en trea? Men jag känner på något vis att den där storyn tog liksom slut. Det finns ett så tydligt slut i Will of the Wisps att jag vet inte ens, fast jag älskar de här spelen, så vet jag inte om jag vill ha en trea mera.
1: Men inte det också det skönaste? Att de fick vara bra och ja. Det kommer inte en dålig trea?
4: Ja, man behöver inte pumpa ut mera bara för sakens skull. Men hur är spelbarheten? Att du älskar de här spelen, storyn, ja, men hur taggad är du att dra igenom dem på nytt?
2: No, det har jag faktiskt funderat, för att just definitionen på ett bra spel har tidigare för mig varit det att man vill komma tillbaka om och om igen. Men i och med att de här spelen då så tydligt har en början och ett slut, så jag har faktiskt inte, alltså jag har senast spelat det här spelet 2020. Och har inte upplevt att jag, alltså, när jag visste att vi skulle prata om det här, eller i och med att det var jag som valde ämne, så, så var jag så här, men jag måste testa lite för jag har glömt en del grejer, men det, jag fick inte riktigt den där glöden liksom, att nu ska jag börja spela Ori på nytt. Störde mig? Nej, inte ska jag säga det inte, men att ja, det är ju kanske just det som är problemet sen med ett spel där liksom en story helt klart har en början och ett slut, att man liksom inte kanske vill återvända till det. Eller hur känner du, Björn, som har spelat? Skulle du vilja spela om dem?
1: Alltså, nu har det gått så länge sen att jag skulle nog kanske kunna dra upp den. Om jag har det installerat på någon av mina konsoler då, och så bara passa, åh, men jag har en kvart och så klickar jag in, då kanske jag fastnar och spelar igenom det igen. Men det finns så mycket såna här Metroidvania nu för tiden, för det är ju faktiskt ett Metroidvania, att man låser upp skills och man tar sig till nya ställen. Men det är nog ett av de bästa, skulle jag säga. Jag kan se mig gå tillbaka till ettan inom ett par år och spela igenom det i alla fall.
2: Jag märkte också att jag öppnade en av mina gamla så här save-filer och jag var helt, jag förstod ingenting. Jag var så här, vänta, vad var kontrollerna nu igen? Hur funkar det här? Jag var helt sämst på det här spelet. Så jag måste liksom också, för att bara testa för det här snacket, så måste jag börja om från början, för att jag behövde den här liksom början, så här att så här hoppar man, så här byter man mellan sina skills.
1: Nå, det var ändå 6 år sedan senast då, så det är väl okej.
4: Herregud, det är en pandemi sen, det är länge sedan.
1: Ja, men om det blir en till pandemi då, och du ska nu summera varför de här liksom, det här är faktiskt, det är svårt att säga vad är ens favoritspel totalt, men nu har du ändå valt det här, så ge mig nu liksom en slutkläm. Varför det här är ditt favoritspel i några korta ord, och varför andra ska prova det?
2: Det är mitt favoritspel för att det är som att kliva in i en sagobok där det händer mycket tragiskt, men det slutar ändå på något vis lyckligt. Så man avslutar det här spelet sådär att man blir varm i hjärtat. Det känns så där bra. Och det känns så jäkla bra att spela ett spel som faktiskt är helt sjukt bra.

Det här är Olivia Dean. Låten heter Baby Steps. Och gå ingenstans, för vi ska hålla oss kvar i spelvärlden. Vi ska prata om en ny utveckling inom spelvärlden som kan betyda, ja, vad ska det betyda när spelvärlden blir också mindre och mindre fysisk. Mer om det efter Jakob Karlberg.

0: sällskap här av Julie Ebbe från Kulturredaktionen. Vi satt med Julia och räknade ut att det finns grovt indelat tre kategorier rikssvenska musiker. Det är de melankoliska kvinnorna och det är sådana bekymrade medelålders män. Och sen är det den sådana unga glada pojkar som till exempel Jakob Karlberg här med låten Trädgården.
1: Med galopperande trumkomp.
0: Precis. Och där är sen de rikssvenska kategorierna. Men vi ska inte prata musik, vi ska prata spel, eller vi ska fortsätta prata spel. Julie, du har just publicerat en artikel som handlar om att, om jag läser det rätt, alltså att också inom spelvärlden så verkar man gå den väg som man har gått inom musikvärlden och också filmvärlden, alltså att man lämnar de fysiska skivorna för att bara ge ut spel digitalt. Har jag förstått det rätt?
1: Du har förstått det riktigt rätt. Det här är en utveckling som har varit på gång förstås redan länge. Ja, de här digitala utgåvorna av spel har ju funnits liksom parallellt med de fysiska i många år. Det som har skett nu som på något sätt har fått diskussionen att bubbla extra mycket, så det är två saker. En sak hände redan förra veckan. Det var att förhandsförsäljningen av Grand Theft Auto 6 inleddes. Mm. Det spelet kommer i november. Hett efterlängtat. Det har tagit 13 år att utveckla det.
0: Jaha.
1: Det är också försenat flera gånger. Så att när jag pratade med min kollega, vår spelexpert Björn Karlsson om det här, så sa han att inte vet han om han riktigt vågar lita på det här novemberdatumet heller. Okay. Att vi får väl vänta och se ännu.
0: Att vet man varför det tar i 13 år att spotta fram ett
1: tillspel? Det tar lång tid att utveckla spel.
0: Ja, okay.
1: Och det här är ju ett så kallat trip. AAA-spel, det vill säga sådana här riktigt högbudgetspel som man satsar mycket på. Det utvecklas inte så mycket sådana längre för att det är jättedyrt.
0: Ja.
1: Det är mycket människor som är involverade i det och det hänger förstås då också på att folk sen också köper de där spelen. Och de är ju dyra. Det är ju en sak som har skavt lite hos folk, och det är att basspelet kommer att kosta 80 euro. Mm. Det är en höjning av standarden. De här AAA-spelen har de senaste åren kostat ungefär 70 euro, så att det är liksom ett steg uppåt. Ja. Deluxe-versionen kommer att kosta 100 euro.
0: Så vad får man i en deluxe-version? Vad innebär sånt? Liksom?
1: Där brukar ofta finnas, det kan finnas till exempel, det man vet om det här är att det finns några butiker där man kan köpa några, vet du, andra outfits till sina figurer. Okay. Mm. Och kanske det finns något extra, vet du, spår i storyn.
0: Ja, lite bonusgrejer.
1: Lite bonusgrejer helt enkelt. Men det som ju är den stora snackisen, så det är ju det faktum att i samband med den här förhandsförsäljningen så blev det också klart att det kommer inget fysiskt spel. Man kan köpa liksom, man kan gå in i en butik sen när spelet släpps och köpa en sån där, ett fodral. Men i det här fodralet så finns det ingen fysisk skiva, utan det finns då bara en nedladdningskod, en digital nedladdningskod.
0: Okay. Men är det bra med mindre grejer, mindre plast, mindre liksom... Alltså det har, saker på
1: det
0: denna
1: har sina
0: jord.
1: Sidor, och det finns många orsaker till att utvecklingen går åt det här hållet. Dels handlar det ju om till exempel, det är dyrt att göra fysiska spel, och det är egentligen bara de stora utvecklarna som har råd att göra det idag. Mindre indie, de har ju inte gett ut fysiska spel på många år för att det är helt enkelt för dyrt i förhållande till liksom hur många som köper deras spel. Nu är det ju mindre plast. Sen finns det också sådana orsaker som kontroll, att när man skickar ut recensionsexemplar, det har hänt många gånger, de kommer på villovägar, eller vet du, någon butiksägare sätter ut GTA-spelen tidigt på hyllorna och så läcker det, och vet du, sen är det en hel grej innan lanseringen då. Så att med det här digitala så är det lättare att kontrollera. Men sen så handlar det ju också om att faktiskt försöka få kontroll över andrahandsmarknaden. Spelare brukar, tenderar att vara väldigt villiga att köpa spel som man då sen kan sälja vidare. Mm. Och riktigt de här hardcore gamers, så de köper ju nu då till exempel den här GTA till PlayStation 5. Men sen kanske de egentligen föredrar att spela på dator, så sen vet du ett år senare när den kommer till PC, så sen säljer de den där PS5-versionen för att då sen istället köpa. Så de är ju villiga att köpa många gånger, men då måste man ju också kunna sälja vidare spelen. Och de här digitala spelen ofta är ju låsta på ett sånt sätt. De är låsta till ett konto, så det går helt
0: enkelt. Man kan inte sälja vidare koden.
1: Nej, det är inte för att det inte tekniskt är möjligt. För det är det. Och det är också tekniskt möjligt till exempel att göra returer om spelet inte är vad man har förväntat sig eller man helt enkelt inte gillar det. En fysisk skiva kan du gå tillbaka till spelbutiken och säga att det här var inte för mig.
0: Men går man tillbaka med koden då?
1: Nej, det gör man inte.
0: Men hur lämnar man tillbaka ett icke-fysiskt spel?
1: Det gör man helt enkelt inte. Nej. Och det här är ju också inte att det inte skulle vara tekniskt möjligt. För att till exempel onlinebutiken Steam som säljer PC-spel, så de har ju ett öppet köp på 2 veckor. Om man spelar max 2 timmar så får man pengarna tillbaka om man tänker att det här var liksom inte, inte för mig.
0: Ja, okay.
1: Så att det ju, handlar inte om att det inte skulle vara tekniskt möjligt, utan det handlar om att spelutvecklarna inte vill att vi ska kunna sälja vidare spelen, för de får ju inte del av de pengarna sen mera när de här lever vidare på en andrahandsmarknad.
0: Men då får ju spelen mindre spridning.
1: Så kan man tänka, eller sen tänka utvecklarna antagligen att de då tvingar alla som vill spela det här spelet att köpa det till ordinarie pris och inte till ett nedsatt andrahandspris av någon annan som har köpt det där spelet tidigare. Folk är generellt ganska missnöjda med den här utvecklingen. Det finns också andra praktiska orsaker, till exempel att spelen börjar vara gigant och stora. Så att det räcker helt enkelt inte med en skiva längre. Till exempel GTA 6 närmar sig 1 terabyte i liksom datamängder. Det är ganska stort. Och om man tänker tillbaka liksom tidigare historien, jag vet inte hur mycket du har spelat till exempel PC-spel på 90- eller 00-talet.
0: 80-talet spelade jag på Amstrad-dator.
1: Okej.
0: Okay, då var det Sega-sättar som man laddade in med.
1: Just det. Så långt tillbaka tiden har inte jag spelat. Men jag har till exempel spelat Sims där det kom liksom 4 CD-ROM-skivor.
0: Ja, just det.
1: När man skulle installera och så här. Och Final Fantasy 7 är ett sånt här populärt exempel. Det släpptes till PlayStation 97 och då var det 3 skivor. Och då måste man liksom byta skiva medan man spelar. För att liksom all data inte rymdes på en. Och så skulle vi fortsätta ge ut de här jättespelen på skiva, så är det ju en sån framtid man skulle gå mot, att det är många skivor. Och det är inte ens det jätte trevlig spelarupplevelse kan man säga. Men spelarna är ju inte nöjda med den här utvecklingen. Det kan man ju säga. Tyvärr så verkar det som att det finns ganska lite man kan göra för att få liksom utvecklarna att vända på skutan. Det var ju en fråga jag ställde till Björn när vi pratade om det här. Och han var inte så där jätteuppmuntrande när det gällde alternativ för konsumenterna.
2: Egentligen inte. Nu har vi pratat ganska länge om att rösta med plånboken. Det funkar inte alls. Stora saker kommer sälja. Och samma här, om det här spelet hade kostat 100 euro, då hade det nog sålt nästan lika bra ändå. Det föregående spelet i Grand Theft Auto-serien har ju sålt 250 miljoner kopior plus under de här åren. Det är helt löjligt mycket. Det här är sådana här spel som det spelar ingen roll om du inte har hört talas om spel eller någonting. Du kommer säkert höra om de här spelen, du kommer köpa det till någon släkting i gåva på julen. Vissa kommer köpa en konsol eller dator enkom för det här spelet. Det går nog liksom inte att stoppa den här tyngdvågen. Men det här är samtidigt, det här är ju bära eller brista. Om det här spelet som har kostat oändligt mycket pengar, om det inte drar in de pengarna de tror, så kommer ju hela den här AAA-marknaden totalt gå sönder, för att ingen har råd att göra så här stora spel. Det är bara Rockstar just nu som har råd att göra så här stora spel, och de hoppas ju nu att det här spelet, samma som förra, kommer vara populärt i 10 år plus, och att folk kommer fortsätta stoppa in pengar i online-läget och hålla på och köra. Och om det inte går vägen, så vet jag inte vad som kommer hända med liksom spelens framtid heller, att våga någon någonsin satsa pengar på stora utgåvor längre, för att vi lever fortfarande i baksmällan från coronan. Det köps färre och färre spel. Det är fortfarande dyrt att utveckla. Det blir dyrare och dyrare att utveckla spel. Och det är lite bära eller brista. Eller liksom tillbaka till en indie-värld. Men samtidigt där så mår den också dåligt av att folk inte köper spel och inte spelar. Samtidigt som AI-vågen kommer. Och de flesta är väldigt anti-AI bland spelare. Ingen tycker om saker som liksom inte är gjort med eftertanke. Jag menar, om den kraschar och sen har vi liksom 10 år med så här AI-slopp-spel som är det enda folk kanske har råd att försöka kasta ut. Så också en mörk framtid.
1: lite sådär pest eller kolera situation här, så här att om vi röstar med fötterna och inte köper GTA, så förutspår det ganska trista och magra år inom spelbranschen. Men å andra sidan då, så genom att köpa spelen så bekräftar ju förstås också konsumenterna för de här företagen att okej, att det var inte så farligt att droppa den där skivan, för de köper ändå. Och det andra som ju faktiskt har hänt så sent som igår, så det är att Sony meddelar att från och med 2028 så är det faktiskt helt slut med fysiska spel för PlayStation. De lägger helt ner det, och så lägger de faktiskt samtidigt ner onlinebutiken för äldre konsoler, PlayStation 3 och PlayStation Vita. Då slutar alltså stödet för de konsolerna. Så det betyder ju att de som fortfarande spelar på de här äldre konsolerna, så...
0: Hur gamla är de? Alltså, är det någon sån här 20 år gamla grejer? Eller vad talar vi om? PlayStation 3 och...
1: De är nog ganska gamla, ja. Fyran, femman kom ju här för
0: några år
1: fem
0: sedan.
1: År sedan ungefär. Ja. Det var där mitt i pandemin.
0: Ja.
1: Fyran kom kanske för 15 år sedan eller någonting sånt. Så trean är ju betydligt äldre än det. Och det var ett ganska stort glapp däremellan. Men det finns ju nog ännu de som har de här äldre konsolerna. Och det där är ett sådant problem som ju egentligen alla spelare som sen bara har digitala spel står inför. Dels det här liksom möjligheten att köpa spel till de här äldre konsolerna. Men sen faktiskt också stödet för de här spelen när de blir digitala. Och det är ju en del av den här kritiken att sen har spelutvecklaren också på något sätt makten att ta ifrån dig det du har betalat för. Online-läge då, till exempel i spel. Många av de här moderna storspelen så bygger ju mycket på online-spel. Men det kräver ju servrar och det kräver underhåll. Och det kostar spelutvecklarna också förstås. Det är ett sätt att få in pengar. Och sen när de lanserar ett nytt spel, så som det är nu med GTA då. Så sen vill de ju förstås att de som spelar femman ska komma över och spela sexan istället och köpa det där nya spelet. Då stänger man ner det gamla spelets online-värld. Så alla de pengar man har satt in där, så de är sen borta. Så det är ju en del av kritiken att du äger ju sen inte på sätt och vis mer av de här spelen när de bara är så här digitala och du inte har möjlighet att återlämna.

0: dem eller ge dem vidare till någon kompis eller låna ut dem eller så här. Mm-hmm. Och det är nu inte då bara enstaka spel som gör det, utan för PlayStation så är det här framtiden från och med 2028. Och det har ju andra konsekvenser också om man tittar på spel och spelkultur som liksom ett kulturfenomen och också ett kulturhistoriskt fenomen. Alltså de här äldre konsolerna och spelen, du minns dina 80-talsspel och liksom, de finns ju kvar. Mm. De finns fysiskt kvar. Maskinerna som kan köra de här spelen, alla funkar säkert inte längre, men de går att reparera, de går att rusta upp. Äldre teknik är liksom mer robust på det sättet. De finns kvar som så här historiska artefakter. Någonting som ändå liksom visar och är också spelbara. Mm. Vad händer med spelen som kommer ut nu om allt som finns kvar är fodral med koder som inte längre fungerar?
1: Ja, det har vi ju samma inom musiken eller inom strömningstjänsterna. Där har vi ju en massa så att säga oarkiverat som ligger där någonstans utan fodral, utan omslag, utan texter och sånt här. Och spelen går som att vad händer med allt det här så bara ligger löst någonstans i moln när vi ska dokumentera alltså mänsklighetens framfart och populärkulturens utveckling och sånt här. När vi inte har de fysiska grejerna, det är en bra fråga.
0: Och det är en fråga som jag åtminstone själv har funderat på mycket över mitt eget arkiverande, vet du, med fotoalbum. Mm. Att, jo visst, jag har ju en massa digitala fotografier som jag tänker att det skulle väl kanske vara bra att beställa liksom, och sätta in i album. Mm. Kommer jag någonsin att göra det? Mm. Mm, det frågar jag mig ofta.
1: Ja, precis.
0: Och så här är det ju att en del av det som nu ges ut så kommer inte att kunna spelas. Det kommer inte att finnas kvar om säg 10 eller 20 år. Men vi pratade om det här med Björn och han ville ändå lite nyansera det här, att det nu kanske inte är liksom superskräckscenariet.
2: Samtidigt så brukar jag försöka se det så här, att de här stora spelen som har de här serverkraven och allting, de är alla det som kallas för så här, live service. Det vill säga att de är gjorda för att dra pengar ur spelare hela tiden. Och de är nog stora och intressanta i sig, men det är lite som att man är rädd för att vad händer om alla Marvel-filmer försvinner. Det finns liksom bättre spel att oroa sig för. Jag tycker att alla spel borde kunna liksom gå att spela i framtiden. Men det är just det de vill bort från, för de vill ju sälja nya spel. Spelen idag börjar dessutom vara i så pass bra grafisk nivå, även de gamla spelen för 10 år sedan, är liksom så snygga idag att de kan nästan säljas idag med en pytteliten grafikuppdatering. Mm. Vilket gör att du liksom börjar kämpa. Alltså ett nytt spel konkurrerar inte bara med andra nya spel, det konkurrerar med spel 10 år, 20 år bak i tiden. Och då har de ju inget annat val än att ta bort de här gamla spelen. Och det är ju frågan här, vad kommer hända med GTA 5? Mm. Deras online-läge, kommer det stängas ner helt och måste alla bara börja om då i sexans online-läge? Mest troligt, spekulerar jag. Men det är nog trist, men det finns ju mycket entusiaster som gör vad de kan för att bevara spelen. Men det går ju sen ut på att de måste hacka dem och lyckas skapa egna piratservrar och allt möjligt för att de ska gå och spela i framtiden.
0: Så att just nu hänger arkiveringen på folk som gör olagliga saker med spelen för att bevara dem. Det finns egentligen inte något annat vettigt sätt att arkivera helt digitala spel i dagens läge. Annars förstås, utvecklarna har ju säkert kvar, men de finns liksom på något sätt inte sen kvar i spelsamlarnas hyllor. Mm. Där de där spelen alltid har funnits. Mm-hmm. Där kommer de inte att finnas, annat än i ett tomt skal.
1: Julie Ebbe från kulturredaktionen om den allt mindre fysiska spelvärlden.

0: Den här veckan gästas relationspodden av Alva Stenman och Lisa Hummelskär från videopodden Ryggradslös. Och då ska vi prata om vänskap.
1: Allting som på något sätt skaver en relation som du ändå bryr dig om, så är ju saker som man måste lyfta på bordet.
2: Och så försöker väl jag och Lisa också göra i alla vänskapsrelationer att prata om det före det blir en sån där bitterhet. Ibland funkar det, ibland inte. Det finns en orsak att vår podd heter Ryggradslös.
0: Det här hör du på lördag klockan 17.05 här i Yle Vega och när som helst på arenan.

0: Kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot världen.

En fin juli-torsdag på dig. Nu ska du få senaste nytt. Kanalen Yle Vega. Musiken fram till senaste nytt står Dua Lipa för.

0: break my heart.
1: Fiskekvoten för strömming i Bottniska viken höjs. EU har nu slagit fast den slutliga fiskekvoten för i år, baserat på Internationella havsforskningsrådets rekommendationer. Eftersom bestånden av strömming har stärkts avsevärt så höjs fiskekvoten för i år från 39 000 ton till 56 000 ton strömming. Olycksutredningscentralen Otkes är nu klar med utredningen av en olycka på Helsingfors Vanda flygplats i augusti i fjol. Ett kinesiskt passagerarflygplan kolliderade med en stillastående trappbil. Inga människor skadades, men planets vinge kolliderade med den stillastående trappbilen och båda fick skador. Flygplanen blir allt större och parkeringsplatserna ligger ställvis mycket nära varandra. Det gör att det kan bli trångt för dem som utför marktjänster, säger Otkes. För att förbättra säkerheten så rekommenderar utredarna att märkningarna ser likadana ut på alla flygplatser, att det finns ett gemensamt rapporteringssystem för avvikelser och att säkerheten samordnas mellan alla de som arbetar på flygplatserna. I vårens andra gemensamma ansökan till högskolor så fick 40% av de sökande en studieplats. 33 000 sökande antogs till utbildning vid en yrkeshögskola och nästan 26 000 till ett universitet. Över hälften av de antagna valdes på basis av betyg, resten på basis av urvalsprov. Och så en utnämning. Minna Karvonen blir ny generaldirektör för Nationalgalleriet. Hon har senast varit direktör för konst- och kulturarv vid Undervisnings- och kulturministeriet. Nationalgalleriet är en stiftelse som handhar konstmuseet Ateneum, museet för nutidskonst Kiasma och konstmuseet Sinnebrychhof. Vatikanen reagerar kraftigt på att en konservativ utbrytargrupp med präster och lekmän igår utnämnde 4 biskopar utan påvens tillstånd. Vatikanen bannlyser de nya biskoparna och också de 2 som var med och utnämnde dem inom den schweizbaserade utbrytargruppen Sankt Pius den tiondes sällskap. Vatikanen utestänger dem från den katolska kyrkans gemenskap och katoliker världen över varnas för att delta i sällskapets mässor. De bikter och vigslar som gruppens präster genomför är ogiltiga, säger Vatikanen. Runt om i världen finns det omkring 700 präster som hör till den här utbrytargruppen. Det var nyheterna klockan 14 med Katarina Björk.

0: en av de stora Bananarama med Venus. Tack för nyheterna, Katarina. Mera om en timme ungefär. Här under den här timmen mellan 14 och 15 så kommer du att få veta precis varenda minsta lilla vändning i Taylor Swifts kärlekssaga med hennes trolovade som heter så mycket som Travis Kelce. De ska gifta sig småningom och vi ska gå igenom hur det hela uppstod. Men det ska vi återkomma till senare. Vi som håller i sällskap är Joakim Runt och Nicke Aldén.
1: Hej, hej på er. Det här med giftermål ska vi faktiskt lite gå in på nu också. För att före man kan gifta sig så måste man ju förstås förlova sig.
0: Och hitta någon att förlova sig med.
1: Eller hur? Ja, det är väldigt viktigt att man hittar någon.
0: Ja,
1: det skulle vara lite tragiskt ifall man skulle gifta sig eller förlova sig med någon som inte ens finns egentligen.
0: Nej, det är sant.
1: Då är det dags att söka hjälp av ett annat slag. Men vi har faktiskt ett ryskt par som nyligen gjorde ett ganska spektakulärt drag då det kommer till att fria till varandra. Mm. Det här paret heter Angela Nikolaou. Hon är 33 år gammal och Ivan Berkus som är 32 år gammal. De här två alltså klättrar olovligt upp till toppen av Empire State Building i New York igår.
0: Klättra alltså upp för väggen?
1: Nå, vi kommer till det.
0: Ja, okay.
1: De var klädda som Batman, båda två. De hade de här fladdermusöronen och sen den här masken som täcker ögonen med svart. Ni vet nog alla hur det ser ut.
0: Ja.
1: Och sen förutom det här så började de alltså hela den här deras egna ceremoni att de på den här byggnaden spira. Så vecklar de ut en banderoll med budskapet när kärlekens kraft övervinner maktbegäret kommer världen.

0: nyhetströskeln, vilket det här ryska paret definitivt lyckades
1: med. Så vi har klättrat upp för Empire State Building, vi har Batman direkt, vi har konstigt fredsbudskap. Ja.
0: Ja, och under den här klättringen så publicerar de förstås bilder och videor på sina sociala medier. Mm. Och enligt de första uppgifterna så tog sig alltså det här paret in i Empire State Building via en servicelucka på byggnadens 103:e våning. Okay. Som normalt alltså då föga överraskande inte det öppet för allmänheten.
1: Just det.
0: Nåja, efter att de hade vecklat ut den här banderollen så gick den här Ivan ner på knä och så friade han då till Angela och så kysstes de här paren innan de började ta sig ner därifrån. Mm. Och det här skedde alltså då de befann sig på toppen till Empire State Building, vilket alltså är 443 meter högt. Mm. 10 minuter fick de hålla på med sitt. Vi hade förstås en sån här nyhetshelikopter som cirkulerar runt och dokumenterade det här i direktsändning. Och de här är alltså kända för såna liknande höghöjdsklättringar runt om i hela världen.
1: Okay.
0: De har till exempel medverkat i en dokumentär som kom ut här för ett par år sedan som heter Skywalkers A Love Story. Sen efter hela den här fadesen så har ju förstås då New York-polisen tagit dem i häkte, de här två. Och så misstänks de då bland annat för inbrott, framkallande av fara, skadegörelse, olaga intrång och störande av ordningen. Och då är de inte ens gifta ännu.
1: Nej, just det. Okej. Okay. Mm. Alltså, jag vet, alltså, det här saken, jag fria i fjol till min flickvän, så den här saken liksom, det är sådär aktiv, jag har funderat mycket på sådär. Och jag har funderat på det här, alltså, just det där att när du gör en teater eller när du filmar ditt frieri, vad är det du gör egentligen då?
0: Ja, exakt.
1: Alltså,
0: vet
1: du, alltså, det är ju inte att du håller på då och förklarar åt din älskade, nu ska vi, hej, ska vi spendera lite som, utan när du börjar filma det så gör du ju teater av det. För att inte tala om det som du räknar upp nu, alltså. Men ja, det, jag vet inte, alltså jag blir misstänksam mot varenda en som filmar sitt frieri.
0: Och inte bara det här med att filma det, utan sen också att publicera det överallt. Säg gör det. Det ännu mer oäkta. Jag har börjat märka mer och mer kring 30-plussare har det här blivit en trend. Kanske inte riktigt i Finland, men det är på väg hit. Beklagligt nog har jag märkt att när man gifter sig så är det ju helt vanligt att man har en bröllopsfotograf. Ett proffs på plats som tar bilder från ett bröllop. Mm. Men nu har man alltså börjat anlita inte bara bröllopsfotografer utan också sådana bröllops som är ansvariga. Det vill säga någon människa som filmar med drönare. filmar, vet du, med sin mobil stående givetvis.
1: Ja.
0: Och sen när bröllopet är klar så har alltså den här sommepersonen då knåpa ihop det här materialet i en så kallad reel som man då kan publicera på Instagram att titta vilket idylliskt bröllop vi hade och nu har vi liksom då gift oss.
1: Ja.
0: Att, jag känner ju kanske lite också att gifter du dig för att du ska få content för dina sociala medier eller gifter du dig för att du på riktigt vill spendera livet tillsammans med en annan människa? Jag är skeptisk också.
1: Som du hör, jag och Nicke, vi är skeptiska. Men vi ska hålla oss kvar vid det här med giftermål. Vi ska prata om själva äktenskapet.

Kevin Finger Collective anlitar Magnus Karlsson till mikrofonen. Låten heter Här och Nu. Senast Spyro, Material Lover. Du lyssnar på Mylevega eftermiddagen. Trevlig sådan, hoppas jag.

0: Vi funderar på att fria och vi ska fundera på äktenskapet och vad äktenskapet betyder idag år 2026. Det är väl så alltså att av äktenskapen så är inte så där alltså 50-60% slutar ju skilsmässa nu för tiden. Det är väl ungefär statistiken.
1: Ja, det börjar krypa nog mer och mer upp mot 60%, så mer än hälften, åtminstone hos oss i Finland, skiljer sig förr eller senare.
0: Ja, vad har du för inställning till äktenskapet? Hiss eller diss? Du är en man i dina bästa år.
1: Ja, nu kan jag ju säga så pass mycket att jag har testat på att vara gift en gång.
0: Ja.
1: Det gick ju inte riktigt hela vägen. Jag har varit frånskild nu i 11 år.
0: Ja.
1: Och det är ett beslut jag inte har ångrat en millidels sekund. Det var helt rätt beslut att ta då det begav sig och det är fortfarande rätt beslut.
0: Det vill säga beslut att gifta sig eller skilja sig?
1: Både och.
0: Båda två?
1: Både och förstås. Ja, ja. Jag menar, då när man gifter sig så vill man förstås göra det. Hoppeligen gifter sig ingen mot tvång ändå. Men jag tycker att med tiden så ändras ju människorna, man kanske har andra perspektiv och man växer åt olika håll och småbarnsåren är hektiska och allt det där. Alla vet exakt hur det ser ut.
0: Mm-hmm.
1: Vissa klarar den här rumban, en del klarar inte. Mm-hmm. Och vårt giftermål back in the day, så det hör nu till den här kategorin som inte klarar av den här rumban.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Men det var rätt beslut att ta både då vi gifte oss och det var definitivt rätt beslut att ta då vi skilde oss. Så
0: ja, ja, ja.
1: Jag är absolut inte så här avigt inställt i äktenskap överhuvudtaget.
0: Nej.
1: Jag tycker att om någon vill gifta sig så det är jättefin grej om man har hittat en partner åt sig som man känner att det vill jag byta ringar med och känna att vi hör ihop nu tills någon av oss dör.
0: Mm.
1: Vad är nu vackrare än det? Så att inte, jag är ganska neutral egentligen. Dömer inte de som vill göra det. Kanske jag säger att jag har testat på och ställer mig inte alls avigt till att jag eventuellt ska göra det någon gång igen. Vem vet?
0: Ja. För intressant är nämligen om man tittar på statistiken så har det svängt lite till fördel från samboförhållande, det vill säga fler gifta sig, eller äktenskapen verkar ha fått en förnyad aktualitet hos yngre människor. Du ska få träffa två sådana nu, Emma Gustafsson och Joar Nylund. För dem så är äktenskapet absolut inte ett måste, utan det är ett val som har vuxit fram mellan dem så här under tiden. De har varit 10 år tillsammans, nu har de bestämt sig för att gifta sig i september, berättar Emma.
2: Vi har varit tillsammans, det här året blir det 10 år. Och jag vet inte ens hur vi bestämde. Vi var ute och gick med hunden och så pratade vi och bara, borde vi bara förlova oss?
3: Alltså vi var ju in lite på det egentligen när vi skaffade hund. För vi hade kanske börjat prata om att eventuellt förlova oss. Men vi ville ha en hund så det får liksom pengarna till en hund istället för ringar ungefär. Men att skaffa hund var ju typ att förlova oss. Och sen just när vi var ute och gick med hunden då liksom typ första vintern så var vi så där att just ja, kanske vi också formellt liksom förlova oss.
2: Hunden var så här redan stor commitment.
4: Nå, tyckte ni att det var så där rätt tid att ta det steg eller just så där, att hade ni funderat en tid på det eller?
2: Nu hade vi funderat en tid på det ändå, så där fram och tillbaka. Vi gick så där mellan att okej, antingen gifter vi oss då vi är 40 och har deluxe fest och kör då, eller så gör vi det nu. Och så bestämde vi oss med att varför ska vi vänta?
3: Det kom liksom det där att vi har ändå förlovat oss, vi har ändå bestämt oss att vi ska ha ett bröllop någon gång, så varför inte bara ha det? Vi liksom kanske lite konstaterar om tidpunkten att nu blir det så där helt perfekt att ha, vad ska man säga, som lite yngre. Vi tänkte ju kanske ganska mycket mest på egentligen som själva bröllopsfesten när vi beslutat.
2: Så när man är snygg på bröllopsbilden när man ser ung och fresh.
3: Jag tror ju nog också det kanske har hjälpt att man har börjat gå på ganska många bröllop nu på sommaren. Det har varit liksom åtminstone ett bröllop per sommar nu senaste åren. Så då har man kanske också där känt att man vill ha den där liksom stunden när man bara som firar vår kärlek.
4: Och vad betyder då äktenskap för er?
2: Jag tycker typ det är en svår fråga.
3: Det är kanske inte så jätteladdat för oss.
2: Kanske att sådär, jag vet inte officiellt, men att sådär börja bygga ett som liv tillsammans på med annan sorts commitment kanske på något sätt.
3: Ja, men kanske just det där mer som steg att inte bara att det är vi just nu och nu just det är bra, utan liksom att vi helt enkelt bestämmer att vi ska jobba på det här resten av livet liksom, att inte bara nu utan hela tiden.
2: Det är vi mot världen för alltid nu.
4: Och tror ni då att äktenskap liksom förändrar en relation, eller känns det som ett liksom stort steg att gifta sig?
2: typ inte.
3: Jag känner väl lite mer att man kommer väl dit, liksom. Det var det skedet att nu skulle det funka, eller liksom nu skulle det vara, vad ska man säga, nu skulle det passa. Nu tycker man att det känns rätt.
2: Det som blir annorlunda är att vi får ha sådär gemensamt efternamn och får sen kalla varandra man och fru istället för pojkvän och flickvän.
4: Nå, det här är också kanske lite svår fråga, men tycker ni att kärleken liksom måste leda till äktenskap, eller kan en relation vara liksom lika stark utan det?
2: Och kan det vara lika stark utan det? Det jag tror inte absolut är någon skillnad egentligen.
3: Vi har ju kört också liksom i vår bröllopsplanering på regeln att vi gör bara precis det vi vill. Vi har bara med det vi vill ha. Det är väl ändå det liksom handlar om på något sätt. Att nu råkar vi vilja ha det här och det känns jättebra. Och när man väl har börjat tala om det och konstaterat att det här vill vi nog ha någon gång. Så då känns det som att man är liksom på den vägen att det är det som är. Dit, där liksom, dit ska det gå. Men inte, man kan ju helt säga att för andra så skulle det inte vara nödvändigt alls.
4: Tycker ni att på något sätt familj eller liksom traditioner eller så här egna värderingar har påverkat ert beslut att vilja gifta en med varandra?
2: Nej, vi gör inte något bara för att göra, känns det som. Eller för att någon säger att vi ska göra.
3: Nej, och sen också liksom, eller bådas föräldrar, så de gifte sig ganska sent. Att liksom, det var väl i bådas fall att de hade bestämt sig för att nu ska vi inte liksom få flera barn, så nu är det där kan vi gifta sig. Så liksom, vad ska man säga? På det sättet finns det, hade inte ju liksom, jag skulle inte säga att det finns något yttre som skulle ha liksom styrt oss mot det här lite.
2: Nej, jag vet inte om det är typ båda våra föräldrar är ju ännu tillsammans, så att vi båda har en ganska positiv syn på äktenskap.
3: Ja, det är sant.
2: Men sen, ja, Österbotten, kultur och allting sånt också påverkar ju säkert lite att man, det är inte så konstigt att se yngre människor sådär gifta sig.
3: Nu kanske det är sant att det känns ganska som normalt, och vi är ju liksom, vi har, känner ju också par som har gift sig eller ska gifta sig liksom ungefär samtidigt, så det är ju som, det känns ju inte heller så underligt. Det är liksom ovanligt på det sättet. Medan då kanske vissa tycker att man vid 26 är otroligt ung för det. Då har vi sådana kompisar. Det är kanske lite mer som Emma var in på, att vi har ju ändå som sett många bra, eller liksom vi har vuxit upp med bra äktenskap på det sättet. Så det har ju bara känts som något positivt på det sättet.
4: Vad skulle ni då säga till andra par som funderar på om de ska gifta sig eller inte? Har ni några tips?
2: Känns så klisché, men gör det som känns rätt.
3: Ja, det ska inte kännas svårt.
2: Nej. Liksom.
3: Då är man kanske inte där ännu.
4: Så, när ska ni gifta er och hur går det med liksom förberedelserna?
2: För i september nu ska vi gifta oss. Det går helt bra. Vi är ju hela sommaren nästan på skilda platser. Jag med att vi jobbar på olika ställen, så det är lite sådär spännande. Men det går helt bra. Det är inte stressigt som folk verkar tro. Alla frågar jätteofta om det är stress eller inte.
3: Sen har vi ju valt att liksom lokalen köter ju det mesta. Mm. Så man behöver ju inte liksom anstatta skilt med catering och sådana grejer. Och så har vi fått ganska mycket hjälp av familj också. Så det är ju verkligen liksom ett stort stöd.
2: Ja, vi skulle nog inte fixa det utan dem.
3: Men det är också sådär att vi börjar ju liksom ett år på förhand. Ganska snabbt gjort de viktiga besluten liksom, så att det känns som att det enda vi har gjort på sistone är just det där att små grejer för att göra det ännu roligare.
0: Unga paret Joar Nylund och Emma Gustafsson ska segla in i äktenskapets hamn i september. Céline Croat hade pratat med dem.

0: Stevie Wonder hyllar sin unga dotter Aisha med hjälp av munspelet på skivan Songs in the Key of Life från 1976. Vi pratar om äktenskap, ett ämne som har diskuterats ganska flitigt på webben. Signaturen Finlandssvensk skriver: nej, man måste förstås inte gifta sig för att satsa på kärleken. Men jag tror att många underskattar vad ett äktenskap kan betyda på längre sikt. När man är ung så kan det lätt bara se ut som en fest och en ring och ett papper och sådär. Men när åren går så kan just det där löftet visa sig vara någonting av det finaste och det klokaste man gjorde.
1: Ja, det är ju liksom ett sätt att fördjupa sin relation.
0: Precis det.
1: Jag tycker att sådana här äktenskap där man gifter sig på äldre dagar är otroligt vackra på något sätt.
0: Hur gammal ska man vara? 80? Då får du en tår i öga.
1: Nej, men jag skulle nog säga, vet du, om vi måste sätta en ålder på det, så ska vi säga, om du gifter dig en ålder av 60-70 plus, däromkring, då har du ändå så pass mycket klokskap i ryggsäcken och du har sitt lite livvett, du har kanske haft en och annan partner och du vet vad du vill ha och du vet vad som funkar och vad som inte funkar. Så att om man vid det skedet är redo att knyta det här löftet och byta ringar och gå till prästen och säga ja till varandra och hångla, så då tror jag nog att man har värderingarna i så pass bra skick att man kan lita mera på att just det äktenskapet håller än när någon som är 25 gifter sig med någon som är 25.
0: Sen måste vi ju komma ihåg att det finns också 65-åringar som är dumhuvud. Det måste sägas högt. Men du har en point.
1: Det är sant. Ja. Flera kommentarer som har kommit in på webben. Vi har signaturen Ajax som skriver så här: en annan aspekt är om man levt i ett samboförhållande och den ena går bort, blir det stora problem för den efterlevande och man får bittert ångra att man inte gifte sig. Alla sambopar borde kolla vad lagen säger när den ena går bort, annars blir det en bitter överraskning om man kan hamna på bar backe med endast sina kläder.
0: Signaturen Liten Apa kommenterar det här med äktenskap och har egen erfarenhet. Gifte mig i fjol, skriver Liten Apa. Handlade både om kärlek och juridik, som till exempel arv vid dödsfall. Sambor ärver inte varandra utan testamente. Och sen handlade det också om att våga välja en person som man delar livet med och satsa på kärleken. Och ibland upplever jag att folk vill vänta och se om någonting bättre dyker upp, istället för att ta ett modigt beslut och satsa. Men såklart ska det kännas bra i magen, påpekar Liten Apa.
1: Och i dagsläget så tror jag att det där med att vänta och se om något bättre dyker upp är ännu mer tapeten än förr i världen, då du gifte dig med grannens dotter eller son för att man har kommit överens om det på förhand.
0: Och bra så!
1: Bra så, ja.
0: Tillbaka med sånt. Arrangemang som man får stort tomt.
1: Och vissa gifter ju sig också på grund av praktiska skäl, det här med till exempel medborgarskap.
0: Ja, just det.
1: Att gifter du dig med en viss nationalitet i ett visst land så kan du också få det landets nationalitet och pass därifrån utan att du behöver gå igenom något krångligt pappersarbete. Så jag kan tänka mig att vissa gifter sig bara för en sån sak skull och kanske inte alls på det sättet är sådär superromantiska, utan helt enkelt bara för att det är enklare.
0: Sant.
1: Mattias V. signaturen skriver så här: att gifta sig är inget måste för mig, men när partnern gärna vill så då går det säkert bra i något skede. Önskar bara inte någon stor fest med hundratals gäster, en massa lekar och att vara i centrum med svensexa och allt runt omkring. Giftermål nu för tiden har blivit så stor sak som ska planeras en eller två år på förhand. För mig skulle en privat fest med närmaste familjen räcka gott och väl.

0: Trevlig torsdag, du lyssnar på Ylevega eftermiddag med Nicke Aldén och undertecknad Joakim Runt. Vi har pratat äktenskap och att gifta sig här. Och okej, man kan gå och gifta sig, men ingen kan gifta sig som Taylor Swift ska gifta sig det här veckoslutet. Här var hon med The Fate of Ophelia. Märta Nummenma är med här från nyhetsredaktionen. Berätta allt.
1: Det är en bra första fråga, inte alls här en stor fråga. Ja, folk kan ju undra att varför behöver vi veta det här.
0: Men Taylor, det är klart att vi ska veta det här.
1: Ja, exakt. Artisten Taylor Swift ska gifta sig med sin idrottspojkvän Travis Kelce. Han spelar amerikansk fotboll i USA. Och det här kommer bli en enorm fest som alltså stänger ner delar av New York i USA den här helgen.
0: Precis som allt vad Taylor Swift gör blir enormt.
1: Exakt, så det här väntas bli årets, om inte årtiondets, största bröllop. Och de har ju kallats för USAs inofficiella kungapar.
2: Ja.
1: Så att
2: ja,
1: man kan tänka sig att intresse är enormt, så att säga.
2: Vad vet vi alltså om det här bröllopet så här pass långt? Vad ska de bjuda på för mat? Är det kanske något kända artister och band som uppträder? Vem är inbjudna? Give us the goods, Märta.
1: No, vi vet ju inget sådär officiellt. Inofficiellt så sägs det då att det här bröllopet ska ske. Man har sett mycket förberedelser där det bärs in ett och annat i Madison Square Garden i New York.
0: Men varför Madison Square Garden? Alltså, jag kan inte komma på något mindre romantiskt ställe. Men det borde det vara något sånt där, alltså, hyra Venedig eller något sånt här som Jeff Bezos gjorde.
1: Eller hur? Nej, men det har funnits teorier. Taylor Swift är en jätte privat person.
0: Ja.
1: Och det har funnits teorier om att de gifter sig där för att det är inomhus, det är tak, så ingen mediehelikopter kan komma där och försöka fota. Och gästerna kommer in dit på en ramp med bil och kan stiga av inne i arenan, så inte ens de kan bli fotade. Att de försöker väl kanske ha det väldigt privat, även om det ju låter helt sinnessjukt när de stänger ner hela staden ungefär.
0: Ja, alltså skvallepressen skulle ju sälja sin arm.
1: Ja,
0: för att få komma in dit alltså.
1: Jo.
0: Men vad vet du om gästen? Alltså, vad vet man om vem som är bjuden dit? Vem är det sannolikt att hon bjuder?
1: Hon har ju ett enormt nätverk av människor. Hon är ju en gigant inom musikbranschen. Det finns vissa som har pratat om att de har fått inbjudan på väg dit. Dit hör till exempel Ed Sheeran, som vi säkert många av oss
0: så
1: vet.
0: Så han har blabbat ut det alltså på sina sociala medier?
1: Han har blabbat ut att han är på väg på bröllopet men inte vill bekräfta när det är.
0: Ah, okay.
1: Ingen har riktigt gjort det. Men det finns flera artister av hennes kompisar. Stevie Nicks ryktas vara på väg och också uppträda där. Och massa andra av hennes kändiskompisar och såklart av Travis Kelces amerikanska fotbollsspelare.
2: Så vi kan ha potentiellt både liksom popvärldens elit i USA och idrottsvärldens elit som högst antagligen kommer att befinna sig vid den här festen vid Madison Square Garden på veckoslutet.
1: Exakt, allihopa.
2: Alltså, hur kommer det sig, Märta, då, att Taylor Swift och den här Travis Kelce, varför har de blivit ett sånt här power couple?
0: Vi pratar om dem kanske en gång i veckan här.
2: Ja.
0: Eftermiddag. På riktigt,
2: det är alltid något,
0: men det är alltid någonting med Swift och Kelce.
1: Ja. Ja, men alltså, jag vet inte. Jag tror att folk är så trötta på att allt är helt förfärligt. Och de har typ en av de bästa kärlekshistorierna jag har någonsin hört om. Det är alltså
0: varför är den så fin? Jag berättar.
1: Nu ska vi gå in riktigt
0: nu
1: på allting. Sommaren 2023 var Taylor Swift på turné. Och då gick Travis Kelce på en av hennes konserter och hade hoppats på att få träffa henne och ge hans telefonnummer till henne. Men det fick
0: han inte.
1: Så
0: det är som kanske 100 000 andra ville i publiken.
1: Precis. Men surprise, surprise, så gick hon inte med på det, för hon brukar inte träffa någon före eller efter sina megalånga konserter. Men efteråt så gick han ut i sin podd som han har tillsammans med sin bror och konstaterade att han väldigt gärna skulle få tag på Taylor Swift och ge henne hans telefonnummer. Och det här klippet blev på något sätt en viral succé, för han konstaterade då, Travis Kelce, att han har varit kär i Taylor Swift sedan han var tonåring och vill jättegärna vara med henne.
0: Det är lite creepy
1: henne.
0: Det där.
1: Det
0: är lite.
1: Det skulle vara creepy om det skulle vara en bara nobody. No, men det är
2: ju här man blir lite skeptisk till äktheten i hela det här, att skulle Travis Kelce ha varit en busschaufför som har busspodden med någon sin kollega Jorma från New Jersey, så inte skulle Taylor Swift ha visat något som helst intresse i honom. Det måste vi ju alla erkänna här och nu.
1: Nej, det kan ju nog bra hända. Men sen så har hon ju då, hon har berättat efteråt att en av hennes kompisar skickade den här videon till henne. Eller jag antar ju att det var väldigt många nog som skickade den till henne, för den exploderade.
0: Här har du en stalker som är kär i dig.
1: Exakt.
0: Oh, intressant.
1: Men hon var då helt klart sådär att okej, det här satsar vi på. För sen hade de farit på dejt efteråt och nu ska de gifta sig.
0: Och när var det de träffade, sa du?
1: Sommaren 2023.
0: Så det är ganska färskt.
1: Jo.
0: Mm. Och sen ganska snabbt ska de gå till prästen, känns det som.
1: Exakt, jo. Men ganska snabbt också så helt enkelt offentliggjorde de ju också sin relation. För internet exploderade totalt hösten 2023 då hon plötsligt dök upp på en av Travis Kelseys matcher i NFL-ligan i USA. Mm. Och folk blev alltså helt galna av att hon var där. Och det här ledde ju till exempel till att NFLs siffror alltså exploderade och intresset för amerikansk fotboll blev alltså sinnessjukt stort.
0: Ja.
1: Så Taylor Swift har ju den här otroliga makten att bara... Jag vet inte, hon påverkar inflationen, har ju forskning visat, hon påverkar liksom
0: amerikanska
1: allt.
0: Presidentvalet var det tal om att säga hon, vem hon stöder, så kommer den personen att typ vinna mellan Trump och vem det nu var, jag har glömt den. Jag läste en analys om just det här Swift och Kelsey, alltså om jag förstod det rätt, jag är ingen Swift-fan på det viset, men alltså hon är känd för att alltså hon har lämnat ut sig jättemycket i sina låtar och i sina skivor, de är väldigt personliga texterna, de handlar mycket om alltså kärlek som går åt skogen. Och hon beskriver de många förhållanden som har gått dåligt i hennes liv. Nu har hon hittat då något som verkar alldeles lovande. Och det här liksom, det gör att fansen blir liksom stötta henne också. Vill leva hennes berättelse och liksom, det här får vingar på det viset. Samtidigt som man är orolig för att hur ska den här kärleken, den goda kärleken påverka hennes musik?
2: Ja.
1: Ja.
0: Att bli det sån här liksom blubb nu när hon alltså för att sorg kan ju vara ett bra källa att ösa ur när du gör liksom musik. Jo. Men att om hon är lycklig nu och gifter sig med Madison Square Garden, vad blir det för skräpmusik efter det sen? Har du märkta tankar kring det här? Är du liksom Swiftie själv?
1: Jag är en Swiftie och jag vet inte riktigt, det ska bli intressant att se det här, men jag tror ju att folk på något sätt är ganska hoppfulla att att om det har tagit så här länge för henne att hitta kärleken så hittar man själv också den.
0: Mm.
1: Och folk är så himla taggade för det. Och hennes senaste album så släpptes ju i fjol. Och det gjordes efter att hon hade träffat Travis Kelce.
0: Den här Fate of Ophelia, är det från senaste albumet?
1: Det är ett ganska så här poppigt, glatt album skulle jag säga. Och det har ju slagit alla slags rekord. Så jag antar ju att hon kommer klara sig.
0: Ja.
1: Trots att

0: hon inte sjunger om hur hon är och sådär.
1: Mm. Vi har alltså med oss vår redaktör Märta Nummema som är redaktionens Swiftie. Märta, i egenskap av just en Swiftie, litar du på den här Travis Kelce? Liksom, tror du att det här är nu de två tills den ena dör? Eller har du en viss vibba av att han gör det här för egen vinning eller att det finns något skumt där bakom? Är det här en pålitlig man?
0: Det var ju en intressant fråga som jag inte hade
2: räknat med. Vi vill höra din analys.
0: Jag tycker ju att han verkar som en green flag, som kidsen säger. Okay. Det är green flags och det är red flags, röda och gröna. Okay. Och han verkar som en väldigt, väldigt snäll person.
2: Vilka är signalerna som du har kollat efter då, som visar grönt?
0: Han älskar att umgås med sin familj, sin brors döttrar till exempel mycket. Mm. Han öppnar dörrar för människor.
2: Saken är klar.
0: Han håller i Taylor Swifts handväska när de är ute och går och hon inte orkar. Det är de här små grejerna.
2: What's not to like?
0: Ja,
1: alltså, jag vill ju gifta mig med honom nu direkt.
0: Det är liksom, ribban är inte så himla hög nu här. Så att han har visat vissa så här.
2: Han håller upp dörrar.
0: Ja, exakt. Yes, vad bra.
2: Märta Nummema alltså om Taylor Swift som ska gifta sig med Travis Kelce, sannolikt i Madison Square Garden, sannolikt nu på veckoslutet. Förstår du rätt, Märta, det ryktas om att det kunde redan hända någonting idag, torsdag därifrån och kring det?
0: Eventuellt redan idag eller sen imorgon. Det menas, det finns uppgifter om att de ska först ha en liten fest på ungefär 100 personer, alltså ett vanligt bröllop, med de närmaste där de gifter sig, och sen ryktas det om att det är en fest med åtminstone 1000 människor dagen efteråt.
2: Du fick välja låt. Vad ska vi höra av Taylor Swift?
0: Vi ska höra kanske hennes mest kända låt, eller en av hennes första kändaste låtar, som heter Love Story, för den känns rätt för det här.

0: Sommar och stugliv innebär för det mesta lättande stunder på utedass. Och det är också temat i fingret på under lördag förmiddag. Hör av dig och berätta om ditt utedass. Och min lördagsgäst bor i Los Angeles, där hon surfar, poddar, rapporterar och skriver böcker. Lördagsgästen är Peppe Öhman, som också är bokaktuell med ny Klimligt. Och på söndag talar jag med en person som ordnar preppkurs inför äktenskap. Sånt och mer att vänta i Ylevega under lördag och söndag förmiddag med mig, Kike Bertell.
1: När en massiv jordbävning skakade Los Angeles 2020 var min enda tanke att åka till studion och fortsätta jobba. Men vad händer när passionen blir till en fixering och man riskerar att missa livet som pågår precis utanför fönstret? Jag heter Jonas V. Karlsson och jag är musikproducent. Lyssna på mitt sommarprat.
2: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.
3: Den här veckan gästas relationspodden av Alva Stenman och Lisa Hummelskär från videopodden Ryggradslös. Och då ska vi prata om vänskap.
4: Allting som på något sätt skaver en relation som du ändå bryr dig om, så är ju saker som man måste lyfta på bordet.
5: Och så försöker väl jag och Lisa också i alla vänskapsrelationer att prata om det före det blir en sån där bitterhet. Ibland funkar det, ibland inte. Det finns en orsak att vår podd heter Ryggradslös.
6: Det här hör du på lördag klockan 17.05 här i Yle Vega och när som helst på arenan.
7: Får någon blonds i Yle Vega eftermiddag med Nicke Allén och undertecknad Joakim Runt. Ellen kommer in med senaste nytt om några minuter. Den här låten heter What's Up.

Klockan är 15, det är dags för nyheter med mig Ellen Ies. God eftermiddag. I Litauen hävar parlamentet landets förbud mot kärnvapen. Det här meddelar Litauens president Gitanas Nauseda. Litauen har inga direkta planer på att förvara kärnvapen på litauisk mark, men landets parlament anser att den geopolitiska situationen har förändrats så pass mycket att det blir aktuellt även för dem att häva grundlagsförbudet mot kärnvapen. Nattens ryska lufträder mot Kiev var de mest omfattande under hela kriget som nu varat i över 4 år. Det skriver Kievs borgmästare på sociala medier. Åtminstone 17 människor miste livet och bilder och videor från Kiev visar mängder av raserade hus. Morgondagen har utlyst till sorgedag i Ukrainas huvudstad. Och sedan Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina har över 2 miljoner ryska och ukrainska soldater skadats eller dödats. Det här uppger en amerikansk tankesmedja. De ryska förlusterna är speciellt stora. Närmare 1,5 miljoner ryska soldater har antingen stupat eller skadats. Båda sidorna har utmaningar med mängden manskap vid fronten. Rysslands månatliga förluster har ändå börjat överstiga rekryteringstakten under det här året enligt tankesmedjan. I Tyskland har regeringspartierna kommit överens om åtgärder för att lyfta landet ur en ekonomisk svacka. Paketet som förbundskansler Friedrich Merz presenterat inkluderar skattelättnader för medelinkomsttagare men också strängare skatter till de som tjänar mest. Den tyska regeringen tänker höja den lägsta pensionsåldern stegvis och minska antalet sjukfrånvaron genom att ta bort möjligheten att få sjukintyg per telefon. Genom att vända den negativa ekonomiska utvecklingen vill regeringen, som består av Kristdemokraterna och Socialdemokraterna, minska stödet för det högerextrema partiet Alternativ för Tyskland. Här hemma höjs fiskekvoten för strömming i Bottniska viken. EU har nu slagit fast den slutliga fiskekvoten baserat på Internationella havsforskningsrådets rekommendationer. Eftersom bestånden av strömming har stärkts avsevärt så höjs fiskekvoten för i år från 39 000 ton till 56 000 ton. Och till sist en utnämning. Minna Karvonen blir ny generaldirektör för Nationalgalleriet. Hon har senast varit direktör för konst- och kulturarv vid undervisnings- och kulturministeriet. Stiftelsen Nationalgalleriet handhar konstmuseet Ateneum, museet för nutidskonst Kiasma och konstmuseet Sinebrykoff.

till Ellen för nyheterna. Mera nyheter igen klockan 16.00 här på kanalen. Vi ska få en sommargäst med oss till sändningen här i Yle Vegas eftermiddag. Ingen mindre än kolumnisten, poddaren, komikern och ena halvan av Pleppo, det vill säga Kai Korkeaho, om en stund.

0: från Kents femte studioalbum Vapen och ammunition från 2002. De andra heter den här låten. Hjärtligt välkommen med till Yle Vegas torsdags eftermiddagsshow med Joakim Runt och Nicke Aldén i studion fram till klockan 17.00. Hoppas du har det bra vad du än sysslar med. För tillföljande så får du njuta av veckans sommargäst. Nu har vi med oss Kai Korkea och hej på dig Kai.
1: No hej Nicke.
0: Vi får väl börja med att säga grattis åt dig för du har ju blivit pappa nyligen för andra gången.
1: Ja, är det nyligen? Det är ett halvt år sedan men förstås man är fortfarande lite så här i någon sorts chock över det här att nu är de två och nu är det så här det kommer att se ut. Mm. Men vi är ju jätteglada förstås. Men, så, ja, men stort tack ska du ha.
0: Mm. Ett halvt år är ju sådär relativt nyligen. Du vet ju att tiden med framförallt småbarn brukar gå ganska fort. Känns det så för dig också?
1: Ja, alltså på ett sätt så är ju de här dagarna väldigt långa. Och sen så går veckorna jättesnabbt. Och sen så har vi också nu snart en treåring. Och det känns helt absurt att det har gått 3 år sedan han föddes. Och eftersom det har gjort det så får man ju anta att det kommer att kännas likadant när vår dotter sen också är 3 år. Så de här åren tycks gå fort medan dagarna ibland kan kännas väldigt långa.
0: Mm. Just nu så känns ju dagarna extra långa bara på grund av det här ljuset vi ännu får njuta av ganska så länge. Hur är det med dig själv, Kai Korkea? Alltså, när blir det sommar för dig? När känner du liksom att nu är det sommar?
1: Jag blir ju i Felis redan på våren när det är sån här speciell doft. Det är någonting när det regnar och sen någonting med att man det här att asfalten har blivit städad så det finns ingen liksom damm på vägarna. Så då på något vis uppstår en sån här längta.

0: mitt i det, så då ofta är det någon sorts sån här, ja, man, ja, jobbar jag som vanligt och så är det bara svettigare än vanligt, eller så det här ligger jag på någon strand och, eller inte på någon strand men ofta på mina svärföräldrars stuga och det här liksom läser någon pok och så här, och det är nog liksom skönt, men det klarar inte ändå, tycker jag, den här uppbyggnaden som man känner där i liksom maj när det är på väg.
1: Och när du pratar om svärföräldrarnas stuga, var någonstans finns det?
0: Den finns på Emsalö i Borgå skärgård.
1: Mm.
0: Och dit har vi nu åkt i... Hur länge har jag varit med min man? 14 år. Och det här var något nytt för mig. Jag är från Österbotten och det här... Jag hade aldrig någon samma stuga i vår släkt. Och det här med havet, ja, det var liksom nära. Men det var ändå 20 kilometer till havet, så vi höll oss... Ofta vi så här, vi sjöstränder eller så vid SCO, där jag då simmade som barn. Men som vuxen då så upptäckte jag det här med skärgård och det här med hav riktigt på allvar. Och nu blev jag ju ganska frälst i det nog, om man säger så. Och nu är det nog svårt att föreställa sig en sommar utan att vi åker ut dit till Borgå skärgård.
1: Mm. Det är ju alltid något speciellt med just östra Nyland, eller hur?
0: No. Du har ju en egen ko i diket, eller hur? Men att det här, nu är det ju fint där. Och sen så talar ju alla svenska, och det är en sån här svenska som på något sätt tycker jag påminner om det österbottniska. Det, man är liksom stolt över sin dialekt, och den är så här mustig på ett vis som den också är i Österbotten. Så att jag känner mig ganska hemma just nu.
1: Mm. Hur är det, Kai, med ditt bästa sommarjobb som du någonsin har haft? Vad skulle du säga att det har varit?
0: Nå, jag klippte ju mycket gräs, och det var egentligen ett av få alternativ i min hemby. Och jag började med det här när jag var kanske 14. Jag satt en annons vid den lokala affären att jag kan klippa gräs mot betalning, och jag fick ändå några sådana här återkommande kunder, så jag tjänade mina första egna pengar på det där, och inte var det ju kanske stimulerande och alltid så roligt, men det var förstås någonting speciellt med det här att man hade då ansvar, och man liksom tog det på allvar, och man gjorde den här uppgiften och fick då de här pengarna som jag ju använde då för att köpa CD-skivor framför allt. Och jag hade ju inte egentligen så mycket andra sommarjobb, för att sen så när jag var 17 redan så fick jag jobb på en grill, och det var som inte ett sommarjobb, utan det var så här inhopp på helger och kvällar och också på somrarna. Så att egentligen det enda sommarjobbet jag hade så var nog att klippa gräs.
1: Okej. Vi har alltså med oss författaren, komikern och poddaren Kai Korkeaho. Vi kollar lite hur Kai brukar fira sommar och vad han har för sommarminnen. Och Kai, om du skulle få ha en perfekt sommardag, beskriv den dagen. Hur skulle den se ut från morgon till kväll?
0: Nu är det väl att jag vaknar ganska tidigt, och att barnen gärna sover när jag vaknar, så att jag kan stiga upp och gå ut och liksom göra lite morgonpestyr för mig själv innan de vaknar. Och sen någon sån här, alltså just det är väl en känsla av att idag behöver inte vi göra någonting alls. Men om man lyckas så långt som möjligt ha en dag utan överraskningar, utan... Alltså som Radiohead sjunger, no alarms and no surprises, please. Alltså då är jag liksom nog egentligen rätt så nöjd. Alltså förstås får det vara bra väder och så vidare. Och sen kanske är det mot kvällen då igen, när man har lagt barnen. Så då skulle jag hoppas att de somnar så pass tidigt att jag och Nico skulle kunna då kanske bara bastu, ta ett par öl eller någonting, sitta liksom för oss själva, bara han och jag, och prata. Någonting sånt, utomhus gärna. Men så att lite har ju nog den här sommardagarna ändrats sen man blev pappa. Men att ändå rätt så ofta så håller de sig i kinnet och liksom möjliggör nog ändå en sån här sommaridyll, tycker jag, för oss.
1: Om du

0: Kai Korkeaho fick återuppleva en enda sommar ur ditt liv hittills. Vilken skulle det vara?
1: Oj, oj. Ja, no, alltså nu skulle man ju vilja fara till barndomen, för nu, det är ju nog alltså härifrån som den här idén om vad en liksom sommar är, och liksom det där sommarlovet som ju var så magiskt. Så att nu är det ju, tror jag, det. Jag skulle vilja återuppleva hur det är att vara 20 år och ha ledigt på sommaren. Jag har ju minnen, jag har ju till och med skrivit dagbok från den tiden, men ändå det där att få leva det igen och liksom vara så här helt fri som man ju ändå är som barn, och ändå är man ju inte det heller, för man är ju begränsad till det som finns omkring en och till vad ens föräldrar låter en göra och så här, men ändå så är det ju en sån här gränslöshet att liksom sommaren är evig och allting är på något sätt intressant och laddat med mening och så här. Så nu är det någonting sånt jag skulle vilja.
0: Mm. Vi har alltså haft med oss komikern, poddaren och författaren Kai Korkeaho här som vår sommargäst i Yle Vega. Och så avslutningsvis, Kai, så tänkte vi att du skulle få önska en låt. Och då skulle det gärna få vara en låt som du gärna knäpper på just när du ligger där på din solbädd i Emsalö och öppnar en bok. Om du alltså klarar av att lyssna på musik samtidigt. Men om du sätter ner boken för en stund och bara stirrar ut över den östnyländska skärgården och vill få den maximala sommarfilisen, så vad sätter du på för låt då?
1: Ja, alltså det här, nu ska jag ju ge er en gåva här allihopa, för det här är en låt som, alltså den är inte okänd på något sätt, men ändå så är det en låt som jag brukar ibland spela upp för andra människor, och alla älskar den, alla lägger den på sina spellistor och så här. Och det är alltså låten Johnny and Mary, som ju ursprungligen är en låt av Harold Palmer från, jag tror den är från 80-talet eller 70-talets slut kanske, en sån här New Wave-låt, men den har gjorts i en ny version av Todd Terje, den här norska DJ:n, eller en ny version, den här är ju kanske från 2015 eller någonting, men så alltså Todd Terjes version av Johnny and Mary. Låten är underbar, men den här stämningen i den och hur den är producerad, de här ljuden, det låter som något så här ett med naturen tonare från SVT, om någon minns den, och blandat med Vangelis, och den är alldeles underbar och jättebra sommarstämning. Så den ska ni få av mig. Johnny.

Ska DJ:n Terje och hans cover på Robert Palmers låt från 1980. Den här versionen, den kom ut 2014 och den heter Johnny and Mary. Tack en gång till Kai Korkeaho som var vår sommargäst den här veckan. Och missa nu inte heller Ted och Kai-podden på Yle Arenan. En av våra mest framgångsrika poddar på svenska Yle som alltid publiceras på onsdagar. Så har du inte lyssnat på ett endast ett avsnitt så finns det ganska många att välja mellan så här under sommarmånaderna.

Husk, det var med lite musik från Down Under till följande. Jag tänkte väl att det kanske duger. AC/DC, Dirty Deeds, Dunder Cheap. Sen fortsätter Yle Vegas eftermiddag med Joakim Runt, Nick Aldén i studion. Ditt sällskap idag fram till klockan 17.00.

0: sitten jäi min bil på parkeringsplatsen i det som jag kallar Alzheimerstan.
1: Jag trodde först det var en varme. När jag kom närmare så var det lejon.
2: Det här ser Jakkus ni efterlyst av vintern på.
3: Om någon frågar så måste jag kanske säga mer att jag är satanist.
4: När man går och tar en tatuering så tar du den där tatueringen för att den ska vara där resten av livet.
5: Dokumentärer hela sommaren på tisdagar klockan 20.03 och söndagar 11.03.

Riksåttan hör vi här från gruppen Tiger, en låt som kom ut år 2003 och hittas på plattan Tango i natten. Bandmedlemmarna Joel Isaksson och Oskar Nyman har rötterna i Jakobstad.

0: Yle Vega.
1: Att vara ofrivilligt barnlös, det kan för många kännas både udda och givetvis enormt ensamt. Och det kan kännas svårt med till exempel släktkalas eller att umgås med jämnåriga då deras vardag kretsar kring småbarnsvardagen. Nå, proffshjälp finns att få. Men att få prata med andra som är i precis samma situation är ofta ett ovärderligt stöd för de som inte lyckats bli föräldrar trots många år av försök och behandlingar. Folkhälsans kamratstöd heter Längtans Café. Mariette Pontan koordinerar verksamheten och Maria Fridman är en av ledarna.
2: Längtans Café är en kamratstödsgrupp som fungerar inom folkhälsan, där vi träffas en gång i månaden och diskuterar allt som kan tänkas röra sig kring barnlöshetstema. Vi har ibland inbjudna gäster kring något tema. Det kanske inte är frågan om föreläsning, utan mer att vi diskuterar. Vi sitter i soffgrupp och pratar. Och sen talar vi om vardagen som barnlös, allt vad det innebär och vilka känslor det väcker. Och trots att gruppen är väldigt heterogen, det finns massa olika orsaker till den här barnlösheten, såväl primära som sekundära, så finns det jättemycket samma punkter som vi kan enas kring och som vi känner på samma sätt.
3: Primär och sekundär, förklara lite vad ni menar med det.
2: Primär barnlös är sådana som inte har barn överhuvudtaget, och sekundär barnlösa, så de har ett eller flera barn men önskar att få flera, och vägen dit är då inte så enkel.
3: Och var finns de här grupperna?
4: Maria är ju i Nyland, träffarna är då i Helsingfors. Och sen har vi en online-grupp också. Och där är det ju deltagare från hela landet. Och sen finns det möjlighet också i Österbotten att starta en ny grupp. Och på Åland har det också funnits en lång tid en grupp. Men som ett positivt problem så har flera av deltagarna blivit gravida. Eller sen då avslutat av annan orsak. Men nya deltagare tas emot nog på de här andra orterna också.
3: Hur vanligt är barnlöshet i Finland och globalt? Mm.
4: När man pratar om att det var femte, så ungefär 20% berörs på något sätt under sin livstid av ofrivillig barnlöshet. Som det nu är det här vårt kamratstöd. Sen kan man ju vara frivilligt barnlös, och det är ju en helt annan sak. Men det här med ofrivillig barnlöshet, att du inte får de barn du önskar, så är ungefär var femte, så ganska många.
3: Och det i Finland, är det samma siffra globalt?
4: Nu är det globalt också ganska liknande. Ibland ser man 10-15%, men alltid vet man ju inte om dem som önskar barn och inte får dem av någon orsak.
3: Genom åren, är orsakerna de samma till barnlöshet, eller är det någonting som har kommit till och kanske fallit ifrån?
4: Nu är det ju ganska långt samma, man tänker på de här helt biologiska, att om det är så att du har någon grad av infertilitet, alltså att din fertilitet är påverkad, så då kan det ju vara den ena i ett parförhållande eller båda, eller sen att det blir helt oklart vad orsaken är. Men sen kanske vi har börjat prata mer om de här sociala barnlösheten, där du inte hittar en lämplig partner. Så då kan det vara lite mer utmanande att få barn. Eller det att man är av samma kön till exempel. Så då är det ju också en sorts barnlöshet. Så den kanske man har öppnat upp begreppet mer, tänker jag. Och kanske också delvis kanske det har utvidgats i och med. Ja. Det är mer accepterat också det här att kanske få barn på egen hand eller inom ett samkönat par. Så.
3: Mm. Men jag tänker ju att barnlösheten kanske skulle också minska när infertilitetsvården, jag menar provrörsbefruktningar och sånt, att de har ökat. Men är siffran ungefär den samma som det har varit, ska vi säga, de senaste 30 åren?
4: Jag tror faktiskt det har ökat, för i något skede så har jag hört att det var sjätte. Utmaningen i vårt samhälle är kanske det att vi pratar mycket om att hur du inte ska bli gravid, hur du ska skydda dig mot liksom sexuellt överförbara sjukdomar. Vi pratar inte om fertiliteten, att den sjunker med åldern. Vi pratar inte heller om den här glädjen i att ha ett samliv med någon, utan bara om de här farorna. Och ju längre du skjuter på det att försöka bli gravid, så desto mindre är ju chanserna. Så därför har det nog ökat i mängd, att man är lite för sent ute när man väl tycker att man är klar med villa och vovven och Volvon. Visst, man får hjälp av de här IVF- eller infertilitetsbehandlingarna, men ju äldre du är och kanske har en del grundsjukdomar så är det ju också större utmaningar att få igång en graviditet.
2: Anna Rotkirch hade ju en sån här statistik över att om man till exempel vill ha 3 barn så borde man vara lite på 20, en 22-23 för att sätta igång. Och nöjer man sig med 2 barn så kan man vänta tills man är ungefär 28. Och är 1 barn tillräckligt så kan man vara lite på 30, 31, 32 tror jag det var. Så att det här är ju någonting som man inte pratar om och som jag själv inte heller har aktivt då i ungdomen funderat på, utan man funderar mer på det här att hur skydda sig.
3: Nu men Maria, vad fick dig att bli stödperson och att börja leda det här sån här längtans kafégrupp?
2: Jag har egen personlig erfarenhet av barnlöshet. För drygt 20 år sedan så hade jag en stark barnlängtan och det ville inte bli några barn. Nu i dagsläget så har jag 3 pojkar. Men vägen dit var väldigt lång. Det tog ungefär 8 år innan jag äntligen sen blev gravid. Jag var aktiv inom folkhälsans doula-verksamhet och där efterfrågades det frivilliga för att starta upp. Och då kändes det som att det här är min grej, för att trots att jag har barn så är den här igenkänningen och den här känslan av den här barnlösheten så lever kvar. Det är kanske svårt att förstå för många, men med mycket som vi pratar om så är saker som jag också själv har upplevt. Så att det kändes som att jag vill erbjuda det som jag inte själv kunde få då för 20 plus år sedan, för att då fanns det inte på svenska. You won't

0: Den här låten, den har 14 år på nacken. Passengers massiva hit Let Her Go. Och vi ska fortsätta snacka med Mariette Pontan som koordinerar verksamheten Längtans Café, som är folkhälsans kamratstöd för ofrivilligt barnlösa, och Maria Fridman som är en av ledarna vid Längtans Café. Vilka psykiska och emotionella utmaningar möter ofrivilligt barnlösa?
1: Det är väldigt tungt. Det är en stor sorg, och det är någonting som man bär med sig hela tiden i ryggsäcken och blir påminn. Det går som en sån här berg- och dalbana, och den pratar vi ofta om i gruppen, att den här berg- och dalbanan kommer och går, och de här känslorna kan översvalla dig på en stund som inte du alls är förberedd på att det kommer. Plus att helt vardagliga saker som att delta i släktkalas eller släktingars syskons barns dop eller bli ombedd till fadder och sånt här. Så det väcker mycket känslor. Plus att man stöter på kompisar. Vi pratar om att man blir ofta omkörd av sina nära och bekanta och vänner. Och så tycker man att oj, nu får de andra barnet och kanske den tredje barnet, och vi står fortfarande här och väntar på det första. Så det är nog psykiskt väldigt tungt.
2: Nej, men vad kan dels proffs och vad kan en sån här Längtans Café, vad kan man erbjuda åt sådana här människor som känner just den här sociala pressen och kanske börjar undvika till och med släktkalas?
3: För personerna själva så är det viktigt att man får prata och någon förstår en. För att ibland kan de där tankarna vara ganska mörka, och det är ju inte personligt riktat mot den som kanske vars dop man går på eller så. Och det som vi ju på Folkhälsan överlag med kamratstöd som vi är viktiga att uppmärksamma är det att det är inte terapi, utan det är det här. Att du får liksom känna igen dig, och du behöver inte heller känna att du kommer på terapi och du måste prestera. Eller man får också vara helt tyst på de här träffarna, vilket jag upplever att det är jättevärdefullt. Många gånger får jag frågan, eller också de som leder frågan, att ja, men de fick ju redan ett barn. Att du har liksom den där barnlösheten på något sätt försvunnit. Men den finns ju där kvar, och på något sätt den där sorgen, kanske efter flera missfall. Så den blir på något sätt kvar, och ibland kan man också ha svårt att glädjas över det barn man sen äntligen får. Och det här kanske inte utomstående alltid förstår hur mycket du bär det med dig. Så det är också en sån här sak som jag tror att det är skönt för de som deltar i gruppen att säga.
2: Finns det någon viss situation eller fas i barnlösheten där ni märker att människor har störst behov av att komma till det här kaféet?
1: Nej, jag tycker att det kommer nog i väldigt olika. Många kommer ganska tidigt och hinner inte vara hemskt länge, för att sen lyckas de på naturlig väg eller genom behandlingar. Medan andra kommer i mycket senare skede när de nästan håller på att ge upp. Så att det är nog, det finns inte egentligen någon sån här optimal, att det är nog väldigt hur man känner. Sen är ju förstås Svensk-Finland, ankdammen, så tröskeln att delta kan ju kännas väldigt hög. Man funderar att finns det någon kollega där, eller finns det någon granne eller kanske någon annan. Och det har ju hänt faktiskt att man kommer till gruppen och där finns någon som man inte har vetat om att det är samma båt. Men att det har nog gått väldigt bra, att jag har inte stött på att någon skulle komma och säga att okej, jag kommer inte på nytt för att nu är den också där. För att det kanske ger också mer om man träffar till exempel en bekant där, så tänker man att oj, då har man också någon som man kan fortsätta diskutera utanför gruppen. Och sen tycker jag nog att med den här 20 plus års erfarenhet av det, så tycker jag att vi har blivit mer öppna kring det här. Att förut var det väldigt slutet och man ville inte dela med sig. Och jag stötte mycket på det här på barnlöshetskliniken, att man ville inte att arbetsgivare skulle veta varför man var sjukskriven eller kollega. Det var en sån här hemlighet bara mellan det här paret, och det tyckte jag då att det kändes väldigt ensamt och tragiskt också. Men det tycker jag att nog har släppt. Att jag tycker att de som är i gruppen också, så de har nog lättare för att också berätta åt vänner och bekanta och släktingar att det är inte någonting som man bara bär ensam. Och det är jättebra, för att det är väldigt tungt att hemlighålla det och bara liksom kämpa i det tysta.
2: Vad skulle ni vilja att omgivningen skulle förstå bättre när det handlar om ofrivillig barnlöshet?
1: Det som mycket talas i gruppen är ju det att man förstår inte och inser inte kanske riktigt vad allt som påverkas av den här ofrivilliga barnlösheten. Besvikelsen som många upplever är den att när de går ut och berättar att nu har vi stött på problem och vi ska önska barn, men det har inte kommit och vi har inte lyckats, eller kanske upplevt många missfall och så. så många kanske skulle önska att omgivningen skulle sända lite återkomma till det här, att men hur är det och hur mår ni och hur har det gått och sådär, för att inte upplevs det som nyfikenhet, utan det upplevs mer som att man vill dela och finnas där. Att sen om man möts av en tystnad så känns det ju lite sådär som att okej, att men bryr sig ingen om att vad vi går igenom. Visst har ju, skulle jag säga, samhället blivit mer medveten om att man inte ska fråga av 20-plussare att nå, när ska ni ha barn? Utan att man liksom mera sådär räknar att det kanske inte kommer. Att många kanske väntar och längtar. Men att man skulle vara väldigt finkänslig och tänka igenom allt som rör det här. Att vad det finns bakom att ett par eller en ensamstående inte har ett eller många barn.
2: Mm. Mariette, vad skulle du vilja att omgivningen skulle förstå bättre?
3: Jag tänker just det, att bemöta den personen där den är och våga fråga. För att sen kan man säga nej, att idag orkar jag inte prata. Och då är det ju inte borta av mig om jag har fråga. Att hur är det med dig idag? Eller vad hände? Ni var på behandling för 2 månader sedan. Vad är läget nu? Uttrycket skaffa barn är någonting som jag aldrig har tyckt om. För det är ju inte så där att du trycker på en knapp och så levereras det där barnet. Eller det att man ens antar att en person har en partner eller vilket kön partnern har eller liksom var man är. Så det där att utgå från den du har framför dig.
1: Det som ju är ganska sorgligt är ju det att ofta så påverkar det ganska mycket vänskapsrelationer. Mm. För att om de som har barn och har kanske lätt att få barn och fått flera barn, så fundera på att kan du träffa din kompis utan de där barnen? För att barnlösa är inte på något sätt barnfientliga, utan det är ju tvärtom så att vi tycker väldigt mycket om barn. Men vi kanske också vill ha tillfälle att umgås med våra vänner utan de där barnen. Och sen upplevs det också att om många som träffas har barn, så gaddar de på något sätt ihop sig i samtalsämnena och så talar man om dagis och öroninflammationer och vardagspusslet kring det. Och då upplever barnlösa att man blir utanför, för att då har man ju inte så mycket att komma med där.
0: Det sa Maria Fridman som jobbar som frivillig längtanscafé på Folkhälsan. Mariette Pontan jobbar med hälsofrämjande för blivande familjer. Och redaktör var Milla Andelin. Nirvana här med Come As You Are.

0: När en massiv jordbävning skakade Los Angeles 2020 var min enda tanke att åka till studion och fortsätta jobba. Men vad händer när passionen blir till en fixering och man riskerar att missa livet som pågår precis utanför fönstret? Jag heter Jonas V. Karlsson och jag är musikproducent. Lyssna på mitt sommarprat.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på Arena.

Sara Larsson med Midnight Sun. Den hör du här i Yle Vegas eftermiddag med Joakim Runt och Nick Aldén i studion fram till klockan 17.00. Gyllene tider här med Leva livet!

Gyllene tider kom, så ska vi leva livet här i Yle Vega och så där annars också, inte bara på den här kanalen. Nyheter på kommande klockan 16.00, lite längre sådana med sport och väder tillsammans med Katarina Björk. Fram till nyheterna en låt från plattan And Out Come the Wolves. Gruppen heter Rancid, låten heter Ruby Soho.

0: Nu tar statsminister Petteri Orpo över ärendet med statligt stöd till social- och hälsovårdsorganisationerna. Nattens ryska lufträder mot Kiev var de mest omfattande hittills under kriget. Vi hör också om hur hjärtmedicin skrivs ut mot ångest. Imorgon väntar lokala regn eller åskskurar. Det här är nyheterna klockan 16 med Katarina Björk. God torsdags eftermiddag. Ja, långdansen kring statens stöd till organisationer inom social- och hälsovården gick idag in i ett nytt skede. För idag tog nämligen statsminister Petteri Orpo över ärendet. Han vill sätta press på social- och hälsovårdsminister Ville Rydman att ändra sitt tidigare förslag. Och jag får fråga politikredaktör Carmela Walder, hur ovanligt är det att statsministern tar över ett ärende på det här sättet?
1: Ja, det är nog ovanligt. Vanligen brukar det gå så att den ansvariga ministern presenterar ett förslag som en beredning för statsrådets allmänna möte och sen skickas då ärende vidare till exempel för en remissrunda eller för behandling i riksdagen. Men överlag så är den här processen nog mycket ovanlig. Alla inom regeringen är ense om att statsstödet till tredje sektorn ska minska. Och man är ganska ense också om summan, det vill säga 190 miljoner. Men man är oense om kriterierna, det vill säga vem ska bli utan stöd. Det är vanligen, alltså den här ganska nyutnämnda social- och hälsovårdsministern Ville Rydman från Sannfinländarna, han har ju varit minister tidigare men tog sen över efter Kaisa Juuso, så han borde ha berett det här ärendet på det viset med kriterierna, att han skulle ha presenterat de här kriterierna för regeringen, för de andra medlemmarna i regeringen. Men han gjorde inte så, utan han gick upp och ut och presenterade de här kriterierna först för medierna. Då blev statsminister Petteri Orpo upprörd. Han kallade hela regeringen till möte och han beslöt som så att det är kanslicheferna som ska ta över det här, den här frågan och bereda den helt på nytt och bereda en ny förordning. Men nu ska den här förordningen då sen presenteras den 13/8.
0: Nu det att Orpo nu tar över, är det säkert att det leder till några ändringar i Rydmans restriktiva förslag?
1: Nu det här vet vi inte. Sannfinländarnas Ville Rydman, han gästade A-studien igår kväll och då sa han att också om den här förordningen ändras så kommer de här kriterierna som han har slagit fast att hålla. Men jag har försökt fråga lite att idag runt att stämma det här. I princip nog alltså, Rydman vill ha striktare kriterier än alla andra. Och om de är strikta så då går de ju in i den här förordningen. Men de andra skulle vilja få enklare kriterier eller att de inte skulle vara så strikta. Så att vi ser var det här landar. Jag tror nog inte att det sista är sagt i den här frågan än.
0: Det säger Carmela Walder. Också Litauen häver nu landets förbud mot kärnvapen. Det meddelar Litauens president Gitanas Nauseda. Litauen har inga direkta planer på att förvara kärnvapen på litauisk mark, men landets parlament anser att den geopolitiska situationen har förändrats så pass mycket att det blir aktuellt också för Litauen att häva grundlagsförbudet mot kärnvapen. I Ukrainas huvudstad Kiev miste åtminstone 17 människor livet i nattens ryska lufträder. Enligt stadens borgmästare så var det den mest omfattande attacken under hela det över 4 år långa kriget. Sveriges radios utsände Rickard Myrenberg rapporterar från Kiev.
2: Ja, här pågår ju fortfarande det sista släckningsarbetet. Det är ett antal brandbilar här på gatan och en brandstege upp med vattenslang som släcker det sista uppe på taket som träffades under natten, troligtvis av delar av en drönare som slog ner i taket och satte i eld. Och det är lite rökigt fortfarande här, men trafiken rullar på ändå i Kiev, och vad vi vet så har ingen kommit till skada just här. Men myndigheterna har ju också sagt då att under natten så var det sammanlagt omkring 500 drönare, uppåt 70 kryssningsrobotar av olika slag som avfyrades från Ryssland under natten, framförallt då mot mål i Kiev. Och här är det ett 30-tal byggnader som har träffats och fortfarande så pågår då sökarbete på många platser. En del bostadshus har rasat samman helt och man befarar att en del människor finns under rasmassorna fortfarande. Så president Volodymyr Zelensky beskriver det här som Rysslands krig mot civila. Och han har också sagt att bra luftförsvar räddar liv, och han menar att det är kritiskt för att Ukraina får hjälp med antiballistiska
3: alltså antiballistiska system för att skjuta ner antiballistiska robotar, har han sagt.
2: Det är den sårbara punkten i Ukrainas krig mot Ryssland just nu. Man har ganska bra offensiva vapensystem och slår också långt in i Ryssland, framförallt mot oljeanläggningar och militära installationer där. Men man är fortfarande väldigt sårbar för de ryska luftattackerna över stora delar av Ukraina. Luftvärnet här klarar inte riktigt av att ta ner alla de drönare och kryssningsrobotar som avfyras.
0: Det rapporterade alltså Rickard Myrenberg på plats i Kiev. Fiskekvoten för strömming i Botniska viken höjs. EU har nu slagit fast den slutliga fiskekvoten för i år, baserat på Internationella havsforskningsrådets rekommendationer. Och eftersom bestånden av strömming har stärkts avsevärt, så höjs fiskekvoten för i år från 39 000 ton till 56 000 ton. Medicin nu. Allt fler äter betablockerare, alltså en slags hjärtmedicin mot ångest. En del läkare skriver ut medicinen uttryckligen för att lindra social ångest, trots att betablockerare egentligen inte alls är så effektiva för det. För medicinen lindrar nämligen bara de fysiska ångestsymptomen.
4: Försäljningen av den populäraste kortverkande betablockeraren propranolol har fördubblats på 10 år. Medicinen sänker pulsen och blodtrycket och används allt oftare för att lindra social ångest. Exakt hur många som använder betablockerare mot ångest är oklart, men experter är kritiska. Till dem hör Pärl Karlbring som är professor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet.
5: Huvudeffekten av de här betablockerarna är ju just att man dämpar oron i kroppens, alltså den fysiologiska delen av kroppen, inte den psykologiska delen. Så det gör att man inte känner sig lika skakig när man ska uppehålla ett föredrag till exempel. Och det i sig kan ju göra att man då upplever sig mindre stressad och mindre orolig. Och det är ju bra, men det har ju inte tagit bort själva orsaken till att man känner sig, ja, men, att man är orolig i den situationen.
4: Läkare som skriver ut betablockerare mot ångest motiverar det med att medicinen effektivt minskar bland annat darrningar, svettningar och rodnad. Men Pär Karlbring är inte övertygad.
5: Det finns de som då har tittat på de här förskrivningarna, att de faktiskt har ökat ordentligt då. Och det som är intressant är ju att det har ökat, liksom ökat kraftigt, men man har ju inte sett att evidenserna, alltså de vetenskapliga studierna, säger ju inte och rekommenderar inte att det här ska användas på det sättet. Alltså paradoxen är då att det är trots att det inte finns något ökat forskningsstöd för det.
4: Pär Karlbring rekommenderar istället terapi och antidepressiva läkemedel som biter både på de psykiska och fysiska symptomen som ångest orsakar.
5: Den bästa behandlingen är ju psykologisk behandling förstås när det gäller den här typen av problem, och att man då inte ska behöva ha ett piller för att klara av en situation, utan att man då lär sig att kunna hantera situationen på ett annat sätt.
0: Det sa Pär Karlbring som är professor i klinisk psykologi, och reporter här var Märta Nummenma. Sportnyheterna inleder med den amerikanska ishockeyligan NHL. Även om det fortfarande är flera månader kvar till nästa säsong, så går transferfönstret på högvarv sedan free agent-perioden öppnade igår. Den finländska anfallaren Kasperi Kapanen fördubblade sin lön när han skrev på ett ettårigt kontrakt med Edmonton Oilers, värt en årslön på 2,6 miljoner dollar. Backen Ville Heinola får också en ny klubbadress,

Åttondelsfinalerna ikväll möter en av guldfavoriterna Spanien, Österrike. Spanien har hittills övertygat stort i turneringen och släppte inte in ett enda mål i gruppspelet. Kvällens vinnare ställs i åttondelsfinalen mot antingen Portugal eller Kroatien som möts senare i natt. Den tidigare matchen har avspark klockan 22 finsk tid och sänds direkt på Yles kanaler med svenskt referat. Hela landet kan imorgon vänta sig lokala regn- eller åskskurar och kring 20 grader imorgon. De kommande 5 dygnen är vädret ostadigt och regnigt, men däremellan syns också solen. Det handlar mest om regnskurar och särskilt i södra och mellersta Finland kan det också åska. På dagarna blir det mellan 15 och 22 grader och på nätterna mellan 8 och 15 grader.

Och det är Amore NOTD tillsammans med Veronica Maggio. Du lyssnar på Yle Vegas eftermiddagsshow. Hjärtligt välkommen med Joakim Runt och Nicke Aldén, ditt sällskap ännu fram till klockan 17.00 här idag.

0: Yle Vega.
1: Hörde Nicke, har du hört om snigelåke?
2: Snigelåke?
1: Snigelåke, den åländska mördarsnigelmördaren Åke Mattsson.
2: Aha, jag tänkte snacka om en snigel som heter Åke, så började jag tänka, vet du, på Disney-karaktärer och sånt. Men okej, det finns alltså en sån här hjälte på Åland, lite som Batman, bara att Snailman eller
1: exakt
2: någonting.
1: Exakt så, det här är en ålänning av kött och blod. Ålandstidningen skriver om honom idag. Snigelmördaren Åke Mattsson, han blev en, lite av en kändis i fjol när han presenterade en

0: egenhändigt påhittad dekokt som tar livet av mördarsniglar.
1: Underbart.
0: Jo, och för den som inte är bekant med mördarsniglar eller skogssniglar, det är sådana sniglar som är ganska stora, invasiv art här hos oss. Och problemet med mördarsnigeln är att den äter allt i din trädgård.
1: Ja, de är inte mysiga att ha, och de är ännu mindre mysiga att trampa på. Det har jag råkat ut för ett par gånger.
0: Okay, ja,
1: faktiskt på Åland just.
0: Där ser man. Nå, snigelåke, han har knäckt koden. Och dessutom så har han förbättrat sin mördardekokt i år.
1: Mm-hmm.
0: Och snigelåkes modus operandi är alltså det här. För att mörda sniglar som snigelåke så ska du göra som så att du tar och blandar ett paket torrjäst i en liter ljummet vatten. Sen slänger du i tre matskedar socker, tre matskedar vetemjöl. Lite som att du skulle börja baka något.
1: Alltså jag blir ju hungrig här.
0: Ja, men du ska inte baka, du ska döda.
1: Okej, check.
0: Sen låter du det här stå över natten. Och sen tar du den här sörjan och så placerar du ut den i din trädgård i lämpligt låga plastkärl. Snigelåke rekommenderar till exempel de här samma förpackningarna som man har köpt höna i. De rensar man ur och slänger man dit den där dekokten, lägger ut den i trädgården. Det som händer är att sniglarna kommer att äta av den här röran, för att de gör det. Sen jäsar de upp och dör.
1: Aha, ja, så de är liksom så hungriga,
0: ja,
1: så de äter i princip vad som helst.
0: Yes.
1: Kanske namnet kommer därifrån.
0: Yes. Så äter de den här dyngan. Och så på något vis jäsar de upp och dör. Och sen händer det att då kommer också andra mördarsniglar.
1: Ja.
0: Och de börjar äta av de här likena, för de äter också varandra.
1: Ja. Fan, okay.
0: Och så börjar de i sin tur svälla upp och dö. Vi talar kedjemord.
1: Okay.
0: Och i den här artikeln berättar snigelåke att utöver att de här ligger där och sväller och dör av att äta upp varandra, så går han också omkring och stampar på de sniglarna. Så alltså Åkes trädgård på Åland är en Srebrenica-massaker med de här snigelliken.
1: Mm.
0: Sen rekommenderar han att hälla i lite handsprit också.
1: Ah, lite
0: i den sörjan, så dör de ännu mer.
1: Och sen kanske man kan dricka lite sprit själv med om man hoppar
0: det
1: på de här sniglarna.
0: Lycka till!
1: The Rolling Stones är med In The Stars. Mm.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong.
2: There are only two people I take off my hat to. One is the President of the United States.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Ur det perspektivet ser vi jorden sådan den verkligen är.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Ett litet, skört och vackert blått klot. Det enda hem vi har.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle.

Huey Lewis and the News Stuck with you. Den hör du här i Yle Vega då vi alldeles strax ska få Ylesportens Mats Alnäs med oss i studion, och det ska givetvis handla om fotbolls-VM.

0: Yle Vega.
1: Och här är han nu, Mats. Morgens.
2: Morgens.
1: Nå ja, Mats, de här 16-delsfinalerna i fotbolls-VM i Nordamerika, de fortsätter ända fram till lördagen och med start klockan 10 ikväll så har vi en matchkavalkad på 3 matcher. Så nu spelas olika tider och efter varandra, så man behöver inte zappa mellan 2 kanaler eller någonting sånt. Men jag tänkte att vi skulle gå igenom de här 3 matchparen par för par och kolla lite läge så här inför kvällens och nattens och morgonens drabbningar för den delen. Och vi börjar med Spanien-Österrike som alltså kickar igång klockan 22.00. Nu är det väl Spanien som är den här självklara förhandsfavoriten, eller hur?
2: Ja, absolut. Spanien är ju tillsammans med Frankrike de 2 största favoriterna på förhand. Spanien har varit bra så här långt, även om man kan kanske säga att de har lite smugg i vassen. Frankrike med sina offensiva kärnor har ju verkligen det här tagit rubrikerna så här långt i turneringen. Men Spanien, fortfarande har man inte släppt in ett enda mål. Man vann gruppen och är definitivt stor favorit mot Österrike. Och dessutom positiva besked från spanskt håll inför slutspelstarten att Lamine Yamal, deras jättestora stjärna, han är redo att spela 90 minuter. Han skadade ju sig tidigare i vår i en ligamatch med Barcelona och har matchat successivt in i den här turneringen, och nu ska han då vara redo att spela 90 minuter, och det är onekligen positiva besked för Spanien.
1: Mm. Vad tror du att Österrike riktigt måste hitta på för att kunna slå en av förhandsfavoriterna i årets fotis-VM?
2: Ja, klyschmässigt personbästa krävs nu. Ja. Alltså Österrike är ett bra lag. Ingen snack om saken. Här finns en massa proffs från Bundesliga, David Alaba från Real Madrid och så vidare. Så visst är det här ett klasslag också, men de har ju inte den här samma spetsen som Spanien. Men ett intressant Österrike, de har en intensiv spelstil, de kan definitivt störa Spanien och störa deras spel. Spanien vill ju ha mycket boll och så vidare, så en intressant start på den här slutspelskvällen definitivt.
1: Mm. Och sen efter Spanien-Österrike lite senare mitt i natten, som man skulle säga klockan 02.00, ingen säger så, Portugal-Kroatien. Nu är det väl Portugal där som vi kan förvänta oss att gå vidare, eller kan Kroatien skrälla till? Vad tror du?
2: Det här är en väldigt oviss drabbning på förhand, skulle jag säga. Dinosauriernas kamp lite. Det är Cristiano Ronaldo 41 år och Luka Modric i Kroatien 40 år. Två av de här riktigt tongivande spelarna i världsfotbollen senaste, ja vad blir det, 20-årsperioden. Så de två finns båda med fortfarande. En av dem får fortsätta spela, och visst är ju Portugal favorit. Men Portugal har inte imponerat speciellt mycket hittills i den här turneringen. Blev 2 i gruppen efter Colombia, och i den matchen mot Colombia så var Colombia helt enkelt mycket bättre än Portugal. Så en ganska svårtippad match, vill jag påstå. Kroatien och ett bra slutspelslag. Kroatien tog ju VM-silver i Ryssland 2018. De tog VM-brons senast i Qatar. Och man har ju fortfarande då till exempel Luka Modric. Kanske börjar vara lite för gammal. Det här är hans sista VM. Så, men visst har de chansen att kunna ta sig till en, vad blir det, åttondelsfinal då i första hand härifrån.
1: Nå, om vi nu snackar just Cristiano Ronaldo, lite av en besvikelse måste man väl ändå konstatera efter att vi har kommit fram till 16-delsfinalerna, så har den här superstjärnan lyckats göra endast 2 mål, och det är väl nog betydligt mindre än vad man hade förväntat sig från honom.
2: Ja, frågan är, vad har man för förväntan på en 41-årig Cristiano Ronaldo? Det är en väldigt bra fråga. Det här har ju onekligen varit ett mästerskap där de stora stjärnorna har klivit fram. Vi har så senast igår när England hängde mot repen, så klev Harry Kane in och gjorde 2 mål och tog dem vidare mot Demokratiska republiken Kongo. Men Cristiano Ronaldo så är ju en I Portugal så är han ju fortfarande väldigt, väldigt uppskattad. Men övriga fotbollsvärlden så funderar ju framförallt på varför spelar Cristiano Ronaldo i det här portugisiska landslaget. Han, enligt väldigt många, och inklusive mig själv, så känns det mest som att Cristiano Ronaldo är en bromskloss i det här portugisiska landslaget som har så mycket kapacitet, så mycket talang och bollskicklighet. Men så har de en 41-åring på topp som knappt vill röra på sig. Så det, som, det blir väldigt svårt för dem att kanske få ut allt av sitt spel med Cristiano Ronaldo på plan. Men å andra sidan då ska ju sägas att får han läget i straffområdet där han vill vara nu för tiden, så han är en väldigt stationär spelare, söker sig in i straffområdet framför allt, och får han läget så är han ju fortfarande en väldigt bra avslutare, och den styrkan, den, vad ska vi säga, den spetsegenskapen så kan man ju fortfarande vinna matcher på. Så vara eller icke vara i startelvan, det är en fråga som Roberto Martinez, förbundskaptenen, svarar på, och han har hittills alltid nästan kört med Cristiano Ronaldo. Det verkar som att han inte riktigt vågar peta honom heller.
1: Mm. Typiskt sådana slappt beteende för 40-plussare. Att man gör så lite som möjligt sen när det gäller. Jag tyckte det var fint sagt det där. Ja, okay. No, sen efter Portugal-Kroatien så kan man ta en liten powernap, kanske lite tugga på någonting gott så att man orkar sova och orkar stiga upp, framförallt för klockan 06.00 är det dags för följande 16-delsfinal i fotis-VM, det vill säga Schweiz och Algeriet möts då. Vad kan vi säga om den drabbningen?
2: Schweiz definitivt favorit. De är lite som Österrike som vi snackade om alldeles nyss, som de möter Spanien. Det är ett lag fyllt med fullblodsproffs, mycket spelare från tyska ligan och så vidare. Och i Schweiz fall kanske man ändå har ännu lite bättre spelare än Österrike, och framförallt så har man mycket rutin från olika mästerskap. Senast i EM för 2 år sedan så var det ganska långt det här schweiziska laget som pressar England till straffar i kvartsfinalen. Så Schweiz är definitivt stor favorit, och det finns nog en risk att ännu ett av de afrikanska lagen så tvingas åka hem efter 16-delsfinalen. Vi har ju sett flera av de här afrikanska lagen som ju gick vidare i massor från gruppspel, som nu har åkt ut i gruppspel. Schweiz definitivt favorit.
1: Så säger Mats Alnäs, alltså från Ylesporten, och matchen är enligt följande, alltså klockan 22.00 Spanien-Österrike, refereras på svenska av Kristoffer Herbert, så expert i studion är Albin Granlund. Sen klockan 02.00 Portugal möter Kroatien, den här matchen refereras på svenska av Kriso Vuojärvi, som är ett household name i Lovisa. Sen klockan 06.00 på morgonen imorgon Schweiz möter Algeriet. Den här matchen refereras på svenska av Mattias Simonsen. Samtliga matcher kan du se på TV2 och Yle Arenan.

Jag minns att jag befann mig på andra sidan jordklotet i Nya Zeeland år 2018 då jag fick höra de ledsamma nyheterna om att Dolores O'Riordan hade gått ur tiden, det vill säga rösten ni hör sjunga här i The Cranberries. Efter det så lyssnade jag på den här låten på repeat, jag vet inte hur många gånger. Deras bästa låt om du frågar mig, Linger heter den, den hör du här i Yle Vega. Från Irland över till Storbritannien och en stor talang därifrån, Harry Styles, har vi här med låten Dance No More.

0: Han slog igenom i One Direction, och när jag säger han så menar jag givetvis Harry Styles. Låten heter Dance No More. Hej, nu ska vi snacka om att fiska, och i det här fallet att fånga och att släppa fisken, det vill säga så kallad catch and release. Det här är ett fenomen som har ökat bland sport- och fritidsfiskare under den senaste tiden. Och det här tycks vara en helt bra sak, säger fiskeexperter. Men, men det är ju viktigt förstås att man ska se till att hantera fisken på ett värdigt och bra sätt. Vår redaktör Peter Falund, han frågar fiskeguiden Johan Nydahl hur han introducerar fiskeintresserade på sina färder.
1: Ja, vi börjar med en genomgång av båt och utrustning och var man får fiska, hur man får fiska. Sen åker vi ut och man lär sig lite om vilka områden som håller fisk och varför fisken just finns på det området vid den årstiden. Och sen som sagt gå igenom utrustningen och hur man fiskar och hur man behandlar en fisk då sen då man får fisk.
2: Och det här just med hur man behandlar fisken, så catch and release, det tycks öka i Sverige. Hur är det här i Finland då?
1: Här är det också på uppgång att vi ökar nog catch and release, och fisket generellt, fritidsfisket, så ökar jättemycket från covid-tiden och framåt, så ökar väldigt mycket.
2: Och catch and release betyder i korthet att man fångar, men så kastar man tillbaka firren.
1: Ja, man släpper tillbaka fisken, jo. Olika fiskare lite olika tåliga för catch and release och hur man behandlar fiskarna, så att kasta tillbaka fisken kanske inte rätt sagt,
2: men
1: att
2: men släpper.
1: Man släpper tillbaka fisken. Jo.
2: Hur ser du då som fiskeguide på det här? Hur lär du lekmännen då att man ska göra så att fisken får minst skada som möjligt?
1: Ja, jag guider då främst gädda och abborre. Abborre är en ganska tålig fisk. Den så tar man i och krokar av och släpper tillbaka helt enkelt. Att sen då man får någon större abborre så måste man komma ihåg att stöda alltid fisken underifrån. Gäddan då så är lite mera ömtålig fisk. Han har inte så hårt, ska vi säga, skal som en abborre. Skinnet är mjukare och har inte samma fjäll och så vidare. Men att stora fiskar generellt så stöd dem under magen. Håll under magen. Lär dig gälgreppet att du som håller i huvudet på gäddan. Och försök ha fisken så lite som möjligt ovanför vattenytan. För de trivs ju inte ovanför vatten.
2: Nej, så där vid vattenytan?
1: Ja, helst. Så en liten gädda så går bäst att kroka bara vid bokkanten medan fisken är i vatten. Så.
2: Och det här greppet då, hur går det bäst till att man krokar ur?
1: Ja, det är lite svårt att förklara, men att man kan ta i gällocket på en gädda, så kan man ta i gällocket och hålla det mellan tummen och pekfingret, så krokar man av fisken då, men bra tång, lång tång.
2: Och om man vill behålla fisken då, så det går väl också bra?
1: Det går jättebra också. Då är det bara att avleva fisken, förvara den kallt, att man inte har den på båtbotten i sommarvärmen.
2: Och vilka reglementen måste följas?
1: Man måste avleva fisken så fort som möjligt för att åstadkomma så lite skada som möjligt och lidande för fisken. Så om man tar tillvara fisken så avlevar man den genast.
2: Här in vid Replotbron så träffar jag också Louise Gylling, som brukar vara en relativt flitig fritidsfiskare. Louise, hur går du till vägar när du går ut och fiskar?
3: Förr hade vi nog några kastspö, men jag har nog mest bara med ett spö nu, så man går väl till stranden eller till hamnen och så lägger man i spö.
2: Ja, vad brukar du få mest?
3: Det är nog mest spiggan där jag. Men nu finns det någon abborr.
2: Ja, och när du har fångat dem, om de är för små då, eller om det är spiggar eller så här, så sätter du tillbaka dem i kön då, eller behåller du dem?
3: Nej, oftast så lägger jag nog tillbaka, fast det var någon sån där storlek som man skulle nog kunna ge. Men om det är någon riktigt stor abborr så kan man nog spara den. Annars lägger jag nog tillbaka dem.
2: För abborre, det är väl god matfisk?
3: Ja, det är gott på grillin och stekt.
2: Vad gillar du mest med det här, oftast då metande för din del?
3: Nej, jag vet, det är ju lugnande att få sitta bara och vänta på att någon ska napp. Får vi prata med någon om man har med en kompis.
2: Är det lite grann som balsam för själen?
3: Ja, det kan man kalla.
2: Jag har stämt träff med Leif Karto som är fiskerikonsult på Österbottens fiskeriförbund. Leif, det här med catch and release, alltså det att fånga och släppa. Hur ser det ut i Finland? Ökar det här också?
4: Ja, det är nog på ökande för att det är många som har börjat bedriva att man fiskar och vi har en stora fisken som man får en fin bild att visa. Alla kanske inte äter upp sin fångst utan de vill bara som vara ut för den nöjes skull och fiska.
2: Så det är viktigt det där med att kunna visa upp ett fångst?
4: Ja, det är ju, du vet ju hur det är med karar, det är bara storleken som gäller. Så det är liksom det som är intressant att de förstås man försöker varenda sommar få en allt större fisk och så vidare, ta foto på den och så vidare.
2: Mm. Hur ser du på det här då som fiskmänniska att det har blivit lite så här?
4: No, det är både på gott och ont om man säger så. Alltså, ser man på det här så är det förstås ett bra nöje och sen är det förstås på hur man hanterar fisken, det är väldigt mycket det. Jag vet att de här fiskeguiderna, de som gör professionellt, de gör på väldigt, väldigt fördelaktigt eller bra sätt. Att de tar ju upp dem och lyfter dem på rätt sätt. Sen är det ju att det står ju stresssituationer för fisken först när de fastnar i draget och sen att när de ska kämpa på med den. Ju större fisk desto längre ska de kämpa. Och det är klart att det utsöndras ju både adrenalin och allting i fiskarna så att det påverkar fisken helt klart. Och sen är det ju att om du lyfter upp fisken då ska ju vara väldigt försiktig att du inte ska lyfta den som i ögonlyftar så att ryggraden sträcks. För då är det ju där finns ju risken att ryggraden går sönder och så vidare och kan leda till död.
2: Hur länge klarar sig en fisk så att säga vad man förstår så att säga uppe på i luften innan det sker lidanden? Och...
4: No, för det första så beror det ganska mycket på lufttemperaturen och omgivande temperaturer, men inte ska man ju ha många minuter i luften inte, utan det är, om man nu riktigt sådär bara för nöjes skull ska man ju alltid ha en sovmäss eller sån där avlång hinkel sådär, helt enkelt sån där tvättvat som är avlångt. Så att fisken ryms in så att man kan lägga dit den sedan efter man har tagit väsentliga måtten och vikten och så vidare.
2: Och att få bort kroken då så smärtfritt som möjligt, hur görs det bäst?
4: Det är ju det att har de hullingar så är det ju väldigt svårt att få bort. Och då ska man ju vara väldigt försiktig så att man inte skadar gälarna i dem. För att så fort en fisk blöder så vill den ju dö. Det finns ju andra saker som kommer också att till exempel när du hanterar en gädda med vantar eller handskar eller vad du har på dig så slits du bort lite slem alltid från kroppen. Och slemmet på fisken är ju för att skydda den för bakterieangrepp och så vidare. Så att är den för länge bort eller man misshandlar med det. Om man behandlar den fel så det innebär det att den utsätts också lättare för angrepp.
2: Mm. Om man vill behålla fisken då och göra något gott av den till exempel, så hur avlivar man den på allra bästa sätt?
4: No, det är ett slag i huvudet. Det finns ju andra metoder också, men det kanske man ska inte riktigt lära ut dem heller, för det, man kan använda kniv på olika sätt, men att det är det bästa.
2: Ett redigt slag helt enkelt.
4: Ordentligt så att den dör.
0: Ordentligt så att den dör. Då det kommer till att ta livet av fisken, det sa Leif Karto som är fiskerikonsulent i Vasa. Vi hörde också fritidsfiskaren Louise Gylling och fiskeguiden Johan Nydahl. Reporter för det här inslaget var Peter Falund.

0: Den här veckan gästas relationspodden av Alva Stenman och Lisa Hummelskär från videopodden Ryggradslös. Och då ska vi prata om vänskap.
1: Allting som på något sätt skaver en relation som du ändå bryr dig om, så är ju saker som man måste lyfta på bordet.
2: Och så försöker väl jag och Lisa också i alla vänskapsrelationer att prata om det före det blir en sån där bitterhet. Ibland funkar det, ibland inte. Det finns en orsak att vår podd heter Ryggradslös.
0: Det här hör du på lördag klockan 17.05 här i Yle Vega och när som helst på arenan.

Kelis här med låten Milkshake. Tack för att ni har lyssnat på Yle Vegas eftermiddagsshow tillsammans med Joakim Runt och Nicke Aldén i studion. Vi är tillbaka igen imorgon här på kanalen, då bland annat med vår populära sommarsegment som heter Vad sa du att du sjöng, sa du? Sånt bland annat på kommande imorgon strax efter klockan 15.00, men sändningen kör igång som vanligt strax efter nyheterna klockan 13. Dags för mig att önska dig en riktigt skön torsdagskväll. Nyheter efter No Doubt med en låt från 1995, Just a Girl. Ha det bra, hej då!

0: I nyheterna klockan 17 handlar det om en oro för hur det ska gå med den svenskspråkiga psykiatriska vården i Nyland om den slås ihop med en finskspråkig avdelning. Det handlar också om långdansen kring det statliga stödet till social- och hälsovårdsorganisationerna. Idag satte statsminister Petteri Orpo på en tidsgräns för när kriterierna för stöden ska vara klara. Utrikes handlar det om att Kiev förra natten utsattes för de kanske hårdaste lufträderna hittills under kriget. Imorgon väntar lokala regn eller åskskurar. I studion Katarina Björk, god torsdags eftermiddag. Ja, i Nyland finns en oro för den svenskspråkiga psykiatriska vården. En del uppgifter gör gällande att svenskan är hotad då verksamheten slås samman med en finskspråkig avdelning. Anina Barbosa rapporterar.
1: I dagens läge har Nylands vårdarrangör HUS bara en avdelning för svenskspråkig psykvård. Avdelning P8 i Tölö i Helsingfors. Nu ska avdelningen flytta och enligt uppgifter vi har fått från personalhåll inom HUS kan den komma att slås samman med en finskspråkig avdelning. Det väcker oro för att vården på svenska försvinner. Det skulle vara ödesdigert, säger psykiatern Carita Vasakärna som jobbar utanför HUS men är bekant med patienternas behov.
2: Ja, jag tänker att inom psykiatrin så är det liksom det där språket det som är helt avgörande i hela, liksom, hela vården och diagnostiken och allting. Allt inom psykiatrin går ut på en kommunikation och en känsla av trygghet och allt sånt här. Och då är det där språket så avgörande.
3: Hur kan det påverka patienter om det inte finns den här vården på svenska?
2: Om det inte finns psykiatrisk vård på svenska så då liksom gör det egentligen det att den där vården blir alltså väldigt svår att ta emot för patienterna. Det finns nu redan en situation inom husområdet att det finns inte någon barnpsykiatrisk avdelning till exempel eller ungdomspsykiatrisk avdelning. Och då har jag sett i mitt arbete med barn och unga som skulle behöva psykiatrisk vård att det helt enkelt är omöjligt att lägga in dem på en finskspråkig avdelning utan de blir helt enkelt utan vård. Och när det sen gäller vuxna som det ännu då finns den här svenskspråkiga avdelningen så tänker jag att det är så otroligt viktigt att den ska finnas kvar för att de här människorna om de blir utan vård kan vara farliga för sig själv och för andra.
1: Sa psykiatern Carita Vasakärna intervjuad av Dominik Persli. Hos vårdarrangören HUS säger administrativa överläkaren Aisa Bach att den svenska enheten består vid flytten men hon bekräftar att den ska finnas i samma utrymme som en finskspråkig avdelning. Enligt Bach är den svenskspråkiga vården inte hotad.
4: Tjänsterna på svenska ska erbjudas också i framtiden och vi ska planera tjänsterna så att de svarar på patientbehov.
1: Men psykiater Carita Vasakärna befarar att svenskan blir lidande.
2: Det som oftast händer när man slår ihop olika saker så är inte den där kvaliteten mera densamma utan det finns oftast bara en läkare per avdelning och sen kanske inte läkaren pratar svenska utan den pratar något annat språk och vårdarna kanske inte pratar svenska och hela vården sen den är inte mera på svenska och det är väl det som är den där faran här. Att det beror på att vem som råkar jobba just då. Men jag tänker att inom psykiatrin så borde det inte vara så. Utan det borde vara så att det hela tiden är svenskspråkig personal på plats.
0: Det säger psykiatern Carita Vasakärna. Nattens ryska lufträder mot Ukrainas huvudstad Kiev var de mest omfattande hittills under hela det krig som nu har pågått i över 4 år. Det här skriver Kievs borgmästare på sociala medier. Åtminstone ett 20-tal människor miste livet och omkring 100 skadades. Flera bostadshus fick också omfattande skador. Morgondagen har utlysts till en sorgedag i Kiev. Och jag ska tipsa om nyhetspodden som kommer om en liten stund. Idag handlar den om Ryssland och Ukraina. Idag tog statsminister Petteri Orpo över ärendet kring statens stöd till organisationer inom social- och hälsovården. Han gav social- och hälsovårdsminister Ville Rydman tid till den 13 augusti att presentera ett nytt förslag om kriterierna för att få stöd. Jag frågade politikredaktör Carmela Walder hur ovanligt det är att statsministern tar över ett ärende på det här sättet.
5: Ja, det är nog ovanligt. Vanligen brukar det gå så att den ansvariga ministern presenterar ett förslag som en beredning för statsrådets allmänna möte och sen skickas då ärende vidare till exempel för en remissrunda eller för behandling i riksdagen. Men överlag så har den här processen nog mycket ovanlig. Alla inom regeringen är ense om att statsstödet till tredje sektorn ska minska. Och man är ganska ense också om summan, det vill säga 190 miljoner. Men man är oense om kriterierna, det vill säga vem ska bli utan stöd. Det är vanligen, alltså den här ganska nyutnämnda social- och hälsovårdsministern Ville Rydman från Sannfinland, han har ju varit minister tidigare men tog sen över efter Kaisa Juuso. Så han borde ha berett det här ärendet på det viset med kriterierna, att han skulle ha presenterat de här kriterierna för regeringen, för de andra medlemmarna i regeringen. Men han gjorde inte så, utan han gick upp och ut och presenterade de här kriterierna först för medierna. Då blev statsminister Petteri Orpo upprörd. Han kallade hela regeringen till möte och han beslöt som så att det är kanslicheferna som ska ta över det här, den här frågan och bereda den helt på nytt och bereda en ny förordning. Men nu ska den här förordningen då sen presenteras den 13/8.
0: No, det att Orpo nu tar över, är det säkert att det leder till några ändringar i Rydmans restriktiva förslag?
5: No, det här vet vi inte. Sannfinländarnas Ville Rydman han gästa A-studien igår kväll och då sa han att också om den här förordningen ändras så kommer de här kriterierna som han har slagit fast att hålla. Men jag har försökt fråga lite att idag runt att stämma det här. No, i princip nog alltså, Rydman vill ha striktare kriterier än alla andra. Och om de är strikta så då går de ju in i den här förordningen. Men de andra skulle vilja få enklare kriterier eller att de inte skulle vara så strikta. Så att vi ser var det här landar. Jag tror nog inte att det sista är sagt i den här frågan än.
0: Det säger alltså Carmela Walder. Olycksutredningscentralen Otkes är klar med utredningen av en olycka på Helsingfors Vanda flygplats i augusti i fjol. Ett kinesiskt passagerarflygplan kolliderade då med en stillastående trappbil. Inga människor skadades men planets vinge och trappbilen fick skador. Flygplanen blir allt större och parkeringsplatserna ligger ställvis mycket nära varandra. Det gör att det kan bli trångt för dem som utför marktjänster, säger Otkes. För att förbättra säkerheten så rekommenderar utredarna att märkningarna ser likadana ut på alla flygplatser, att det finns ett gemensamt rapporteringssystem för avvikelser och att säkerheten samordnas mellan alla de som arbetar på flygplatserna. Så en utnämning, Minna Karvonen blir ny generaldirektör för Nationalgalleriet. Hon har senast varit direktör för konst och kulturarv vid undervisnings- och kulturministeriet. Nationalgalleriet är en stiftelse som handhar konstmuseet Ateneum, museet för nutidskonst Kiasma och konstmuseet Sinebrychhof. Imorgon kan hela landet vänta sig lokala regn eller åskskurar och kring 20 grader. De kommande 5 dygnen är vädret ostadigt och regnigt, men däremellan syns också solen. Det handlar mest om regnskurar och särskilt i södra och mellersta Finland kan det också åska. På dagarna blir det mellan 15 och 22 grader och på nätterna mellan 8 och 15 grader. Nu är det dags för nyhetspodden som idag alltså handlar om Ryssland och Ukraina. Och gäst i dagens avsnitt är Anna-Lena Laurén.
6: Ryssland lider allt mer av Ukrainas drönarattacker mot till exempel oljeraffinaderier. Moskva brinner, läser vi i rubrikerna. Samtidigt som ryska bilister köar efter bensin. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle idag tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt. Den kommande kvarten ska vi försöka ge en lägesbild av hur det nu går i det ryska anfallskriget mot Ukraina och det här med hjälp av journalisten Anna-Lena Laurén. Laurén är en av Finlands mest erfarna Rysslandsjournalister. Hon är flerfaldigt belönad för sitt arbete och för tillfället jobbar hon som korrespondent för Dagens Nyheter och HBL. Men vi börjar med en häst som heter Kappa.

0: Den häst som min dotter Sissel lärde sig kosackridning på i Sankt Petersburg när vi flyttade dit 2020. Och vi bodde 3 år i Sankt Petersburg och en mycket viktig del av vårt liv där så var den här kosackridningshobbyn där man gör olika trick på hästryggen och för att göra den här sortens trick.
1: Tusentals människor har i HBL-DN och på Facebook tjusats av historien om Anna-Lena Laurens hästkapa och om hur den kom till Finland. Nyhetspodden måste förstås också höra historien om hästen som Laurén berättar att valacken med snedvit kärn och vit strumpa på vänster bakben är den absolut snällaste häst hon någonsin har haft att göra med. Den är mjuk, energisk, totalt pålitlig. Kapa var hästen som alla ville rida och tävla med. Det var på Kapa som dottern Sisse lärde sig kosackridning och hästen kom att symbolisera allt det som var fint i Ryssland. Redan när han bar Sissel till seger tänkte Anna-Lena att hon en dag ville ge honom en pension i hagarna i Pargas.
0: Och han var redan 16 år när Sissel vann kosackridningsmästerskapen på honom för sin årsklass då i Sankt Petersburg. Och då sa jag till tränaren att sen när Kapa inte längre kan, alltså när han inte orkar längre med det här så vill jag köpa honom och ge honom en pension. Sen blev vi då utkastade ett år senare, vilket var väntat eftersom kriget pågick. Och då tänkte jag att det här kommer ju aldrig att hända. Att det kommer inte att ske. Jag kommer inte att få hästen från Ryssland till Finland. Och dessutom trodde jag inte att tränaren ville ge upp den. För att till saken hörde att den här tränaren älskar ju också sin häst. Och ville dess bästa. Så jag antar att det var säkert en orsak till att han sen då sen sommaren 2025, alltså förra sommaren, så fick jag mitt i allt ett meddelande att vill du fortfarande köpa Kapa? Och då bestämde jag på stående fot, eller vi gjorde affär på stående fot och jag hade ju inte en aning. Jag tänkte när jag gjorde att jag säger ja direkt och vi kommer överens om priser och allt. Men jag tänkte att inte vet jag hur jag ska få honom till Finland. Sen fick jag Kapa den här stackars gamla 19-åriga hästen då. Han fick åka först Sankt Petersburg, Moskva. Och sen Moskva, Minsk, Riga. Och så var han i Riga några dagar och sen körde de honom hela vägen från Riga till Pargas. Och jag tänkte ju nog väldigt mycket på det här att gör jag ens rätt? Att det är ju inte så att jag har räddat en häst som höll på att dö eller någonting. Alltså han hade det helt bra i Sankt Petersburg, men han skulle inte längre ha orkat med det tunga jobbet. Och tränaren behöver ju också nya hästar, så jag ville liksom hjälpa tränaren också. Men ibland kan människor göra sånt som man tror är bra för djuret eller för hästen och så visade det sig att det inte var en bra idé. Så att jag var ju nog, jag kände mig, jag var jättenervös. Men tack och lov så kom han fram i bra skick. Förskräckt, men i bra skick. Och sen tog det nog över ett halvt år för honom att liksom vänja sig vid allt i Petterby på det här fina, Åsa Afrolins fina stall i Petterby, Pargas. Och nu är han på sommararbete.
1: Men Anna-Lena, om vi tänker på den här fantastiska berättelsen om din häst. Om man försöker tolka den i ett lite större perspektiv. Så berättelsen om din häst, vad kan den säga om sig nu då läget i Ryssland för ryssarna?
0: Man kan tolka det på många olika sätt. Alltså, en aspekt som jag tycker är jätteviktig så är att den hästen för mig och för min dotter Sissel nog symboliserar det som vi tyckte om med att bo i Ryssland. En annan sak som man kan säga är ju att när Kapa föddes, han är 20 år nu, det var 2006, och det var samma år flyttade jag första gången till Ryssland. Och då var ju Ryssland ett land som det ändå fanns. Det fanns liksom en känsla att det kunde bli bättre, trots att Putin hade varit president i 6 år. Det är klart att man såg att han var auktoritär. Men då ännu fanns det en uppfattning att okej, det fanns till och med lite det här att okej, han är kanske auktoritär, men han låter ju ändå ganska mycket vara. Det fanns en stor frihet i samhället att om det får bli så här så är det okej. Och så blev det ju länge. Sen drog han åt tumskruvarna lite och lite till. Jag tror många ryssar tänkte att om det inte blir mer än så här så klarar vi det. Och sen liksom hela tiden så blir det lite värre och värre och varje gång tänker bara att det här klarar vi också. Så att under den här hästens livstid så har ju Ryssland gått från att vara en sån här först en sån ganska rörig halvdiktatur till en mer hårdare halvdiktatur till en hel diktatur. Att när Kapa föddes så var Ryssland

0: fortfarande, det var inte ett fritt, det var liksom inte ett helt fritt land och det hade inte fria val, men det var liksom när det gällde medier och åsiktsfrihet och sånt, så var det ganska fritt. Och idag är Kapo 20 år och Ryssland är en total diktatur, kan man säga.
1: No, men du själv då nu, du befinner dig nu i Kiev i Ukraina. Vad ser du nu? Vilket är läget där?
0: Det är ju å ena sidan, alltså de människor man talar med här, så de är ju förstås väldigt glada och stolta över att det nu går bättre. Och alla de här drönarattackerna som Ukraina har lyckats genomföra mot rysk infrastruktur, oljeproduktion och olje och bränsledepåer, alltså de har ju visat sig vara väldigt effektiva och människor är stolta över det. Och till exempel igår när jag var på stan så var det en kvinna som sa att vi är stolta över att våra medbombar, infrastruktur och bränsledepåer och inte civila. Alltså det har ju nog dött civila i Ryssland också, men absolut inte i samma, det kan inte jämföras med det här ryska bombarna av Ukraina. Det är liksom verkligen helt olika. Det är väldigt tydligt att Ukraina tydligt siktar in sig på bränsledepåer. Så där måste man säga att det är ju Ukrainarna stolta över. Men samtidigt så, det var nästan lite överraskande över, jag tycker när jag har ju varit här mycket och länge, tyckte att det fanns också en viss, att man var ju rasande för vad Ryssland har gjort och man ville liksom hämnas. Och nu tycker jag att det mer känns som att man vill bara att kriget ska ta slut. Alltså inte så att man skulle på något sätt ha förlåtit det, nej. Men att nu vill man att kriget ska ta slut. Att nu liksom, Ukraina är trots allt ett mindre land. Och jag tror att många här också förstår att är det något bättre för Ukraina nu i kriget? Så på lång sikt så är det, har Ukraina sämre ord därför att Ryssland är ett större land. Ukraina får visserligen mycket stöd av väst, men Ukraina är beroende av det här stödet. Så Ryssland har liksom på lång sikt bättre möjligheter att hålla på och hålla på. Plus att Ukraina är ett öppet land, ett demokrati, och här är det inte okej att människor dör och dör hur länge som helst. Att Ukraina accepterar inte. Så det känns som att man verkligen väntar nu på att det ska bli någon form av fredsavtal. Och det är ju väldigt tydligt, eller fredsavtal är för mycket sagt, men vapenstillestånd. Och det är ju det som Zelensky väldigt, väldigt liksom konsekvent har fått fram under de senaste månaderna. Och det sa också en journalist med igår, en ukrainsk journalist, att vi behöver bara vapen. Vi begär ju inte ens längre nu att Ukraina, att vi ska få tillbaka Krim och vi ska få tillbaka allt. Att vi säger bara vapenstillestånd. Och det är redan en jättestor eftergift ur vår synvinkel, för vi har ju förlorat så mycket. Och han sa att nu förstår ju de att troligen kommer inte alla områden som Ukraina förlorat någonsin fås tillbaka. Och ändå tycker Putin att det räcker inte. Så att det är ju nog, men vi ska se nu, det är intressant att Putin nyligen har faktiskt gått ut och kommenterat de här ukrainska attackerna. Alltså det verkar ju nog som att det börjar liksom även rubba hans cirklar lite.
1: Jag tänkte här, alltså vilken är din analys av situationen nu i det här ryska anfallskriget mot Ukraina? Det är inne på femte året och vi läser ganska mycket sådana rapporter om att Ryssland då är försvagat, och det är den här bränslekrisen. Bland annat uppe i Murmansk så är det ransoneringar och man kan inte tanka hur man vill och så här, och det är långa köer. Men vilken är din liksom egentliga bedömning av det här? Att är Ryssland faktiskt försvagat, och i så fall hur mycket? Och vad har det för en konsekvens då? Betyder det något?
0: Det är alltid väldigt svårt att liksom utifrån säga hur försvagat Ryssland är. Och vi i väst har ju haft fel många gånger. Vi har liksom både överskattat och underskattat Ryssland. Vilket tror jag beror på, alltså jag tror att ryssarna gör det själva, för att det är ett så stort och rörigt land, så det går inte alltid att se vad som är på gång för det liksom presenterar sig själv. Men det kan man ju åtminstone lugnt slå fast att det här är nog en av de svåraste situationer som Putin har varit i hittills. Alltså billig bensin har nu ryssarna alltid haft tillgång till. Att det här är nog första gången sen Sovjetunionens fall som det är sådana här köer och sådana här problem. Så alltså, det är dåligt för ekonomin, men liksom, framförallt är det ett psykologiskt nederlag, och det är nog betydande. Sen om man tittar på ekonomin i sig, så tillväxten går ju bakåt nu och folk får det sakta sämre, men det går ändå ganska sakta. Och där tycker jag alltid man ska vara försiktig. Där har man nog i väst överskattat betydelse. Man har tänkt sig att sen när Ryssland får det sämre och sen när kylskåpet är tomt, så kommer de i sådant att bli emot kriget. Men dels så har de inte fått det så mycket sämre, och Ryssland är ändå självförsörjande på många sätt. Men också, det blir ju sen en motreaktion istället, att då skyller man istället på väst och inte på sina egna ledare. Och det här säger jag inte för att jag säger att nu ska man avskaffa sanktionerna. Det är inte heller förstås lösningen, men jag bara konstaterar att så är det. Att det är det som är reaktionen. Men alltså det är klart att, låt oss säga, 20 år framåt blir det nog svårt för Ryssland att hålla på så här. Att det går nog inte. Men jag skulle säga 2-3 år framåt så kan de nog ändå göra det. Det här är alltså bara en bedömning, alltså det är väldigt svårt att säga utifrån, men man ska inte, åtminstone ska man inte tänka sig att det här, att nu har vi liksom avgjort kriget, för det har vi inte.
1: Det handlar om långa historiska bågar. Flera Rysslandsexperter har analyserat det ryska anfallskriget mot Ukraina som en av Sovjetunionens dödsryckningar.
0: Jag har svårt att se framför mig ett sånt här liksom durabelt, stabilt fredsavtal. Utan det blir säkert någon form av vapenstillstånd, och sen blir gränsen fryst, eller den här nolllinjen blir fryst, och sen kommer det att vara så här ganska länge. Att det är ju nog någonting som, det är ju väldigt tydligt att det här, det, vi var ju alla så glada när Sovjetunionen föll samman, och det var tämligen oblodigt. Eller det var ju inte helt oblodigt, men ändå, i jämförelse med vad det hade kunnat vara, så gick det ganska fredligt till. Men det här är ju sen, det här är nog liksom en följd av det. Att Ukraina lyckades aldrig helt och hållet lösgöra sig, och sen när man verkligen beslöt att nu måste vi göra det, så blev det väldigt blodigt. Det är jättesvårt, tycker jag, att säga liksom, sådär, slå fast verkligen att vem kommer att förändra någonting i Ryssland. Att mina erfarenheter kanske är att det inte alltid, åldern är kanske inte så hemskt avgörande, men avgörande på något sätt den här liksom personliga inställningen och cynismen. Och den verkar bero på många olika faktorer. Att jag har ju träffat människor i ryska provinsen, alltså lågt utbildade taxichaufförer som har varit så totalt kunniga och liksom helt glasklara och förstår precis vad Putin-regimen gör och ger fantastiska, mycket konkreta och enkla analyser. Och så kan man träffa unga människor som säger, det glömmer jag ju aldrig, när Gorbachev dog. Och jag var i Petersburg och så frågade jag unga människor att vad är er syn på Gorbachev? Och så fick jag svara att jag levde inte under hans, medan han var president, eller medan han var liksom min generalsekreterare, så jag kan inte säga någonting. Alltså liksom, att man kan bli så liksom stum och på något sätt så, att man inte kan ta ställning till en så viktig person bara för att man själv inte kommer ihåg personligen hur det var då. Det var liksom på något sätt chockerande. Men så finns det många andra som inte är på det sättet.
1: Tusen tack, Anna-Lena Laurén.
0: Tack så mycket.
1: Du har lyssnat till nyhetspodden från Svenska Yle idag tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och Anna-Lena Laurén, som har rapporterat från och om Ryssland i tiotals år, nu senast som korrespondent för Dagens Nyheter, baserad i Berlin. Nu på sommaren utkommer nyhetspodden tisdag till torsdag. Så logga gärna in på Yle Arenan och favoritmarkera oss, så får du bud om varje nytt avsnitt. Ljudmixningen gjordes idag av Max Salomaa. Alexander Beijer är nyhetspoddens producent.

0: Kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
1: Vega mot världen.

Klockan är 18, det är dags för nyheter. Jag heter Ellen Ies, god kväll. I Frankrike härjar intensiva bränder i bergstrakterna mellan Toulouse och Montpellier. De varma temperaturerna och en stark vind har tvingat över 800 brandmän att rycka in för att försöka tämja elden. Också i andra delar av Europa har bränderna tagit fart. I Grekland har brandförsvaret sagts på högsta beredskap då det brinner utanför Thessaloniki i norra Grekland och branden där rör sig mot bostadsområden. I Venezuela har en man räddats från ruinerna i staden La Guaira efter att han varit fast i 8 dagar. Den 43-åriga mannen hittades i ruinerna av ett 7-våningshus efter de katastrofala jordbävningarna för 8 dagar sedan. I nuläget har åtminstone 2300 personer dött och hundratals människor saknas fortfarande. Åtminstone 11 000 personer har skadats. WHO har nu också varnat för att risken för mässlings- och difteriepidemier ökat eftersom vaccinationsgraden är så låg. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer bad idag om ursäkt för att ogifta mödrar i årtionden tvingades att lämna sina barn till adoption. Cirka 185 000 barn till ogifta mödrar tvångsadopterades i England och Wales mellan 1949 och 1976. Starmers ursäkt kommer efter en flera år lång kamp av drabbade mödrar, bortadopterade barn och anhöriga. Sydvästra Finland når årsgenomsnittet för dödligt våld redan i juni. Polisen i sydvästra Finland utreder sammanlagt 8 misstänkta våldsbrott med dödlig utgång sedan årsskiftet. Utöver det här utreder polisen fem oklara dödsfall där brott ännu inte kan uteslutas. Dessutom utreder man drygt 10 försök till dråp. De flesta av de dödliga våldsbrotten har skett i privata bostäder. I flera av fallen har gärningsmännen och offret varit i ett parförhållande. Den misstänkta gärningsmannen har nästan alltid varit en man. Knappt 5 000 nya studerande börjar på Helsingfors universitet i höst och det gör Helsingfors universitet till det populäraste i Finland. De tre populäraste kandidatprogrammen är rättsnotarie, medicin och psykologi. Den populäraste magisterutbildningen är magisterprogrammet för utveckling av hälsovården. Tammerfors universitet kommer tvåa på listan och Åbo universitet som trea. Bland de svenskspråkiga högskoleutbildningarna är Åbo akademi populärast. Det här var allt för nyheterna. Vi hörs igen om en timme.

Jag ligger och sover i bort hem uppe på Mount Washingtonberg i Los Angeles när jag plötsligt vaknar. Hela världen skakar runt mig. Jag hör klirrande glas från vårt kök, ungefär som det låter i taxfreen på Sverigebåten. Jag ser snabbt på min sambo Bettina som vandrar fram och tillbaka. Hon ser jävla rädd ut och jag tänker att nu måste det nog vara något allvarligt som händer. Det är mars 2020 och vi har just varit med om en jordbävning. Vårt hus har spruckit itu. En spricka går rakt över golvet, väggen, upp genom taket, hela vägen runt vårt vardagsrum, kök och mitt arbetsrum. Vid det laget jobbar jag som musikproducent och jobbar just på ett album med John Legend. I 10 års tid har jag jobbat med en sån glöd att inget har kunnat hindra mig från att gå mot min dröm. I världen utanför min egen bubbla har det varit Black Lives Matter-rörelse med massiva demonstrationer mot polisvåldet, hus har bränts upp och whatnot. Nu har också ett nytt covid-virus börjat sprida sig i USA och världen. Helt samma för mig. Ingen av det har satt stopp på mina drömmar. Jag har bara helt enkelt jobbat vidare med mitt. Men nu är jordbävningen här och det är nästan som världen skulle stå i brand utanför. Jag står ute på gården och allt skakar. Husen, träden och bilarna rör sig fram och tillbaka i samma takt. Det är som en massiv karusell. Det känns helt overkligt. Nu har Bettina packat våra väskor färdigt, för vi vet inte om skalven kommer att bli ännu värre. Jag råkar se vår granne. Hey man, skriker han och berättar att det skulle säkert vara en bra idé att skaffa vapen nu och att han själv är på väg att köpa. Behöver ni något, frågar han. Han är stenhårt övertygad om att det är bara en tidsfråga innan folk börjar vandra upp hit i bergen som zombies och ta över våra hus. Jag tackar vänligt nej och han åker iväg för att bekämpa katastrofen på egen hand. Jag går in och för första gången tänker jag att det kanske börjar vara lite väl mycket kaos här i våra hemtrakter. Att jag kanske borde reagera på något vis. Kanske reda ut kaoset eller till och med lämna det. Jag borde vi rentav flytta hem tillbaka till Finland. Men på några minuter är tanken borta och jag gör som varje morgon hittills. Åker iväg och köper min Venti Ice Latte, stänger in mig på mitt arbetsrum och dyker in i min egen värld av musik. Det är liksom det jag kan, just där och just då. Det är mitt jobb, min passion. Jag kanske någon skulle kalla det för någon sorts fixering, hur man nu vill se på det. Men det är det som har varit mitt fokus i över 10 år nu och jag har inte tänkt göra någon motstånd. Idag kommer jag berätta om hur de här fixeringarna ibland har ställt till det för mina närmaste. Men hur de ändå för det mesta har tagit mig till mina drömmar. Jag heter Jonas V. Karlsson och jag är din sommarpratare idag.

Jag var ganska liten när jag märkte att musiken kunde göra magiska saker med mig. Den kunde påverka mig på ett sätt som inte någon annan kunde. Vissa låtar fick mig stanna upp helt, eller bara börja gråta, utan att jag ens riktigt kunde fatta varför. Det var något jag grubblade på mycket. Ganska snabbt blev jag nyfiken. Det fanns ju faktiskt människor som satt och skapade alla de där melodierna, rytmerna och stämningarna. Hur gjorde de egentligen? Och hur var det ens möjligt? Skulle jag själv kunna göra samma sak för andra människor kanske? Svaret fanns närmare än väntat. Det var runt sjätte klass som jag hörde min granne Hugo, som var ett år yngre än mig, gjorde musik helt på egen hand. Vi var kanske 11-12 år gamla. Han rappade. Och det var inte

Om han kan så, varför skulle inte jag kunna? Jag var helt såld. Jag skulle säga att det var just där och då som det sa klick för mig, för musikskapande. För det som skulle bli mitt liv och mitt yrke. Det var med Hugo som jag skapade musik för allra första gången. Jag byggde en studio i mitt rum. Sakta blev den till först en mikrofon, sen nya högtalare, en vinylspelare och famos och fafas gamla vinyler som vi samplade gjorde beats av. Kablar som inte riktigt visste vad det gick till, men vi kopplade nu och testade och lyssnade. Kvällar och veckoslut satt vi där och spelade i låta, gjorde beats och skrattade åt våra misstag. Det var lek, men det kändes som allvar på samma gång. På högstadiet spelades Hugos låta på Radio Extrem och så lämpade han pickuge i kyrkslet. Tänk på det. Killen var runt 14 år, stammade när han pratade, men inte då när han rappade. Då försvann stamningen helt. Han hade aldrig haft en enda lektion i någonting. Helt självlärd var han. Och ändå hade han publik, på riktigt. Jag tycker fortfarande lite synd om mina föräldrar. Ibland var det bara jag och Hugo, men vissa kvällar kunde vi säkert bara vara 10 personer i mitt rum eller studion. Hög musik, folk som kom och gick, konstant metel och rörelse av ungdomar med idéer och energi. Mamma kom med smörgåsar till oss och såg till att vi åt. Många gånger ville hon inte störa, så då stod det inte aldrig utanför dörren och vänta. Jag tänker idag att det var ett ganska otroligt stöd egentligen. Inte frågade vad vi höll på med eller om det var vettigt. De bara lät oss hålla på. Och det är inte en liten sak. Det där första stegen mot något man älskar är ömtåliga. Det tål inte för mycket ifrågasättande. Mamma har i efterhand sagt att det kanske ändå kändes tryggare för dem att vi satt hemma och höll på med musiken än att vi var ute på byn och hittade på dumheter. Kanske det. Men jag tror också att de på något sätt såg att det betydde någonting för oss. På riktigt. Och Hugo, han är inte med oss längre. Han dog 2009. Det finns många stunder när jag fortfarande tänker på honom. Han gick bort allt för tidigt. Han gick bort innan musiken. Han blev mer än en hobby för mig. Han var aldrig med när det blev ett yrke. Aldrig med för att se mina framgångar. Och det är tungt att tänka att jag aldrig fick dela dem med honom. För det var just med honom jag satt och fantisera och drömde om allt det där, om hur det kunde bli och hur långt det kunde bära. På mina högtalare i vår studio i mitt pojkrum stod en liten kamel i guld. Jag vet inte ens riktigt varifrån den kom, men där stod den. Jag minns att Hugo rappade över någonting som vi gjorde och skrev Golden Camel Studios i början av någon låt. Det var lekfullt, men det kändes på riktigt. Den där guldkamelen finns ännu hemma i min studio i Ingo. Den har följt med mig hela vägen via LA och tillbaks hem till Finland. Kanske just för att påminna mig om Hugo som ett minne av var allt fick sin början. Den här låten gjorde Hugo när han var typ 14 år gammal.

Jag har alltid haft lätt för att bli fixerad vid saker. För mig har det aldrig känts som något dåligt, snarare tvärtom. Det är ofta där glädjen börjar för mig. När något verkligen tar tag i mig känns allt lite lättare. Tankarna pekar åt samma håll, kroppen får energi. Det finns något att vakna upp till, något att greppa tag i när resten kanske känns lite roddigt. Ärligt talat så tror jag att vissa perioder hade varit ganska tunga utan det där fokuset. Det är inget jag väljer heller, det bara händer. En idé dyker upp och plötsligt finns det inte något annat. Jag tänker på den här går, när jag kör, när jag ska sova. Det snurrar vidare till och med när jag försöker ta det lugnt. Ibland känns det faktiskt som att jag är en sån här travhäst med skygglappar. Jag ser bara rakt fram och allt annat försvinner. Och konstigt nog är det ofta just då jag känner mig som mest levande. Men samma tankar som ger energi kan också ta över. Äta upp tid, slita ut kroppen och få folk runt mig att tröttna på mig och mina jutton. Men när jag är mitt i det märker jag det sällan. Då känns det mest rätt. I musikvärlden finns det alltid något att rikta den där energin mot. Den perfekta låten, jakten på rätt känsla eller ett sound i någon låt så jag bara måste fatta hur man gör. Det där ögonblicken allt klickar och jag känner, jepp, nu funkar det. Men innan jag kunde rikta min fixering mot musiken på heltid så var det ju det där livet. Med allt det där praktiska och alla krav. Jag ville studera musik, på riktigt. Men först skulle jag bli student, sa mamma och pappa. Och sen skulle jag till militären. Efter armén drog jag iväg till Sverige. Min kompis Micke hade hittat en skola i Stockholm. Han skulle studera videofilm. Och jag minns att han ringde till mig och sa att det också fanns en ljudtekniklinje där. Det var liksom allt jag behövde höra. Men när jag slängde ut idén vid matbordet hemma fick jag ett ganska vasst nej som svar. Mamma och pappa trodde nog att det var ännu en av mina tillfälliga idéer. Något jag hade fastnat för i stunden och blivit fixerad vid. Men jag hade bestämt mig. Det var ett av de där besluten man fattar på känsla. Lite på trots och sen bara hoppas att det ska bära. Efter mina studier i Stockholm flyttade jag hem med en idé som tog upp hela mitt huvud. Jag ska bygga en studio. Vi hittade en lokal i Helsingfors och byggde i 13 månader. Morgon, dag och natt. Två studion, två inspelningsrum, kök, office, bastu. När allt äntligen var klart märkte vi ganska snabbt att jobben inte precis kom och knacka på dörren. Jag tror min pappa faktiskt vid något skede betala en del av våra räkningar. Och jag minns att han sa åt oss ganska torrt att kanske ni borde börja klura ut det här snabbt, pojkar.

vad fan ska vi hitta på för present åt mamma? Jag ringer till min lilla syster Pernilla och ställer samma fråga som jag nog många gånger har ställt för. Fast med den skillnaden att mamma fyller faktiskt 50 den här gången. Vi borde ju ha någon gåva till henne. Kanske hon skulle uppskatta något hemgjort. Nu ja, Pernilla är ju faktiskt bra att sjunga och jag har hunnit göra ganska mycket musik vid det här laget. Jag föreslår att vi skriver en låt till henne, om henne. Något personligt, något som är bara vårt. Pernilla är med direkt. Och sången får ett namn. När jag blundar ska den heta. Vi spelar upp den på mammas kalas 2011. Och förstås tycker mamma om den. Jag tror att både mamma och pappa vid den här tidpunkten börjar vara nöjdare med mina val. Och kanske de börjar fatta att musiken var mitt jobb. Och jag faktiskt har börjat betala mina räkningar med pengar som jag förtjänar på den. Det var artisten Antti Hakala, mer känd som Nopsajalka, som hade fått saker att börja röra på sig lite åren innan. Han ordnade en sommarfestival, Kuningasoundi, precis i närheten av min studio, med en artist varje fredag under hela sommaren. Hans idé var att huvudartisten och han kommer till studion efter varje uppträdande, skriver en låt och sen till slut gör vi ett album av det. Jag tyckte det lät som en bra idé, så där satt vi sen och gjorde musik hela sommaren. Samtidigt hade jag fastnat för Movits, en svensk grupp som kombinerar hiphop med swing och jazz. Jag minns att jag tänkte att det här borde man ju kunna göra i Finland också, fast på finska. Lite humpa hiphop, varför inte? Jag öppnar ett nytt projekt, leker och testar lite. Kvällarna och veckosluten sitter jag där i studion, helt som Hugo i tiderna. Jag håller på att skapa låten Souta Huopa och det känns som att jag verkligen har något där. Jag spelar upp idén för Antti en kväll. Han gillar den direkt och någon månad senare skriver jag på mitt första skivkontrakt. Det gick snabbt, nästan för snabbt för att jag riktigt kunde förstå vad som höll på att hända. Men ja, tillbaka till vad mammas 50-årspresent förde med sig. Lite efter mammas födelsedag ser jag sångaren i Hands on the Bass, Klaus Suhonen, i studion som jag träffat tidigare när jag jobbade med radioreklamen. Han berättade att Yle ska starta upp en ny sorts kvaltävling för Eurovisionen i Finland. Konceptet heter Uuden musiikin kilpailu, om nu försöker jag hitta låtar dit. Han undrar om jag skulle råka ha någon på hyllan, och det har jag ju, när jag blundar. Jag ringer Pernilla och hon är med på noterna som vanligt. Vi tar några bilder och skriver en kort presentation och skickar iväg bidraget. Och kan ni tro, inte så länge efter det sitter vi på ett flygplan till Baku för att representera Finland i Eurovisionen 2012. Mammas födelsedagspresent har tagit oss till Azerbaijan. Och den tar mig ännu längre, i finländska mått. Jag träffar helt otroliga typer och får göra musik med dem. Vi åker till olika stugor runt omkring i Finland tillsammans med Henkka Salonen och Tomas Kirjonen, idag känd som Kasmir. Det blir mycket bakande och mycket skratt. Vi skriver låtar utan att egentligen veta vart det ska ta vägen. I en av låtarna skriver vi om Tomas sommarställe i Hange. Det blir Vadelmavene. Och den hallonbåten, den tar oss några år senare till scenen på Emma-galan. Eller ja, de andra står på scenen för att ta emot priser i kategorin Årets låt. Men jag är inte på scen. Tomas pappa just bjudit mig på en cigarr. Så vi står utanför och röker när jag ser min förläggare Tommy komma rusande in i dörrarna och ropa Jonas, du ska upp på scen! Då har pojkarna redan hunnit stå uppe på scen och ropa mitt namn i direktsändning i någon minut. Jag tänker att kanske det är bara bra att du står där och ropar mitt namn en stund. Bra reklam. Jag har ändå aldrig riktigt tyckt om att stå på scen. Det är kanske därför jag har valt att jobba i en mörk, instängd studio istället. Det finns inga strålkastare, inte massa ögon i publiken som tittar på en. Bara fokus. Det är där jag känner mig hemma. Och någonstans, mitt i allt det där slår det mig, att det som börjar som en lek i ett pojkrum med kablar vi inte förstod oss på en liten gulka med på högtalaren. Nu faktiskt har det blivit mitt yrke. Det är mitt liv.

Jag brukar beskriva mig själv lite med glimten i ögat som ambivert. Alltså mitt emellan introvert och extrovert. Det låter kanske konstigt för någon som jobbar i musikbranschen. För låtskrivande kräver jättemycket just av det där sociala. Varje dag träffar man 2-3 nya typer som man sätter sig med i ett rum. Det börjar oftast med att man lär känna varandra lite. Och sen dyker man ganska snabbt ner i känslor och i ganska personliga saker. Det kräver energi. Och när dagen är slut behöver jag nog ofta tid för mig själv att ladda upp. I en stad som Los Angeles blir det här ännu starkare. Tempo, förväntningarna, känslan av att det alltid finns något precis runt hörnet som kan hända. Hela staden andas ju musik och film. Sitter du i en taxi är det ganska säkert att kusken är musikproducent, låtskrivare och kanske skådespelare. Jag kan inte ens räkna på händerna hur många gånger jag har blivit spelad beats och låtar i en taxi efter att vi snackar lite och de hört att jag jobbar med musik. En dag åkte jag för att tanka bilen och gick in för att köpa en dricka samtidigt som jag talade telefonen med en låtskrivare. Och vi hade ett problem. Studion vi skulle jobba i nästa dag var inte ledig och min egen studio höll jag på att renovera. Men vi var ju i LA. Mitt emellan hyllorna inne på bensisen steg ett huvud upp och sa: "Hey, sorry, my son actually has a studio you could probably use. It's in West Hollywood." Jag sa att det låter ju bra. Han tog fram telefonen, ringde sin son och gav luren till mig. Han råkade faktiskt ha en studio som var ledig. Och där jobbar vi sen nästa dag. Det är kanske lite så jag ser Los Angeles. Mitt mellan hyllorna på en random bensis kan någonting ta dig vart som helst. Det var också en av orsakerna till att jag ville flytta dit och vara där. Man vet liksom aldrig vad som väntar när man vaknar och den känslan kändes bra. Den led mig drömma stort. Att bo i ett annat land gav mig också någon sorts fokus. Det fanns liksom ingenting annat utan musiken och karriären. Efter att ha jobbat några år med John Legend släpptes hans album. Det albumet vann en Grammy för årets bästa R&B-album. Min första Grammy. Det kändes som en bekräftelse på allt jobb. En liten belöning. Det fick mig också att stanna till lite. Hela landet hade varit nedstängt på grund av covid en tid och vår stad hade lugnat ner sig lite. Los Angeles, som aldrig sover, andades plötsligt lite långsammare och i det lugnet märkte jag någonting. Livet hade börjat kännas som att samma grej upprepar sig om och om igen. År ut, år in. Jag tog upp det här på Minna Bettinas dagliga eftermiddagspromenad. Det var vår dagliga rutin. Vi gick tillsammans uppe på berget, samma rutt varje gång, och pratade om allt som hände. Vår eftermiddagskaffepromenad, som vi kallade. Under den här promenaden talade vi om hur vi egentligen mår och vad vi minns av allt som vi har varit med om. Och det här är lite svårt att erkänna ännu idag, men det var nog något som jag hade märkt redan en tid. Jag kunde inte riktigt komma ihåg vad som har hänt, vilken dag eller ens vilken månad. När jag försökte tänka ännu längre tillbaka så märkte jag att det inte ens bara handlar om det senaste året. Det handlar faktiskt om de senaste 5-6 åren. Det blandades ihop liksom till en enda venti ice latte i mitt huvud.

Min vardag hade sett ganska likadan ut en längre tid. Jag satt och stirrade på skärmen i studion. Och på kvällarna när jag scrollade igenom vad kompisarna hade gjort under dagen. Det var fiske, utflykter, vardagliga grejer, you name it. Då kände jag för första gången någon sorts ångest. Som om livet höll på att gå förbi, precis där utanför fönstret. Medan jag satt inne i mörkret och jobba. Efter alla år i Los Angeles hade jag lärt mig hur branschen fungerar. Tempo är snabbt, samtidigt som kvaliteten ska vara världsklass. Och det finns alltid någon som står redo att ta din plats. Det handlar mycket om relationer, om vem som känner vem och vem som svarar när det ringer. Och det är inte alltid den som gör bäst musik som får samtal. Och jag hade låtit det där tempo styra mig länge, kanske för länge. Och det blev lite tydligare än sen kväll på ett sjukhus i Los Angeles. Vår dotter hade just fötts. En sån stund när tiden liksom stannar annars. Då ringde telefonen. Det var min manager. En låt jag hade skrivit skulle komma med på Johns nästa album. Super! Men filerna behövdes skickas nu. Direkt. Bettina hörde samtalet. Vi tittade på varandra och ingen sa egentligen någonting. Och så åkte jag hem för att skicka filerna. Jag minns bilresan och jag bara satt och stirrade rakt fram som om kroppen körde av sig själv. Det är ett minne jag bär med mig, inte för att jag är så stolt över det, utan för att det påminner mig om en viktig vändpunkt i mitt liv. När jag fattade att det kanske hade gått för långt, att jag hade låtit musiken bli mer än bara ett jobb. Den hade blivit någonting som alltid kom först i livet. Och riktigt så ska det inte vara. Jag är Jonas V. Karlsson och jag är din sommarpratare idag.

Men jag tänker tillbaka på den där morgonen i Los Angeles när hela huset skakade av jordbävningen, så känns det nästan som en symbol. Allt runt omkring skakade. Världen stod i brand. Och ändå gjorde jag exakt samma sak som varje dag. Jag köpte min kaffe och gick in i studion och jobbade vidare. Det säger jag kanske ganska mycket om hur jag fungerar då. Men livet har en tendens att skaka om en på riktigt ibland. För mig började det långsamt förändras när vår dotter föddes. Plötsligt fanns det en liten människa där som inte brydde sig det minsta om Grammys, studiosessioner eller vilka artister man jobbar med. Hon brydde sig om helt andra saker. Att någon håller henne, att någon sjunger för henne, att någon bara är där. Och det var kanske första gången på länge som jag började tänka på tiden på ett annat sätt. Inte som deadline eller release dates, utan som dagar. Alla de där människorna som jag hade träffat genom åren, superstjärnor, producenter, managers, alla det som utifrån kan verka så stora, det är egentligen bara människor. Precis som du och jag. De är nervösa innan de går upp på scen, de grubblar över sina relationer och de funderar på om de har valt rätt väg i livet. Och det slog mig att hela den där världen jag hade jagat så länge kanske inte var hela världen ändå. Att det var bara en del av den. Samtidigt började jag också känna en annan sorts längtan. Efter något enklare. Något som rörde sig lite långsammare. Vi började prata mer och mer om Finland. Om skärgården och om att kanske ge vår dotter något av det som jag själv fick växa upp med. Och till slut kändes beslutet ganska självklart. Vi packade ihop vårt liv i Los Angeles och flyttade hem. Inte för att lämna musiken, den kommer alltid vara en del av mig, men kanske för att ge den en lite annan plats i livet.

När vi flyttade tillbaka till Finland efter våra år i Los Angeles hade jag en bild i huvudet. Den västnyländska skärgården, stilla vatten och en båt. Små utflykter med familjen, precis som när jag var liten. Det var min dröm. Och så hittade jag den. En 10 meter lång båt som hade stått ute i 20 år. Allt behövdes fixas på den. Den hade ju stått med vatten i sig en längre tid. Men det såg jag inte. Jag såg potentialen. Jag som tycker om att fixa och göra något mer fysiskt jobb än att sitta vid datorn också. Jag såg oss ute i skärgården, solen, familjen, så jag slog till. Familj och vänner låg fint och sa, ja, det är nice. Det gör det alltid när jag är igång med mina fixeringar och projekt. Ni har säkert fattat mönstret än. Men efter ett tag satt jag där en vinterkväll, inne i båten i hallen där den stod. Helt slut efter allt fixande. Titta runt och tänkte för mig själv att, ja, det blir ju inte klart helt direkt det här inte. Inte samtidigt som jag ska vara där för familjen och köta jobbet. Så jag sålde båten. Och skaffade senare en som håller vatten på utsidan istället. Men någonstans på vägen har jag blivit du med det här. Med alla mina projekt och idéer som dyker upp och tar över. Och det har väl mina närmaste och gjort. Var och en på sitt sätt. De vet hur jag fungerar. De låter mig hålla på. För de vet att jag är som gladast när jag har någonting att gå in i. Det är inte kanske alltid lätt att leva med. Men det är i alla fall förutsägbart. Det jag har fått inse är också att jag har förlorat saker på vägen. Kanske en flickvän tidigare i livet. Kanske vänner som inte jag varit riktigt där för. Det harmar mig. Det gör det. Det är inte sånt man reparerar enkelt. Och vissa saker reparerar man inte alls. Man bär på dem och hoppas man är lite klokare än tidigare. Och jag tror faktiskt att jag är det. Lite åtminstone. Bettina vet vem hon bor med. Och vår dotter växer upp med en pappa som är passionerad. Och ibland kanske lite borta i tanken. Men som försöker vara där när det verkligen gäller. Det är ingen perfekt balans. Men det är vår balans. Och det funkar. Glöden, projekten och idéerna är kvar. De kommer aldrig att försvinna. Det vet jag. Men numera vet jag att den här glöden inte behöver

att ta allt. Den kan leva sida vid sida med allt det andra. Kärgården, morgonkaffe, en dotter som sakta börjar hitta sin egen rytm i världen. Det räcker, det är tillräckligt.

Men jag tänker tillbaka på allt det här så känns det ibland nästan overkligt. Från ett pojkrum i en liten by där två unga satt och gjorde beats bland kablar där jag inte riktigt förstod sig på till studion i Los Angeles och Grammy-galo. Men om jag ska vara helt ärlig så är det inte de stora stunderna jag tänker mest på idag. Det är de där små. En gulkamel på en högtalare. En mamma som ställer en tallrik smörgåsa utanför dörren till studion. En promenad uppför ett berg i Los Angeles med en kopp kaffe i handen. Och nu en liten flicka som springer runt någonstans i skärgården och upptäcker världen för första gången. Jag tror att livet ibland fungerar lite som de där låtarna jag alltid försöker göra. Man jagar den perfekta refrängen, den där stora känslan. Men det är ofta de där små detaljerna som gör att allting faktiskt fungerar. Jag heter Jonas V. Karlsson och det här har varit mitt sommarprat. Tack för att ni lyssnade.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om Johanna Harlins sommarprat från 2025? Johanna lämnade också Finland för att ta sig in i den amerikanska underhållningsindustrin och berättade sitt sommarprat om att balansera karriär och familjeliv.
1: När mitt första barn föddes var det en enorm omställning. Vi bodde i ett nytt land utan nätverk och min man jobbade dygnet runt. Jag ville klara allt själv, för så gör man i Finland, tänkte jag. Men snart insåg jag att jag behövde hjälp och jag lät en nanny hjälpa till. Det var en stor lättnad. Nu, med två barn och fortfarande stora drömmar, förstår jag hur viktigt det är att våga be om hjälp. Jag skäms inte längre över det som jag kanske skulle ha gjort tidigare. Jag vet att alla inte har möjligheten att välja hur mycket de vill jobba eller vara hemma med barnen. Jag är otroligt tacksam över att jag har den möjligheten. Utan hjälp skulle jag inte kunna göra allt jag gör idag.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Jonas V. Karlsson och redaktör var Ann-Charlotte Hellenius.

0: Klockan är 19. Det här är nyheter med tillhörande väderprognos med mig Ellen Es. God kväll. Idag tog statsminister Petteri Orpo över ärendet kring statens stöd till organisationer inom social- och hälsovården. Orpo har bestämt att han tar över ärendet för att försöka få social- och hälsovårdsminister Ville Rydman att ändra sitt tidigare förslag. Ett nytt förslag ska nu presenteras den 13 augusti. Vilken minister som ska ansvara över det är fortfarande oklart. Vår politikreporter Carmela Valder beskriver hela processen som väldigt ovanlig.
1: Ja, det är nog ovanligt. Vanligen brukar det gå så att den ansvariga ministern presenterar ett förslag som en beredning för statsrådets allmänna möte och sen skickas då ärende vidare till exempel för en remissrunda eller för behandling i riksdagen. Men överlag så är den här processen nog mycket ovanlig. Vanligen, alltså den här ganska nyutnämnda social- och hälsovårdsministern Ville Rydman från Sannfinland, han har ju varit minister tidigare men tog sen över efter Kaisa Juuso, så han borde ha berett det här ärendet på det viset med kriterierna, att han skulle ha presenterat de här kriterierna för regeringen, för de andra medlemmarna i regeringen. Men han gjorde inte så, utan han gick upp och ut och presenterade de här kriterierna först för medierna. Då blev statsminister Petteri Orpo upprörd. Han kallade hela regeringen till möte och han beslöt som så att det är kanslicheferna som ska ta över det här, den här frågan och bereda den helt på nytt och bereda en ny förordning. Men nu ska den här förordningen då sen presenteras den 13/8.
0: Det sa Carmela Valder. Oavsett hur ett förslag som presenteras i augusti måste organisationerna ansöka om stöd senast i september. Tills de nya riktlinjerna slås fast är det Rydmans ursprungliga beslut som gäller. Också minister Ville Rydmans beslut om forskningsfinansiering fortsätter kritiseras. Tre samlingspartistiska ministrar kräver att Ville Rydmans beslut om forskningsfinansiering tas upp till ny behandling. Rydman halverar statens stöd till universitetens socialforskning och ändrar besluten om vilken forskning som skulle finansieras. Socialskyddsminister Karolina Partanen säger att regeringens samlingspartister inte accepterar Rydmans motiveringar. Också flera finländska universitet överklagar Rydman beslut om att stoppa forskningsfinansiering som redan godkänts i den vetenskapliga granskningen. I Tyskland har regeringspartierna kommit överens om åtgärder för att lyfta landet ur en ekonomisk svacka. Paketet som förbundskansler Friedrich Merz presenterat inkluderar skattelättnader för medelinkomsttagare men också strängare skatter till de som tjänar mest. Den tyska regeringen tänker höja den lägsta pensionsåldern stegvis och minska antalet sjukfrånvaron genom att ta bort möjligheten att få sjukintyg per telefon. Genom att vända den negativa ekonomiska utvecklingen vill regeringen som består av Kristdemokraterna och Socialdemokraterna minska stödet för det högerextrema partiet Alternativ för Tyskland. I Kongo Kinshasa har man inlett ett medicinskt experiment för att bekämpa Ebola. Det här meddelar Världshälsoorganisationen WHO. Den första patienten togs med i studien idag. I studien studeras ifall medicin kan förbättra de insjuknades möjligheter att överleva sjukdomen. För nuvarande finns det ingen medicin eller något vaccin för den typen av Ebola som nu härjar i Demokratiska republiken Kongo. Hittills har 430 människor dött och 1400 bekräftas ha smittats. Nästan en tredjedel av dem som smittas dör av sjukdomen. Här hemma är Helsingfors universitet det populäraste universitetet i Finland. De tre populäraste kandidatprogrammen vid Helsingfors universitet är rättsnotarie, medicin och psykologi. Den populäraste magisterutbildningen är magisterprogrammet för utveckling av hälsovården. Tammerfors universitet kommer tvåa och Åbo universitet som trea. Bland de svenskspråkiga högskoleutbildningarna är Åbo Akademi populärast och av alla universitet i landet platsar Åbo Akademi på en nionde plats. Svenska Handelshögskolan hittas längre ner med 690 antagna studerande. Och i vårens andra gemensamma ansökan till högskolor så fick 40% av de sökande en studieplats. 33 000 sökande antogs till utbildning vid en yrkeshögskola och nästan 26 000 till ett universitet. Över hälften av de antagna valdes på basis av betyg och resten på basis av urvalsprov. Och innan vädre en kontrollmedläget av med cyanobakterier eller blågröna alger. Det är nämligen rätt lugnt både i kustvattnen och insjöarna. Det här rapporterar man vid Tillsyns- och tillståndsverket. Trots att vädret har varit varmt noteras rikliga mängder cyanobakterier bara på några platser, bland annat i Sibbo. Små mängder har noterats på 50 av landets 300 observationsställen. Läget är normalt för årstiden, det säger man vid Tillsyns- och tillståndsverket. Och vädret fram till imorgon kväll. I landets västra del växlande molnighet och lokalt regn eller åskskurar som kan vara kraftiga. I natt mest uppehåll och på många håll dimma. Från och med förmiddagen igen på många håll regn eller åskskurar. Nattens lägsta temperatur är 9-15 grader. Dagens högsta är 16-21 grader. Mest svag vind. I landets östra del mulet och till en början på många håll regn. Men så småningom västerifrån uppehåll och till en stor del uppklarnande. Från morgonen igen ökad molnighet och några regnskurar, möjligen åska. Nattens lägsta temperatur är 9-15 grader, dagens högsta 16-21. Svag eller måttlig vind omkring norr. I landets norra del klart till halvklart och uppehåll, men till en början i områdets södra del några regnskurar. I natt på vidsträckta områden klart, men på dagen ökar molnigheten något och lokalt regnskurar, möjligen med åska. Nattens lägsta temperatur är 7-12 grader, dagens högsta 17-22, mest svag vind. Och varning för terrängbrand gäller i landskapet Satakunta och i landskapen egentliga Finland, Satakunta, Nyland, egentliga Tavastland, Birkaland och södra Österbotten kan det till en början förekomma synnerligen riklig nederbörd mer än 20 mm i timmen. Och vädret fram till nästa veckas tisdag blir ostadigt och regnigt, men det utlovas stunder av uppehåll och sol. Regnen är till största del skurartade, men med åska speciellt i landets södra och mellersta delar. Skurarna håller sig till samma ställe rätt så länge, alltså kan det bli rätt rikliga mängder regn. Vi kan vänta oss upp till 60 mm regn under perioden. Det blir kring 15 och 22 grader varmt på dagarna och nattetid mellan 8 och 15 grader. Och väderrapporten för sjöfarande. Ett lågtryck sydost om Finland fördjupas och rör sig mot nordost. Ett annat lågtryck som ligger över södra Norge rör sig så småningom mot norra Östersjön. Utsikten fram till imorgon kväll. Finska viken, vind omkring sydväst, 3-8 meter per sekund, upp till 11 meter per sekund. Från och med natten tilltagande sydlig vind omkring och på förmiddagen sydostlig vind 5-9 meter per sekund. Från och med midnatt lokalt kraftiga regnskurar, åska, annars god sikt. Norra Östersjön, sydlig till sydvästlig tilltagande vind, 4-7 meter per sekund. På morgonen vind omkring syd, 6-12 meter per sekund. Från och med eftermiddagen avtar vinden, då är vinden ungefär 4-8 meter per sekund. Från och med midnatt lokalt kraftiga regn, åska, annars god sikt. Ålands hav och skärgårdshavet, tilltagande sydostlig vind, först 2-5 meter per sekund och från och med förmiddagen 5-11 meter per sekund. Lokalt regn, åska, mest god sikt. Bottenhavet, tilltagande vind omkring ost, 1-5 meter per sekund. På eftermiddagen 3-10 meter per sekund. Lokalt kraftiga regnskurar, åska, mest god sikt. Kvarken, nordostlig vind 36 meter per sekund och från och med natten tilltar vinden på eftermiddagen 4-8 meter per sekund, god sikt. Bottenviken, vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. På eftermiddagen vind omkring nord, god sikt. Saimen, nordlig till nordvästlig vind som avtar, först 4-7 meter per sekund. Från och med morgonen vind av varierande riktning 0-4 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Och utsikterna till sjöss från fredag kväll till lördag kväll. Finska viken, östra delen av norra Östersjön och skärgårdshavet. Mest sannolikt svag vind. På dagen vind omkring nord under 14 meter per sekund. Västra delen av norra Östersjön, Ålands hav och Bottenhavet. Sannolikheten för hård vind omkring nord 30%. På eftermiddagen vind under 14 meter per sekund. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, mest sannolikt svag vind. På dagen mest vind omkring nord under 10 meter per sekund. Och vädret på kuststationerna. Aspö 17 grader, nord-nordväst 8, klart, sikten 48 kilometer. Kotka-Rankö 16 grader nord 3, halvmulet sikten 50 kilometer. Orrengrund 18 grader nord 4, halvmulet sikten över 20 kilometer. Emstalö 17 sydväst 6, Kalboda grund 17 syd-sydväst 2 meter per sekund. Östertukan 17 väst-sydväst 6, Gråhara 17 väst-sydväst 3, regn sikten 9 kilometer. Makilo 18 grader syd-sydost 2. Bogaskär 19 sydväst 5, nästan mulet sikten 40 kilometer. Hangötullunden 19 sydväst 4. Russarö 19 grader sydvästlig vind 6 meter per sekund. Vänö 21 sydväst 5. Utö 20 väst sydväst 4, klart sikten 29 km.

2 meter per sekund, nästan klart sikten över 20 kilometer. Nyhamn 18, syd-sydväst 2, mulet sikten 20 kilometer. Och också från märket saknas uppgifterna. Enskär 18, väst-nordväst 4, klart sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja 18, väst-nordväst 4, klart sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 18 grader nord-nordväst 4, klart sikten 50 kilometer. Sälgrund 19 grader och vindriktningen och vindhastigheten fattas, men det är klart och sikten är 42 kilometer. Beredskäret 18 grader nordlig vind 4 meter per sekund. Strömmingsbådan 16 grader nordlig vind 3 meter per sekund. Vasöarna 16 nordost 4. Kallan 16 nord 6. Tankar 15 nordnordost 6. Klart sikten 49 kilometer. Ulkokalla 16 nordnordost 5. Nahkiainen 15 nord 5. Brahestad 17 grader nordlig vind 5 meter per sekund. Nästan klart sikten 20 kilometer. Uleåborg 18 nordväst 2. Sikten 20 kilometer. Marjaniemi 17 nord 4, nästan klart sikten över 20 kilometer. Kemi 1 16 grader väst nordväst 4. Och Ajos 18 grader västlig vind 4 meter per sekund, nästan klart sikten 20 kilometer. Och havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi, Uleåborg, Brahestad, minus 8 cm. Jakobstad, Vasa, Kaskö, minus 4. Mäntyluoto, minus 3. Raumo och Åbo, minus 0. Föglö, plus 1. Hange, plus 2. Helsingfors, plus 4. Borgo, Fredrikshamn, plus 5. Och den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön var 0,4 meter. Och så har vi pollenrapporten. Gräsade blommar i hela landet. Blomningen av gråbo har börjat på de varmaste platserna i de södra delarna av landet. Björkpollensäsongen, den är förbi i hela landet. Och idag så har vi inga meddelanden från Försvarsmakten och om övningar längs med kusten. Närmare uppgifter om pågående och kommande övningar i hela landet finns i sedvanlig ordning på Försvarets webbplats. Och det här var allt i nyheterna nu klockan 19. Mera nyheter blir det igen om en timme. Vi hörs då.

God afton. Mitt namn är Monica Heikel Nyberg och jag kommer från Grankulla. I kväll undrar jag hur en kan bli en hjälte. Det enkla svaret är att hjältedåd inte kan planeras i förväg. Per definition består ju hjältemodiga handlingar i att någon i en farosituation går utanför sin egen bekvämlighetszon för att rädda någon annan utan att väja för riskerna. Och farosituationer kan ju inte planeras. Det finns hjältar som räddar barn ur brinnande hus eller hoppar i vattnet för att rädda någon som håller på att drunkna. Och så finns det hjältar av annat slag, de som kanske kan kallas vardagens hjältar. Deras mod ligger i att dag efter dag anstränga sig till sina yttersta krafter för att visa omsorg om andra. Det kan vara en anhörig som

vårdar en demensdrabbad make eller förälder, eller en svårt deprimerad person som kämpar för att orka, för att finnas där för sina barn trots allt. Eller så kan det handla om en person som brinner så starkt för sin tro eller för sin längtan efter förändring att hen är redo att satsa sitt liv för det hen tror på. Historien och litteraturen är fyllda av berättelser om hjältemod. Och en sak tycks vara gemensam för dem alla, vare sig det handlar om Moses, moder Teresa eller Alexej Navalny. Någonting händer som rubbar de banor som deras liv tidigare har gått i. Och då växer de och vänder sig utåt, bort från sin egen trygga vardag för att hjälpa andra. Deras liv dessförinnan behöver inte ha varit särskilt helgonlikt. Men det som är tydligt är att de har nått en mognad där imagen, bilden av det egna jaget, inte längre styr deras handlande. Och eftersom de inte längre behöver sätta sin energi på att bygga upp sin jagbild eller sitt rykte, så kan de stiga ut över sina egna gränser. För att kunna se ut över de egna gränserna behövs ett visst mått av mognad. Samtidigt som ett gränsöverskridande tycks vara nödvändigt för att en människa ska kunna mogna på det andliga planet. I berättelsen om Moses tycks det här bli väldigt tydligt. Den bortskämda unga mannen som har vuxit upp som fosterson i faraos palats med all tänkbar lyx begår ett brott och måste bege sig i landsflykt ut i öknen. Och först då han blir tvungen att avstå från allt det han har varit van vid mognar han till att ta emot uppdraget att leda Israels folk ut ur slaveriet i Egypten i öppen konflikt just med farao. Kanske det är så att nåd är grunden för hjältemod. För att en person ska få mod att gå ut över sina egna gränser behöver hen få uppleva att det gamla livet faller sönder, men att det finns någonting annat, någonting större. Nåden att hitta sin uppgift i livet, att lära sig att älska. Hjälten framom andra hjältar är givetvis Kristus. I 30 år levde han sin vardag i Nazaret med sin mor och sina syskon tills tiden var inne. Han behövde inte lära sig att älska eftersom han själv var kärleken. I Johannes evangeliet säger han: "Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner." Och han fortsätter: "Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består. Och då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra." En hjälte blir en alltså inte för att en väljer att bli det, lika lite som en kan välja vem en älskar. Kärleken kommer alltid överraskande. Den vänder upp och ner på allt och gör tillvaron ny och betydelsefull. Må Gud ge dig en sådan kärlek.

0: Hej, på videon jag bifogat hörs ett fågelljud och jag har ingen aning om vilken fågel det kommer ifrån. Den har hörts på samma plats varje sommar i flera års tid. Jag är nyfiken på vilken art det kan vara. Frågar Tobias Nylund och jag låter frågan gå vidare till kvällens experter Jörgen Palmgren och Anders Albrecht. Välkomna.
1: Tack. Tack.
0: Ja, ni svävar på målet.
2: Ja, det stämmer. Det är konstigt, den här inspelningen. Det liksom, först hörs det liksom ett finkaktigt ljud, men det är för högt och för metalliskt. Vad var det andra ljudet där?
0: Ett lite lägre sånt här
2: ja.
0: Kvitt. Vi kan lyssna på det här medan vi pratar så ja. Sätter...

0: Ja.
1: Ja, sådär. Om jag tänker på min erfarenhet och mina god känsla för vad hörs i naturen nu, så jag vet inte vad det är. Det är inte någon fågel.
0: Jag säger till det här att om du, Jörgen, säger så tror jag på dig.
1: Eller jag kommer inte på nu någonting. Ja. Det är någonting märkligt med det.
2: Min slutsats var nog densamma.
1: Det låter, särskilt det här sista tredjelet, sjunkande, låter så väldigt mekaniskt.
0: Ja.
1: Att om jag skulle vara där på plats, då skulle jag liksom, jag skulle böka fram den här ljudkällan.
0: Mm-hmm.
1: Att vad är det riktigt?
0: Så då säger vi att det är knappast nog någon fågel. Men här kan ju till exempel alla ni som lyssnar på det här programmet komma in med förslag vad det kan vara. Ja. Alltså kanske inte fågelarter, men vad finns det för mekaniskt som kan åstadkomma ett sånt här ljud? Jag tyckte att själva den sista visslingen lät väldigt konstgjord.
1: Ja, just det.
0: Så då ska vi se. Samtidigt vet jag inte vad det skulle vara för mekanisk apparat eller attirali som har det här ljudet.
1: Nej, det finns ju vad som helst.
0: Naturligtvis. Liksom, men det får vi hoppas att våra lyssnare vet.
1: Hoppas de räddar.
2: Hur upprepar sig det här ljudet? Eller?
1: Flera år.
2: Nej, men jag menar...
1: Ja, så här liksom frekvensen.
2: Ja, blev det någon strof av det? Eller?
0: Det framgår inte av den här frågan. Men flera år, har det här ljudet hörts där.
1: Berättades det var det här, va?
3: Inte heller, nej.
0: Nej, det står faktiskt inte heller här i frågan.
1: Just det.
0: Men, som sagt, kära lyssnare, skicka gärna in om ni tror att ni vet varifrån det här ljudet kommer. Så skicka in till vår e-post på adressen natur@yle.fi. Och det är också samma adress, natur@yle.fi, dit ni med fördel får skicka era frågor om det Finlands flora eller fauna. Och om det råkar vara så väl att ni dessutom har ett foto på den växt eller djur som ni undrar över, så får ni gärna bifoga det. De här bilderna som ventileras, diskuteras i det här programmet, så de publiceras på vår bildblogg, och den hittar ni på adressen svenska.yle.fi/natur. Och med här i studion sitter också Annika Ljungberg, som under kvällens lopp kommer att uppdatera bildbloggen med de rätta svaren till de här bildfrågorna. De finns alltså på svenska.yle.fi/natur. Här är den här torsdagskvällens upplaga av Naturväktarna igång. Jag ska nu säga att tekniken sköts av Mikael Grönros. När ni ringer oss på numret 0600 11 12 13 för att ställa en fråga, så får ni först prata med mig, Mikael Crawford. Men nu, mina herrar, hur är det? Det var ett kraftigt skyfall här utanför Helsingfors när jag kom in till studion idag. Men vad har ni gjort några iakttagelser i naturen? Vi är på väg in i högsommaren.
2: Ja, det har varit hett.
0: Hett?
2: Ja,
1: förrgår var väl varmaste dagen i sommar i Hange.
0: Ja.
2: Ja, vi har nog haft
1: över 25 grader.
2: Östnyland också.
0: Ja.
1: Ni har säkert haft mycket mer än 25.
0: Jag skulle inte säga det. Inte där.
2: Det har nog känts ordentligt.
0: Ja. Men det som har hänt hos mig är att nu torde alla holkfågelungarna vara ute. Det har varit ett show för föräldrarna att få ut de flugsnapparna här de senaste dagarna i turordning. Jag skulle påstå att småfågelholkarna åtminstone nu är tomma.
1: De är färdiga för andra rundan.
0: Det kan man tänka sig om det här vädret fortsätter. Jag skulle föreställa mig att det här är ett rätt tjänligt väder för insektätare, för när det också regnar och är fuktigt, så torde de ju ha ganska bra med mat.
2: De har bra med mat nu.
1: Ja.
2: Det är mycket, mycket insekter i farten. Det.
1: Jag följde för en och en halv vecka sedan hur talgoxföräldrarna matar i en holk som jag ser liksom alldeles på nära håll. Oftare än en gång i minuten kom de med.
0: Oj. Mat. Ja.
2: Så det är mycket, mycket djur, men att det är fortfarande brist på vissa dagfjärilar.
0: Jaha, har du någon teori vad det beror på? Är det det myckna regnet? För det har ju regnat en hel del.
2: Ja, men det har varit en trend nu i många, många år. Att det har varit dåligt med. Blåvingarna har haft det dåligt. Gräsfjärilarna ganska dåligt. Guldvingarna, snabbvingarna.
0: Jaha.
2: Mycket, mycket dåligt.
0: Så då beror det inte på den här sommarens väder?
2: Nej, det tror jag inte. Det är något äldre. Och pärlemorfjärilar så väldigt dåligt. Men jag var lite in i landet igår. Det inre av Pärno. Och där fanns mycket av de här samma djuren.
0: Jaha.
2: Så att det är...
0: Lokal förekomst då? Och...
2: Ja, vad jag tycker så är det kusten som nu är illa ute.
0: Ja.
2: Och det kan hända, det har varit torka i många år.
0: Ja, det hade
2: det
0: varit...
2: är ju ofta så att regnet tar slut vid Borgåvägen och sen söderut kommer det ingenting.
0: Så är det ofta, jo.
2: Och det här passar mycket bra på det.
0: Mm-hmm. Nå, vi får hoppas att de hämtar sig. Sen å andra sidan har någon berättat att det är så att de ibland är försenade och sen flyger de också. Sen några veckor senare det finns massor av någon viss fjäril.
2: Det händer, ja. Men att nu verkar det inte vara på det viset.
0: Just.
2: Att det är nu jag sa att gräsfjärilarna är dåligt, men luktgräsfjäril nu, så det är mer än på jättelänge.
0: Så den har ett gott år?
2: Den har ett gott år, och den är inte förtjänt av det, för den är inte så vacker, och den är inte på något vis speciell.
0: Ja, mm. Nå, nu ska vi börja beta av den digra, ska jag säga, frågor som har kommit in här. Annika, varsågod.
3: Vi börjar först med någonting jättegulligt som Matilda har fotograferat. Dessa små följde med när vi tog upp vatten i en hink från en insjö i södra Finland. Vad kan det vara för något? I samma hink hade vi just fångad abborre. Kan det vara någon sorts fisklus? Och de här kompisarna vi ser på Matildas bild är alltså små och runda kompisar som har någonting som ser ut som en liten kärt och två svarta prickar till ögon. Jag tycker de har ett väldigt gulligt utseende.
2: Det har de, och fisklus är precis rätt ord också.
0: Så arten heter fisklus?
2: Fisklus eller karplus kallades det tidigare.
0: Jaha.
1: Finns det många olika arter eller kan man säga?
2: Vi har... Åtminstone har vi två, en som är på laxfisk och en som är på annan.
0: Så den är alltså en parasit då, eller?
2: Den är parasit, det är en blodsugare.
0: Jaha.
2: Och den är inte rund i alla vädersträck. Den är platt. Platt som papper. Och här bakom de här svarta ögonen så ser vi sån här formationer, man kan säga lite som ringar, och det är sugskålar. Och det är helt enkelt, de simmar omkring och så suger de sig fast på fisken. Och håller sig. Och så sticker de, tuggar de hål och dricker blod.
0: Nå, vad betyder det här då för värdfisken? Blir det ödesdigra följder?
2: Det kan bli. Men det normala är att det är lite som myggen är för oss.
0: Jaha. Irriterande, men inte direkt.
2: Så gott de nu kan så försöker de smiska med fenorna, men att de klarar ju. Fiskarna har ju inte såna otroliga händer som vi, som kan göra en massa saker.
0: Så i vanliga fall då, om en lax har den dåliga turen att stöta på en fisklus, så är de då tillsammans resten av livet, växer den här fisklusen, är det som... Jag menar, den suger blod, växer den, blir den, eller är den bara där så där ganska...
2: Den är bara där, och den kan när som helst lösgöra sig och simma fritt och byta värld. Och då kan den ju också sprida sjukdomar.
0: Ja, just.
1: På vilket ställe på fisken fastnar det här?
2: Då den är ofta där det är tunn hud och bor, okay. Den här, alltså till exempel,
1: ja.
2: Gelarna.
1: Ja, just det.
2: Och om man har fisk, jag har ofta haft dem på abborre och gädda, och har dem i en balja så att det blir syrebrist och fisken dör, så då har vi de här simmande omkring i baljan. De är snabba och spännande. Sen får man dem om man hovar i strandvattnet, så kan man få av de här också.
0: Så de är alltså vanliga?
2: De är vanliga, ja.
1: Hur många milli är de?
2: De är, vad skulle jag säga, ungefär tre milli där omkring.
1: Konstigt att jag inte har sett sådana.
2: Hur mycket har du hovat i strandvattnet?
1: Nej, jag har inte hovat, men nu har jag liksom...
2: De kommer nog inte så där bara att sätta sig på människan.
1: Jo, nej.
0: Men jag tycker att jag har haft en del att göra med fisk. Och har jag sett sådana på fisken? Eller kanske de bara är så omärkliga att man inte...
2: Inte ser man dem på fisken.
1: Men du sa att i det där vattnet?
2: I det där vattnet, om fisken dör i vattnet, så då blir det att simma där i vattnet. Och då märker man dem.
1: Vad händer om man fångar en fisk och dödar den och sätter den sen i ett fat?
2: Samma, det fungerar också. Ja.
1: Att det borde finnas sen i fatet. Men andra sidan, om man dödar den så då rinner det blod från fisken och det blir grumligt. Kanske man missar det därför.
2: Det kan man göra, ja. Och de här är alltså, de är kräftdjur.
1: Just.
0: Ja.
2: Och de här... Den här fisklusen, argulus, så det är en egen grupp. Men sen på fiskar finns det många parasitiska hoppkräftor. Och en del påminner om de här. Och de kan vara lite värre för fisken. Och det är fråga om många arter. En del är ektoparasiter, de är utanpå liksom de här. Och andra kan sen gå in i fiskvävnaden.
0: Mm-hmm.
2: Och kan vara sådana att man vill inte alls känna igen dem som kräftdjur.
0: Just.
2: Och sådana ser man ju inte normalt om man inte är parasitolog som sysslar med fiskparasiter. Men de här argulussarna, de är roliga djur. Det är roligt att ha dem till exempel i mikroskop, så de tar ofta gärna fast i objektglaset med sugskålarna. Och så sitter de där. Och så simmar de samtidigt utan att släppa tag, och det blir en otroliga strömvirvlar omkring dem.
0: Jaha.
2: Så det ser spännande ut.
0: Så det var fisklusen, en för mig helt okänd art, men nu vet jag lite mera. På tal om okända arter, för en vecka sedan så gick våra experter bet på en video som hade skickats in av Kristina. Hon frågar, vad är det här för djur? Den hoppade lite då man svängde den upp och ner, och då svängde den sig tillbaka. Den är cirka 5 mm stor och den var rätt så platt. Antagligen föll den ner från ett träd. Möjligen hjärtslagen syntes då den hoppade. Först trodde vi att det var ett frö. De två stycken var ute på bordet och det var träd omkring. Och det här väckte då stor förvåning hos oss för en vecka sedan. Vår expert Mimma Ekblad undrar att kan det vara en sköldlus, men de brukar vara mörka och inte hoppa. Och min gissning är att det är någon som bor inne i den, eventuellt en insektslarv. Har någon byggt bo runt sig av träflis, fast de brukar heller inte hoppa. Och då, med förtröstan, tänkte vi att nästa vecka kommer Anders att vara här, och han har säkert någon intrikat åsikt. Nu är det nästa vecka, Anders. Vad tror du att det är på den här videon, som för övrigt också kommer att publiceras igen?
2: Det här är jag är nog väldigt övertygad om att det är fråga om en mina av en solmal. Alltså det är en liten fjäril. Och de lägger ägg på blad. Ofta är det fråga om björkblad. Och de kan lägga några tiotal ägg. Och varje larv äter sig in i bladet. Och där de äter innehåller i bladet utan att störa de här yttre, övre och nedre huden av bladet. Så det blir en sån där påse som de lever i.
0: Jaha. Det. Så du menar att det här är det vi ser på den här videon och det här foto är den här påsen. Det är alltså ett tidigare björkblad som de har vecklat in sig i. Nu är det alltså gult.
2: De har inte vecklat in sig utan de äter in sig i det.
0: Ja.
2: De är mellan över och under huden av bladet. Och äter vävnaden inne.
0: Okej.
2: Okay. Och när de blir fullvuxna, fullätna, så gnagar de loss den här minan längs kanten. Så att den faller ner som då två skivor som är ihop.
0: Ja.
2: Med larven i. Och det är vad vi har här på bilden. Från varje sån här blad så efteråt ser bladet ut som ett såll. Och från varje hål har det kommit en sån här mina. Och de faller ner i. På marken ska de falla bland löv. Där de får puppa sig. Och sen nästa vår kläcks fjärilarna ur dem. Och så kommer de upp och flyger tidigt på våren och lägger ägg i nya löv. Och det den här vanliga solmalen är en vanlig fjärilsart. Som man, den ser inte så märklig ut så ytterst få lägger märke till den när den flyger.
0: Hur stor är den ungefär?
2: Den är, vad ska jag säga, en centimeter mellan vingspetsarna.
0: Så väldigt, en väldigt liten,
2: en väldigt
0: oansenlig
2: liten
0: fjäril.
2: Vilket namn är mal? Mal också tyder på.
0: Så det som här frågeställaren tror att det är hjärtslag när den hoppar. Så det är då den här larven som rör sig inne här i den här
2: minan. Larven rör sig och speciellt när den, när den ska få puppa sig så då kommer den ju att byta hud.
0: Mm.
2: Och då sprattlar den. Då liksom pulserar den och viftar på kroppen. Och när man ser, när det är som om någon skulle försöka byta hud in i en sovsäck.
0: Okej. Okay. det är en bra bild. Men nu solmal.
2: Solmal kallas det.
0: Nu får vi hoppas att Kristina har lyssnat också den här veckan. För då är också det här mysteriet löst. Och vi går vidare i våra bildfrågor, Annika.
3: Sen kommer vi över till växtavdelningen. Vi har några fina blommor. Första blomman kommer från Hanna. Hon har fotograferat en bild där det syns sådana här ljuslila blommor. Är detta en jungfru Marie nycklar eller någon annan orkidé? Bladen är utan fläckar, rätt så smala och renformiga. Skälken är rätt så grov. Den är hittad i Pudasjärvi vid en vägren. Kan jungfru Marie nycklar ha blad utan fläckar? Och ännu en fråga. Är jungfru Marie nycklar och skogsnycklar underarter av samma art? Eller delas det upp i två arter?
2: De Marie nycklar kan vara utan fläckar. Och det här påminner närmast om henne. Men nu, jag kommer inte ihåg den här exakta bladformen. Så den måste man ha en bild att jämföra med. Men så mycket mitt minne talar så skulle det bra fungera för mig.
0: Så det är alltså helt möjligt?
2: Det är helt möjligt. Och skogsnycklar, vad månne den heter på latin? Får någon upp den? Jag vet inte, jag vågar inte stänga den här bloggen för den vill inte sen vara med och leka med mig mera.
3: Mm, här har vi Dactyloritza fuxi för skogsnycklar.
2: Ja, jag tror att det nu för tiden räknas som olika arter. Tidigare var det underarter. Och det betyder det att det här finns det inga bevis för någon där vad jag vet. Det är att om de är underarter så när det gäller växter så är det väldigt subjektivt det hela. Att man anser att om de är väldigt lika varandra så är det underarter, och är de mindre lika så är det arter.
0: Men det är någon som bestämmer det lite så där för hur den tycker.
2: Ja.
0: Det är det du säger.
2: Ja. Medan i djurvärlden så har man som princip det att om de bor ifrån varandra, de inte har kontakt och är olika, så då kan de vara arter, olika arter eller underarter. Eller så är de så lika att man inte kan kalla dem underarter. Jaha. Det är det subjektiva. Mm. Men det att om man säger att de här två som finns på, ska vi säga på ön A och ön B, att de här är underarter av samma art, så då framför man den teorin att om de här skulle komma tillsammans så skulle de hybridisera och populationen växa ihop.
0: Mm-hmm.
2: Och då är det fråga om samma art, men om de hålls olika så är de underarter så länge de är isolerade från varandra.
0: Ja. Hur fungerar det, gör den i fågelvärlden? Alltså där finns ju en massa underarter. Jag hänger inte med överhuvudtaget. Cedesärlor finns det.
1: Ja, gulärlor finns det tiotals underarter.
0: Men är det här då enligt samma logik att de aldrig kommer att träffas och de ser lite olika ut? Nu var det visst en ny siltrut underart här riktigt nyligen, och som sagt, jag hänger inte med här.
1: Ja, de ser lika ut och de kan också föröka sig med varandra.
0: Mm. Ja.
2: Men att man måste se framåt.
1: Ja, och de kan, om de är väldigt isolerade så utvecklas de sannolikt nog till skilda arter.
0: Ah,
1: men
0: okay.
1: Det ser nog inte. Men det är just i vår livstid.
0: Nej, okej. Okay. Men hur fattar man de här besluten då, till exempel i fågelvärlden? Någon kommitté som sitter och...
1: Ja, det är internationell kutym.
0: Ja, och det system. Finns då helt praktiskt. Man utgår ifrån att nu är det så att vi vet att den här arten som bor på sig Gibraltar och den som bor i Bottenviken, att de har väldigt lite, kommer inte att träffas, men...
1: Ja, det är ju liksom, det finns ju väldigt avancerade moderna genetiska metoder att komma fram till att enligt nutida uppgifter så är det samma art eller olika art.
0: Ja.
1: Ja, vilka
2: det ligger löst det där. Och nu är den teorin att det är fråga om underarter och inte skilda arter. Så det är en teori som kräver mera. Alltså den är i princip mindre sannolik.
0: Mm.
2: För att den bestämmer inte bara det att de är olika, utan det att om de kommer tillsammans så kommer de att smälta ihop.
0: Ja.
2: Och det är ganska mycket att ställa krav på en oskyldig fågel.
0: Ja. Men jungfru Maria Nycklar kan ha blad utan fläckar. 0600 11 12 13 är alltså telefonnumret hit. Medan vi väntar på att telefonen ska vakna så tar jag en fråga som har kommit in per mail som inte har något foto. Den handlar om kornknarren. Vi har i 2 år haft en kornknarr på vår åker invid vår tomt. Den har börjat knarra vid midsommar eller kanske tidigare. När kläcks ungarna och när kan man slå vallen? Berätta gärna om fågeln. Hälsningar Sean i Lovisa. Det är väl just den här tiden på året som man hör kornknarren?
1: Ja, eller de första kommer i maj.
0: Och börjar de sjunga, ska jag säga?
1: Ja, de börjar bumsa sjunga.
0: Ja.
1: Om det är tidig vår så kan de komma redan i början på maj. Men den här ruschen kommer sen i slutet på maj eller juni.
0: Ja.
1: Men sen kan de också liksom, det kan hända att om en kornknarr så börjar ropa på en äng eller åker, så det kan ju vara att den inte får sen en partner. Och då kan den flytta till en annan åker eller en annan äng. Och det kan kännas som att den har nu kommit och nu först börjar ropa. Men det kan vara att den är bara på ett nytt ställe.
0: Ja, ja. Mm. Men det är ju ett fågeljud som när man har hört det så glömmer man inte.
1: Det skulle jag säga inte. Nej, det är omöjligt.
0: Vi pratar här i den här första frågan, det här fågeljudet som vi inte kunde identifiera. Ja. Det lät ganska som någon mekanisk attiralli, och det tycker jag alltid om kornknarren också. Den låter ju inte som en fågel igen.
1: Ja.
2: Och ändå tror vi på den.
0: Ja, ändå tror vi på den.
1: Fast vi kanske aldrig har sett den.
0: Nej, den är svår att få öga på, inte så också.
1: Ja, det är sant. Ja.
0: Ja. Men som sagt, här Jean vill fråga, när kläcks ungarna och när kan man slå vallen?
1: Ruvningstiden anges vara mellan 2 och 3 veckor. Det är liksom märkligt att det är så stor variation. Det kanske det är det att materialet är ganska litet. Här är bara 13 kullar som...
2: Det är väldigt litet.
1: Som underlag för det här. Och det där... vi säger att 2 till 3 veckor i varje fall. Och sen ungarna flyger först vid 30 eller 35 dagars ålder.
0: Så det tar ganska länge?
1: Det tar länge, ja. Så att det där... Inte kan man säga något direkta datum för när man kan börja...
0: Slå vallen, men...
1: Men där finns det vissa liksom finesser med det. Om det är möjligt ska man börja slå den från mitten och utåt.
0: Jaha.
1: Så då har det här... Fåglarna som det där ännu inte kan flyga, det har en chans att undvika det här slottern. Men om man gör på det sättet att man kör så här runt och kommer inåt, så hamnar det alla där i mitten, och så kan det sluta illa för hela bunten.
0: Ja. Att, den bygger alltså bodo på marken?
1: Den har bodo på marken, den lever bara på marken. Alltså, den flyttar naturligtvis, och då lever den inte på marken, men den lever sitt liv där på ängen eller åkern eller... Och det där lägger ägg och har sina ungar sen där.
0: Vi har kornknarren på band här.

0: Det här hör man i skymningen, eller ska vi säga på efternatten?
1: Ja, men man kan höra det också på dagen.
0: Ah, det har jag inte lyckats.
1: Men det är liksom nog lättast att höra det på dagen.
0: Ja, väldigt, väldigt särpräglat ljud.
1: Det är nog en speciell sång.
0: Ja.
1: Det är en speciell sång, och jag det där, på skoj titta här i observationssystemet IRA som BirdLife har, och här är senaste 7 dagarna 665 observationer från Finland, mm-hmm, gällande 1052 individer. Så den är inte någon jätteovanlig fågel.
0: Men den är ju väldigt svår att se.
1: Den är jättesvår, ja. Och här är nordligaste fyndet från Kuusamo, och en tydlig koncentration till fynderna här i södra Finland och sydöstra Finland.
0: Ja. Ängar och åkrar södra, ja, Finland, det är det klassiska.
1: Ja, det kan finnas på ganska anspråkslösa ställen, ja, ibland.
2: Hyggen också.
1: Till och med, ja, till och med.
0: Nå, hur många unga har då kornknarren i vanliga fall?
1: Ja,
0: eller hur många ägglägg?
1: Jag har aldrig sett bo eller unga, så jag litar mig på den som är publicerat. Den har 7-11 ägg.
0: Så det är en hel del?
1: Det är en hel del, ja. Och det är ju borymmare. Alltså de föds med en det där en dundräkt och börjar genast springa omkring.
0: Så de äventyrar inne i grödan?
1: Ja, det är där när man får inte syn på dem. Det är jättesvårt. Jag har upprepade gånger försökt få se kornknarren, och ibland har jag lyckats.
0: Ja. Nå, vad gör kornknarren på vintern?
1: Den flyttar bort. Eller den har flyttat bort. Den flyttar bort på hösten och kommer på våren.
0: Var tillbringar den vintern då?
1: Det måste jag igen nu kolla, för att det där, den har inte varit aktuell för mig på en liten tid, men det tar inte många sekunder det här.
0: Ja.
1: Plocka fram den. Den hör ju till sumphönsarna. Släktingar är sothönan, och kanske den som är lättast att det där bekanta sig med när de simmar öppet.
0: Ja, sothöna finns det åtminstone i... Jag tycker att den har blivit faktiskt vanligare där jag brukar titta
1: sothöna
0: på
1: fåglar. Sothöna nu? Ja. Ja, kanske det. Men det har gått lite upp och ner för den. Afrikas östra och sydliga delar.
0: Just. Nå, där har vi både lyssna och berätta om kornknarren, och vi har 6 minuter kvar till nyheterna, men månne vi ska hinna med en fråga ännu, Annika.
3: Vi fortsätter på orkidé-tema. Vi talade tidigare om jungfru Marie-nycklar, och nu undrar Ronald att hur sällsynt är nattviolen? Han har skickat oss en bild där det syns 2 små blomställningar av nattviolen som då har vita blommor till skillnad från de röd-lila eller lila som Hanna hade skickat in. Så hur vanligt är det att man hittar orkidéer hos oss? Nattviol och jungfru Marie-nycklar. Hur vanliga är de?
2: Jungfru Marie är ju nog, kan man säga, nog så vanlig i hela landet.
0: Mm-hmm.
2: Men nattviolen är betydligt mera sydlig och mera krävande. Att inte hittar vi den här i Nyland var som helst heller.
0: Nej.
2: Den kräver lite bättre.
0: Vad är det den kräver? Här när man ser på det här foto, så det ser ju ut att vara torkade löv där också kottar. Så det ser ut att vara, om man ser på det där ligger på marken, så en ganska sån här bland natur. Och naturligtvis foto, åtminstone här just då när foto är taget, så ser det ut att ha varit ganska torrt här, men det vet man ju inte vad det är på riktigt. Men den är alltså krävande, säger du. Vad är det den vill ha för att trivas?
2: Antagligen vill den ha ganska basisk mark, alltså gärna lite kalk i närheten. Det är vad jag tycker. Alltså det vi ser mest här, så det är ju liljekonvaljblad.
0: Ja.
2: Och den trivs ju i torra lundar.
0: Torra lundar?
2: Ja. Och det här stämmer bra. Här är vitsipsblad. Och så är här stenhallon. Och uppenbarligen vårfryle. Och sen något gräs. Jag tycker här är fingerstarr också på bilden. Men att det är en sån här bättre mark, som man säger.
0: Ja. Sån här hittar man då inte i skogen eller i vanliga parker?
2: Nej, i skogen kan det nog finnas. Men att inte i vilken skog som helst.
0: Ja.
2: Och de kan finnas ganska mycket där de vill, i sådana här friska skogar. Och det kan vara också i ungskog då efter ett hygge, ett antal år när den har vuxit upp. Och gärna lite öppet. Och det kan finnas faktiskt i mängder av dem. Och den är ju, den doftar ju mycket starkt på natten. Så att bor man i trakter där den finns, så kan man gå längs vägen och snusa sig till var den finns i skogen bredvid.
0: Jaha, den har så kraftig doft.
2: Den är väldigt kraftig och den är ju, den har ju mycket lång sporrblomman. Och den är helt enkelt gjord att pollineras av fjärilar.
0: Ja.
2: Och det är fråga om svärmare och nattflyn som har en mycket lång snabel.
0: Ja.
2: Och vi har ju två arter av nattfjol, den vita och den grönvita. Ja, vilka den vita är den vanliga. Den grönvita är väldigt lika, men lite mindre vit blomma, lite grönvit som namnet säger. Och så har de vissa skillnader i blommans byggnad.
0: Okej. Okay. Nå, vi fortsätter med samma ämne, Annika.
3: Magnus har sett en blomma som lite liknade nattviolen, men nog inte, det är nog inte fråga om just den, för den var en halv till en meter hög och den noterar han i reso. Och den hade små vita klockor likt liljekonvaljens klockor och blomkapseln är 10-20 centimeter hög. Bladen var smala som en orkides. Och en bildanalysapp noterar en art som heter Melanthium virginicum. Men den här då observerades i reso i egentliga Finland. Så vad kan det här vara fråga om?
0: Jag ska säga att vi tar nyheterna här emellan innan vi ger svar på Magnus. Åt Magnus, det vill säga nyheter klockan 8 och sen alldeles några minuter efter 8 är naturväktaren tillbaka. Jag ska ännu, innan vi ger över till nyheterna, påminna om de viktiga koordinaterna till den här sändningen. Det vill säga, har ni frågor på e-post, skicka dem till natur@yle.fi. Och då har ni foton, så får ni med gärna bifoga dem och då publiceras de eventuellt då i vår bildblogg svenska.yle.fi/natur. Telefonnumret hit till studion, som åtminstone inte under den här sändningen hittills har slitit så värst mycket. Telefonnumret hit är 0600 11 12 13. Ring gärna för att ställa frågor om Finlands flora eller fauna. Vi fortsätter här ännu en knapp timme om alldeles några minuter, men nu tar vi paus för nyheter.

0: Nu då klockan är 20 är det dags för nyheter med mig Ellen Es. God kväll. I USA arbetar Vita huset för att ta fram riktlinjer för AI-bolags lansering av nya AI-modeller. Samtidigt föreslår AI-bolaget OpenAI att den amerikanska staten ska bli delägare. Det här rapporterar Financial Times med hänvisning till källor. Bakgrunden är att Trump-administrationen nyligen ingrep i lanseringen av Anthropic och OpenAIs mest avancerade modeller. Syftet med riktlinjerna ska vara att skapa en mer förutsägbar och effektiv process av lanseringar i framtiden. Men för AI-bolagen är det fortfarande oklart vad de frivilliga riktlinjerna som ska presenteras nästa vecka faktiskt innebär. Financial Times rapporterar dessutom att AI-bolaget OpenAI öppnat upp för att ge den amerikanska staten 5% av sina aktier. Det här för att minska den politiska friktionen. Försäljningen av betablockeraren propranolol har fördubblats på 10 år. Samtidigt används hjärtmedicinen allt mer mot social ångest. Och allt färre använder äter medicinen på grund av hjärtproblem. Per Karbling, professor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet, är en av de experter som är kritiska till behandlingssättet.
1: Huvudeffekten av de här betablockerarna är ju just att man dämpar oron i kroppens, alltså den fysiologiska delen av kroppen, inte den psykologiska delen. Så det gör att man inte känner sig lika skakig när man ska uppehålla ett föredrag till exempel. Och det i sig kan ju göra att man då upplever sig mindre stressad och mindre orolig. Och det är ju bra, men det har ju inte tagit bort själva orsaken till att man känner sig, ja, men, att man är orolig i den situationen.
0: Det säger Per Karbling, professor i klinisk psykologi. Och enligt honom är terapi och antidepressiva läkemedel ett bättre vid långvarig eller återkommande ångest. I södra Europa har bränderna tagit fart efter den senaste perioden av hetta. I Frankrike har omkring 800 hektar brunnit ner i Aude-regionen i södra Frankrike och hård vind riskerar att stärka elden. Även i andra delar av Europa har bränderna tagit fart. I Grekland har brandförsvaret satts på högsta beredskap då det brinner utanför Thessaloniki i norra Grekland. Och i Spanien har omkring 2200 hektar brunnit i Aragon-regionen. Risken för fler bränder påsvarar vara hög i samband med den inkommande El Niño-perioden. Det var allt för nyheterna nu klockan 8. Vi hörs igen om en timme.

0: Och så är naturväktarna tillbaka den här torsdagskvällen. Våra naturväktare ikväll är alltså Jörgen Palmgren och Anders Albrecht. Och vi blev på hälft med en intressant blomfråga. Magnus frågar om en meter hög blomma, Annika.
1: Ja, vi pratade om orkidéer tidigare och den här liknar lite nattviolen. Men den hade blomställningar som var mycket större, det vill säga 10-20 cm hög blomställning med små vita klockor. Den hade smala blad som en orkidé. Vad kan det här vara för fråga? Och Magnus ja. Skicka in en bild av den här. Och det har använt en sån teknisk lösning som jag gärna skulle ta till om när jag blir irriterad på min mobiltelefon. Jag tar bild av skärmen på telefonen.
0: Ja, den är kanske inte riktigt så skarp det här. Den här foto, alltså ett oskarpt foto är bättre än ett skarpt. Så det vill jag inte att ska avskräcka våra lyssnare från att skicka in. Men det är precis som du säger. Det tänker sig lite... Den här fotot som är taget av mobilskärmen ser lite skarpare ut. Vad säger du, Anders?
2: Ja, alltså det ger intryck av, så det är någon lejongapssläkting.
0: Lejongap?
2: Ja. Och det finns ju ganska många att välja på.
0: Ja.
2: Dels odlade och sen vildade. Det här kan mycket väl vara en odlad eller förvildad. Men att man skulle nog gärna se lite exaktare bilder av den.
0: Men en meter hög, det är ganska stor. Är det passar måtten in
2: det
0: också?
2: Det passar nog bra.
0: Ja.
2: Så det går nog, men att det... Och sen ser vi inga blad egentligen. Att där, vi fick veta att de är smala, men man ville gärna se bladen också.
0: Ja. Och om vi tittar på miljön där den är också bakgrunden är rätt oskarp, men det ser ju ut att vara någon slags trädgård, det här tycker jag mig kunna detektera.
2: Det kunde mycket väl vara.
0: Så det här är också en sån miljö där man kan tänka sig, Anders, då att hitta lejongapen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jo, att vi hittar nog ytterst sällan i naturen lejongap hos oss.
0: Ja. Nå, men då är vi tillfreds med det svaret och utgår från att, eller räknar med, säger att det är ett lejongap eller någon nära släkting eller någon variant av den. Omöjligt att säga om den är förvildad eller odlad, men lejongap är det. Och nu, här var ett samtal, men den försvann. Vi får hoppas att ring gärna på nytt. Vi är här för dig. Medan vi väntar så tar vi en av de här textfrågorna som kommer in via e-post. Det ska handla om spindelnät. Så här. Hej, jag sitter på terrassen och studerar ett spindelnät. Jag observerar även en nässelfjäril. Kort fråga. Hur kommer det sig att man nästan aldrig ser fjärilar och trollsländor i spindelnät? Eller större insekter i allmänhet? Är de så pass starka att de kommer loss? Jag har förstått att spindelnät är ett av de starkaste och mest uthålliga material som finns. Så detta förvånar mig, skriver signaturen Naturlig tanke. Vad säger du, Anders?
2: Ja, det är nog... De här djuren är nog starka, så att de river sönder nätet nog lätt. Och sådana här större, starkare djur, så spindlarna är dessutom så pass fiffiga att om de får ett sånt djur som de tycker att det där vågar jag mig inte på, så klipper de ut det ur nätet och låter det fara.
0: Ah, så de släpper sitt byte?
2: De släpper fisken, ja.
0: Istället för att illa fäktas?
2: Ja.
0: Hur är det då med djur som kan stickas? Tänk en geting eller sådana ser man heller aldrig i spindelväv.
2: Man ser nog faktiskt getingar också.
0: Vad händer då när spindeln närmar sig getingen?
2: spindeln tar och spinner in den helt enkelt.
0: Så den klarar av en geting trots gadden?
2: Ja, men den går inte så nära. Utan den spinner in den och getingen har det ju inte så jättetrevligt där och dukar ganska snabbt undan.
0: Ja. Men
2: blir det problem så klipper den nog bort den också. Men att man ser faktiskt nog steklar i spindelnät.
0: Men humlor är då för stora och starka?
2: Större humlor, men små humlearbetare kan nog bli. Och så beror det ju på vad det är för spindel.
0: Ja, det här naturligtvis då, hur hållfasta de här näten är varierar ju rimligtvis från art till art, kan ni tänka mig.
2: No, i proportion till tjockleken, deras hållfasthet. Så att det större spindlar har kraftigare nät, så där i medeltal.
0: Ja.
2: Och sen beror det också på hur klibbiga näten är. Och de flesta har ju klibbiga trådar som det då har droppar av klibb på sig, av lim. Och de är ju verkligt otrevliga för en vingförsedd insekt. För om vingen tar i det här nätet så är den fast.
0: Ja.
2: Och de får inte loss den. Och sen vissa andra arter, så de kardar nätet. Så det blir som ullat, de så att säga ullar upp det. Och gör det på det viset klibbigt, men det är ju inte lika klibbigt som ett limmat nät.
0: Men är du en stackars fjäril så fast sitter du. Fast du blir loss släppt förstås då.
2: Ja.
0: Om du är tillräckligt stor.
2: Ja.
0: För jag antar att mindre fjärilar så äter spindeln gärna.
2: Jo. Men om man nu tänker en nässelfjäril så. De är väldigt kraftiga. Och vingarna är släta och fjällbeklädda så att de fastnar inte heller lätt i det här nätklibbe.
0: Ja.
2: Utan de slår sig lätt loss.
0: Nå, vad säger du till det här? För jag minns att jag också har läst eller hört någonting om att spindelnät är, materialet är bland det mest uthålliga starka material som finns överhuvudtaget.
2: Det är vad man har kommit till, ja.
0: Det låter ju helt fantastiskt med tanke på hur fint det här är.
2: Ja, men om man skulle göra lika tjockt spindelnät som man gör högspänningsledningar av det, så skulle antagligen våra elnät börja äta helikoptrar.
0: Naja, vi har ett samtal här på kommande. Jag säger hallå, hallå.

0: har ju gått i vågor. Det här är snart 50 år sedan som jag upplevde att det var så mycket svarta humlor. Eller kan det ha varit stenhumlor som jag missade att de... Eller finns det svarta humlor?
1: Ja, Anders, finns det svarta humlor?
2: Det finns svarta humlor av några arter som då är melanistiska. Och de kan vara helt svarta. Men till exempel stenhumlan så honorna,
0: lite röd, ser jag.
2: Honorna och arbetarna har lite rött i kärtspetsen. Annars är de helt svarta.
1: Så det skulle tyda på att din iakttagelse är stenhumla då, om du sa att den hade rött på sig?
0: Ja, jag ser det i en bok, men att jag har i minnet att det var bara små svarta och det var många. Och det går liksom i vågor. Nu finns det nästan bara de här trädgårdshumlorna som jag kan se.
2: Alltså de här gul-svart-vita.
0: Ja, precis. Och olika storlekar då.
2: Ja. Ja, det är ju mest är det fråga om jordhumlor, men det är ju faktiskt många arter som har de här färgerna.
0: Just det. Jo, förstås sen, är det jordhumlor också.
2: Och sen har vi
0: vi
2: har många snylthumlor också som är betydligt mer svarta än de här jordhumlorna.
0: Just det. Och som sagt, för det här är ett minne från när barnen var små. Nu är de... börjar närma sig runt 50-strecket.
1: Mm. Var det vanligare med svarta humlor? Anders, tidigare.
0: Eftersom vi hade så mycket vitklöver, och det har vi faktiskt i år också, så vi har mycket humlor, men inte de här små svarta som jag mindes.
2: Ja, det är nog skillnad. Vitklöver har lite egna humlor. Alltså klöver överhuvudtaget är en problematisk växt för många insekter.
1: Varför det?
2: För att de har så trång kronpip. Att humlor med kortare snabel, de når inte nektarn.
0: Mm-hmm.
2: Och stenhumlan är en som har kort. Men den är tillräckligt fräcka. Den helt enkelt gnagar hål i pipen ner till själv den vägen.
1: Listigt.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Mm. Och det är den enda som gör det. Det var det jag ville.
1: Nåja. Tack för ditt samtal. Hej.
0: Och tack själva.
1: Och vi har ytterligare ett samtal på kommande. Jag säger hallå, hallå, det är naturväktarna.
3: Hallå.
1: Hallå, hej. Vem pratar jag med?
3: Det är Kristina från Borgå, hej.
1: Hej Kristina.
3: Jag har en fråga. Jag har en liten hund, en sån här grifong som har mycket skägg.
1: Mm-hmm.
3: Och det där. Och här för ett par veckor sen så fick hon någon slags ohyra mellan liksom ögonen. Det såg ut som forellrom och lika i färgen. Jag plockade bort dem med pincett och då kom det något pokadjur ut där. Vad kan det vara frågan om?
1: Forellrom, sa du. Hängde de fast då i hundens skägg så att säga? Eller hur?
3: Mellan ögonen.
2: Och de här pokadjuren som kom fram, sprang de omkring eller?
3: Nej, utan det där jag plockade bort dem med pincett.
2: Ja.
3: Och sen när jag tog dem med pincetten så då såg jag att det kom någonting ut. Men de var så små att jag kunde inte se.
1: Så det var alltså djur, alla de här, det du säger att liknar rom. Var alla de här individuella små pokadjur?
3: De var tre stycken nästan bredvid varandra.
1: Jaha.
3: Och det, jag hade ganska högt gräs då för ett par preveckorsen. Och sen såg jag när jag kammade hennes skägg så såg jag att de fanns där. Och så plockade jag bort dem med pincett.
2: Ja. Jag tror att det är ganska många möjligheter ännu som...
3: Mm.

0: som finns, finns kvar. Du råkar ju inte ha dem kvar.
1: Nej. Och det där, sen fick jag själv också lite bett. Och troligen så var det hunden som hämtade in dem.
2: Ja, men de bet sig inte fast i dig då?
1: Ja, det blev en liten... Nej, det gjorde de inte. Men det där, det blev en sån här liten bula.
2: Hur stora skulle du uppskatta? Du säger att de var väldigt, väldigt små, men om du på ett när ska komma med någon uppskattning?
1: Det där, de där som hunden hade, så ja. De var precis så där som små knappnålar och det där och faktiskt likna liksom föräldrom och samma färg.
2: Påminn mig om vilken färg är forellrom? För jag minns
1: inte. Sån där, det där ljusröd, lite orange.
2: Jaha, ljusröd, lite orange. Som knappnålar.
1: Ja.
2: Och gräsmattan, gräset var oklippt och högt. Och då antar jag att din hund for på hundars vis med nosen i marken och stack den lite här och där.
1: Ja, precis. Men hon hade ingen annan chans än bara mellan ögonen. Och de var tre stycken ungefär.
2: Ja,
0: det är nog väldigt svårt. Den här färgen och storleken passar på ganska mycket.
1: Okej.
0: Men vi behöver nog veta mera än det.
2: Jag antar att det inte hjälper att jag föreslår att kan du låta hunden gå och nosa dit på nytt och så tar du ett foto av det. Det är ganska få hundägare tycker om att få pokadjur på sina husdjur, vet jag.
1: Ja, precis. Men nu har hon fått en sån här medicin det där, i huden, så nu har jag inte haft problem med.
2: Ja, sån här som håller bort. Så någon slags... Skogsbässe är det väl då, Anders? Någon av?
0: Det borde inte finnas med den färgen.
2: Jaha.
0: Att jag tycker det passar inte.
2: Okej.
0: Okay. Det, men att det finns en hel del annat som det kunde vara. Men vi skulle nog behöva mera data för det.
2: Ja.
1: Okej. Okay.
2: Jag beklagar, Kristina, men du kan ju trösta dig med att hunden... klara sig med blotta förskräckelsen.
1: Ja, och det där, nu har jag ansat henne i skägg och gräset är kortklippt.
2: Nåja, det löser sig till slut.
1: Ja.
2: Kiva, tack okay. för ditt samtal. Hej då.
1: Tack, hej då.
2: Hallå, det är naturväktarna. Vem har jag glädjen att prata med?
3: Det är Ulrika i Billnäs.
2: Hej Ulrika.
3: Jag var och simma i kväll som vanligt i en liten skogssjö som vi har här i Billnäs. Och där har funnits längs stränderna en massa grodyngel. Också kring bryggan har man sett dem. Och det där i kväll fick vi se att de här hade vuxit till sig och kommit upp på berget som finns där. Och det var massor av de här små grodorna som kravlade omkring. Man kan inte säga att de hoppade, men de gick.
2: Ja.
3: Och det där tog sig över berget och var tydligen på väg i samma riktning allihopa. Och jag undrar att vad händer nu? De verkar söka sig mot skogen som finns där och det där, vad äter de nu för att växa till sig? Och det här har jag aldrig sett förut. Man ser en hel del, får en hel del naturupplevelser där vid den där sjön, men det här har jag inte varit med om förut.
2: Vad äter de och vem äter dem? Ja, tack Ulrika. Jag ska berätta att jag har varit med om det här samma saken. Det är en gång så att jag höll på att missa bussen för att den sandväg längs jag gick var så full av sådana små grodor att jag inte kunde ta ett steg. Det vill säga jag kunde inte gå vidare längs med vägen utan att trampa på någon av de här grodorna. Det fanns alldeles massor av dem. Men... här, mina herrar naturväktare. Vart är grodorna på väg? Vad lever de på? Och lever de själva farligt?
0: De lever nog farligt, ja. De är ju insektätare huvudsakligen, insekt- och maskätare. Och de går ut på jakt och de rör sig på natten när det är fuktigt. Grodorna andas ju genom huden. Och om huden är torr så kan de inte andas utan då dör de. Så att de måste se till att de är fuktiga hela tiden.
3: Och det regnade, det kom en ordentlig regnskur.
0: Ja, det gillar de bra.
3: När vi var där och simma och jag undrar om det var det som gjorde att de uppenbarligen har tagit sig upp ur sjön.
0: Ja, de passar ju på att komma upp när det är vått ute.
3: Just det, ja. Men det är så pyttesmå, det måste vara väldigt små insekter de äter.
0: Ja, det finns en hel del. Ganska mycket äter de myggor.
3: Just det, men det är ju bra.
0: Och det, ja, men tyvärr lyckas de inte få alla i alla fall.
2: Mm.
0: Men var det grodor eller paddor?
3: Det vet jag inte. De var väldigt små, de var knappt en centimeter långa.
0: Ja.
3: Så jag kan inte säga.
0: Det är nog svårt, man måste se nära på det. Paddans hud är ju betydligt torrare än grodorna, så är det lite vårtig.
3: Just det. Men
2: är det då så att grodan inte nödvändigtvis lever i den här sjön och den är på väg i skogen? Nu kommer den att leva i skogen och sen eventuellt då bara para sig i sjön?
0: Ja, eventuellt en del kommer att övervintra i vatten.
2: Ja.
0: Medan andra gräver ner sig på land. Så att men grodan är ju nog större delen av sitt liv. Är den ett landdjur?
2: Ja, precis som paddan.
0: Precis som paddan. Men att de vill då ha fukt omkring sig. Och därför är de mest ute på natten. Men att regnar det så kan de vara ute också på dagen. Men solljus tycker de inte om det minsta.
3: Nej.
0: Då söker de skugga eller sen hoppar de i sjön.
3: Just det. Men det var i alla fall roligt att se att det var säkert hundratals av dem och att vi ändå har överlevt. För vi har snokar som håller till där vid badstranden och som säkert har tagit de här grodynglen, kan jag tänka mig.
0: Ni tar nog en hel del, ja.
3: Ja,
0: ja, det är ju bra att det finns mat åt dem också.
3: Ja, det är bra.
2: Och de här små grodorna, de lever nog också väldigt farligt.
3: Men ja.
2: Jag menar fåglar och snokar också för den delen, eller andra kräldjur.
0: Eller folk som gillar i bussen.
2: Ja, nej. Jag höll på att missa bussen för att jag inte ville trampa.
0: Ja, just.
2: Faktiskt. Jag har helt rent samvete i den här frågan.
3: Ja, no, då är det ju utsatta när vi klättrar där över badberget där det rör sig tiotals människor.
2: Ja, men när de kommer in i skogen så sen har de ju lättare att hitta skydd nog.
3: Ja, det var en bra kväll för att vi var inte så många där. Så det var en bra kväll att ta sig upp.
0: Men det kan ju komma fåglar, kråkor och måsar och trastar och ta dem.
3: Ja, och där finns faktiskt ett måspar som envisas med att år efter år hämta sina ungar dit alldeles in till badbryggan. Och det undrar jag också varför de gör det. Att är det för att det rör sig människor där så tänker de att ungarna är skyddade för rovdjur, rovfåglar.
0: Jag tror nog det är mer det att det som där finns en massa grodor så är ju bra, men sen människan för ju med sig en massa ätligt i skogen. Smulor och glass och yoghurtburkar och annat som har mycket ätligt på sig.
2: Så det är antagligen helt enkelt därför de vet att där det finns människor så finns det ofta mat.
0: Ja.
3: Ja, okej.
2: Okej.
3: Men Ja, tackar för det här.
2: Tack ska du ha,
3: det
2: Ulrika.
3: Det var en intressant upplevelse. Mm, jo, tack.
2: Faktiskt, hej då.
3: Hej.
2: Och vi har flera samtal här. Jag säger hallå, hallå, det är naturväktarna. Vem har jag glädjen att prata med? Hallå?
4: Ja, det är jag som är gäller.
2: Det är du, det gäller. Jo, hallå, hallå.
4: Jag är Ekström. Hallå, hallå, Ekström från Morlax. God afton.
2: Hej.
4: Men min fråga är alltså det finns inga fisk i vattnet. En förklaring man får på det. Det är hemskt, hemskt illa med fiskar och prata med olika personer och det finns inte mycket tillgå. Det kan det vara för varmt i vattnet redan inte så fisken ska försvinna för det.
2: Jag kan inte avgöra riktigt det här. Är det någon specifika art där du saknar?
4: Nej, nog allihammans. Allihammans mörkt avborre och jädda och ljus. Och hittar man på dem så det är som i kolonier. Alltså små områden som man kan hitta fisk på och stora områden som är alldeles tomma.
2: Och det här gäller alltså då Malax?
4: Malaxfjärden, Malaxvar. Ja. Nu pratar med Sund om Borberg och Borå. Det är bättre längre ut i havs, men här inom skärs Malaxfjärden och de områdena så är nog ganska begränsade med.
0: Kan det vara vattentemperaturen i alla fall?
4: Jag har nog upplevt så 2-3 år sedan så började fisken upphöra sig på det där viset. Alltså, fann man avborre så har så mycket som helst och emellan så hittar det inte någonting.
2: Det har ju varit varma somrar med höga vattentemperaturer här nu några år.
0: Nej, det är ju så att ju varmare vatten desto mindre syre är det löst i det. Så att det...
4: Ja, men går bli bättre då att det går ihop. Så jag misstänker alltså det där fenomenen som börjar uppdaga sig om skarven blev allmän här på området så blev det mer på det där viset. Så hittar man skarv så hittar man också abborre.
2: Ja, men sa du att du har hört att det finns på djupare vatten? Förstår
4: jag
2: det rätt?
4: Längre ut i havs och storskär ditåt så jag har inga kontakterna just ditåt. Men har nu varit mera fisk i det vattnet inom skär.
2: Ja, jag försöker bara fundera här att om det är så att de går på djupet så då är det väl en sannolik förklaring att det är vattentemperaturen, att de uttryckligen söker sig till svalare vatten. Men det här är bara en spekulation för all del.
4: Ja, min teori med det då fisken går ut från det skarvvattnet att det går till så djup vatten så det får vara i fred. Tror ni om det?
2: Skarven kan ju nog dyka ganska djupt, är inte så?
5: Ja, nu kan den dyka, jo. Den dyker ju. Den fångar ju fisk genom att dyka.
4: Ja. Jag vet inte hur skarven går, men så är läget.
2: Ja.
4: Och det kommer några rapporter från Österbotten om några salmonella-bestem i fåglarna då.
2: Känner du till några salmonella-rapporter från Österbotten i fåglarna?
5: Nej, jag har inte.
2: Nej,
5: för tillfället koll på hur det är.
2: Ja, nej, det har vi inte hört om.
4: Det bör inte finnas några andra fåglar än svanor och havsörnor här och tranor.
2: Ja.
4: Trastarna är totalt borta i år.
2: Jaha.
4: Och det är lik, så där de uppträder så är det mycket, men inte. Jag sa att men inte vi har något trastning. Koltrastning är här i Malaxö.
2: Ja.
4: Jo, gubbar inte. Och hela lag så har vi skator och kråkor och sådana där fåglar som minskar radikalt.
2: Säger du det?
4: Ja, jag säger det. Ja.
2: Ja, ja. Alltså jag tror dig. Jag är bara förvånad, för jag tycker där jag rör mig så tycker jag att speciellt skatorna har ökat i antal.
4: Ja, men alltså där de är så är det många. Men så är områden som är tomma som finns.
2: Ja.
4: Och just det som jag funderar om är någon sjukdom som här är just på de där områdena. För det var ju samma sak i vintras med tajoxen, den försvann och så kom den tillbaka, så i vår så försvann den totalt igen.
2: Ja, har du, Jörgen, hört något om någon slags?
5: Nej.
2: Nej.
5: Nej, inte något särskilt. Alltså, det var ju på vårvintern lite tal om att det finns ställvis fågelinfluensa, men inte något allvarligt.
4: Ja, nej, no.
2: Ja.
4: Ja, i Malax då, blåmesen försvann totalt in.
2: Ja, ja.
4: Inte har han sig namn i fågelbordet. Jag kom in så sent i sändningen, så det där vixlande ljudet som ni hade, så det finns inte någon annan fågel som jag känner som låter på det där viset utom havsörnen.
5: Den låter inte så där. Som den som vi hörde.
4: Vixlar ju.
5: Nej, inte på det viset som det här.
4: Jag hörde inte exakt det du var, men jag visar. Nej, ja, jag tackar.
2: Fint, tack ska du ha för ditt samtal.
4: Hej.
2: Hej då.
4: Hej.
2: Hallå, det är naturväktarna. Vem har jag glädjen att prata med?
6: Nå, hej. Det är Lotta här från Egeby.
2: Hej, Lotta.
6: Hör du, jag har ett problem som jag tror att jag egentligen löst själv, men jag vill konstatera det hela. Jag har blivit översvämd av solkar i år, och jag har en kulle som jag har odlat växter, bössorna odlings, nutida växter i.
2: Ja.
6: Och det var mycket hår in i våras, och nu har jag 8 snurror som snurrar för att ska skrämma bort dem. Men bredvid så finns det en lång bänk som jag brukar odla solrosar i. Och jag har i våras, eller mycket sent på våren, när det blev lite kallt emellan, så satt jag ner i hela, liksom, men det var riktigt mycket. Jag tyckte att jag gallrade lusarna. Och visst fan, de grodde jättefint, och de hade sina 2 fina kronblad. Och en morgon så var det som en stubb åka hela. Det är frågan om hemmöte.
2: Jaha.
6: Det var bara vita struntar upp, inte ett enda blad, för det var så fint. Och jag tänkte, det hade mycket gallra. Men nej, nu behöver jag gallra något. Nu har jag, det blev ju ingenting. Nu har jag köpt digitalspantor, förlåt, nu är det inte.
2: Just.
6: Men det kan inte jag ge, så nu vill jag äta upp, nej. Ja, ja. Hur är det? Jag fungerar digitaliskt, får också försorkar. Hjälp mig. Jag vet inte vad jag ska hitta på för fanskap. Jag tycker nog om sorkarna. Jag tycker nog jag vill inte komma gift med såna små enkla knep, kunde vara roligt. Så snurrorna.
2: Jo, nej, giftrekommendationer får du inte från det här programmet.
6: Nej. Jag använder absolut inte gift. Jag har fått gassystem och allt. Goda råd från grannarna. Du ska ta gas och sätta in i hålet. Nej, för guds skull. Nej, det gör jag inte.
2: Det finns ju en hel del.
6: Den här stubbåken är nog, den var så total. Har de inte upp de där kronbladarna?
5: Eller skulle det kunna vara ett rådjur eller en vitsvanshjort?
6: Nej, det är omöjligt.
5: Ingen chans, okej.
6: Det är omöjligt, jag har hund och jag har 2 meter stängsel runt hela gården. Här har aldrig varit en hjort, en enda inne på gården.
5: Jag tror på dig.
6: Nej.
2: Ja. No.
6: De finns utanför och står och tittar på allt sammans, men de kommer inte in. Nej.
2: Vad det gäller de här sorkarna? Så det goda är ju det att den här populationen kommer att ta hand om sig själv. Det vill säga, har du massor med sork nu, så kommer du om ett par år så är det ett sämre sorkår, och så har du färre sork och så här.
6: Jag blir aldrig av sork förut på det här vis. Aldrig. Jag har bott där 30 år.
2: Ja.
6: Det hela min, jag hade en jordhög som jag hade utnyttjat till att plantera sarkonomer i. Och där har de i vintras haft rena loppar. Och där står nu 8 snurror som ska skämma bort. Och jag har 4 huggormar som har sysslat med dem också. Jag menar, det ena ger det andra. Det har jag försökt flytta bort, men jag tycker.
2: Ja, hörde Lotta, yes. Om jag skulle veta varifrån du skulle få en vessla importerad dit, så skulle jag berätta. Den skulle ta hand om då.
6: Vem har ätit upp mina solrosplantor då? Alla, totalt.
2: Alltså solros, nu, jag har ingen sakkunskap, men det låter nog som en väldigt stor växt för sorkarna att ta bort helt och hållet.
0: Nej, men om det är grodbladen.
6: Nej, men det är kronbladen enbart. Det är 2 små som kommer upp från marken. De ser ut som maskar. Kan det vara fågel som då det är maskar?
5: Fasan kan äta sådana.
6: Nej, det finns inte här heller, okay. Nej, tyvärr.
0: Ja. Hur är det med duvorna?
5: Man kan tänka sig att duvor också gör det.
6: Du menar ringduva?
5: Ringduva, ja.
6: Här finns 2 ringduvar, men de är så stora och komliga i krymst i de där lådorna.
5: Ja, nej. Just.
6: Nu måste det vara sorkar. Gör inte sorkar sånt här. Det är det som är så. Vad kan det vara för en djur? Jag menar, det ser ut som en stubbock. Det kommer upp ett frö, så kommer pingen upp en vit stingel och så 2 blad ut.
5: Ja.
6: Och de där 2 bladen är det som de har ätit upp allesammans.
5: De är säkert goda.
2: Sorkarna är glada.
6: Jag vet ju själv såna.
5: Man
6: får köpa till en butik för att äta. Men vem är det i naturen som tycker om det? Det här är mitt problem.
0: Jag tror nog att de flesta växtätare tycker om dem.
5: Flesta tycker om just det.
2: Ja, men om det inte kan ta sig dit så är det kanske någon mindre djur då som kan
5: eller flygande djur.
2: Eller flygande djur, för allt i världen.
5: Ja,
6: kan det vara en koltrast? För det här finns mycket koltrast.
5: Jag tror inte. Koltrastarna äter nog den här tiden liksom. De äter maskar och insekter och larver och sånt, just det. Ja.
6: Ni tror inte att en sork äter solros?
5: Nej, inte har vi det inte.
0: Jag tror att den kan äta det.
5: Nu kan de äta, utan vidare kan de äta. Om jag skulle ha en vilt, om jag skulle ha en viltkamera skulle jag montera den där.
6: Då ser du samma som min dotter ser för varken mig. Du ska inte fundera så mycket. Skaffa en kamera. För det är fenomenalt att se de här vita strontarna i hela raden på 5 meter.
5: Ja.
6: Det är fenomenalt. Jag kan inte säga att jag är fullständigt förundrad. Ja. Okej. Okay. Det är mycket spännande i naturen. Mycket.
2: Tack ska du ha, Lotta, för ditt samtal.
6: Jätteroligt.
2: Hej då.
6: Hej.
2: Nu, Annika, är det dags för en fråga från vår bildblogg.
7: Då kommer vi över till Robban. Det ser ut som Robban ska laga mat med kanske kantareller, kryddade med riktigt grön gul saffran och en stackars liten räka med i soppan. Men det är alltså någonting som Robban hittar på terrassen. Vi har denna hög av något okänt på en utestol på terrassen för ett par dagar sedan. Ser ut som någon tagit dit en måltid och använt stolen som matbord. Bland smulorna ligger en liten larv och jag undrar vad det handlar om. Så högen är alltså knallgul som saffrankryddad kantarell som skulle vara hackad. Och den där lilla rekaktiga grejen är larven som Robban nämner. Vad kan ha hänt här?
0: Det är nog en fråga det.
2: Ja. Alltså jag ställer frågan först att står den här stolen? Alltså är det så att det är fast där eller är det en liggande stol?
0: Det ligger nog på stolen.
2: Ja, men
7: jag tycker det är taget uppifrån neråt så att säga. Ja. Man ser terrassbrädorna där.
5: Ja, man ser det under. Ja.
2: Jag tänkte att det kunde vara väggbrädor också.
5: Kanske inte.
0: Nej.
5: Där springer då.
0: Ja. Det är inte en vägg det där.
2: Nej. No, men vad tror vi om det vi ser? Gula ser ut som risgryn kanske, om man tänker det här, ja, risgryn eller mannagryn.
7: Kommer man att tänka på pollenklumpar?
0: Det skulle vara roligt att veta närmare, men jag antar att de här bredden är kanske ungefär 10 cm bred.
5: Så är det normalt, ja. Men det är ju lite längre borta än den här.
0: Ja, men i alla fall så det är ganska grova.
7: Den här stolens pjälor kan vara ett par 3 cm breda, de här som är lite mer rödbruna som vi har här i förgrunden. För de där bredorna i bakgrunden kan vara mycket längre bak. Och därför inte ge oss rätt storlek. Så det kan man fråga om någonting väldigt litet. Den här, det som jag kallar rekan, så den skulle då vara under 1 cm, 1,5 cm kanske.
2: Ja. Det är nog svårt att avgöra.
5: Ja, men liknelsen om liksom hackade kantareller är inte alls stoki.
2: Nej.
5: Så ser det ut, men det är ju inte det.
2: Men kan vi dra slutsatsen att den där rekliknande varelsen och det här gulaktiga...
5: Att de skulle ha någonting att göra med varandra? Ja.
0: Nu kan de ha.
2: De kan ha,
5: de men... De finns på samma stol, jo.
2: Ja. Det var en... Faktiskt nu, Jörgen, du säger så, det ser ut, det kunde ju vara någon slags svamp faktiskt som växer där. Det kan ju se ut
5: nästan, ja.
2: Hur som helst.
5: Ja, ungefär.
2: Så att det inte skulle vara någonting som är smulat, utan att det faktiskt är små svampar som växer där på den där stolen. Vad säger du, Anders, om det? Den teorin. Svampar.
0: Det kunde vara, men de ser inte ut att vara. Alltså jag tänker mig något sån här citronskålar eller liknande.
2: Ja.
0: Och de är väldigt regelbundna. Och det här ser ut som det skulle vara sådana som någon har skurit loss från den här.
2: Mm.
0: Ja. Så jag tror inte på det.
5: Här berättas inte heller att det är liksom fast i den här lackeringen.
2: Ja, det är det jag undrar, det. Att om står stolen så då skulle de styrka det här att det borde vara någon svamp eller någonting som växer som inte. Men jag vet inte.
5: Ja, ser ut som någon tagit dit en måltid och använt stolen som matbord.
2: Ja.
5: Och bland smulorna en liten larv.
2: Ja. Men här måste jag nog säga att vi går bet på det här tydligen.
0: Jag skulle vilja lukta på det här gula. Det skulle kunna ge mycket info till. Luktar det kantarell så är det kantarell. Luktar det saffran så är det en paella.
2: Ja. Mm.
5: Än den här larven.
2: Ja,
0: larven är svår att veta. Det finns så många möjligheter. Men det kan vara helt enkelt bara en stekelarv.
5: Mm.
0: Geting eller någonting.
2: Ja, men den har då ingenting att göra med en stekel med någon hänt guld. Men då får vi låta det här ärendet helt enkelt bero. Det har kommit en mail här alldeles nyss in som lyder som följer. Hej, här är en bild på en enorm snok som huserar i vårt hus. Längden cirka 132 cm. Vi har flera snokar, minsta 20 cm vid huset som är på en klippa. Vi skulle behöva få råd för hur man får bort dessa på bästa och säkraste sätt. Och det här foto som då inte ännu åtminstone finns i bildbloggen är taget 30/6 på Vässö Sondby. Och jag kan berätta att det är en otroligt präktig snok som finns här på ett av de här fotona som har kommit in. Den ser nästan ut, skulle jag nu säga, så att man är häpen över att vara i Finland när man ser den. 132 cm. Snokarna kan ju bli väldigt stora i Finland.
7: Nu får vi snart upp på bildbloggen en snokbild som kommer från en Maria i Vässö. Nu undrar jag om det skulle kunna vara fråga om samma person, men eftersom jag inte har hela namnet så kan jag inte bekräfta det. Men
2: ja.
7: Jag har nämligen förberett en bild från Maria på, som har en sommarstuga på Vässö och har fått ett snokproblem. Sommarstugan är på en klippa och snokarna är 6 stycken och har nu fattat tycke för husväggen. Vi har en blomrabatt framför huset på klippan. Här trivs snokarna. Detta år hade tyvärr kommit på att man kan slinka in mellan väggpanelen och svalka sig. Den största av dessa snokar är över 1 meter. Vi har försökt täcka med ståltrådsnät och den här huspanelingången. Och Maria funderar vad man kan göra någonting för att slippa så att de här snokarna inte ska trivas vid husväggen.
2: Nå, nu som vi vet så det går ju att flytta på.
5: Ja, snokarna kan är kanske inte så lätta som huggor.
0: Man nej, är men att huset kan man ju alltid flytta.
5: Nå.
2: Maria, nu gör ju förstås inte snoken nå för när. Men jag kan förstå att man inte vill ha en nästan 1,5 meter lång snok där kring fötterna. Men det finns i Sibbo, skulle jag påstå, och jag minns inte något desto mer. Där finns det ett proffs som kommer att, alltså utan att skada ormen på något vis, och tar bort den. Jag tror att det var en ung pojke som hade det som alltså reptiler hans hobby, och så kom han på att det är ju ett jättebra sätt att förtjäna lite fickpengar. Jag hörde om det här för kanske 1-2 år sedan, och då var han också uppe i lokalmedier. Så Maria, om du kollar med lokalpressen till exempel i Sibbo, så tror jag att du får tag på honom. Jag minns inte desto mer, men jag vet att han finns. Och han kommer då och tar och forslar bort de här ormarna. Och nu exakt hur han gör det, jag tror att han har en hov, och snoken kan då vara svårare antar jag än huggormen, men nu ska det väl gå, eller vad säger?
5: Nu ska det gå, ja.
0: Det går nog, de går gärna i hovar.
2: Ja.
0: Både snok och huggorm. Mm.
2: Ja. Och då gäller det ju alltså sen att jag utgår nu från att den här pojken, unga mannen jag pratar om, sköter också det, men så gäller det ju att transportera dem tillräckligt långt bort, för de är enormt bra på att följa luktspår och hitta tillbaka också från på flera kilometers håll. Och om du, Maria, själv gör det här, så sätt den nu på något ställe där den har förutsättningar att trivas. För det är en ganska stor chock för ormen att helt kastas om till en annan biotop. Men annars så en fjärilshov och så ett embar. Man som Anders här sa, jag har själv tagit ut huggormar inifrån någon gång och annars i fjärilshov. Det är inte väldigt svårt att få dem att gå i fjärilshoven. Och sedan då i ett embar och ett lock på och så iväg med den.
0: Och det får vara ett ganska stort och högt embar för en sådär stor snok, för den kommer ut annars.
2: Jo, det gör den säkert, jo. Jo.
0: Och lock ska det vara på, men redan före man får locket på så. Så slinkar den ut.
5: Ja, den är så jättesnabb och stark.
0: Ja.
5: Den är så där stor.
2: Ja. Nu minns jag, råkar ni minnas vad är de största snokarna som har påträffats i Finland? Jag tycker att det är 1,5 meter.
0: Det är någonting i den stilen.
5: Ja, den stilen är det. Ja. Jag har inte så stora. Min längsta är nu 1,08.
2: No, det är en präktig snok då.
5: Den är också fin, ja.
2: Ja.
5: Och den är halvtam.
2: Ja. Nå, här, som sagt, jag upprepar här att jag förstår verkligen att man inte kanske vill ha de här snokarna på terrassen kring fötterna, men om vi tänker på vår förra ringare, Lotta från Degerby, så här skulle hennes sorkproblem med största sannolikhet vara löst.
5: Möjligen.
2: Ja. Möjligen. Nå, vi tar en bildfråga till Annika.
7: Nu ska jag se vad jag har förberett här åt oss. Ja, nu ser jag vilken du syftar på. Det är frågan om Kristinas fråga. Pojkarna hittade detta häftiga fynd vid stranden vid vår sommarstuga ute i Kvarken. Stugan är belägen i södra Mikkelsöarna. De dansade på botten och när vi fiskade upp för att kolla så var det omgivet av en geléaktig konsistens och den vita mitten var skarp. I storlek ungefär som en 10 cent. Vad kan det vara? Och det här är något som vi har en bild på i bildbloggen. I något svart fat ligger det vatten och där en klump som jag tänker ser ut som en

0: nästan rund klump där man ser tydligt att den är mer kompakt eller icke genomskinlig på mitten, sån där gräddvit i färgen.
1: En 10 cm är antagligen en slant.
0: Ja, 10 cm. Och inte 10 cm i diameter, när det blir ganska häftigt.
2: Ja.
0: Men tillräckligt häftigt tycker jag att den här ser ut. Den ser liksom lite ut som den skulle vara så att säga lurvig mot kanterna, lite flisig.
2: Eller elektrisk, som håren skulle stå på ända.
1: Alltså när man har det jag tycker den liknar, så det är till exempel en bit kött som har hamnat i vattnet och fått vattenmögel. Det växer så här.
2: Jaha.
1: Ser ut på det viset.
2: Är det vad du tror att det här är?
1: Det är vad jag tror att det är.
2: Så det inte är något djur, utan det är en bit kött som har
1: råkat i vattnet? Det kan ju vara ett djur förstås som har levererat köttet. Men för att jag har haft dykarskalbaggar i akvariet. Och så har jag gett bitar malet kött, fiskbitar och annat. Och det som blir oätet, det utvecklas till sån här.
2: Jaha. Intressant. Det här är någonting jag aldrig har lagt märke till själv heller.
1: Och det är ett litet problem, för att man vill ju inte ha sån här i sitt akvarium. Så att man måste vara jätteförsiktig med när man matar med kött, eller till exempel med bitar av dagmask. För de kan också få mögel.
2: Okej.
1: Och då blir de sån här, och de är ganska slämmiga och äckliga.
3: Och det är uttryckligen vattenmögel.
1: Det är vattenmögel, ja.
2: Ja.
1: Och de doftar inte speciellt gott heller.
2: Ja. Här är ju ett sätt nu för Kristina, som är den som har skickat in den här frågan, att helt sonika dofta på den här, att doftar den mögligt?
1: Ja, eller doftar den ruttet helt enkelt.
2: Ja. Okej. Nå, då går vi vidare här i vårt frågebatteri. Och vi har fått en fråga av signaturen René, som frågar: rosa gräshoppare, vem är detta? Och här finns en bild som han har skickat, som vi ska ta och titta på. Den kommer naturligtvis in i vår bildblogg, bara Annika får upp den. Men Anders, rosa gräshoppar, är det någonting som, det låter som en ohemul kombination, men jag antar att det är möjligt.
1: Det är ganska vanligt av vissa arters gräshoppor att vara just sådana som Annika visar här, rosa eller violetta som unga.
2: Ja.
1: Och en del behåller den här färgen också i vuxet tillstånd.
2: Har du någon aning om vilken art av gräshoppa det här skulle kunna vara?
1: Jag skulle tippa att det här är Cortippus brunneus eller biguttulus.
2: Ja.
1: Vad det nu sen heter på svenska. Men att vi ser på det här, på mellankroppens det här sträcke. Ja, ni ser inte den väl?
2: Inte nu, men den kommer in på vår bildblogg.
1: Det var här av Annika, ja.
2: Annika har det här foto här, och hon kommer alltså sätta det in i vår bildblogg, men just nu så. Men berätta, ja. Anders.
1: Men den vanligaste arten med det här utseendet, så det är Cortippus parallellus. Den är allra vanligaste.
2: Ja.
1: Gräshoppan på trädgårdar och gräsmattor och överallt. Men den har de här ljusa sträcken på halskölden, så de är nästan raka linjer.
2: Ja.
1: Medan de andra så är tydligt vinklade, att det bildar ett timglas liksom.
2: No, är det så nu att vi är på väg in då i gräshoppstiden? Jag menar, jag har...
1: Det är de första har börjat sjunga. Jag har hört nu tre arter åtminstone sjungar en i år, och det är inte tidigt, men jag har inte varit riktigt på de ställena där till exempel lilla klubbgräshoppan finns, mycket heta, sandiga, för den kan börja till och med redan i maj kan man höra den.
2: Ja. Och när, nu har Annika publicerats och nu kan ni, kära lyssnare, gå och titta på hur den här gräshoppan vi pratar om ser ut. Men jag ska ändå fråga dig, Anders, att när når sen den här gräshoppssången, så det är i vanliga fall, sin kulmen? Vilken är gräshopparnas bästa tid på året här i Finland?
1: Jag skulle säga att det är högsommar. Augusti är den bästa tiden.
2: Ja.
1: Men att de börjar, vanligen kommer de första i början av juni och sen under juli blir det många, augusti blir det ännu flera. Och sen dör de småningom ut. Och de som hänger med senast, så det är vårtbitarna.
2: Just.
1: Och de en del håller ju tills frosten tar dem.
2: Ja. Vilka är de mest högljudda då? Alltså jag menar, jag har alltid hört om människor som har råkat få någon viss gräshoppa under stugfönstret, och det har betytt att man ligger och liksom kornknarren skulle sitta där.
1: Ja, då den kraftigaste sången har den östliga vårtbitan.
2: Jaha.
1: Som vi har längs östgränsen. De västligaste fynden är ungefär Kotka. Och sen mot östgränsen och upp till Suomussalmi ungefär. Och den är mycket vanlig till exempel i Karelen.
2: Okej.
1: Okay. Och sjunger huvudsakligen på dagen.
2: Ah, så det är en dagsart, så den håller inte människor vakna åtminstone då?
1: Nej, den sjunger nog på natten också, men den är inte alls lika högljudd då.
2: Jaha.
1: Det är så att den är beroende av temperaturen för sin aktivitet. Och sånghastigheten ökar med temperatur. Så att sången blir intensivare och högljuddare. Och de här pulserna går ihop i ett surr som är väldigt kraftigt. Och sen i sydväst har vi den gröna vårtbitan som är nästan lika ljudlig. Och har en sån här sång som man tydligt hör de enskilda pulserna.
2: Nå, när kan man räkna med att höra den?
1: Ja, de brukar komma i augusti ungefär. Det varierar lite. Och den börjar ofta sjunga lite på eftermiddagen, men kvällen och natten är den mest aktiv.
2: Okej.
1: Okay. Och sången blir långsammare när det svalnar på natten.
2: Okej.
1: Okay. Och den går gärna upp i träden.
2: Jaha.
1: Speciellt senare på natten så går den upp i trädtopparna och sjunger.
2: Så den är kanske inte under stugfönstret. Men tack för det här. Och nu har klockan blivit 9. Så jag tackar Jörgen och Anders och alla er andra. Och er bästa lyssnare, vi är tillbaka nästa vecka.
4: Klockan är 21, det är dags för nyheter. Jag heter Ellen Ies. God kväll. Kina har infört en ny lag vars syfte är att komma åt kritiker också utomlands. Lagen som trädde i kraft igår ger kinesiska myndigheter rätt att vidta åtgärder mot organisationer och individer utanför Kina för alla handlingar som kan ses undergräva etnisk enighet och framsteg eller som skapar etnisk splittring. Peking hävdar att man från och med nu har laglig rätt att agera mot utländska medborgare för yttranden som kommunistpartiet anser hotar partiets beskrivning av Tibet eller religiösa och etniska minoritetsgrupper. Peking har länge anklagats för att skrämma kritiker utomlands, men den nya lagen ger nu den kinesiska regeringen ett rättsligt skydd att rikta in sig på människor utanför landets egna gränser. I Kongo Kinshasa har man inlett ett medicinskt experiment för att bekämpa Ebola. Det här meddelar Världshälsoorganisationen WHO. Den första patienten togs med i studien idag. I studien studeras ifall medicin kan förbättra de insjuknandes möjligheter att överleva sjukdomen. För nuvarande finns det ingen medicin eller något vaccin för den typen av Ebola som härjar i Demokratiska republiken Kongo. Hittills har 430 människor dött och 1400 bekräftas ha smittats. Nästan en tredjedel av de som smittas dör av sjukdomen. Här hemma bemöter minister Ville Rydmans beslut om forskningsfinansiering fortsatt kritik. Tre samlingspartistiska ministrar kräver att Rydmans beslut om forskningsfinansiering tas upp till en ny behandling. Rydman halverar statens stöd till universitetens socialforskning och ändrar på besluten om vilken forskning som skulle finansieras. Socialskyddsminister Karolina Partanen säger att regeringens samlingspartister inte accepterar Rydmans motiveringar. Också flera finländska universitet överklagar Rydmans beslut att stoppa forskningsfinansiering som redan godkänts i den vetenskapliga granskningen. I Lojo är Finlands vackraste ek till salu. De äter lite och vill sälja ett område på drygt 19 hektar. På området finns den gamla eken Paavolan Tammi. Det område som säljs består av skogsbruksmark, jordbruksmark och skyddsområden. Lojos stadsdirektör säger att staden definitivt är intresserad av området kring den gamla eken, men staden vill inte ha hela området. Eken Paavolan Tammi är över 300 år gammal. Det här var nyheterna nu klockan 9. Mera nyheter med tillhörande väderprognos blir det om en timme.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Mellberg och du som lyssnar ska nu få följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Det blir mest nytt varvat med lite gammalt. Här är det känslan som styr och det övergripande temat det finns mellan låtarna. Vi inledde med Frankie Valli and the Four Seasons och låten Beggin', att böna och be. Det finns mycket här i världen som vi gärna skulle be om. Snälla, ge mig kärlek. Ge mig ett bättre jobb, en högre lön, mera tid, mindre stress. Ge mig ro, ge mig tröst, ge mig styrka. Ge mig framgång. Ge mig ett pris kanske. Men ett pris är ju inte bara någonting man kan få. Det är också något man betalar. Allting har ett pris, brukar man säga. Och svaret på frågan, är det värt sitt pris, är oftast subjektivt. Det beror på person, omständigheter, moral. Den enas vinst är den andras förlust. Eller bara ointresse.

Lana Del Rey där med Video Games. Före det den finsk-franska duon The Dö med låten Despair, Hangover and Ecstasy. Vad skulle du göra för pengar? Skulle du gnägga som en häst istället för att prata i en vecka för 500 euro? Skulle du kläddräkt varje dag i ett år för 10 000? Skulle du tatuera in en stor spindel i ansiktet om du fick 1 miljon? Sådana här påhittade dilemman brukar jag och mina vänner roa oss med ibland. Och det är intressant att märka var gränsen går, både för en själv och för andra. Jag är den som oftast säger, nej, det är inte värt det. Kanske är jag rädd. Rädd för det som inte går att ta tillbaka. Rädd för konsekvenserna. Eller så är det för att jag har så nära till skam och nästan inga pengar i världen skulle göra det värt för mig att gå runt och känna mig obekväm eller pinsam. Men det har såklart också med privilegier att göra. Har man råd att säga nej? Och nu pratar jag inte om en tatuering i ansikte utan om andra mer vardagliga saker. Vi ställs hela tiden inför olika situationer där vi behöver välja. Och integriteten i all ära, men den kan varken betala en hyra eller mätta en mage. Pengar är inte viktigast det här i världen. Det har de. Nueva York!

Först hörde vi Puerto Ricos stolthet Bad Bunny med Nueva Yol. Och sen var det Bill Callahan, Aidma Clackshaw. Det har blivit lite på sociala medier att folk gör betalda samarbeten. Det kan vara helt vanlig reklam och det finns ju överallt. Sälj en grej med ja, en kändis eller en idrottare eller en influencer. Men det kan också vara frågan om mer subtila samarbeten. Ett företag som har betalat någon semester eller bröllop eller inrett någons hus. Någon har fått någonting gratis och gör reklam för det i gengäld. Det här får jag rysningar av, bara tänka på det. För inget är ju gratis. Så vad är det man betalar med i de här fallen? Med sig själv, tänker jag. Med sin relation, med sin person. Så är man till salu eller inte? Här är vi tillbaka i den inledande frågan. Är det värt det? Svaret för många är helt tydligt ja, och vackert så. För mig är det nej. Inte för att jag har blivit erbjuden en betald semester heller. Men en gång för ja, kanske 10 år sedan gjorde jag faktiskt reklam. Jag bodde i Malmö. Jag hankade mig fram som frilansare och blev tipsad om en webbsida där olika företag letade efter människor som kunde testa deras produkter. Jag scrollade genom urvalet. Det var många dammsugare och mixerstavar. Men också en strömningstjänst där man kunde hyra filmer. Det lät ju bra, så jag anmälde mig och klickade i att jag absolut minimum, det vill säga ett Instagram-inlägg där jag taggade strömningstjänsten. Jag blev vald, jag fick en kod och kunde se 3 filmer gratis. Sen skulle jag posta om det. Jag minns det fortfarande. Jag tog ett foto och så skrev jag att här är jag och jag har sålt min själ och gengäld fick jag se 3 filmer. Inte ens det kunde jag förmå mig att göra utan brasklapp. Det kändes så fruktansvärt pinsamt och obekvämt. Som att jag hade gått över mina egna gränser och jag kände genast mindre respekt för mig själv. Det behöver knappast sägas att jag aldrig gjorde om det. Och det var nog bra både för mitt psyke och för de där företagen. De vill väl ha någon som är lite mer ivrig över deras produkter. Som tycker att det där priset, det är faktiskt värt att betala.

Tre i rad där. Först El Perro del Mar, Somebody's Baby. Så en låt med snarlik titel Baby med Tommy Genesis. Och sist ut Genom natten med låten Titanic. I den grekiska mytologin hittar vi Paris. Han var son till Priam, kungen av Troja. Men när han ännu låg i sin mors mage hade hon en dröm om att hon födde en eldfackla. Det här tolkades som ett omen om Trojas fall och det bestämdes att barnet måste dö. Priam gav den nyfödda till en herde som förde honom till berget Ida där han lämnades. Men när herden återvände efter 9 dagar levde Paris fortfarande för han hade blivit diad av en björnhona. Herden blev så tagen att han tog hem Paris. Till Priam visade han upp en avskuren hundtunga som falskt bevis på att sonen var död. Senare i livet blev Paris uppsökt av de 3 gudinnorna Hera, Athena och Afrodite. De hade blivit osams om vem av dem som var den vackraste. Och då Zeus, smart nog, vägrade avgöra tvisten frågade om Paris. Han var naiv nog att acceptera uppdraget. Genast började gudinnorna muta honom för att vinna. Hera erbjöd honom rikedom, Athena erbjöd honom visdom och Afrodite, hon erbjöd honom den vackraste kvinnan i världen. Paris valde det sista och Afrodite vann. Vem var den vackraste kvinnan i världen då? Jo, den sköna Helena, hustru till kung Menelaos i Sparta. Paris förförde Helena och tog henne till Troja, vilket ledde till att en hel armé av spartaner anföll Troja för att ta henne tillbaka. Och så startade trojanska kriget. Allt för att Afrodite skulle få vinna ett pris.

Det var Ryan Davis and the Roadhouse Band med Better If You Make Me. Jag är ingen tävlingsmänniska. Eller jag är åtminstone ingen bra tävlingsmänniska. Jag älskar faktiskt sport, särskilt bollsporter, men jag spelar bäst när jag ligger under. Då har jag inget att förlora. Men så fort jag leder blir jag rädd och börjar spela fegt. Jag klarar inte av att ha allt i egna händer. Jag är inte heller särskilt taktiskt lagd. Jag är känslostyrd och har svårt att tänka många steg framåt. Det här gör mig till en alldeles urusel schackspelare. Och som barn, när någon fick för sig pål, då omringades jag snabbt av de andras hotell. För jag var mest intresserad av att köpa den inte särskilt lukrativa Götgatan. Varför? Jo, för att min farmor hette Göta. Med den taktiken blir man inte rik, inte på pengar i alla fall. Kanske är det just på grund av den här avsaknaden av både tävlingsnerver och taktiksinne som jag är oändligt stolt över att jag faktiskt en gång i högstadiet innebandy turnering. Jag minns att jag även den gången spelade som sämst när vi ledde, men på något sätt lyckades vi hålla ihop det och vann. Priset var en oproportionerligt stor och plastig pokal som fortfarande finns i min ego. Jag har liksom inte kunnat förmå mig att göra mig av med den. Vem vet, om jag någon gång får för mig att skapa ett arkiv, ett sånt där som får öppnas 50 år efter min död, då kanske den ligger där, överst bland högar av anteckningsböcker och manusversioner. Yeah, yeah, the world is so small till it ain't. Yeah.

Who Loves the Sun sjöng The Velvet Underground. Före det Franz Ferdinand med Eleanor Put Your Boots On, och så var det Mac Miller, Small Worlds. Den österrikiska författaren Thomas Bernhard tilldelades under 60- och 70-talet många litteraturpriser i sitt hemland. Han tog emot dem alla för att han, som han själv sa, behövde pengarna. I boken Mina priser redogör han för omständigheterna kring de här priserna, och det är festlig läsning. Bernhard är ironisk, han är grinig och oimponerad. Han tar motvilligt emot priserna och han förolämpar dem som delar ut dem. Men han är hård även mot sig själv, mot sin girighet och karaktärslöshet. Som när han skriver om hur han tilldelades österrikiska statens lilla litteraturpris, icke att förväxla med det stora som ges för ett livsverk. Det lilla priset däremot brukar ges till en ung författare för ett specifikt verk. Bernhard, han fick det lilla priset som 40-åring, vilket han såg som en medveten förnedring. Han avskydde dessutom konst- och kulturministeriet och hade egentligen svurit på att aldrig sätta sin fot där. Men han accepterar ändå priset och skriver så här: jag storknade inför detta faktum och gick i veckor omkring med dessa kvällningar. Men jag ville inte utsätta mig för ett avsägande. Då hade de alla återigen klandrat mig för att vara arrogant och storhetsvansinnig, vilket är regel hos dem. För de klandrar mig än idag för att vara arrogant och storhetsvansinnig. Och kanske har de rätt i att jag verkligen är storhetsvansinnig och arrogant. Total självransakan är jag inte i stånd till. Men hur mycket jag än storknade inför tanken att tvingas gå till ministeriet och hämta statens lilla mig, räddade mig ändå det faktum att även statens lilla pris den gången var förbundet med en prissumma på 25 000 shilling, som jag, som var skuldsatt över öronen, var i trängande behov av. Citat slut. Så man kunde kanske säga att för Bernhard hade priserna ett eget pris, och han kämpade ständigt med om de var värda det eller inte. Vi inledde den här timmen med Frankie Valli and the Four Seasons och Beggin'. Och det är också på ett sätt där vi slutar. Men vi är förändrade, och det är också låten. Här nere på Djupe är det Weeping Willows frontmannen Magnus Karlsson som får stå för tolkningen. Den är på svenska och heter Jag ber dig. Mitt namn är Martina Molis-Mellberg, och du har lyssnat på Atlantis. Vi hörs.

0: Yle Vega.
1: Den här veckan gästas relationspodden av Alva Stenman och Lisa Hummelskär från videopodden Ryggradslös. Och då ska vi prata om vänskap.
2: Allting som på något sätt skaver en relation som du ändå bryr dig om, så är ju saker som man måste lyfta på bordet.
3: Och så försöker väl jag och Lisa också i alla vänskapsrelationer att prata om det före det blir en sån där bitterhet. Ibland funkar det, ibland inte. Det finns en orsak att vår podd heter Ryggradslös.
0: Det här hör du på lördag klockan 17.05 här i Yle Vega och när som helst på arenan.
4: Yle Vega. De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos. Lördagar klockan 12.03. Kanske Grönland försöker säga oss någonting med det här. Och tisdagar klockan 19.22. Att man aldrig riktigt kan äga Grönland. Vill du ha någonting med oss att göra? Så då sker det på våra villkor liksom. Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.

0: Klockan är 22. Det är dags för nyheter med tillhörande väderprognos. Jag heter Ellen Es. God kväll. Idag tog statsminister Petteri Orpo över ärendet kring statens stöd till organisationer inom social- och hälsovården. Orpo har bestämt att han tar över ärendet för att försöka få social- och hälsovårdsminister Ville Rydman att ändra sitt tidigare förslag. Ett nytt förslag ska nu presenteras den 13 augusti. Vilken minister som ska ansvara över det är fortfarande oklart. Vår politikreporter Carmela Walder beskriver hela processen som väldigt ovanlig.
1: Ja, det är nog ovanligt. Vanligen brukar det gå så att den ansvariga ministern presenterar ett förslag som en beredning för statsrådets allmänna möte och sen skickas då ärendet vidare till exempel för en remissrunda eller för behandling i riksdagen. Men överlag så är den här processen nog mycket ovanlig. Vanligen, alltså den här ganska nyutnämnda social- och hälsovårdsministern Ville Rydman från Sannfinländarna, han har ju varit minister tidigare men tog sen över efter Kaisa Juuso, så han borde ha berett det här ärendet på det viset med kriterierna, att han skulle ha presenterat de här kriterierna för regeringen, för de andra medlemmarna i regeringen. Men han gjorde inte så, utan han gick upp och ut och presenterade de här kriterierna först för medierna. Då blev statsminister Petteri Orpo upprörd. Han kallade hela regeringen till möte och han beslöt som så att det är kanslicheferna som ska ta över det här, den här frågan och bereda den helt på nytt och bereda en ny förordning. Men nu ska den här förordningen då sen presenteras den 13 augusti.
0: Det sa Carmela Walder. Oavsett hur ett förslag som presenteras i augusti så måste organisationerna ansöka om stöd senast i september. Tills de nya riktlinjerna fastslås är det Rydmans ursprungliga beslut som gäller. I Venezuela har en man räddats från ruinerna i staden La Guaira efter att han varit fast i 8 dagar. Den 43-åriga mannen hittades i ruinerna av ett 7-våningshus efter de katastrofala jordbävningarna för 8 dagar sedan. I nuläget har åtminstone 2300 personer dött och hundratals människor saknas fortfarande. Åtminstone 11 000 personer har skadats. WHO har nu också varnat för att risken för mässlings- och difteriepidemier ökat efter som vaccinationsgraden i Venezuela är så låg. I södra Europa har bränderna tagit fart efter de senaste perioden av hetta. I Frankrike har omkring 800 hektar brunnit ner i Aude-regionen i södra Frankrike, det här enligt Le Figaro. Lokala myndigheter i området uppger att väderförhållandena är ogynnsamma och att hård vind riskerar att stärka elden. Även i andra delar av Europa har bränderna tagit fart. I Grekland har brandförsvaret satts på högsta beredskap då det brinner utanför Thessaloniki i norra Grekland. Och i Spanien har omkring 2200 hektar brunnit i Aragon-regionen. Risken för fler bränder spås vara hög i samband med den inkommande El Niño-perioden. Och fiskekvoten för strömming i Bottniska viken höjs. EU har nu slagit fast den slutliga fiskekvoten baserat på Internationella havsforskningsrådets rekommendationer. Eftersom bestånden av strömming har stärkts avsevärt så höjs fiskekvoten för i år från 39 000 ton till 56 000 ton. Och här hemma är Skärgårdsteatern mitt uppe i sin turné i den finländska skärgården. I år spelar de musikteaterföreställningen Sven Klangs kvintett. Vi hör regissör Dick Idman, skådespelare Li Krok och skeppare Thomas Backlund.
2: Den symboliserar nog liksom att vi kommer till öarna och gör teater för människor som inte liksom självklart kan ta sig till teater. Det ursprungligen så var ju tanken och är fortfarande att vi åker till sådana ställen där man inte vanligtvis ser teater, dit teatern inte når. Det händer ju till och med att man träffar någon som aldrig har sett en teaterföreställning.
3: Sven Klangs kvintett, en epokgrej från 50-talets slut. Det är berättelsen av ett litet dansband. Som sen blir mer och mer inspirerade av jazzmusik på grund av deras nya medlem. Och sen sker det situationer på grund av olika världar som smakar liksom krockar.
4: Det var på Capri vi mötte varandra. Jag minns det än som det vore igår. Det bland mimosor jag såg.
5: Det som kanske har varit mest givande, det minne av de alla människor som man har mött på de olika holmarna och sen haft liksom kontakt ändå under åren och liksom känna sig välkommen när man kommer tillbaka.
0: Och i herrarnas fotbolls-VM har kvällens match precis dragit igång. Spanien möter Österrike. Spanien är en av guldfavoriterna och har hittills övertygat stort i turneringen. De släppte inte in ett enda mål i gruppspelet. Kvällens vinnare ställs i åttondelsfinalen mot antingen Portugal eller Kroatien som möts senare i natt. Matchen som precis då börjat kan ses på Yles kanaler med svenskt referat. Och i natt så blir det uppehållsväder och på vidsträckta områden också klart. Men imorgon blir det regn eller åskskurar i stora delar av landet. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del växlande molnighet och så småningom mest uppehåll. I natt på många håll dimma. Från och med förmiddagen igen på många håll regn eller åskskurar. Nattens lägsta temperatur är 9-15 grader, dagens högsta 16-21. Mest svag vind. I landets östra del västerifrån så småningom uppehåll och till en stor del uppklarnande. Från morgonen igen ökad molnighet och några regnskurar, möjligen med oska. Nattens lägsta temperatur är 9-15 grader, dagens högsta 16-21. Svag eller måttlig vind omkring norr. I landets norra del klart till halvklart och uppehåll, men till en början i områdets södra del några regnskurar. I natt på vidsträckta områden klart, men på dagen ökar molnigheten och lokalt regnskurar, möjligen med oska. Nattens lägsta temperatur är 7-12 grader, dagens högsta är 17-22, mest svag vind. Och varning för terrängbrand gäller i landskapet Satakunta. Och vädret fram till nästa veckas tisdag blir ostadigt och regnigt. Men det utlovas stunder av uppehåll och sol. Regnen är till största delen skurartade med åska speciellt i landets södra och mellersta delar. Skurarna håller sig till samma ställe rätt länge, alltså kan det bli rätt rikliga mängder regn. Vi kan vänta oss upp till 60 mm regn under perioden. Det blir kring 15 och 22 grader varmt på dagarna och på nattetid mellan 8 och 15 grader. Och väderrapporten med försjöfarande börjar med en varning för hård vind på västra delen av norra Östersjön, Ålands hav och södra Bottenhavet. Där kan den nordliga vinden imorgon kväll vara 14 meter per sekund. Utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken, tilltagande sydlig vind, först 2-5 meter per sekund. Från och med förmiddagen, sydostlig vind 5-9 meter per sekund. Lokalt regnskurar, åska, mest god sikt. Norra Östersjön, tilltagande sydlig till sydvästlig vind, först 3-10 meter per sekund. På förmiddagen upp till 12 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind som avtar, på kvällen vind omkring väst 6-10 meter per sekund. Från och med midnatt lokalt kraftigt regn, åska, annars god sikt. Ålands hav, vind omkring sydost 4-8 meter per sekund. På förmiddagen tilltar vinden. Från och med eftermiddagen nordlig till nordostlig vind, på kvällen 7-11 meter per sekund. Lokalt regn, åska, mest god sikt. Skärgårdshavet, tilltagande sydlig vind, först 2-5 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind omkring sydost 4-11 meter per sekund. Mot morgonen lokalt kraftigt regn, åska, annars god sikt. Bottenhavet, vind omkring ost som tilltar, först 2-6 meter per sekund och på kvällen 5-9 meter per sekund, upp till 11 meter per sekund. Lokalt kraftigt regn, åska, annars god sikt. Kvarken, nordostlig vind som tilltar, först 2-4 meter per sekund, på kvällen 4-8 meter per sekund. Från och med morgonen lokalt regn, åska, mest god sikt. Bottenviken, vind av varierande riktning, 3-7 meter per sekund. Från och med eftermiddagen nordlig till nordostlig vind, god sikt. Saimen, nordvästlig vind som avtar 2-6 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind av varierande riktning, på kvällen lokalt regn, åska, mest god sikt. Utsikterna till sjöss från fredag kväll till lördag kväll. Finska viken, östra delen av norra Östersjön och skärgårdshavet med sannolikt svag vind. På dagen vind omkring nord under 14 meter per sekund. Västra delen av norra Östersjön, Ålandshav och södra Bottenhavet, sannolikheten för hård vind är omkring nord är 30%. Från eftermiddagen vind under 14 meter per sekund. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken med sannolikt svag vind. På dagen mest vind omkring nord under 10 meter per sekund. Och så vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 17 grader nordnordväst 4 meter per sekund. Klart, sikten 49 km. Kotkarankö 16 nordväst 1. Klart, sikten 46 km. Orrengrund 17 väst sydväst 3. Mulet, sikten över 20 km. Emsalö 17 grader väst sydväst 3. Kalboda grund 18 syd 3. Östertokan 17 grader syd 2 meter per sekund. Gråhara 17 syd 2, klart, sikten 20 km. Makilo 18 grader sydvästlig vind 6 meter per sekund. Bogaskär 18 grader sydväst sydväst 6, mulet, sikten 34 km. Hangutullurden 17 väst sydväst 6. Russarö 18 grader väst sydväst 8 meter per sekund. Venö 18 grader sydvästlig vind 5 meter per sekund. Utö 19 syd 3, mulet sikten 28 km. Notgrund 19 väst sydväst 4. Fagerholm 19 grader syd sydväst 3. Och från Vilsande saknas uppgifterna. Gotska Sandön 20 syd sydväst 4, sikten 37 km. Kumlinge 18 syd sydost 2, mulet sikten över 20 km. Nyhamn 19 sydost 6, halvmulet sikten 20 km. Märket 18 ost sydost 6. Enskär 18 grader sydlig vind 1 meter per sekund, mulet sikten 20 km. Kylmäpihlaja 17 nord 1, mulet sikten 19 km. Tahkoluoto 17 grader väst sydväst 3 meter per sekund, nästan klart, sikten 50 km.

0: grader nordnordost 5 meter per sekund. Tankar 15 grader nordost 6. Klart sikten 50 kilometer. Ulkokalla 15 nordnordost 4. Nahkiainen 15 nordnordost 4. Brahestad 17 grader nordlig vind 4 meter per sekund. Klart sikten 20 kilometer. Uleåborg 17 grader nordvästlig vind 3 meter per sekund. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 17 nordväst 3. Nästan klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 17 grader sydvästlig vind 3 meter per sekund. Och Ajos 18 grader västlig vind 4 meter per sekund. Klart, sikten 20 kilometer. Och där var dagens sista nyhetsuppdatering slut idag den 2 juni. Vi är tillbaka med mera nyheter här i Radio Vega igen imorgon bitti klockan 6. Jag heter Ellen Ies och önskar er en trevlig fortsättning på kvällen.
1: Jag heter Daniel Olin och jag är gäst i politikens sommarserie. Vi ska tala om NATO, Finlands roll i NATO och hur NATO mår med Trump i Vita huset.
2: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

0: idag har jag nog inte ens hört någon komma i närheten av så här hur explicit Kim kunde vara i saker.
1: Well, we do believe that sex does sell. I mean, we try to be real and we talk about what we know.
2: När det kommer till historien av kvinnlig rap så är ju Lil' Kim högst upp på den pedestalen.
3: Megan Thee Stallion, Nicki Minaj, alltså she ran so they can walk.
4: Manhattan, den 18 mars 1997. En extra stor kista i glänsande mahogny rullas ut ur begravningskapellet på Madison Avenue. I kistan ligger en av världens största rappare, Christopher Wallace, känd som The Notorious B.I.G. eller Biggie Smalls. Ett stort pressuppbåd väntar när begravningsföljet kommer ut i kyrkan. De 350 gästerna är elegant svartklädda, i glänsande skinnkavajer och fluffiga pälsar. Många har solglasögon, trots att det är vintermulet ute. Hiphop-giganter som Puff Daddy, Jay-Z och Queen Latifah skymtar fram i vimlet. Gästerna hälsar lågmält på varandra i trängseln. En av de sista som kommer ut ur kapellet är Lil Kim. En nykläckt hiphop-drottning, känd för sin sexiga stil och sina grova låttexter, som just sålt dubbelplatina med sitt debutalbum. Trots att hon bara är 1,50 lång är Lil Kim omöjlig att missa för fotograferna. Hon är den enda i kändishavet som inte kan hålla tillbaka tårarna. Lil Kim hulkar och fulgråter mitt på Madison Avenue. Hon stöttas upp av sin vän, artisten Mary J. Blige, och bryr sig inte om att skydda sitt ansikte från kamerorna. Till slut faller Kim ihop i Marys armar. Hon ser ut att skrika av smärta. Lil Kim har precis sagt hej då till mannen hon beskriver som sin mentor, pappa, bror och älskare i ett. Biggie, som lärt henne att rappa med ett rimschema och en attityd som gjort dem båda världskända. Han som tagit in henne i sin familj och älskat henne som ingen annan. När Kim bryter ihop på trottoaren förstår hon inte hur hon ska kunna leva vidare utan Biggie. Samtidigt

går snacket i musikbranschen om huruvida Biggies död också betyder slutet på hennes kometkarriär. För vad är egentligen Lil' Kim utan Biggie Smalls? Det här är berättelsen om rapptalangen som växer upp på gatan, bryter ny mark på hiphop-scenen och hellre hamnar i fängelse än förlorar sin cred. Du lyssnar på P3 Musik-dokumentär om Lil' Kim, den banbrytande sexikonen från Brooklyn. Jag heter Siri Hill.

0: Bedford-Stuyvesant, Brooklyn, i mitten av 70-talet. Kimberly Denise Jones, eller Kim som hon kallas, är bara några år gammal. Hon står framför spegeln hemma i lägenheten. På fötterna har hon sin mammas alldeles för stora klackskor. Och runt munnen har hon smetat hennes läppstift. Kim möter sin egen blick i spegeln, tar några danssteg och börjar sjunga.
1: From a child, she always was interested in the music industry.
0: Kims mamma, Ruby Mae Jones, berättar för Rolanda Watts i talkshowen Rolanda.
1: You know, she always wanted to sing. She was always getting dressed up and, you know, just doing her little thing in the mirror.
0: Kim älskar att klä upp sig. Och att showa framför spegeln blir också en verklighetsflykt. Kim och hennes storebror ser ofta sin mamma med blå tiror.
2: Hon växer upp i ett hem med en våldsam pappa.
0: Mariana Benjamin Sir är musikjournalist och programledare på SVT.
2: Och det var inte så där en superbra miljö för henne.
0: När Kim är 9 år gammal skiljer sig hennes föräldrar. Till en början flyttar mamma Ruby och de 2 barnen runt mellan olika vänner. Men efter ett tag blir situationen ohållbar och Kim och hennes storebror får flytta hem till pappan igen.
1: I was a young mother and I was going through a very difficult divorce and there was just a lot of problems there. You know, the situation wasn't all that great.
0: Ruby förklarar varför hon låter barnen bo hos deras våldsamma pappa i talkshowen Rolanda.
1: I had to move on. And in doing so, you know, my children kind of suffered as a result of it.
0: Kims pappa är en sträng gammal marinsoldat och bråken hemma fortsätter.
2: Han var våldsam mot henne, både liksom fysiskt och verbalt, alltså kallade henne för grejer. Så hon gjorde det som krävdes för att överleva.
0: En dag, när Kim är 14 år, packar hon en väska och drar hemifrån för gott. Hon sover hos pojkvänner och kompisar och struntar i skolan. Kim tar alla småjobb hon kan komma över och hjälper killarna i kvarteret att packa och sälja droger.
3: Alltså, Bedford-Stuyvesant under 90-talet är ju en plats som liksom, det pågår mycket droghandel, det kantas av våld, fattigdom och många unga som liksom jobbar på gatan.
0: Det här är musikjournalisten Ayan Jamal.
3: Det är också en historisk plats för hiphop.
0: Kim har inte glömt känslan hon fick när hon var liten och uppträdde hemma framför spegeln. Som tonåring började hon skriva egna rim och rappar för sina kompisar. Något hon är långt ifrån ensam om i Brooklyn vid den här tiden.
3: Det känns som att alltså, hiphopen lever verkligen på gatan och den utövas. Alltså, it goes down in the street verkligen.
0: Kim kliver av tunnelbanan i Brooklyn. Året är 1991 och hon har fyllt 17 år. Nu är hon på väg hem från varuhuset på Manhattan där hon jobbar. När hon kommer upp på gatan går hon förbi Christopher Wallace som sitter på en papperskorg. Med sina 191 centimeter är han nästan en halv meter längre än Kim. Han väger långt över 100 kilo och ska snart bli känd som The Notorious B.I.G. eller Biggie Smalls. Vid den här tiden är han en okänd 19-årig knarklangare som redan suttit inne i 9 månader. Men han har redan börjat trollbinda publiken i rap battles på Brooklyns gator.

0: När Biggie ser Kim komma gående från tunnelbanan stoppar han henne.
1: I was coming from work and he said, "Yeah, Kim, I heard you knew how to rap because I had to pass that way when I got off the train." And I was like, "Yeah, but you know, I ain't really, you know, doing it for nobody like that." I'm
0: just... I guldig ögonskugga och stora örhängen berättar Kim själv om mötet för BET TV många år senare.
1: So I was like, "But I do know how to rap." And I bust the wind of mine. He was like, "Ooh, I'm messing with you." And ever since then, me and him been rolling together.
2: Okay, so that was the first.
3: Hon träffar Biggie på gatan och hon liksom försöker freestyla för honom. Och han blir hennes mentor.
0: Från den dagen syns Lil Kim och Biggie sida vid sida på Brooklyns gator. Biggie är fokuserad. Han ska slå igenom som rappare. Han ser att Kim också är talangfull och hungrig. Och hon blir hans protégé. Biggie signas till slut av Puff Daddys skivbolag. Och sommaren 1994 kommer äntligen hans stora genombrott. It's all good, baby, baby.

0: Mr. Magic Molly Mall. Efter den första singeln Juicy går det snabbt för Biggie. Och Kim följer med på resan.
1: Jag vet inte om alla fattar hur stor eller viktig Biggie har varit för kulturen.
0: Programledaren och musikjournalisten Mariana Benjamin Sir.
1: Du kan gå och fråga vem som helst idag att så här, alltså hiphop-intresserade personer, fråga dem, amen, nämn de fem bästa rapparna genom tiderna. Majoriteten kommer ha Biggie på sin lista. Så det här var inte bara en random person som var lite intresserad av hiphop, utan det var verkligen en av de bästa under sin tid och antagligen någonsin som tog henne under sina vingar. Och det gör mycket att bli inspirerad av en sån person och att få jobba sida vid sida med en sån otroligt talangfull människa.
0: Kimberly Jones tar artistnamnet Lil Kim och blir en del av gruppen Junior Mafia tillsammans med Biggie.
1: Alltså det här är en grupp som Biggie grundade, och Lil Kim var ju deras enda kvinnliga medlem, och så brukade det se ut. Alltså det finns hur många grupper som helst där det är så här, vi plockar in en tjej och så har vi 10 grabbar.
0: Ett år efter Biggies genombrott kommer Junior Mafias debutalbum Conspiracy.

0: Rippade manliga bekänter med bara överkroppar. Matar Kim och hennes kompisar med vindruvor och ger dem massage. I musikvideon till Junior Mafias singel Get Money sitter Kim i en sorts spa-salong. Hon är klädd i en stor päls, röd satinklänning och matchande solglasögon. Diamanterna gnistrar när hon gungar med till beatet.
1: Hennes kreativa uttryck var mer än bara rappen. Det var det här du såg också, det visuella. Så hon syntes, hon hördes och liksom... Ja, men det stannar kvar hos en tittare. När du har sett Lil' Kim i din ruta, så man minns henne.
2: Det har funnits kvinnliga rappare tidigare som Queen Latifah och MC Light, men som har snarare då... Där Lil' Kim har tagit det kanske åt ett annat håll. Hon är lättklädd, hon pratar om sex och i rap. Så antingen så var man den här karaktären som var stark och liksom en MC Light där man hade liksom skinn på näsan och liksom kanske klädde sig typ som killarna och var, alltså inte visa pattarna typ. Eller så var man liksom en groupie tjej och då skulle man hålla käften och inte rappa. Det fanns liksom ingen som förkroppsligade båda delarna.
0: Lil Kims flow och stil sätter henne snabbt på hiphopkartan. Men det börjar snart pratas om vem det egentligen är som skriver hennes texter.
1: Okej, för att man ska fatta den här grejen. När det kommer till typ popartister så spelar det ingen roll om någon annan skriver dina texter. Det är liksom, du är en artist, det är pop, vi gör så här, vi har skitstora låtskrivare. När det kommer till hiphop, eftersom din text är det du... Det är det du har, ditt sätt att framföra, ditt flow, hela ditt rimschema. Alltså allt det där är ju saker som förväntas att säga, du har skrivit det här själv. Det är jätteviktigt inom hiphop. Så Lil' Kim har skrivit sina texter själv. Hon är väldigt liksom öppen och transparent med det. Men hon jobbar ju sida vid sida med en av de bästa genom tiderna. Så att Biggie har haft... sagt lite typ, säg så här eller skriv så här. Ja, det har han antagligen gjort och det säger ju Lil' Kim själv också.
0: Hösten 1996 släpps Lil' Kims debut som soloartist. Albumet döps till Hardcore och blir en försäljningssuccé. Men många chockas av innehållet.

0: nu.
1: Det är väldigt grafiska texter i det här albumet. Och det här blev hitlåtar. Folk lyssnade på dem. Deras barn lyssnade på dem. Och det blev ju ramaskri. Men jag tycker också att när man pratar om henne, att man inte får glömma att hon var ju skitduktig. Är skitduktig. Så här, det är ju inte bara att du får den här chockfaktorn. Att säga, shit, vänta, vad så?

0: Det är inte bara Lil Kims texter som får uppmärksamhet för alla sexreferenser. På omslaget till Hardcore sitter Lil Kim gränsle över en isbjörnsfäll. Hon har på sig en genomskinlig blus, guld-BH och vita stringtrosor.
1: Omslaget till Hardcore brukar folk prata om. Hon kan sitta i en intervju än idag och folk är så här, jag brukade onanera till omslaget på Hardcore. Alltså det är ingenting konstigt med att säga det till henne och Kim bara garvar för hon tar det som en komplimang. Alltså så här, det var ju det hon ville. Hela deras grej var både Biggie och Kim hade så här något motto eller om man ska säga att så här, sex säljer.
2: Well, you know, since Elvis Presley swiveled his hips, critics have said that sexy music damages our children. Some say that men have always exploited women through music like this, and that now even women are starting to exploit women. Today we're going to meet the artists to perform it. Two superstars of hip-hop. Please welcome Sean Puffy Combs and Lil' Kim.
0: Det är början av 1997 och Lil Kim ska rappa i tv för första gången. Hon och Puff Daddy gör entré i ett rökmoln i talkshowen Rolanda. Lil Kim grindar mot Puffy. Hon har en vinröd, kort cut-out-klänning i läder, höga stövlar och handskar. Publiken ställer sig upp och gungar med.
3: Speaking in French, ooh la wee wee, say la wee.
4: Let's hear it.
2: You know, some of the lyrics, and I listen to your CD all day, and it's great music, I have to say. But you know, I don't have kids, and there's some parents who say, oh, the music's too sexually explicit, where our children's minds are going down, we've got a young lady with barely any clothes on up here, where's the world going to? You could write any kind of lyrics, talk about anything. Why so much sex?
5: Well, we do believe that sex does sell. I mean, look at Elvis Presley, look at Madonna.
2: That's the market.
5: Yeah, we try to be real and we talk about what we know.
0: Lil Kim är inte den enda kvinnliga rapparen som slår igenom vid den här tiden.
6: That's right. How we do?
0: Bara en vecka efter Kims solo-debut kommer Foxy Browns första album.

0: Båda två har vuxit upp i Brooklyn och känner varandra sedan tonåren.
1: Och både Lil Kim och Foxy är två kvinnor. De rappar och de pratar om sex i sin musik på ett sätt som på den här tiden var nytt att höra från kvinnliga rappare. Automatiskt så jämförs de här två kvinnorna med varandra.
2: Alltså det här är två kvinnor som har djup i rösten. De rappar som männen och de är skitsexiga. Och här blir det ju den här klassiska, två kvinnor står mot varandra.
0: Musikjournalisten Ayan Jamal igen.
2: Det kan bara finnas en som är liksom toppdag. Alltså det finns bara en queen of hiphop eller first lady of hiphop. Och där blir det ju problem direkt.
0: När skivorna släpps är stämningen mellan barndomsvännerna Kim och Foxy fortfarande bra. De syns på tidningsomslag tillsammans. Och det snackas till och med om att de ska göra musik ihop. Men det tar inte lång tid innan det börjar skära sig mellan barndomsvännerna.
2: Folk börjar jämföra dem och vem är bäst, vem är snyggast, bla bla bla. Alltså till slut blir de ju fiender istället om man då hela tiden sätts mot varandra.
0: Flera år senare ska den här konflikten eskalera och få fatala konsekvenser för Kims karriär.

0: Rotterdam, juli 1996. Junior Mafia står på scen. Biggie går åt sidan när det är dags för Lil Kims vers, men han släpper den inte med blicken.
1: Alltså jag tror han är många saker för Lil Kim. Det första är väl liksom mentor, vän. Jag vet inte om man kan kalla det för pojkvän, men de har i alla fall en kärleksrelation.
0: Relationen är aldrig exklusiv. Och kort efter sitt genombrott gifte sig Biggie med sångerskan Faith Evans. Men giftermålet betyder inte att Biggie slutar träffa Kim.
2: Biggie obviously be like, I feel like you're my baby, like I birthed you, you know, because it was like I was younger than him.
0: I en intervju med radiokanalen Power 106 några år senare ser Kim tillbaka på deras komplicerade relation.
3: Right. Was he the best lover you ever had?
2: I mean, obviously, I used to go crazy over him.
3: Yeah.
2: I would say he was the person I was like the most deeply in love with.
3: Sure. Which makes sex so much better.
2: Yeah.
1: Jag tror han har varit viktig på så många olika sätt, men sen vet jag inte liksom hur bra allting alltid har varit.
0: So damn good. Biggie sitter framför ett mixerbord med tusentals reglage och knappar. När Kim kommer in i studion och ser honom känns det som att hennes mage ska vända sig ut och in. Hon har precis fått veta att han har legat med en annan. Igen. Bredvid Biggie sitter producenten Jermaine Dupri och det unga R&B-stjärnskottet Usher. Lil Kim och Usher ska spela in en låt tillsammans. Kim ger Biggie en arg blick innan hon går in i båset för att lägga sina verser. Men orden kommer inte ut rätt. Hon är för arg och uppriven för att rappa idag.
4: So he pulled out the studio and they went into the hallway.
0: Producenten Jermaine Dupri berättar för Revolt TV om hur han ser Biggie och Lil Kim börja bråka.
4: I went out in the hallway and Big and they start having an argument and it got so heated that he asked his man C Gutter, he said, give me the gun. And I was like, the gun? Fuck you about to do with this? And he was gonna shoot her.
5: Right
4: in the hallway.
0: Biggies hot om att skjuta ihjäl Kim är inte den enda gången han är våldsam mot henne. För radiostationen Power 105 berättar Kim själv under stora skratt om en annan incident där Biggie tar stryptag på henne i en hiss tills hon svimmar.
2: I got my headphones on like this. Uh-huh. I'm like, yeah, you know that. Boom, my headphones. And I was crying. I was so scared.
3: God, that's
2: hilarious. I didn't know what happened. And he like, you trying to play me? I'm like, but you trying to play me? You got all these skanks in here.
3: Wow.
2: And we started fighting and we tore the plaques off the wall and everything. And he choked me out in the elevator, so I passed out.
3: And you were still loving this man after all of this.
2: I don't know why.
1: Vissa skulle väl beskriva Kim som en ride or die och andra skulle vara så här, det här är en destruktiv, osund relation. Men hon älskar ju honom, alltså än idag när hon pratar om Biggie, det är liksom så här, hon älskar den mannen.
0: Mars 1997. Kim plockar upp telefonen hemma i New York och slår Biggies nummer. Han har dragit till Los Angeles för att spela in en musikvideo och de måste snacka affärer på distans. Lil Kim berättar för BET TV flera år senare.
2: He was like, you know what, ma? I decided whatever it is you want to do, I'm gonna support you because I love you. He actually told me I'm a beautiful person inside and out. He told me that, and he never was like, he wouldn't really say much things like that to me. He showed it, but you know, that was the one time he really expressed from the heart how he felt about me.
0: Den här sällsynta kärleksförklaringen blir det sista Kim hör från Biggie.
6: Another
5: another gangster rapper gunned down. This time, 24-year-old Notorious B.I.G., a.k.a. Biggie Smalls.
0: Den 9 mars 1997 skjuts Biggie ihjäl. CBS News rapporterar.
5: Killed in an apparent drive-by shooting outside a Los Angeles party early Sunday.
6: At this point, we do have some suspect descriptions.
5: His death is rocking die-hard rap fans.
7: Went to the hip-hop community, it was a big loss because he was like one of the best artists that, you know, ever rap.
0: Mordet ses som en del av en gängkonflikt efter att rapparen Tupac skjutits ett halvår tidigare. Biggies död blir ett hårt slag för Kim. Hon förstår inte hur hon ska kunna leva vidare utan honom.

0: 18 mars 1997. Biggie ligger i en öppen kista under ett tunt vitt flor. Han har klätt sig i en vit dubbelknäppt kostym och vit hatt. Så fort Lil Kim kommer in i kapellet börjar tårarna rinna och ska fortsätta göra så genom hela ceremonin. Puff Daddy håller tal framme vid kistan. Han trängs med mängder av överdimensionerade buketter av rosor. Biggies fru, Faith Evans, sjunger. Kim sitter stilla i sin bänkrad och gråter. Kistan stängs och körs iväg i en svart limousin. Biggies sista färd går från kapellet på Upper East Side till hans gamla kvarter i Brooklyn. Gatorna är kantade av tusentals fans som tar farväl av sin idol. Kvar på trottoaren utanför kapellet står en förtvivlad Kim.
1: Alltså hon blir ju förkrossad. Hans död tror jag hänger med henne än idag.
0: Musikjournalisten Ayan Jamal.
1: Jag läste en intervju med henne nyligen som var att hon liksom, när datumet den 9 mars börjar närma sig så får hon alltid så ja, men någon slags PTSD, stress och ångest, för att det är liksom hon kastas tillbaka till den tiden och hur hon hanterade hans bortgång i början. Frank White, the man with the money and a fame, passed away. Now bitches

0: Våren 1997. Solstrålar letar sig in genom sovrumsfönstret. Kim sträcker på sig innan hon motvilligt öppnar ögonen och sätter sig upp i Biggis säng. Det har gått någon månad sedan begravningen och Kim har flyttat in i Biggis lyxhus i New Jersey tillsammans med hans mamma, Voleda. Kim går upp ur sängen och smyger in i vardagsrummet. Där står en låda av mahogny. I den ligger halva Biggis aska. Den andra halvan har Biggis änka, Faith Evans. Kim tar upp lådan och trycker sina läppar mot det polerade träet. Hon känner att hon får kontakt med Biggie och fylls av kraft. Det här är en daglig ritual för Kim. Först efter att hon har kysst urnan orkar hon ta itu med dagen.
1: Många av hennes vänner har ju också nästan pratat om att det har blivit lite skevt, att hon liksom tappar lite verklighet i hans död. Han är mentor, bror, pappa. Alltså,

0: en sån person som har så stort intryck på ens liv kan man ju typ inte leva utan. Alltså då får man bara försöka copa och ha med han på något sätt.
1: I juli hälsar People Magazine på i det stora huset för en intervju. När det är dags att ta bilder klär Kim på sig Biggies kläder. Hon ställer sig framför en säng i snidat trä. Biggies kappa hänger över hennes axlar och släpar i heltäckningsmattan. Hans baseball-t-shirt räcker henne till knäna. Lil Kim knäpper händerna över Biggies käpp, lutar huvudet bakåt, snurper ihop munnen och spänner blicken i kameran. Samma pose som Biggie brukade ha när han skulle fotas. Lil Kim berättar för tidningen att hon brukar prata med Biggie när hon får skrivkramp. När raderna kommer till henne 5 minuter senare upplever hon att det är han som har hjälpt henne från andra sidan.
2: Många tänker att men det är över för hennes karriär för han skrev ju allting.
1: Programledaren och musikjournalisten Mariana Benjamin Sir.
2: Alltså Lil Kim kan ju inte göra någon musik, att det finns liksom den typen av hennes karriär över.
0: Eftersom att hon är så pass influerad och coachad av Biggie så förväntar sig ju folk att hon ska, alltså att nu är liksom chefen borta och du kan inte stå på dina egna ben. Alla tror att karriären är slut, men så visar det sig att den inte alls är det.
1: Ett halvår efter Biggies död står Lil Kim på scen igen med sin junior mafia-familj. MTV News hälsar på när de är på USA-turné.
3: What's up, y'all? This is my luxurious bed. Do you love it?
1: Lil Kim har blond peruk, stora solbrillor och keps bak och fram. Hon visar stolt upp sängen hon använder som rekvisita på scen.
3: When I was looking at Madonna doing her stage shows, I said, "Dang, I gotta do that one day." But I wasn't even a rapper yet or anything. I wasn't doing anything. But when I saw her, I was like, "I'm gonna do that one day." And today I'm here doing it.
1: Lil Kim börjar lägga mer och mer krut på sina outfits.
2: Kim var ju så himla modeintresserad och det var så här, skulle hon ha på sig något rött, ja men då var peruken röd, hennes päls var röd, skorna var röda och sen i nästa scen så är det grönt. Vem passar i en grön peruk? Lil Kim kan rocka en grön peruk och hon gjorde det med liksom pondus, självförtroende, hon såg jättebra ut.
4: Hanging out with Lil Kim who pulled out all the stops tonight.
1: MTV Music Awards 1999. Lil Kim intervjuas på röda mattan.
4: Okay, did you have to like work yourself up to this? Or were you like, yeah, I'll wear that?
3: I was like, yeah, I'll wear that.
0: Nej, men hon har en lila byxdress med där ena armen är ute och ena bröstet. Och där har hon täckt bröstvårtan med en liten patch. Och så har matchande peruk också.
1: Senare under galan händer något som ska leda till stora rubriker. Lil Kim står på scenen tillsammans med sin vän Mary J. Blige. De ska dela ut pris till bästa hiphop-video tillsammans med den legendariska sångerskan Diana Ross.
0: Det som händer när Diana Ross kommer upp på scenen är att hon kramar om först Mary J. Blige och sen så får hon syn på Lil Kim då i hennes outfit och liksom ser då att hon har bröstet framme och sträcker sig och så daskar hon till henne på bröstet. Och det här blir ju väldigt anmärkningsvärt. Man ser att Mary J. Blige blir ju väldigt chockad och Lil Kim tar det här med otrolig lätthet, alltså vilket är, känns väldigt typiskt henne, som alltså en mentalitet som man typ bör ha för att ha kunnat överlevt som Lil Kim.
1: När millennieskiftet närmar sig står det klart att Lil Kim lyckats ta sig ur sorgen efter Biggie. Hon är tillbaka i rampljuset, men det går fortfarande trögt att göra ny musik. Lil Kim har ännu inte lyckats bevisa för världen att hon kan skriva utan sin gamla mentor. Men så mitt i sommaren år 2000 kommer till slut hennes andra album.
2: Hon släpper The Notorious K.I.M. Så det var inte slutet, och folk inser att okej, Kim kan skriva texter.

På The Notorious K.I.M. så finns det en låt med Cisco som heter How Many Licks. Och andra versen, det Kim gör, det är att hon instruerar, hon ger instruktioner till grabbar som sitter inne. Hon är så här: okej, gå och hämta den här tidningen där jag är på omslaget, gå och hämta vaselin, och basically uppmanar dem till att onanera till hennes bild. Och det är, alltså, jag har inte hört någon annan göra så. Alltså första gången man hör den låten, det blir som en chock, det är så här, vad händer?

0: think. Roll some weed with some tissue and close your eyes. And imagine your tongue in between my thighs.
1: Yo,
0: open up cell block 8.
2: Notorious K.I.M. blir en succé. Albumet säljer platina på en månad.
3: Lil Kim reser sig och formar sin ikonstatus som hon har än idag. Det gör hon ju på egen hand. Det gör hon ju bortom Biggies influenser. Även om hon har med sig dem i ryggsäcken så är det ju Lil Kim som verkligen banar vägen för sig själv.
2: Men allt är inte frid och fröjd. Kim har inte släppt det gamla bråket med rivalen Foxy Brown. Och nu sker det inför öppen ridå.
4: På The Notorious K.I.M. så har hon en låt där hon väldigt tydligt riktar kritik. Hon dissar Foxy. Hon säger att det är så här, men du försöker vara mig, anklagar Foxy för att ha spökskrivare. Så det är liksom flera såna här saker Kim säger som blir ganska tydligt startskottet på ett bråk.

Foxy Brown är inte sen med att i sin tur dissa Lil Kim i låten Bang Bang, som hon gör med rapduon Capone Noriega.

0: Foxy svarat, men det spelar ingen roll när du släpper din, ditt album, din musik är skitdålig, det är en aggressiv ton. Och det Foxy säger också är att get off Biggie's dick. Basically att Lil Kim lever i Biggie's skugga, så här, sluta prata om honom. Och det är väl också, det blir ju känsligt. Bitch, it's still me, it still sound lame. My name's still rain, I still pop them thing things and bang bang. Och den här låten blir ju startskottet på något helt annat. Det här, det eskalerar.
1: Februari 2001. Det är en grå söndags eftermiddag och Manhattans gator blinker av regn. Lil Kim och hennes crew från Junior Mafia har precis gästat radiostationen Hot 97. Intervjun har gått bra och stämningen är god. Men så fort de kommer ut genom entrén ändras atmosfären helt. På gatan står Foxy Browns crew. De ska vara med i samma radioprogram som Lil Kim just har lämnat. Foxy är inte med själv. Men rapparen Capone, som var med och gjorde disslåten Bang Bang, är där. Det tar inte lång tid innan de två gängen börjar knuffas och skrika på varandra. Plötsligt viner skott genom luften. Personer från båda sidor har dragit vapen och Kim ser hur hennes livvakt tar fram ett automatvapen. Den intilliggande fasaden fylls av skotthål. Och ännu Capones crew träffas i ryggen. Kim kastas in i en limousin tillsammans med sitt crew. Lika snabbt som bråket uppstod är det över. Han som blev skjuten i ryggen får åka till sjukhuset i en taxi.
2: Where's all my soul sisters?

0: Bara en månad efter skjutningen på Manhattan släpps låten som kommer att bli Lil Kims största hit någonsin. Den stjärnspäckade covern på 70-talslåten Lady Marmalade.
1: Det här är så bra liksom och roligt samarbete, för vi har stora popartister. Alla de här artisterna var ju heta under den här tiden. Massa Christina Aguilera låtar som gick, Pink var popen också, Maya gjorde sin grej och Lil Kim.
0: I musikvideon bär Lil Kim en Marilyn Monroe-inspirerad peruk och vita underkläder med diamanter.
1: Och sen så var det ju, om man ska tro på det Lil Kim har sagt under hela sin karriär, sex säljer, och det var en ganska sexy video, så det är liksom, det gick jättebra för den.
2: Jag får liksom en känsla av empowerment när jag lyssnar på henne.
0: En av dem som fängslas av videon när den rullar på MTV är 7-åriga Mohammed Tosari. Många år senare kommer han att DJa på stora gayklubbar och spela Lil Kims låtar för extatiska dansgolv.
2: Man kan absolut säga att Lil Kim är en gayikon. Det är hon. Alltså hennes uppväxt och starten av hennes karriär var ju allt annat än en dans på rosor. Och jag tror också att många gays kan relatera till den typen av start på livet.
0: Lil Kim är också tydlig med att det är en ömsesidig beundran.
2: Hon var ju också en av de första rapparna som var en öppen allierad till the gay community.
0: Lady Marmalade går rakt upp i toppen på listorna. I 5 veckor ligger låten på Billboards Hot 100 och kammar in flera priser under galasäsongen. 2002 får Lil Kim en ny hit med låten Can't Hold Us Down. Ännu ett lyckat samarbete med Christina Aguilera. Och bara 1 år senare kommer hennes 3:e album, La Bella Mafia. Sex år efter Biggies död har rapparen Lil Kim en gång för alla bevisat att hon klarar av att

0: Kim kliver ur sin bil och går in i sin port. Det dunkar och värker i hela ansiktet. De dyra solglasögonen täcker hennes stora blåtiror. På näsan har hon gips och stödbandage. Hon kommer in i hallen och hör ljud längre in i huset. Hennes nya fästman Damian är hemma. Och Kims hjärta sjunker i bröstet. Samtidigt som hennes karriär går bättre än någonsin är hon återigen i en våldsam relation. Det dröjer inte länge innan bråket drar igång igen. Till slut höjer Damian handen och knäcker hennes nyopererade näsa en gång till. Kim måste åka tillbaka till sjukhuset och opereras igen.
1: Det är det som är det sorgliga, att hon är i toppen av sin karriär samtidigt som hon blir misshandlad och håller ändå en god fasad uppe. Och det här leder ju också till att hon senare berättar att hon har genomgått skönhetsoperationer.
2: On a sad note, which was something that I read about and I had no idea about your life, was when you talked about being in an abusive relationship.
3: Yeah, it was hard.
0: Några år senare sitter Lil Kim återigen i en studio på radiostationen Hot 97. Hennes näsa är betydligt mindre och smalare än för några år sedan. Hon har brutit förlovningen med Damian. Och i intervjun berättar Kim öppet om att skönhetsoperationerna startade med att hon var tvungen att fixa näsan efter hans slag.
3: I mean, I had broken nose, black eyes, all that stuff. It was
2: hard. How does that happen to you? How are you at a, like, how do you, because like you say, you're little Kim.
3: Mm-hmm.
2: You're people look up to you, you're a celebrity. You would think that you'd be protected from that somewhat.
3: We the same people, I believe, just like y'all. We still, at the end of the day, human.
2: And so how did you get out of that? You just got to a point where it was...
3: God, I was praying. God. Yeah, you just got to be strong and say... that, you know, he had a problem, and I think sometimes women get stuck on thinking we could change a man or thinking, you know, he's sick and we could help him, and that wasn't the case. You know, a person like that has to go to professional help or something.

New York, den 3 mars 2005. Lil Kim lägger handen på Bibeln. Hon lovar att hon ska berätta sanningen, hela sanningen och inget annat än sanningen. Hon ler mot jurymedlemmarna som sitter uppradade i de mörka träbänkarna i rättssalen. I beige kavaj och persikofärgad spetsklänning börjar hon berätta om sitt liv. Hon pratar om sin tuffa uppväxt i Brooklyn och hur allt förändrades när hon en dag mötte Biggie på väg hem från jobbet. Hon beskriver hur hon turnerat över världen med Junior Mafia. Hon skämtar om att Japan är hennes favoritland för att alla kläder där passar henne som är så kort. En kvinna i juryn brister ut i skratt. Men Lil Kim är inte i rättssalen.

0: Under polisförhören säger Lil Kim nu att hon inte minns vilka som var med under skjutningen.
1: Hon ljuger. Lil Kim säger att hon inte var där när skottlossningen ägde rum. Hon vet inte vilka som var inblandade. Och det finns ju övervakningsvideo, så det är flera som säger emot henne.
0: Både Kims manager och hennes livvakt har erkänt att de avfyrade vapen under händelsen. Trots det så håller hon fast vid att hon inte såg dem där.
2: Hon vägrar gola ner någon. Jag tror att hon gör det av det kodex. Alltså det är gatans lag. Alltså för henne att challa. Alltså då hade hon varit alltså hajmat.
0: När domen meddelas någon vecka senare är Kim klädd i blå kostym. Först nu erkänner hon att hon har ljugit. Hon säger att hon trodde att hon gjorde det rätta, men att hon nu förstår att det var fel. Hon får skäll av domaren för att hon flörtat med juryn. Och så påpekar han att till exempel Biggies mord inte har kunnat utredas på grund av sådana som hon, som försvårar för rättsväsendet genom att ljuga. Brotten Lil Kim begått kan ge 20 års fängelse. Men hon klarar sig undan med ett år. Några månader senare sitter Kim i en bil på väg mot anstalten. Det har blivit september och bladen på träden börjar få sin höstfärg. Men årstidernas skiftningar är inget Kim kommer att få följa på närmare håll. Bilen stannar mitt i en betongdjungel i Philadelphia. Kim kliver ut ur bilen och ser hur det gigantiska grå fängelset reser sig framför henne. Hon vinkar till fansen som samlats utanför med stöttande skyltar och plakat och går mot porten. Kim, som under de senaste åren äntligen har lyckats få igång sin karriär, tvingas nu ta farväl. Inte bara av sin familj, utan även av sina fans och offentligheten. Och det oroar henne.
1: Hon kommer ju vara borta ett år. Hon har redan bevisat för världen att hon kan skriva själv. Men under ett år så kommer folk kunna prata om henne, kunna sprida rykten. Hon kommer inte kunna försvara sig själv. Biggie är inte där. Vad ska hon göra? Hon har bara sig själv. Så hur kan Little Kim styra sitt narrativ i den stunden? Hon släpper ett album samma vecka hon åker in. I come from
0: Samtidigt som Kim sitter inlåst på anstalten i Philadelphia går musikvideon till singeln Lighters Up varm på MTV. Men musikjournalisten Mariana Benjamin Sir har också fastnat för en annan låt från albumet. Last Day kan tolkas som att den handlar om Kims oro över vad som ska hända med hennes karriär under fängelsevistelsen.
1: Den handlar liksom om att okej, men om det är min sista dag, jag får gå ut, om det är min sista dag, ni kommer ändå aldrig kunna ta ifrån mig allt jag har åstadkommit, allt jag har gjort, hur fans har skrikit mitt namn, det för alltid, det finns där. Och när man hör den så fattar man att Kim någonstans är in peace with herself. Hon känner sig trygg att okej, jag vet vem jag är, jag vet vad jag har gjort och jag vet hur

0: Det ska visa sig att Lil Kim hade fog för sin oro. Trots att albumet The Naked Truth går bra så innebär fängelsevistelsen en ordentlig törn för hennes karriär.
1: Hon åkte in i fängelse och när hon kom tillbaka så hade hon väldigt svårt att navigera sig tillbaka till musikbranschen.
0: DJ:n och Lil Kim-fanet Mohammed Tosari igen.
1: Så efter fängelset så försökte hon väl hänga med i utvecklingen av musikbranschen och hur soundet ändrades på hiphop-scenen. Och det gick väl inte jättebra. Så man kan väl säga att den pausen gjorde att hon kom ur spår lite grann. För i showbusiness, one minute you're in and the next minute you're out. Och är man borta under toppen av ens karriär, saker hinner hända och de händer väldigt snabbt.
0: Under åren efter fängelset fortsätter Lil Kim att synas på tv, i reality-serier och i amerikanska Let's Dance.
2: What did you think? You were watching the Grammys, I assume, on Sunday night. Yeah. What did you think of a performance by a certain hip hop artist who kind of rips off your style, if you don't mind me saying?
0: Året är 2012 och Lil Kim sitter i Watch What Happens Lives TV-studio. Hon har blont Hollywood-svall och en glittrande enärmad silverklänning. Kim ler när hon får frågor om det nya stjärnskottet, Nicki Minaj.
2: Nice. What do you think of Nicki Minaj?
3: I didn't even know. Who was that? Who? Oh, I'm sorry. No, I'm sorry.
0: Nicki Minaj och Lil Kim har ett stort offentligt bråk. Det ska ha börjat med ett strandat samarbete där skivbolaget ställde sig på Nickis sida. Nu anklagar Kim Nicki Minaj för att ha stulit både hennes sound och stil. Nicki Minaj har i sin tur släppt en låt som heter Stupid Ho och det går rykten om att den ska vara riktad mot Lil Kim.
4: How do you feel about her song Stupid Ho?
3: I'm pretty sure I feel the same way everybody else feels right about now. All right. You know, if you have to make a song called Stupid Ho, you must be a stupid ho.
2: Makes sense.
5: Känner man till hur Lil Kim såg ut på 90-talet med de här färgglada perukerna, matchande outfit, alltså Nicki Minaj gör ju precis det och alltså, hon är ju arketypen för vad Nicki Minaj är och känner väl sig som att så här, men den här personen har ju gått och tagit det jag hade kunnat bli.
0: Under 10-talet drabbas Lil Kim av skivbolagsstrul. Hon släpper en rad mixtapes som får ljummen kritik. 2019 släpper hon ett album som döps till Nine efter Biggies dödsdag. Men inte heller det får någon större uppmärksamhet av recensenter.
1: Idag får jag tyvärr lite en känsla av att hon försöker hitta sin plats och det funkar inte riktigt.
6: Hon har ju fått så många så här hederspriser och så. Och det är väl också lite ett sätt att säga att tack. Tack för det du har gjort. Vi vill inte ha mer. Men jag tror att Lil Kim genom sitt självförtroende och sin självsäkerhet, att det har smittat av sig på andra. Att det är så här, kan man rappa om de här sakerna så här, ur en kvinnas perspektiv? Ja, men jag kan också göra det.
1: När det kommer till historien av kvinnlig rap så är ju Lil Kim högst upp på den pedestalen. Även om det kanske inte ser ut så idag, rent försäljningsmässigt, så la hon ju grunden för allt vad female rap är idag. Det vill säga att bejaka sin sexualitet, att klä sig extraordinärt i många fall i knappt någonting alls. Jag tycker definitivt inte att hon får tillräckligt mycket cred för det hon har gjort.
5: Megan Thee Stallion, Nicki Minaj, alltså, she ran so they can walk.
6: Hon är en legend.
0: Du har hört Petri musikdokumentär om Lil Kim, den banbrytande sexikonen från Brooklyn, med mig, Siri Hill. Dokumentären gjordes av Elinor Alborn i maj 2023. Producent var Joanna Korbutiak. Exekutiv producent var Anna Lillkung. Tekniker Fredrik Nilsson. P3 Musik dokumentär görs av produktionsbolaget Tredje Statsmakten Media.

0: P1, Sveriges Radio.
1: Vad har du på armen?
2: Jag skrubbsår.
1: Jag trodde det var en gnuggis. Jag vet ju att du gillar gnuggisar, alltså tatueringar som man gnuggar på. Du har kört det en del. Otippat.
2: Ja, det var för 35 år sedan.
1: Ja, men det är inte...
2: Det här är old school, riktigt skrubbsår.
1: Ja.
2: Närkontakt med asfalten.
1: Det är ganska så här vackert, liksom såret ändå, färgmässigt.
2: Ja, den har ju inte tagit någon plommonfärgad. Lite hallon kanske nu.
1: Mm. Det är ju roligt... Alltså när du har ett skrubbsår, då tycker jag att det ser ut som mode. Alltså att skrubbsåret är en del av din outfit. Och då tänker jag ju ändå på Demnas stil och vad han är känd för. Skulle inte han kunna till exempel göra mode av ett skrubbsår?
2: Absolut. Han är ju inte rädd för att omvandla lite lätt obehagliga saker till fashion.
1: Nej, det kanske skulle kunna vara ett tips. Han är nog väldigt intresserad av att få kreativa ingångar på hur fasiken han ska lösa det här med Gucci-problemet.
2: Ja, han behöver kanske hjälp.
1: Inspiration. Make skrubbsår fashion.
0: Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman.
1: För några veckor sedan berättade vi här i podden om familjen Pinot. Du berättade, jag lyssnade. Vi fick höra om modekonglomeratet Kering, det vill säga företaget som äger Gucci, som vi då kallade för sorgebarnet.
2: Mm, för siffrorna har varit bättre, som man säger.
1: Och i det här programmet så lämnade vi också lite av en cliffhanger, för att vi berättade då att en ny designer har rekryterats för att, ja, helt enkelt rädda Gucci. Och nu, nyheten nu då, nästa vecka så kommer vi få den första indikationen på hur nya designen, som kallar sig för Demna, kommer att spela sina kort. Vad är det som händer nästa vecka?
2: Ja, det är ju modevecka i Milano då, och där ska det då enligt uppgifter bli en presentation som lyfter fram Guccis historia. Mm. Så det kan bli lite vad som helst. Men jag tror att det kommer bli lite av en teaser av vad som komma skall, för den första riktiga visningen av det nya Gucci som Demna designar, det kommer ske först i mars nästa år.
1: Men det kommer bli en snackis vad han än gör, för att insatserna är ju så enormt höga. Det är ett av de största modehusen, och självaste Demna då, designern, han har ju gjort sig känd för att vara en innovatör, en fan terrible, eller en slags trickster inom modet.
2: Ja, verkligen.
1: Och den här händelsen som går av stapeln nästa vecka, det är av kalibern att det potentiellt kan bli stora ekoeffekter i modevärlden om han spelar sina kort rätt.
2: Mm, det är mycket som vilar på hans axlar. Jag skulle inte vilja vara i hans skor just nu.
1: Nej, alla blickar är ju riktade mot honom, också våra. Och därför tänkte vi ju bjuda på en liksom, ja, ett avsnitt av hela berättelsen, The Full Demna Story. Och då undrar jag så här, snabb fråga, skulle det kunna bli en film, hans berättelse?
2: Ja, verkligen. Det ska bli en supersmaskig blandning av geopolitik, syskonrivalitet, stora pengar och förstås fashion.
1: Och antifashion.
2: Ja, verkligen.
1: En film där all kostym är oversize.
2: Ja, men Demna, som han idag har valt att kalla sig då som artistnamn, som designer, han vill inte att det ska blandas ihop med hans person. Han föddes 1981 som Demna Jevasalia, en liten stad i nordvästra Georgien. Sukshumi, ursäkta uttalet om det är fel.
1: Mm, det var jättebra.
2: Men när han var 10 år så bombades familjens hem i en attack.
1: Nej, vad säger du? Vad krig där? Georgien?
2: Så här, om du vill veta mer om bakgrunden till de här interna stridigheterna som bröt ut i regionen, så hänvisar jag med varm hand till Utrikespolitiska institutet. Eller Google.
1: Det tackar jag för.
2: Men det här oroliga läget fick i alla fall hans mamma att fly därifrån med Demna och hans 5 år yngre bror Guram.
1: Guram. Gud, jag önskar att jag hade känt till de här namnen när jag döpte mina barn. Demna och Guram. Så fint.
2: Mm. Ja, men de hamnar först i Tbilisi, huvudstaden Georgien, innan de sen begav sig mot Tyskland och Düsseldorf. Och det var där som båda bröderna Gevasalia kunde odla sitt gemensamma intresse för mode, fast på olika vis. Guram har kanske sammanfattat det bäst, för Demna, han gjorde klippdockor till egenhändiga modevisningar till vilka Guram sålde biljetter.
1: Kreatören och affärsmannen.
2: Ja, och Demna är kort sagt bäst på design och Guram bäst på ekonomi. Ofta en bra kombo inom mode, för att inte säga jättebra.
1: Men visst är det så att de lite senare då, när de har växt upp, startar ett modemärke tillsammans?
2: Ja.
1: Men alltså det här märket som bröderna startar, Vetements, idag känns det ju nästan som en feberdröm att det ens har existerat. Men det var ju en enorm succé. Alltså, kan inte du berätta hur utbredd den här succén var?
2: Ja, men det blev en skräll i modevärlden. För plötsligt kom det här märket och nästan bokstavligen vände upp och ner eller ut och in på både kläder och synen på mode. Om vad som var fint och vad som var fult.
1: Och vad gjorde de då, rent konkret?
2: Ja, men Vetements kom då med en helt ny estetik, i alla fall i den här vanliga modevärlden. För det var ett sorts antimode. Ja, men så det var luvjackor och i storlek extra, extra, extra large med ärmar som släpper golvet. Det var långa T-tröjor som såg ut att vara bak och fram. Det var skevt skurna klänningar. Läderhandskar som såg ut som att vara diskhandskar. Boots hade klackar i form av cigaretttändare. Det var mycket.
1: Det var med motsatsen till Armani.
2: Ja, verkligen. Ja, men det som verkligen gav dem uppmärksamhet, men det var när de också lät en manlig modell traska ut på en visning då, klädd i en gul T-tröja på vilket det stod DHL med röda bokstäver på.
1: Alltså det här stora tyska transportföretaget?
2: Ja, alltså den var identisk med deras reklamtröjor. Och den var gjord av bomull och polyester och kostade 2 500 kronor. Och den gjordes bara i 250 exemplar, men alla sålde slut direkt. Formgivaren, den här företagslogotypen, Helge Rieder heter han. Han kommenterar hela i en artikel för Financial Times där han skrev att att sälja en T-tröja för 2 500 kronor är vansinne. Att köpa den för det priset är bortom allt förnuft.
1: Men det funkar ju. Alltså trots den här logotypskaparens skeptiska uttalande.
2: Ja, men skojar. Alltså Instagram exploderade. Alla pratade plötsligt om Vetements och prisade den här nya estetiken de kom med, och många köpte deras kläder fast de var svindyra.
1: Ja, men det kanske var just därför de var så populära. Det var ju då man började tänka så här, men vad kul med en munkjacka för 20 000 istället för en munkjacka för 349 kronor. Mm. Alltså det fanns ett pirr i att köpa en munkjacka för så mycket pengar.
2: Mm, uppenbarligen fick många det pirret, för det sålde ganska bra faktiskt. Men det som var grejen var också att Demna, han fattade också bättre och kanske framförallt snabbare än många andra i modevärlden hur man då kommunicerade med hjälp av sociala medier som Instagram då, som förhållandevis nytt för tiden. Det lanserades 2010. Ja, där var han en hejare på att prata direkt med sina fans.
1: Och med en sån här typ av tröja då, som DHL-tröjan, så gjorde ju den hälften av jobbet. Alltså den blev ju superviral.
2: Ja.
1: Okej, så de här bröderna, de gör enorm succé med sin tyska transporttröja. Och efter ett par år så händer ju då det att Demna blir rekryterad till Balenciaga, lämnar Guram och tar sig vidare till Balenciaga.
2: Ja, det var en hel del som blev förvånade när Demna lämnade Vetements för att istället bli chefdesigner på Balenciaga. Och det är ju ett av de här stora, tunga märkena med extremt hög svansföring. Eller det var det i alla fall under grundaren Cristobal Balenciagas 30 år långa karriär på märket. Men det har levt kvar det där, att det är flott, det är tungt.
1: Men berätta mer om Cristobals höga svansföring.
2: Ja, men Cristobal Balenciaga, han var ju perfektionist. Och Givenchy kallade honom till exempel för arkitekten inom haute couture, och alla i branschen respekterade honom. Inte ens Coco Chanel hade något att säga om honom, i alla fall inte om hans skrädderikonst.
1: Ja, det säger ju verkligen någonting att inte ens hon gav sig på honom. Men så han var typ bäst på att designa perfekta kläder.
2: Ja, alltså han tog mode på blodigt allvar måste man säga. Han var också känd för sina raseriutbrott om det inte blev perfekt. Men under både visningar och arbete så skulle tystnad råda. Och han hade också omtalat skräckinjagade modeller, eller mannekänger som han då sa. Och i branschen gick de under namnet monstermannekänger.
1: Monstermannekänger, varför?
2: Ja, varför det? De var ju snygga. Men under modevisningarna så skulle de se sammanbitna ut. De skulle inte visa några känslor, inte ha några konstiga frisyrer eller ens lockigt hår. Kläderna skulle vara i fokus.
1: Mm. Ett sant kontrollfreak som håller i spakarna, Cristobal.
2: Men han var också en stor innovatör. Så i slutet av 50-talet så lanserade han till exempel en klänningsmodell som kallades för The Sack Dress, säckklänningen, lös och ledig. Den var så tubliknande utan markerad midja som klämde åt, utan den lät ju då bärarinnan forma klänningen efter sin egen kropp. Hon kunde röra sig fritt.
1: Så det fanns en liten oversize-tradition redan på Cristobals tid.
2: Ja, det gjorde det faktiskt. Många tyckte den här säckklänningen var fruktansvärd, nästan aggressivt osexig. Och många då frågar sig, kanske mest män då, varför skulle en kvinna vilja se ut som ett hus?
1: Men det var alltså en dokumenterad skandalklänning.
2: Ja, det var det faktiskt. Men Balenciaga var ibland för i sin tid, för den här typen av tänkande kring kläder och den här typen av snitt och silhuetter har ju många snappat upp sedan dess.
1: Men vad hände då med självaste Cristobal?
2: Han gav upp. 1968 tyckte han att modet spårat ut fullständigt, och sa tack och hej för sig. Lämnade totalt bara.
1: Vad tror du var som var droppen?
2: Ja, men jag vet vad droppen var. Det var det korta modet och hippie-modet, den här liksom, ungdomsmodet.
1: Ja.
2: Han gillar det här eleganta. Kvinnor.
1: Så då strikt skrotade han sitt märke i raseri mot kort och hippies?
2: Ja, eller det lades ner. Men i slutet av 80-talet hade man ju livat upp andra modehus och tänkte att här finns pengar i namnet. Och då väckte man märket Balenciaga till liv igen.
1: Men det här modehuset då, alltså Balenciaga med sitt perfektionist-renommé, nu har de då fått snilleblixten att vi tar in ironimästaren Demna.
2: Mm.
1: Undrar vad Cristobal skulle säga om saken, eller vad hade han tänkt om Demna?
2: Jag har tänkt mycket på det faktiskt, och jag tror att han till slut skulle ändå ha nickat gillande, i synnerhet efter Demnas sista couturevisning för Balenciaga tidigare i år. Ja, men den var outstanding faktiskt. Det var många blinkningar till Cristobal. Ja, men han visade till exempel en kostym då, som han hade låtit neapolitanska skräddare sy upp. Ja, han gillar deras teknik. Efter måtten då på en muskulös man, en sån bodybuild-typ, alltså ganska stor.
1: Riktigt stor man. Det måste ha varit en riktigt stor kostym.
2: Det var en stor kostym, men liksom ändå elegant. Och den här kostymen då, samma kostym, samma storlek, bad som 9 helt olika män.
1: Vänta, så att Demna då klär 9 olika män med olika kroppar i samma typ av bodybuilder-kostym?
2: Ja, det är män med helt olika kroppstyper och helt olika stil, eller det blir helt olika stil beroende på hur männen är byggda.
1: Så den han styr upp som ett passform, så liksom modeexperiment på catwalken med alla de här männen och bodybuilder-kostymen?
2: Ja, och Demna sa, det är inte plagget som definierar kroppen, det är kroppen som definierar plagget.
1: Starkt.
2: Men det var faktiskt ett av Cristobal Balenciagas motton. För han sa, det är klänningen som ska följa kvinnans kropp. Det är inte kvinnan som ska följa klänningen. Wink, wink till Cristobal där. Det här var alltså en couturevisning med fantastisk skrädderi och innovativa grepp. Och som sagt, respekt för husets historia. Applåd!
1: Jag är ändå lite förvånad. Jag trodde inte att du gillade Demnas design. Inte så här mycket som det visar sig att du verkar göra då.
2: Ja, men det gör jag inte heller oftast. Jag har haft otroligt svårt för hans olika stunt, som att göra kassar av kalvskinn som ser ut som Ikeas stora blå fraktapåsar.
1: Har du såna?
2: Vem har inte det någonstans?
1: Men från Balenciaga?
2: Nej. Och han gjorde också väskor som ser ut som sopsäckar och chipspåsar. Och han gjorde krocksskor med platåsula. Han var inte ensam om att göra krocksandaler till en modig grej. Men han gjorde också den här sneakersmodellen som gick under namnet Triple S.
1: Också känd under ett annat namn, Dad Sneaker, alltså pappa sneaker. Det var ju den skon som
2: satte fart på hela den gräsliga trenden.
1: Pappamodet, som du uppenbarligen inte gillar. Får du huvudvärk av det? Pappamode.
2: Men Triple S.
1: Ja, det är det värsta. Du har kallat den för den vansinnigaste skon någonsin.
2: Ja.
1: Mm. Låt höra.
2: Ja, men den kommer ju lyftas fram som ett exempel på när mode liksom bara bananas. Mm. Ja, men det var ju en sorts mishmash av 3 olika typer av skor och sulor. En blandning av skor som var gjorda för basket, för tävlingslöpning och vanlig jogging i spåret. Därav namnet och trippel. 3 grejer.
1: Man kan ju säga att storleksmässigt så var det ju också som 3 skor intryckta i en sko, alltså volymmässigt, var oerhört stor.
2: Ja, och ful. Och den ledde ju till en sorts knasparad av konstiga sneakersmodeller från alla modehus.
1: Det får stå för dig, knasparad.
2: Men sen kan man ju säga att det handlar om antimode, samhällskritik eller hur man nu försökte förklara tanken bakom de här skorna. Men suckers, de som köpte dojorna för 8000.
3: This is one of the most mysterious and bizarre shoes I've ever worn. The Balenciaga Triple S sneaker. To me, this represents the experimentation, the bizarre, otherworldly quality of Balenciaga under Demna's creative direction.
1: Ja, så du har ju fått rätt. Det var ju en slags fluga då. Även om det var en fluga som jag råkade gilla då.
2: Det tror jag faktiskt inte att du gjorde. Men det är klart att Demna gjorde annat som var lätt till att han fått den här credden som han ändå har. Inte bara att han skapade flugor och sålde kläder.
1: Han bröt kanske barriären med den här skonen då, att den, ja, den var så grov.
2: Ja, men också, men ingen hade ju heller riktigt lyckats lika bra med att smälta ihop då sportmode, om man nu ska kalla den skorna för det, med liksom kultur. Mm. Många hade försökt, men där han lyckades ändå med det. Rent generellt så breddar han också bilden av hur man ser på mode då, genom att göra de här stilexperimenten, tycka vad man vill om dem, som är det här IKEA-kassen och de här klossiga skorna då.
1: Hur skulle du säga att bilden av mode blev annorlunda?
2: Ja, men det tvingar ju folk att tänka till och fundera över vad som ska betraktas som snyggt och fult, och det var det många som gjorde. Det var väldigt mycket debatter om
1: just det, fulmode.
2: Ugly fashion, fulmode.
1: Stor era, eller liksom man minns den eran väldigt tydligt att det var kallades för fulmode.
2: Ja, ja, och det är precis.
1: Men det gick det för företaget med de här knasskorna och den här knasparaden som du pratade?
2: Balenciaga gick ju bättre än någonsin under Demna. Det omsatte till slut 20 miljarder om året.
1: Så någonting gjorde han ändå
2: någonting
1: rätt.
2: Någonting gjorde han rätt.
1: Även om det kanske inte var den här skon då. Men var inte Demna också banbrytande med vad han gjorde på catwalken?
2: Ja, men Demna gillar att blanda olika typer och åldrar på catwalken. Men han har ju också hjälp, måste man tillägga, av Lotta Volkova som är stylisten, som hade ett helt annat öga än många andra i branschen, som gjorde att det blev den här ganska spännande och udda mixen som man inte hade sett i just de här sammanhangen tidigare. Man säger, det var ändå ett stort, stort modemärke. Det var inte så här, man säger, kroppsbejakande, utan det handlade mer på det sättet.
1: Som är intressant
2: utan
1: utseende.
2: Med intressanta karaktärer mera. Samtidigt som man då älskade att frottera sig med en superkändis som Kim Kardashian, som har ju då funkat som Demnas husmusa.
1: Lät nästan som du satte smeknamnet husmusen på Kim Kardashian. Skulle det passa?
2: Eller? Inte direkt. Mer
1: du som är husmusen.
2: Demna skapar ju också sådana här reella happenings med sina visningar då, som beskrevs som lika delar samhällskritik som modeshow. Och de hade ju sådana här lättsmälta teman som klimatkris och kriget i Ukraina.
1: Ser du någonting eller har jag för skit i skärm?
2: Jag tror det är mer catwalken som är skitig, full av lera,
1: ja,
2: som de klafsar runt i.
1: Det är verkligen som en stor gyttjepöl.
2: Mm. Eller en åker. Eller något.
1: Men det är inomhus.
2: Ja, ja, naturligtvis. Det är inomhus. Det är stageat.
1: Ja, men det här är väl en av hans mest kända visningar. Den så kallade lervisningen.
2: Lervällingen.
1: Kläderna blir ju helt gegga.
2: Ja, men det var mycket av den här typen av visningar. Nästan påtagligt fysiska.
1: Alltså bara det är ju spännande att följa vad han nu ska göra på Gucci. Alltså hoppas att han återupprepar den här lergrejen även där. Man kan få se lite snygga Gucci-dojer bli nerskitade.
2: Jag hoppas att han gör något helt annat och helt nytt.
1: Mm, jag hoppas att han fortsätter med leran.
2: Men Demna gjorde ju inte bara de här spektakulära och sportiga grejer. Han livade också upp den här couture-delen då hos Balenciaga som hade legat slumrande ända sedan Balenciaga Cristobal lämnade. Och då börjar man också se Demnas skicklighet som designer tydligare. Inte minst tekniskt. Och killen kan ju faktiskt sina saker. Det är inte bara liksom stunts eller någonting annat.
1: Hör jag lite annan ton i rösten från modedoktorn?
2: Ja, ja, kanske
1: du
2: lite.
1: Du liksom leaning against Demna.
2: Ja, men det, ja.
1: Du måste vara neutral här i public service.
2: Ja, precis. Ja, precis, ja. Mm. Ja, men då skulle jag vilja säga så här, att han borde respektera det och modernisera det arvet från Cristobal Balenciaga.
4: Now with our GMA cover story, and the popular luxury brand Balenciaga is under fire for its recent ad campaign with children.
1: Kan vi prata om skandalen? Och då menar jag inte Triple S-skon.
2: Men jag tror att det var en hel del som trodde att både Demna och Balenciaga skulle vara kokta efter Teddybjörns skandalen, eller vad man ska kalla det för.
1: Det här är så rörigt med den här skandalen. Alltså, kan vi försöka ta det från början? Vad var det som hände?
2: Ja, herregud. Alltså, Balenciaga gjorde en annonskampanj inför julen 2022. där det förekom nallebjörnar, en typ av selar eller harnesses som förknippas med BDSM-sex. De hade funnits även på catwalken tidigare, men i de här annonserna så förekom det också barn. Och det blev ramaskri, sexualiserande av barn.
1: Det är ju två världar som inte får mötas. Och Demna mitt i soppan. Vad gjorde han då?
2: Ja, men Demna pudlade direkt och kallade för ett stort misstag och ett felaktigt konstnärligt beslut. Och höll sedan tyst ett bra tag. Och några månader senare så berättade Marke då att de hade börjat stödja en organisation som hjälper utsatta barn, National Children's Alliance och Caring som äger Balenciaga. De utsåg en brand safety-chef som ska hålla koll på alla märkens annonser i framtiden så inte det här kan ske igen. Och ja, skandalen är bara ut.
1: Okej, så ett föredöme för krishantering också då, på sätt och vis. De lyckades vända det här till någonting som i alla fall inte förstörde hela märket.
2: Ja, kan man säga.
1: På tal om stora Caring och alla strategiska beslut, så det är ju så att det här konglomeratet då, de har då bestämt att nu tar vi succédämna, Demna från Balenciaga, och så flyttar vi honom till ett annat av våra stora märken, för de äger ju båda de här märkena, och vi sätter in honom på Gucci.
2: Ja, i mars så kom nyheten då att Demna skulle lämna Balenciaga för att istället ta över på Gucci av alla märken.
1: Och vi har varit inne på Gucci flertalet gånger, men vad är det liksom för företag just nu? Kan vi upprepa det?
2: Ja, det är då, som vi säger, sorgebarnet bland Carings många märken. Det är också det största, men också det med störst problem. Och in kommer nu Demna. Och jag vill också inflika att det här är första gången som Gucci sätter in en stjärna, en känd designer från början. För annars har de då tagit någon som blivit känd genom att vara på Gucci, men nu tar de in någon som är redan känd. Så det är
1: de
2: också nytt.
1: Skruvar upp volymen rejält,
2: ja,
1: kan man säga.
2: Och en av cheferna för Gucci säger då att Gucci är en auktoritet inom mode och det ska vi ha tillbaka. De säger sig vilja ha en stark och egensinnig designer. Och de tycker också att de med Demna då får en designer som begriper sig på det här med liksom samtida kultur och vad lyx av idag innebär och som verkligen fattar den här nya generationen vars pengar de vill ha.
1: Men kan man vara helt säker på då att Demna också känner sig potent i att förstå samtiden? Alltså han har ju gjort det en gång, men nu måste han ju tolka om den.
2: Ja, men många frågar sig faktiskt om Demna kan göra något nytt och inte samma saker som han gjorde på Vetements och Balenciaga, som var ju faktiskt snarlika, konceptuellt snarlika.
1: Ironiska DHL-tröjor och Ikea-påsar.
2: Ja, och vänder det fula till det fina och vad är det vi ser på liksom? Och det ska jag vilja säga är en relevant fråga. Hur mycket kan en designer egentligen ändra sin stil?
1: Så den stora frågan som alla egentligen då ställer sig nu är, kommer Demna att bli Gucci eller kommer Gucci att bli Demna?
2: Bra fråga. Vi får snart se vad han kommer att hitta på. Men han verkar rätt lugn. Han tackar terapi för det för övrigt. Jag har fått honom att slappna av.
1: Mm, intressant.
2: Men vi kan ju avsluta med ett citat som besökarna på hans sista visning då för Balenciaga fick.
1: Gärna.
2: Fashion lives on the edge of tomorrow, driven not by what we know, but the thrill of discovering what's next. Men typ, modet drivs inte av vad vi vet, utan av spänningen att upptäcka vad som kommer härnäst. Mm.
1: Men innan vi slutar då, så står jag här och funderar lite grann på, vad händer med Guram? Alltså Demnas brorsa, Vetements. Du har inte pratat om honom på jättelänge.
2: Nej, vem bryr sig om Vetements idag? Inte många. Jo, men det finns kvar och drivs av Guram som bor i Schweiz. Men mest den kanske känd idag för att vara personlig stylist till Georgina Rodriguez, det vill säga Cristiano Ronaldos fästmö. Han ansvarar för hennes garderob och citat image development.
1: Men du, vi pratade ju om Georgina bara för några veckor sedan här i Stil och om hennes enorma ring som du kallar för skridskobanan. Och då så berättade du för mig att hennes yrke då tidigare var att hon ju jobbade i just en Gucci-butik. Det var där hon träffade Ronaldo. Och nu då, Demna till Gucci, Guram, Georgina, är det inte någon slags cirkelslutning här? Alltså att bröderna Demna kanske återförenas på Gucci och Georgina får en nyckelroll.
2: Vem vet?
1: Ja. Den som lever får se. Och det kommer vi såklart rapportera vidare om det nu är så. Men nästa vecka så kan man alltså hålla ögonen lite extra öppna för att se Demnas liksom lilla första tådoppning på sin Gucci-post på Milanos Fashion Week. Är du nyfiken på hur det kommer att spelas ut?
2: Jag är väldigt nyfiken faktiskt.
1: Ja, vad kul. Då får vi kanske följa det också, om du blir besviken eller om du blir liksom nöjd med vad han hittar på. Jag känner mig fullärd kring Guram och Demna. Tack för det, Susanne Ljung.
2: Tack, Samantha Ekman.
1: Du har lyssnat på Samtal med stil. Vi som gjorde programmet är producent Simon Sarnetski, tekniker Christer Åreteg, programledare Susanne Ljung och Samantha Ekman. Och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
5: Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.

0: Ylevega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Mandelbrot sa det.
2: Moln är inte klot.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Berg är inte koner.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Kustlinjer är inte cirklar. Bark är inte slet.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.
2: Och blixten färdas inte i en rak linje.